男性が再審を求めた過程で少なくとも5人の検察官が認識していたとする調査結果を公表しました。1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件では有罪が確定して服役した前川翔士さん61歳が事件から40年近くが経った去年再審で無罪が確定しましたが、検察が重要な証拠を長年開示せず再審開始の最初の決定から開始が確定するまで13年が費やされました。名古屋高等検察庁は昨日当時の対応についての調査結果を公表し、前川さんが再審を求めた過程で少なくとも5人の検察官が無罪の決め手となった捜査報告書について認識していたにもかかわらず適切な措置を講じず再審開始決定に異議を申し立てるなどしたということです。名古屋高等検察庁は捜査報告書が早期に裁判所に提出されていれば再審開始が決定されていた可能性も十分考えられると指摘しています。また再審の過程とは別に一審の裁判を担当した検察官一人も捜査報告書の存在を認識していたということです。名古屋高等検察庁の浜克彦次席検事は、検察官の訴訟活動により国民の検察に対する不信を招いたことを真摯に反省するとともに調査結果などを踏まえた再発防止策の周知徹底などに努めるとコメントしています。次に、 AI の開発促進に向けて個人情報を取得する際の規制を緩和することなどを盛り込んだ改正個人情報保護法が昨日参議院本会議で可決成立しました。改正法では AI の開発促進に向けて個人情報を取得する際の規制を緩和する一方、大量の個人情報を販売して利益を得るなど個人の権利を侵害した事業者に課徴金を課すとしています。改正法をめぐって国会の審議では野党側から AI の開発などを優先するものでプライバシー保護の対策が不十分だといった指摘が出されました。これまでの個人情報保護法では、事業者が病歴や犯罪歴などの情報を取得したり、個人情報全般を第三者に提供したりする場合、本人の同意を必要としていますが、改正法では、AI の開発を含む統計の作成など、個人の権利を侵害する恐れが少ない場合、同意を不要としています。これについて衆議院の審議では中道改革連合が、最も慎重に保護されるべき機微な情報が統計作成など極めて曖昧な名目で本人の同意がないまま取得や提供ができるようになり重大な問題だと指摘し、提供されるデータの匿名化などの修正を求めました。これに対し政府は、統計を作成する上で不要な情報については事業者が適切に判断して削除するとしていて、個人情報保護委員会の規則やガイドラインで具体的なルールを設けると説明しています。また参議院の審議でも立憲民主党が、病歴や犯罪歴といった情報については本人が全く知らないうちに個人が特定されないよう氏名や住所の削除を義務付けるべきだなどと指摘したのに対し、政府は個人の権利を侵害する恐れが十分に低く法案の修正は必要ないと説明しました。こうした審議内容を受けて衆参両院の特別委員会では、政府に対し病歴や犯罪歴などの情報が漏洩されることなどによって個人の利益が侵害されないよう監督することなどを求める付帯決議が可決されています。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻9時5分になります。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健次郎の山カフェ、マスターの石丸健次郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは
1: 柘恵美です。さあ今日はお客様に北米に広がる湖水地方ノースウッズの自然や暮らしをカメラで追い続けている写真家の大竹秀弘さんをお迎えしています。
0: がっちりしたね、スポーツマンタイプでね、今半袖で腕をむき出しにしてると、ラグビーかなんかやってました。
1: そこムキムキってなんか聞いてるとすごいムキムキの人。
0: そうかそうか。
1: あの自然に鍛え上げられたっていうね、
0: そう
1: 感じはしますけども、
0: ね、カヌーの筋トレとかやらない感じのね。やる必要のない。
1: あ、そうですね。うん、はい、
0: はい、カヌーの旅。
1: ああ、大竹さん、引き続き、いろんなカヌーの話も、さっきいい音だねって話もね、はい、してましたね、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、そしてお便りもいただいてまして、長崎県の60代の男性です、去年大竹さんが山カフェに出演された回を拝聴し、書店で、書籍を購入しました。夢を追うひたむきな姿、ノースウッズの美しい情景、写真家ジム・ブランデンバーグ氏への弟子入り志願、現地の人々との暮らしなど心打たれる場面の連続で、たくさんの勇気をいただきました。若い世代にもぜひ進めたい作品です、いただきました。
2: 嬉しいです ね、
1: 自分でね、直接会いに行っちゃったりとか、いろんな出会いがあったりでもね、今お話も伺いました。さあ、先ほどカヌー旅のお話でね、カヌーのこうまだ水が冷たい時のカヌーの音も聞いていただきましたけども、
0: で携帯の電波もつながらない。
2: そうですね、今のところまだ
0: なかなかね、そういうところもう日本にはあまりなくなったからね。たとえつながらなくても、まあ一日動いてりゃどっかで入るみたいな電波はね、それもないんですね。
2: この奥地に入ればそうですね、届かないですね。
0: 出発の日朝っていうのはどんな風に始まるんですか。
2: まあ、テントを張っていってそこで寝てるので、まあ、朝目が覚めるとですね、薪ストーブもこう携帯用のものを持ってってるんですね。春先って非常に寒いので。
0: 携帯用の薪ストーブ。
2: はい、薄いチタンでできてるんですけれど、全部煙突もその中に入るような、ひょいっと片手で持ち上げられるものがあるんですよ。
0: 薪は？
2: で、薪は現地で調達をして、はい、でその前の日の夜はそれで温まってたんですけれど、朝になると全部消えてて、冷たくなってるのでこうひんやりとした感じの中目覚めて、ただ空が白み始めるちょい前ぐらいからですね、のどじろしとどっていう鳥であったりとか、あとカエルの歌が聞こえてきますね。
0: のどじろしとど、
2: はい、という、そうですか、北アメリカによくいる鳥なんですけれど、ホウジロの仲間で、ただホウジロのようにホウが白いんじゃなくてノドジロなので、ノドが白い。
0: シトドという鳥なんですね。じゃあ
2: そうですね、それがホウジロの仲間のことをシトドと言って、で一番ノースツでも早くに南から帰ってくる、そういう鳥ですね。
0: どんな
1: 鳴き声ですか。スズメみたいな大きさ
2: 大きさ的にはそんな感じです。その声も録音してきたので、ちょっと聞いてもらえますかね。

0: なんか口笛吹いてるみたいな、
1: ま、これはマスターのいつもの口笛じゃないですよ皆さん。
0: これでも、ま、真似できそうだね。やってみようか。
2: あ、近いですね。近いですね。うん、いや似てます似てます。
1: いやこの、
0: はい、面白い。
1: ね、あの声で目が覚めるみたいな。
2: そうですね、この声があちこちであの鳴き交わすようになってくると、まあ、春が近づいてるなっていう感じで、で今の音なんですけれど、現地の人たちは、あの、おースイートカナダカナダカナダって言って、うるわしのカナダに帰ってきたっていう喜びを歌ってるんだっていう言われてるんですけど、それに聞こえますかね。ま

0: Oh, sweet Canada, Canada, Canada.
1: もう一回聞いてみる。
2: もう一回。
1: どこがカナダなの？PPP のところかな。
2: Oh, sweet Canada, Canada.
1: まあまあ。
2: でも、Oh, sweet って感じでなんかわかる。
1: あ、それはわかるね。
0: 多分僕らがカナダに来てカヌで旅してるその喜びからそう聞こえちゃうのかなと思いますけど、はい、
1: いいですね。
2: でもいや、そうやってそうい
1: う面白い本当歌い方するね。
2: ねえ、
1: 僕もう一回やってみましょうか。僕が似てきたね。
0: 似てきましたね。
1: 僕カナダ行ったら今度やってみよう。
0: はい、
1: で、オースイートカナダ、カナダ、カナダって言ったら、カナダの人喜んでいただけますかね。
0: だと思いますし、また、のどじろ人とかたくさん返してくると思います。あ、
2: メンバー、のどじろ人とメンバーに入りますよ。
1: カナダの方と僕は、おしゃべりできないのに、取り留めでき
2: る。できるっていうのすごい。さすが。面白い。
1: 今、そういえば、カエル？
0: はい。
1: で、どういう意味ですか。カエルがいる。
0: カエルもですね、スプリングピーパーっていうカエルで、日本語名だと鳥越アマガエルっていうんですけど、まあ、ピーパーっていうのでピーピーピーピー、鳥越なんで鳥の声のような小鳥のような声がだんだんこう森に広がっていきますね。その音も録音してきたので聞いてみてもらえますか。

0: カエルって言われなかったらちょっとひなっぽい感じしますね、鳥の。
1: ね、鳥というか日本でいる、エゾアルゼミ、森の中でセミが近いような、あ、僕らが知ってるカエルより中でも高音ですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、ピーピーピーピーなくピーパーですね、うん、
1: 日本のカエルだと、僕ちょっとやってみましょうか、ラッラッラッラッラッってちょっと低いけどね、
2: 上手ですね
1: あ、すいません、いろいろやっちゃうもんで、あの高い、この高い音はさすがに僕も出せませんあの、やめ、ね、これ綺麗、
0: ね、
2: すごく綺麗な、まあ、この音が春の感じですね、まあ、それまで凍っているので、はい、冬ってすごい静かなんですけど、この音が森に響くと、あ、大地が目覚めたんだなっていう感じがします。
1: どういうカエルなんだろうな、
0: そんな凍ったところに、
2: はい、あの冬は非常に寒いところなので、このカエル実はあの冬眠で眠るんじゃなくて、ほとんど仮死状態といいますか、体の水分が本当に凍っちゃうんですよね。
1: え、
2: で細胞は大丈夫なんですよ、体に糖分蓄えてて、それが不凍液になってるんですけど、でも脳も呼吸も心臓も止まっちゃって、体凍って、うん、そのまま仮死状態な感じで冬眠、あの木の皮の中とか、あの落ち葉の下とかに隠れてて、雪が積もってそのまま凍っちゃうんですよ。で春が来て森の雪が溶けたりとか、湖の氷が溶けると同じようにこう解凍されていくといいますか、そうするとまた心臓が動き出して
1: 冷凍人間みたいじゃない、ね、
2: そうなんです、
0: まあ、エネルギー使わなくて済むっていうか、ね、そのずっと冬の間その
2: そうですね、
0: 全部止めちゃって、
2: もう全部止めちゃって凍ってしまって、それがまた解凍されて眠りから覚めてすぐに恋の歌を歌い始めるっていう、
1: 先ほどのリリリオン、
0: すごい能力、解凍されてあんな綺麗な声で泣けるっていう、
1: 心臓止まってんだよ、いいのかね、
0: いいのかねでもそういう生き方なんですね、
2: そういう生き方
0: をしてますね、声アマガエルっていいんですね、
1: それはもう青春を謳歌したくなるわ ね、あの声、
0: これがまたあのバーッと増えていく感じもあるんですか、
2: そうです、あの本当に春先に入っていくと最初は静かだったのが、うん、だんだんやっぱり溶けてくるのが増えてくるのか、あの森がたくさんの声にあふれますね、
1: これを朝聞いて、うん、それでやっと出発するわけですね、
2: そうですね、この音を聞きながら朝ごはん作って食べて、うん、まあ、コーヒーも飲んでですね、うん、それでテントを畳んで、
1: コーヒーを好きなんだ、ね、
2: そうですね、それで荷物をカヌーに積み込んで、まあ、日が昇ったぐらいの時にこうカヌーを漕ぎ出す、
1: 100キロの重さ、また漕ぎ出したね、この音いいですね、さっきよりなんかちょっと元気に
0: 声出る感じが、
2: あ、そうかもしれないです ね、まあ、次の目的地に向かって荷物もたくさん積んでるんで、あの安定してるんですよね、
1: これオールじゃなくてあの肩こぎするやつです、ね、
2: そうです、カヌーのパドルなのでシングルブレードといって
1: T の字になってる、
2: 片側だけで持つところは僕の木のやつなんで平べったいんですけど、はい、
1: で左側こいだり右側こいだり、
2: 基本的には片側だけをずっとこいで、でも普通にこいでると曲がってっちゃうので、
1: 曲がる、
2: あの毎回少し

0: 手首をひねって戻すんですよ。でも右回転左回転右回転左回転っていうのではなくて、1時間ぐらい右こいだら今度左1時間とか、なるべく同じ方向で、それがちょっと技術がコツがいるので、カヤックは8の字に漕げば前に進むんですけど、カナディアンカヌーは片側だけで漕ぐのでちょっとコツが必要ですね。
1: 途中なんかちょっと鳥みたいな子鳴いてる声が、
2: あれ鳥
1: かな、虫、
0: ちょっとビビビビって言ったのは多分虫食いの仲間だと思うんですけれど、
2: 虫食い
0: がこれもノドジロシトドの後にたくさんやってくるんですけど、多分これが鳴いてるっていうことはユスリカみたいな、あのまだ刺さないやつですね、蚊みたいな昆虫がこう水面から羽化して空中にたくさん飛ぶようになると、こういう虫食いたちがやってきますね。
2: 虫食いって言うと日本には今鳴いてる、
0: 今のは違いますね。
1: 今
0: ピピピピ、後ろの方でピピピピ、
1: ちょっと高い、
2: 日本にはね、メボソムシクイっていう、これは口笛です。
0: これはすいません、そうなんです。
1: ちょっと小田さんややこしいこと
2: 嬉しくなって口笛吹いてるんですよ。
0: ここにたどり着くと思ってなかったんで、まあそうですね、
1: 一緒に歌いたくなるような、随分リアルに前だ
0: そうですね、
2: 今ね僕が吹いてる
0: かしかった。
1: いや楽しい、一緒になんか乗せていただいてる気分になりますね。あの大竹さんの、ね、写真絵本でもカヌーに乗ったまま釣りをする写真がありましたけども、うん、釣りもカヌーに乗ったままされるんですか？
0: そうですね、あの釣り本当に僕好きで、しかも春っていうのは、あの水がまだ冷たくて、レイクトラウトっていうマスがいるんですけれど、このレイクトラウト冷たい水が好きなので夏場は深く沈んじゃうんですが、春先だと水面近くで魚を食べたりとかしてるんですね。ですからこうカヌーで、あの釣り竿でルアーを流してトローリング漕ぎながら島の周りとか、そうするとパシャって加えてきたりすることもありますし、
2: 何センチぐらい、
0: だいたいアベレージで60センチぐらい、ね、
2: でかいな、
0: それが普
2: 通に相当暴れるでしょ。
0: そうですね、結構あの重くこうグーッと引っ張っていきますね、
2: カヌーごと引っ張るぐらいの力
0: カヌーが引っ張られることはないですけど、でもかなり強く引っ張られていて、でしかも今年はあの徳島の友人がくれ、あのルアーをくださったんですけど、あの水の上に浮くトップウォーターって、それをでレイクトラウトを釣るっていうのが僕のちょっとここ数年の使命として、
2: チャチャチャチャってやるなるやつね。
0: そうですね、いろんな動き方をさせるんですけれど、それで今年釣れたのですごい嬉しかったですね。
2: 釣ったらどうするんですか？
0: 僕は基本的に食べます、美味しく。
2: はい。例えばどうやって、
0: も
2: ちろんあの陸に行ってから。
0: そうですね、釣り上げた後あの漕いで行って、で熊が冬眠から覚めた直後なので、まあ、匂いに釣られてきちゃ困るので、テントの場所からは離れたところで島とかあの岬とかに上陸してですね、でカヌーのパドルをまな板代わりにしてさばいて、で身だけ持って帰って、まあ、輪切りにしてバターで炒めてソテーにすることもありますし、またオイルもカヌーの旅だと、まあ、ある程度重たいものを自分で担がなきゃいけないですけど持っていくので、フライパンとオイルでフライにして、そのためにわざわざやっぱりレモンは1個必ず持ってきますね。
1: もう重たいのにオイルもレモンもも
0: うそれが ねしたくて行くので、
2: はい、山登り行くときにね、これ持ってきたのっていうチョコレートいっぱい持ってくる人と同じです、
1: ね、楽しみがね、
2: 楽しみがなきゃいけないね、
0: お楽しみですね、
1: はい、美味しいんでしょうね。でこう陸とかにも行って、で他にもいろいろ移動もされたり、持って移動されたり
0: する。そうですね、荷物をあの積んであるんですけども、岸に着いたらですね、あのポルタージュっていう言葉があるんですけれど、それは、湖と湖をつなぐそのトレール、踏み跡のようなものなんですが、そこを、着いたら、まあ、大体あの木がこう斧で傷つけられてて、ここがトレールの入り口ですよみたいにこう、あの教えてくれるんですけれど、そこで荷物全部下ろして、でカヌー担いで反対側で持ってって下ろして、さっき置いといた荷物をまた取りに行ってって言って、これを何度も繰り返していく。
2: ポルタージュ、ルポルタージュっていうとなんか気候文みたいな話。
0: そうです
2: ね、道関係あるのかな、
0: どうなんですかね、これフランス語だと思うんですけど、
2: じゃあポルタージュ、あの定冠詞のルをつけるとルポルタージュになるから、
0: あ
2: なんかその語源なのかな、ポルタージュ、道、
0: 水、水と水をつなぐ道っていうことなんですけどね。
2: で夜、まあその日が終わって当然テント、
0: そうですね、
2: どういうところで、
0: あのあここでテント張れそうだなっていう、こう平らな場所と、あとカヌーがつけられる、 もうまさにここにカヌーつけてくれっていうような岩とかあってですね、上陸しやすいところをまあこう感じ取って、あ今日ここで寝ようかなっていうところにまずカヌーつけて荷物下ろして平らなところにテントを張って、で先ほど言った携帯用の薪ストーブも危なくないように設置して、で今年の春って非常に寒かったんですよ。で薪を切ろうと思って、あの立ち枯れの木、すごく乾いてるんですけれど、それを根元からノコギリで切って、で細かく切り分けて、あと斧で割っていって、薪がこう積み上がると、今日の夜はあったかい安心だなっていう、すごく安心な気持ちになりますね。
1: そうですよね、はい、寒いとね、で空もやっぱりお星様も綺麗だったり、
0: 晴れてたらすごいですね。やっぱりあのかなり人の暮らしているところから遠いので、もう星はびっしりですし、天の川もこうぼんやりと白く見える、そんな世界ですね。あとオーロラも運が良ければ見れますね。特に最近あの日本でも北海道とか本州でも低緯度オーロラって言って、肉眼では見えないと思うんですけど、カメラシャッターを開けてると見えたみたいなことがあると思うんですが、あの一昨年僕ちょうどあのその低緯度オーロラが出る時っていうのは磁気嵐といって、太陽の表面が爆発してたくさんのこう粒子が飛んでくる、GPS とかちょっと狂っちゃったりとかするんですけれど、そういう時にたまたま僕も森の中にいて、空がもう真っ赤に全体が、
2: これ X に
1: 載せてる、はい、あの今ね X にちょうど上げました。
2: 何これ下の黄色で、
0: そうですね、緑っぽい色と紫も混ざって空がもうこう、
2: これ肉眼では、はい、もうちゃんとこういう風に、
0: そうですね、カメラなのでシャッターあの開けた状態なので、肉眼よりは強く見える、あの映ってるんですけれど、肉眼でも赤くなったり、あの緑色のオーロラがゆらゆら
2: と揺れたり、あれやっぱ揺れるわけですか、
0: そうですね、揺れたり上からこう降り注ぐようなシャワーみたいに、
2: 今立ってるとして首はどれぐらい傾けるんですか。
0: あのもうでもその時は空全体だったので、頭の真上見たら降り注ぐし、あの北の空に普通出るんですけど、その時はあの西の空ちょっと南の方を見ても
2: 全天
0: が広がってましたね。
2: これはこれは、
1: ね、
2: そこは緯度はどれぐらいなんだろうな。
0: 緯度北緯50度ぐらい、
2: ね、あそんなもんで、
0: はい、
2: 北海道ちょっと超えたぐらい、
0: ちょっと北ぐらいですね、
2: 見えるんだそんなに、ね、うわー
1: そこまで行ってこそっていうのもね、
2: まあ、そうなんだけど、
0: そうですね、季節問わず見れるので、
2: 問わずなのか、はい、
1: でね、先ほどあの大竹さん今回の旅では訪ねたい場所があるっておっしゃってましたね。その森林火災があったところにもね、うん、ぜひ行きたいとおっしゃってましたよね、
0: うん、そうですね、あの2006年に僕がまあカヌーのその師匠と一緒に旅をして、はい、本当に綺麗なあの入り江がたくさんあって島もたくさんあって、もう苔むしてて日本庭園みたいな、生えてる木ももう盆栽みたいに美しくて、わあ素敵なとこだなと思った森がですね、その2年後に燃えてしまったんですね。で森が燃えるってどういうことなんだろうと思って、そこに燃えた直後の森から1年後4年後10年後あので今年が20年目だったので、どんな風になってるかを見に行きました。
2: いかがでした。
0: あのもう僕の背よりも高くなってて、1年目はまだ本当赤ちゃんの10センチにも満たないぐらいの松が生えていたんですけど、
2: それでも生えてた
0: ね。そうなんです、あの、森林火災ってあのこのノースーツではカナダだけで考えても年間5000件ぐらい普通に起きるんですね。雷が落ちて自然発火で起きて、でその森が燃えることによってまた草も戻ってくるというか、あの5年目ぐらいだと日当たりがいいのでブルーベリーがたくさん実ってクマたちが食べに来たり、まあ、10年目ぐらいだとびっしり生垣のように生えててですね、そうするとウサギにとっての隠れ家ができるので、ウサギが数が増えるんですよ、それを食べる山猫も増えてきたりして、まあ、50年ぐらい経つと、まあ、あの中が歩きやすく、こう大きな動物にとっては歩きやすいぐらいこう風雪にやられてですね、間が間隔が空いてきて、地面にはトナカイゴケという地衣類があの生えるんですけど、これが苔むした、まあ、綺麗な感じに見えるんですが、これを食べるのがその名の通りトナカイ、北米のカリブーが唯一これを消化する酵素を持ってって、彼らにとっての冬の大事なあの食べ物になるんですね。
1: そうなんですね。
0: ですから森ってこう古く完成形に向かっていくっていうわけじゃなくて、50年とか70年とかに一度燃えて、いろんな年代の森があるっていうことが、あの生物多様性っていう意味では非常に大事なあのプロセスになってます。
2: まあたくさん燃えるけど広いですからね。
0: そうですね、 燃える範囲は広いんですけれど、
2: 日本もほら山口が、
1: うん、ね、

0: 森林火災って聞くと、うん、わー大変と思っちゃいますけど、まあ、特にこの地域のね、あの、うん、山、それは、まあ、ある意味必要なこと、
1: 再生のためにはってことなのかな。
2: 自然の中にはもちろん町とかに近づいてきたらやっぱり、あの、危険なので消したりとか頑張るんですけれど、森の奥の方で起きてることは自然にとって、むしろあの消さないでいることが山の森の中にですね、こう枯れ木がたくさん溜まってしまって、まあ、いわば燃料がたくさんあるような状態で燃え始めるともう手がつけられなくなるので、まあ、何十年かに一度燃えてるぐらいが実はちょうど良かったりするんです。
0: 学びですね。そうやっぱり生き物、ね、その自然の中のサイクルってあるんですね、うん、昔からきっとそうだったんでしょうね。
1: そ
0: うですね。
1: 人間がね、その焚き火をしてそれで火をつけたっていうのはいけないんだけど、自然が発火する分にはもう、うん、まあ、仕方ないなっていう、自然再生のためにはあの必要、うん、なものなの
2: ですね。そうですね、はい、そのままあの、そうですね、人間の財産にあの脅かさないものであれば、うん、そのまま燃やしておこうっていうのが、うん、あのみんなの共通のルールになっていますね。
0: だから今回20年っていうのは、まあ、だからちょっとこう蘇り新しい森林の姿が見られた。
2: そうですね、まだ古くはないけれども、うん、あの黄緑色でちょっと若々しいジャックパインっていう松の木なんですけどね、はい、それがあの炎がこう森林火災の炎が来るときに、うん、普段は樹脂でコーティングされている松ぼっくりが開くんですよ。で、はい、種を開くんですね。種をまくんですね、
0: うん、
2: ですから まるで森林火災が来てそれを利用して世代交代を果たすような。
1: じゃあ今森の青春時代を見てきたわけですね。
2: あ、まさにそうかもしれないですね、はい、
1: 若々しい。そこに先ほどのカエルたちとか
0: いて、
1: いろんな声が聞こえて、うわー、
0: そうですか、ね、いやなんか空気がきれい、なんかね、この山カフェの空気もなんかきれいな、ちょっとひんやりした空気を感じるようになってきましたが、まだまだこの後も、大竹さんのお話を伺います。ではここで一曲音楽をお届けします。寺井直子でフロムノート。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健次郎の山カフェ、今朝のお客様は写真家の大竹秀弘さんです。引き続き春のノースウッズのお話を伺っていきます。質問が来てますね。菜の花咲いたさん、福島県71歳の男性です。カメラを持って行っていろんな写真を撮りたいんですが、例えば湖越しに見える山の写真を撮ろうとしてるんですけど、うん、どちらにポイントを置けばいいんですかという質問です。
1: ああ、それが、まあ、目の前の風景がどういう感じなのかをまずこう感じる必要があるので、うん、その時が どういう感じなのかによると思うんですけれど、はい、まあ、湖に何が映ってるかとか、うん、空の雲の感じとか、その山も、光がどんな感じで当たってるのか、でその目の前の景色で自分が今何を感じて、それをどう伝えたいか、どれを一番伝えたいのか。写真っていろんなもの写っちゃうんですけど、はい、今コロナ禍で何を伝えようとするかによって山に焦点当てるか、あの写ってる湖の湖面が美しいのであればやっぱりそっちがテーマになると思いますし、だから答えっていうのはその目の前にあるものからこう聞き出すっていう感じかなと思います。
0: 聞き出す、
2: なるほど、哲学的。
0: 聞き出す、
2: あ、綺麗パンじゃなくて、何をこの自分はここが何を感じ、何を美しいと思ったかみたいな。
1: そうですね、そういう感じですね。まず自分があの何か心が動いたから撮りたいと思ったと思うんですけど、うんうんうん、それは何なのかで、カメラっていう機械ですから、これを使ってどうあの人に見せるのか、どこの部分を切り取ってどう見せるのかっていうのを、そうですね、問いながら自問しながらですね、風景と対話しながらやっていけば、なんかその時の答えっていうのがあるような気がしますけどね。
0: やっぱり僕なんかもうすぐピシャッと撮ってね、すぐ歩き出しちゃうんだけどね、
2: うんうんうん、
0: ちゃんとね、
2: 考えて対話する、
0: 会話するね、やってみよう、
2: 風景とね、
0: はい、あ、もう一つ、
2: もう一つ、滋賀県の50代の蘭丸さん、私は年齢を重ねるにつれ体力に不安を感じて、行ってみたい、やってみたいの範囲が狭くなってきています、
0: うん、
2: 大竹さんが旅を続けるために普段モチベーション維持と体力との向き合い方はどうされているか教えてください。大竹さんも50代になられて、
1: ね、そうです、51なんですけれど、超えました、はい、超えたの で、しかも僕自身はその体力に自信がある方でも全くなくて、むしろ線が細い方だったんですけれど、で年取って、そうですね、最近は目もだいぶあの見えなくなってきたりするの で、ちょっと忘れ物も何個か出てきたので、でも森の中で忘れ物すごく致命的になるので、まあそういうヒューマイラーがないようにもう何度もこう紙に書いたりとかして、あのそういうのがないように、まあすごく慎重には入ってってるんですけれど、ただまあ僕のカヌーの師匠も会った時に55だったのかな、彼に聞いたんですけど、若い時はかなり1日何キロ漕げるかとかいろいろやってて、体力に自信もあってやってたんですけど、あの今はこの衰えゆく肉体でどこまで自然を楽しめるのかっていう方向にこうシフトしていってるので、別にあの遠くまで行く必要はなかったりするんですよね。この特にノースツってあのどこまで行っても同じような風景だったりするので、一箇所でじっとしてみたりとか、あのじゃあ今日はちょっと天気が良さそうだから隣まで行ってみようかとか、まあその辺でこう僕としては自然をどこまで感じられるかっていうことが目的なので、あんまりこうハードにどこまで行けるかとか、あのこういう困難なルートやってみようとか、そういうこととはちょっと違う方向に移りつつありますね。
0: だから山登りでもね、今までは あの山だったらね、一泊山小屋に泊まりゃしゃいで行けたよっていうのを、じゃあ二つの小屋に二泊してみようぐらいの余裕の方が楽しめるっていうことですよね、
1: むしろ自然を観察するにはより余裕を持って時間も作れるかもしれないですね、
2: 年齢重ねるとね、ちょっと時間の余裕もね、30代40代に出るかもしれませんから、 そうですね、そこをうまくね、モチベーションもまあだからそうやって頑張ろうってよりも楽しむ、
1: 何と出会えるかなっていう感じですね、でまた出会えてよかったなっていう、
2: でも大竹さん、そのノースーツ広いところでポツンとカヌーにいるときに、
1: はい、
2: どんな感じになるんですか、なんか嬉しいと思うんですか、ちょっと寂しさを感じるとかないんですか。
1: 寂しくはなくて、まあ、孤独は確かに感じます、うん、あの本当に隔絶されたあの、ここから何日かも声で帰らないと人には会えないんだなとかって思うと、あの孤独は感じるんですけど、そういう時間って今実は非常に貴重じゃないですか、あとで携帯の電波も入らないので、あのそれを見ることもないし繋がることもないんですけれど、 なんか逆に孤独に静かに自然ってこうなってるんだなとか、こんな広大な中でも動物たちはポツンと暮らしてるんだなとか、まあ、そんな中でも鳥ゴやアマガエルたちはですね、進化して目覚めていったりとか、南から鳥たちが帰っているこの自然のサイクルっていうのが僕ら人間の思惑とは関係なく常にこう繰り返されてるっていうのを感じるっていうのが、なんかこうむしろ都会の中にいるよりもこうふわーっとこう自由を感じるというか、豊かな中に僕は生きてるんだなっていうのを感じますね。
0: あ、ポツンと一人いる時もあれば、あの現地の方とも交流もあるわけでしょ。
1: あ、そうですそうです、はい、
0: それは
1: このカヌーで旅してる周りにも、その先住民の人たちのコミュニティがいくつかあるので、そこに最近通うっていうのも僕にとってとても大事なテーマなので、ファーストネーションと呼ばれる人たちなんですけれど、その人たち、カナダという近代国家がありますけど、その前からあった国ということで、ファーストネーションで、彼らの村があるのでそこに訪ねていって、彼らがやっぱ自然の恵みを得ながら暮らしている、もちろん近代的なカナダ人として近代的な暮らしをしているんですけれど、昔ながらのその、狩りをする姿とかも見れるので、僕はこの春は一緒にカモ漁に出かけたりとか、あとワイヤーで魚を捕まえるのを見させてもらいましたね。
0: ワイヤーね、意味が分かんない、はい、
1: ネットとか森とかだったら、魚捕まえられると思うんですけど、春先になると産卵に滝の近くに来るんですね。いろんな鯉だったりとか、あとはカワカマス、ノーザンパイクという大きな魚、
0: ちょっと大きめの魚、
1: かなり大きい魚ですね。で、彼らが産卵に滝壺にこう集まってくるので、手づかみできなくもないぐらいいっぱいいるんですけど、それをワイヤー、くくり罠ですね、それを枝の先に
0: 輪っかにして
1: 2.5 メートルぐらいの棒の先に輪っかを作って、で魚のところにそーっと入れていって、頭からくぐらせてピッと跳ねると、それがキュッと締まって魚が取れる。
0: なるほど。で、竿すら取れちゃったりするのかな、ワイヤーだけあと引っ張ればいい。
1: 一応それは竿の先っちょにこうくくり巻きつけてあるので、はい、
0: 僕らも小さい頃ね、ワイヤーじゃないけど、はい、紐みたいなものでそれやりましたね。
1: 同じようなことだと思いますね。
0: 全然うまく取れなかったけど、
1: でもね、昔から日本もウサギとかをクリワナとかで捕まえると思うんですけれど、それを枝の先にして、はい、鳥なんかも森の中にはライチョウも暮らしていて、それをこう捕まえたりすることもあるそうです。同じシステムだって。
0: そういえばライチョウね、あっちのカナダとかアラスカとかでは捕まえて食べるんですよね。
1: そうですね、日本のライチョウとちょっと種類が違ったりもするんですけれど、
0: 平地にいるんですよ。
1: そうですね、はい、
0: その話もお聞きしたんだよね、はい、面白いですね。それで、それを捕まえてやっぱ食べるわけですね。
1: そうですね、もちろん網を使って魚たちたくさん捕まえたりして、そのワイヤーで捕まえるのはちょっと遊びで、昔小さい時やってたよって言ってそれ見せてくれたんですけれど、
0: はい、同じ遊びでも僕らはザリガニ捕りだからスケールが違うね。ザリガニもそういう輪っかで捕まえたわけです、
1: はいはい、そうですね。
0: 大きさが全然違う、1メートルぐらいあったりするんですか。
1: ノーザンパイク、そうなんです、1メートルより大きいのを捕まえてくれたんでびっくりしました。もうハンターの目でパッて捕まえましたね。びっくりしました。
0: カモ漁って言ったの、いわゆるカモですか。
1: そうですね、マガモですね。これがまだ湖が、大きな湖凍ってたので、ただもう南から帰ってきてて、その川の村のすぐ近くに川があってですね、でもう溶けてるところが、水面があるわけですよね。そこに集まってきてるので、本当夕方から行くぞって言ってボートを出してくれて、でボートを進ませながら、その空いた水面で休んでるカモを、ショットガンで撃ちながら、でも、
0: なるほど、
1: はい、一番奥まで行ったら今度ちょっと広いところに出たので、デコイといって模型ですね、カモの形をした模型を並べて、で岸に上がって、そこに生えてる木の枝でこう見えないブラインドを作ってですね、で口に笛を加えて、カモのゴワゴワゴワゴワってなるようなやつをやると、
0: するわけだ。
1: そうですね、その音を出すと、カモたちが仲間がいると思って近づいてくる。
0: あ、その役僕だな。デコイの真似してね、
1: 呼んでもらう
0: ですね、呼んでもらって、で銃でバーン。
1: そうですね、近くに来たところを撃つ。本当そのものの数時間で8羽ぐらい取れてですね、その日、はい、次の日美味しく食べましたね。
2: でも自分で取って命をいただくみたいな感覚、ね、
1: そうなんですよ。本当に村の近くで魚はもうネット仕掛ければたくさん取れますし、またカモもその日は夜遅かったので、次の日の朝ですね、毛をむしって焚き火で毛を焼いて、で その肉になったところをですね、うん、家族みんなでこう切り分けるんですけど、うん、その連れてってくれた人の娘さん14歳だったかな、もう6歳ぐらいから手伝ってるって言って、もう手つきがもう見事なもんで、パッパッとさばいていって、中の砂肝とハツ、心臓ですね、それなんかもこう綺麗に分けて洗って、でローストして美味しくいただきました。
0: そういう時にもカメラを持ってて撮るわけですよね。
1: そうですね。
0: その普通ね、僕らが入っていて写真を撮るってなんかちょっと特殊じゃないですか、うん、嫌がる人もいたりするだろうし、はい、だから先住民の方たちのなんていうんだろう、距離感っていうのかな、はい、親しみ方っていうのはどうなんですか、
1: はい、入っていく前に僕はこういうことをずっとやってるっていうこと で、うん、でこのコミュニティの人ともまあ信頼関係があって、うん、今回初めて行った場所ではなくて実は3回目ぐらいだったりするんですけれど、はい、ただカモリョに連れてってくれた人は初めてお会いしたんですが、うん、まあ、僕が誰に紹介してもらうかっていうのもとても大事ですね、うん、で僕が何をしてどうしてこういう写真を撮ってるのかっていうことを理解してもらって、うん、で僕も見せてもらう、うん、まあ、彼らのプライバシーに入っていくっていうところもあるので、うん、なるべくこう邪魔にならないように、ただそういったことが本当に今の時代世の中にとって大事なことなんだという敬意を持ってですね、撮っているので、彼らも途中からはすごく喜んでくれますね。はい、同じものを食べて彼らの挨拶も覚えてですね、アニシナベっていう人たちなんですけど、オジブワ語でありがとうっていうのはミグワッチっていうんですけれど、
0: ミグワッチ、
1: やっぱり今も海外から日本に来た人が日本語をちょっと喋ってくれたら嬉しいじゃないですか、はい、同じように僕もそういう挨拶ぐらいは向こうの言葉で覚えたりするとすごく喜んで受け入れてもらえる感じがありますね。
0: ミグワッチ覚えたぞ。
2: なんか歌もあるんですか、その先住民の皆さん
1: は。そうです、今回も実は持ってきたので流していただきたいんですけど、ピマチオインアキといって、これは彼らの言葉で生命を与える大地、彼らそのカモも魚もそうですけど、自然がやっぱり自分たちを生かしてくれてるっていう気持ちがあってですね、そのピマチオンアキっていうのは命を与えてくれる大地、その周りの自然のことを言うんですけど、それをテーマにした歌があります、
2: はい、ちょっとお聞きいただきましょう。ピマチオウィンアキ。

0: 森の中でですか、これなんか、まあ、響いてますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、ティーピーの中でやってると思います。
0: ティーピーって何？
1: あの先住民の人たちの、まあ、テントと言いますか。
0: あ、はい、あのなんかね、劇場みたいな響きがする、森の木に反射してるのかなと思うぐらいの、
1: この力強いこうドラムの響きが、ね、はい、彼ら の, あの音楽でよく使われるんですけれど、うん、まあ、これ聞いてるとこうカヌー の, あの漕いでる時の感じとか、あの湖面を渡ってくる風とか、うん、そういったものをこう思い出させてくれますね。
2: あ、そうですか。力強さもありつつ、なんか、うん、祈り、なんかあり、感謝とか祈りとかが込められているんですね。
1: そうですね、まさに祈りだと思います。
0: 僕ね、曲風もね、いわゆるね、和も洋もないんだなっていう感じがしますね。
2: うん、
0: 通じる、今の日本の歌詞をつけても十分っていうぐらいの、うん、へえ、いい曲だな。
2: いや、今日いろいろね、あの音とお話伺って、ね、なんかその自然の、ね、サイクルとかも伺ってきましたけども、大竹さん、今後こう予定とか挑戦してみたいことってありますか？
1: はい、まあ、野生の狼を探している旅っていうのはまだ全然終わってなくて、少しずつは近づいていってるんですけれど、うんうん、まだまだそれは続けていて、あとまた僕のカヌーの師匠はですね、3週間一人でカヌーの旅に出かけるんですけれど、はい、まあ、僕もそういうのをそろそろですね、やってみたいなっていう思いもあります。はい、
0: 先ほどの後輩たちもね、追いかけてると思いますよ。
1: うん、ね、若々しかったですね。はい、
0: もう十分もう師匠というかね、上の方になられてきてるから、ね、うんうん、でもその方がもう現役でこうやってね、漕いで湖の上にいてポツンと焚き火をしてるっていう、素敵じゃないですか。
2: 本当ですね。
1: 旅に戻ると、これだな、これがやりたかったんだなっていうのをやっぱり感じますね。若い頃の自分もそんな遠くは感じないというか、はい、これだこれだ、やりたかったことはこれだっていう感じで旅をしてます。
2: 今日伺ったら本当人間の歴史よりも自然のね、こう何十年というサイクルの話を伺って、長いサイクルで自然は生きてる、生きてきたんだなってことも伝わってきましたね。
1: そうですね、山火事、森林火災で燃えてしまった森から20年経ったんですけど、うん、はい、まあ、その間にコロナ禍があったりとか、国によっては戦争が始まってしまったりとかあるんですけれど、うん、まあ、そういう人間の思惑とかとは関係なしにですね、自然の中ではゆったり時間が流れてるんだなということを感じますね。
2: そうですね、
0: はい、一通ね、お手紙が参りましたのでね、大竹さんやトンスケさん、東京都50代の女性です。一橋のワンゲルが出てると今ラジオを聞きながら、しっかりした大学生だななんて思いつつ、大竹さんのコーナーに入りましたら、自己紹介を聞いていたら、なんと私の大学の同級生で、びっくり。
2: ん？同級生の方？
0: うん、
2: うん、
0: 面識はないのですが、うん、同じ時間を過ごした方がその後こんなにドラマチックな27年を過ごし活躍されている姿に、なんだか朝から嬉しい気持ちになりました。
1: 同じ時期にキャンパスを一緒に歩いてたかもしれないですね。
2: うん、そうなんですね。X の, カヌーの音が本当に素晴らしくて、ご飯さんは体調が良くなりそうで嬉しいとかねのんびり柴犬さんもね、初めて聞いたけども心地いいですねって、夜聞くと、うん、寝る時の BGM にしたいっていう声もありました。うん、はい、今日本当にたくさんのお話ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ぜひまたね、まあ、自然はそんなに変わらないでしょうけれども、それを大竹さんの目を通して、耳を通して僕らに伝えていただきたいと思います。
1: また耳を傾けてもらえたら嬉しいです。
0: 耳をって言いながら実は写真を撮ってらっしゃる、
2: うん、本当ですねはい、今日は写真家の大竹秀博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ではこの曲を聴きながらお別れしたいんですが、ポツンと一人テントの外で座っていると、夕日が曲を奏でてくれます。あなたは一人ではないと囁いています。ボズスキャッグスで We are

0: お送りしたのはボズ・スキャックスで We Are All Alone でした。
1: 大竹さん、秀弘さんね、もう最初に来られて5年も6年も経ってるんだけど、はい、全然変わんないね。びっくりだな。
0: 優しいお人柄、なんかね、温厚なというか静かなと言いますか、こう本当
1: そのカナダの湖に入りて、そこにいる感じで喋ってる。
0: そうなんです、そうなんです、まさにそうなんです。
1: 僕今水の中みたいな感じがしてきちゃって、
0: はい、せかせかしていない感じがね、伝わってきました、ね、
1: さあ、それをおたけさんのから来週のお話しましょうか。
0: はい、来週はですね、マスターの音頼り、これ私がご紹介したっていいですか。音頼り
1: しましょう。
0: はい、はい、会津駒ヶ岳なんですね。
1: そうですね、あの福島県にある僕の大好きな山でね、先日登ってきたんですね。上にある肩の小屋に泊まりましてね、もうキリンテの謎を解きに行ったんです。それはまた来週ね、はい、
0: はい。そして大和クラシックでは指揮者

0: 挑んでいたというそうなんですね。
1: どんな人なんだろう、初めて聞いた。死に代わりはどんな曲なんだろう
0: ね、どんな人どんな曲なのか、
1: 横山かるてさん、
0: はい、うん、いろいろ伺いますよ。そして7月のお便りテーマは山で嗅いだ香りです。皆さんぜひ送ってください、
1: ね、山の香りのお便り一つね、子育て期間中は休んでいた山登り、あ、ごめんなさい、お名前がね、山と温泉さん、埼玉県60代の男性です。山登りを再開したのは弱い50を超えた初夏の頃、谷川岳でした。その日登山駐車場に降りた時、懐かしい思いとともに以前山によく登っていた頃を思い出しました。人工的な音がない自然の中に立ち、湿り気がありながらも爽やかな風を肌に感じ、加えて流行る気持ちとちょっとした挑戦が始まる予感などが混然一体となって私の心に広がってきました。あえて言うなら山の匂いとでも言いましょうか。そうか、あの久々に若い頃ね、ガンガン登ってたその谷川岳、ちょっとゾクッとするようなあの岩壁、そこのところに久々に立った、その時にその気持ちというよりもその匂いが、匂いのようなものを感じたんだな。これって青春の匂い。やるか登るか、岩はやめるけどもみたいなね、ゾクッとしたのかもしれないね。いいですね、そういう山の香りもあるんだ。そうかと思えばカナダでね、その湖水地帯を、ね、本物の香りを嗅ぎながら、
0: そうですよね、
1: 多分今頃これから暖かくなるとむせるような香りが広がってるんじゃないかな、
0: ね、大竹さんのお写真ですから X もですが、番組のホームページにも、ね、載せてますので、うん、ぜひあの美しい、ね、カヌーの写真やオーロラの写真もご覧いただければと思います。
1: 行ってみたいんだよ、
0: 行ってみたいです、
1: ね、オーロラ見たことないんだよ。
0: マスターでもまだないものが
1: ないんだ、オーロラ全天候を首を回してみたい石丸健二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健二郎と
0: 柘植恵美でした。
1: 夏場に山登るときにね、作業用手袋を持っていくと、下りでね、木を掴んだりグッといろんなもの掴むときにね、安心して掴めますよ、うん、手がね、手袋、軍手でもいいかな。

0: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼ全ての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。昨夜、千葉県成田市にある成田山新勝寺近くの老舗のうなぎ店で火事があり、けが人はいませんでしたが、現場周辺は祭りが打ち切りとなるなど一時騒然となりました。警察などによりますと、昨夜8時15分ごろ、成田市中町にある江戸時代創業の老舗のうなぎ店駿河屋で煙が出ているなどと店の従業員から消防に通報がありました。警察によりますと、当時店内には客と従業員100人以上がいましたが、怪我をした人はおらず、火は9時間半余り経った今朝6時前に消し止められました。現場は成田山新勝寺の近くで、周辺では成田祇園祭が開かれていて一時騒然となり、火事の影響で昨日は祭りが打

0: 切りとなったほか、今日午前中に予定していた山車の運行も中止になりました。警察と消防は火が出た原因を調べています。政令指定都市が道府県から独立する特別市をめぐり、法制化を目指す横浜市など神奈川県内の3つの政令市の市長らが会談し、法制化の早期の実現に向けた共同メッセージを取りまとめました。特別市は二重行政の解消などを目的に、政令指定都市が道府県から独立し、権限と財源を市に移す大都市制度の構想の一つです。この特別市の法制化を目指す横浜市と川崎市、それに相模原市の3つの政令市の市長と市議会の議長副議長が昨日横浜市役所で会談し、共同メッセージを取りまとめました。この中で、特別市の制度は大都市の利益を追求するものではなく、都道府県や市町村が限られた行政資源を有効に活用しながら地域課題に的確に対応するために必要な新たな制度だとした上で、3つの政令市と県の市長による4社の懇談会の開催を求めています。一方、県は特別市の実現は他の自治体との格差の拡大につながるなどとして反対しているほか、懇談会は政令市以外の市町村の代表を含めた6社で開催すべきだとして折り合っておらず、両者の対立が深まっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、東京外環道の内回りが事故のため通行止めになっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、戸田東インターと美女木ジャンクションの間が大型トレーラーの事故のため通行止めになっています。このため内回りの戸田東インター出口で4キロの渋滞です。この事故に伴って内回りの川口西インター入り口は利用できなくなっています。またこの事故の影響で外回りは戸田東インターで4キロの渋滞です。このほか外回りは松戸インター付近で事故のため7キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インターで8キロと加須インターで5キロの渋滞です。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインター付近で8キロ、東松山インター付近の事故の影響で4キロの渋滞です。中央道の下りは神奈川県の藤野パーキングエリア付近を先頭に、首都高速道路の4号線の永福まで渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に、内回りは青梅トンネルまで16キロ、外回りは7キロの渋滞です。東名高速道路、
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 10時の NHK ニュースです。大型で強い台風9号はこの時間、沖縄県の先島諸島付近を通過していて、沖縄県では非常に強い風が吹き続けています。台風の中心付近が通過した後も、先島諸島では吹き返しの猛烈な風が吹く見込みで、大雨の恐れもあります。安全な場所で過ごすようにしてください。大型で強い台風9号は今日午前10時には沖縄県の宮古島の西北西90キロの海上を1時間に25キロとやや速度を上げて北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。午前9時までの3時間の最大瞬間風速は沖縄県の久米島空港で 39.1 メートル、渡嘉敷島で39メートルちょうど、下地島空港で 38.1 メートルなど非常に強い風が吹いています。また台風本体や周辺の発達した雨雲がかかり、午前9時までの1時間には下地島空港で 41.5 ミリの激しい雨が降りました。先島諸島では台風の中心付近が通過した後も吹き返しの猛烈な風が吹く見込みで、今夜にかけて暴風の恐れがあります。先島諸島では今日の最大風速は40メートル、最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。先島諸島では雷を伴って猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで250ミリと予想され、今日夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。波も高く、沖縄奄美ではうねりを伴って猛烈なしけとなる見込みで、沖縄県では今日の波の高さは最大で12メートルと予想されています。沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風9号は暴風域が大きく、速度も比較的遅いため、長時間暴風に警戒が必要です。台風が通過した後も頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。今日も西日本と東日本を中心に晴れて、この時間から各地で気温が上がっています。午前9時までの最高気温は長崎県松浦市で 32.7 度、福岡県太宰府市で 32.3 度、富山市で 31.9 度など、すでに30度以上となっています。午後にかけて気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されています。また福岡市や佐賀市、熊本市で37度、長崎県佐世保市で36度、松江市で35度などと、西日本で猛烈な暑さが予想されているほか、埼玉県熊谷市や甲府市、福井市、岡山市で34度、京都市や広島市で33度、大阪市や名古屋市で32度、東京の都心で31度など、広い範囲で30度以上の真夏日になる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、広島県と島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県の合わせて7つの県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底するようにしてください。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく10時5分になるところです。

0: どうもロバートの山本博史です。
1: ハローサムシンク、ダイヤモンドユカイです。
0: パパたちによるパパたちのための番組、サマヤルパパたちへ第54回。
1: おー、うん、54回か。もうなんか自然に目指せそうだ。
0: 確かに、もう、うん、もう何回とか言わなくてもいいぐらいの数になりましたね。
1: そうね、もう我が道を行ったんじゃね
0: 頑張りましょう、ね、まだまだね、
1: はい。そして今日は何の日か知ってるかね、ヒロシ君。
0: 7月11日。
1: そうだよ、これはね、ラーメンの日なん
0: だ。え、何ですか
1: これ。七がね、レンゲなんだ。で、11を箸に見立てたことによ
0: って、道具ばっかりじゃないですか。
1: 本当だよな、
0: 麺全然出てこないじゃないですか。
1: なんで、なんかレンゲなんだか分かんない。
0: あ、なんか、まあまあ、なんかちょっとすくうような感じになってるのかな。
1: で、一説によると、ラーメンを初めて食べた日本人誰が知ってる、まあ、歴史マニアだったら、
0: ね、いや、有名な方ですよね。
1: そうだよ、
0: 水戸のね、
1: これが見える。
0: ああ、はいはいはい、印籠のね、
1: やったかどうか分かんないけどね、
0: はい、皇后様、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、が三つ国さんですね。
1: そうなんです、ラーメンを初めて食べたと言われているんですけどね。まあ、その光圀さんが、光圀公がなんと新暦、この誕生日だ、
0: あ、
1: 新暦に直すとってこと
0: かな。あ、今の方になると
1: 紛らわしいな。
0: まあまあ、旧暦とね、新暦ってあれややこしいんですよ。
1: 本当だな、
0: あれ歴史でね、何日とか6月2日だよねとか言ったら、うん、ね、いやでもそれ旧暦ではとか言われるから、
1: 明治の時代に変わったんだよね。
0: そう、なんか聞かされちゃ う、ね、そ う、 そう、うん、
1: まあ、はい、その日がラーメンの日なんだよ。
0: なるほど、
1: うん、もうい
0: いです、ね、
1: 広瀬は家族でラーメン、はい、子供もラーメン好きでしょ。
0: 行きます行きます。あの、うん、なんだろう、やっぱ息子がね、うん、ラーメンやっぱ行きたいってなりますよ、
1: う
0: ん、何食べるって言ったらラーメンなりますよ、ね、
1: ラーメン
0: やっぱ好きですよ。ラーメン、
1: 子供ってでもさ、辛いラーメンとかどう、食べれる？
0: 辛いラーメンなんか食べないですよ。辛いラーメン、なんで子供に辛いラーメン食べる？
1: どんなラーメンか。
0: え、いやでも、
1: いろんな
0: 豚骨みたいなのもいけますよ。
1: あ、いける、
0: はい、
1: もうラーメンだって、まあもうね、種類が多くだ。
0: そう、醤油がやっぱ一番いいですね。
1: そういうことだ。
0: あー、出た。
1: あ、次行きましょうもうそろそろほらお待ちかねなんで。
0: そうですよ、
1: はい、
0: ゲストの方もいらっしゃいますのでね、はい、うんうん、はい、本日のゲストはですね、よさこいラーメンという歌って踊る曲も出しているお母さんと一緒の元体操のお兄さん、佐藤ひろみちさんです。
2: どうもこんにちは、佐藤ひろみちです。しょうゆこと
0: 聞いてましたね、
2: 聞いてました、もちろん
0: 同じスタジオの中でずっと聞いてくれました、
2: ね、ゲラゲラ笑ってしまいました。
1: 昭和っぽいですね。
0: 昭和っぽいですね。
1: 昭和ない、
0: 昭和ない、
2: 昭和ない、
0: はい、いや、いいですよ、はい、さあ、プロフィールを紹介させていただきます、
2: はい、
0: 佐藤さんは1968年東京生まれ、1993年にお母さんと一緒の体操のお兄さんに就任、1994年、翌年ですね、
2: はい、
0: 結婚されました。で、29歳と26歳とすでに成人となった2人の息子を持つパパでございます。
2: そうなん
0: です、パパというか立派なお父様ですよ、
2: うん、もうなんか、ね、もう子育て終わっちゃいました。
0: あそっか、
1: もうね、ひろみちお兄さんでいいですよね。
2: あ、もう何でもいいです。
0: ひろみちさんがいいですか。佐藤さんって書いてあるんですけど。
1: ひろみちお兄さん。
0: ひろみちお兄さんだから、もう、これはもう取り除かれないですよね。
2: もう、はい、はい。もう好きなように呼んでくれって。
0: ああ、本当ですか。
2: いつも言ってます。
1: 永遠のお兄さんでね。
0: そうですね。ね、確かに、うん、そうですね。
2: もう58になりますけどね。
0: はい、あ、58ですか。はい、でも見えないな。
2: 58でお兄さんって言われてると、はい、周りの友達も、じゃあ俺もお兄さんでいいだろう。じゃあ私はお姉さんね、みたいな話になるんで。
0: なるほど。
1: いいんじゃない、みんなお兄さんとお姉さんだけになれば。
2: ああ、もう本当みんな若く頑張っていただければ、
1: うん、んな、
0: じゃあ子供たちを相手にしながらも自分の家では子育てをしてたわけですね。
2: そうですね、一応してましたね。
0: なるほど、
2: はい、
0: さあ、体操のお兄さんを2005年まで12年間勤めた後がすごいです、はい、2015年には弘前大学大学院医学研究科で博士課程を修了し、現在名城大学で特任教授を務めています。
2: はい、いろいろちょっとさせてもらっております。
0: すごいですね。
1: 教授ですか。
0: 今教授、
2: そうですね、弘前大学の方は特別招聘教授っていう名称をいただきまして、はい、で名城大学の方では特任教授を、で薬学部の学生の指導をちょっと。
1: 薬学部、
0: いや、すごいな。体操関連っていうわけでもないっていうのがすごいですよね。
2: そうですね、あと大垣女子短期大学っていうところで、幼稚園保育園の先生を目指す子たちの、うん、はい、指導もしたりとか。
0: あ、
2: はい、そこはもう客員教授っていうのが、はいはい、
1: ひろみちお兄さんじゃなくて、はい、ひろみち教授ですね。
2: いやいや、
0: 博士、博士です
2: もう全然全然。
1: そうです、ひろみち博士、
0: はい、博士ですよね、
2: はい、いろいろさせてもらっております、
0: うん、なるほど、わかりました、はい、ということで今回のテーマはこちら、はい、
1: ひろみちお兄さんの 予想不可能な人生の道。
0: おお、
2: はい、すごい題名ですねこれ、
0: ね、予想不可能な人生の道、
2: あ、まあ、自分自身もそうですね、あのびっくり仰天な感じで なんでこんな道になったんだろうっていうのはあります。
0: 元体操のお兄さんの佐藤さんはベタな質問ですが、はい、子供の頃からやっぱ体操をやっていて、
2: そうですね、あの小さい頃っていうか幼稚園が、はい、行ってた幼稚園が、聖火の体育の中に柔道があったんですよ、
0: うん、ほうおうおう、
2: なので
0: 柔道っていう授業があったんですか、
2: はいはいはい、なのでその柔道がベースで、こう回ったり飛んだり跳ねたり、体の基本は柔道だったんですよ、うん、

0: 体作りとか動き作りの基本が柔道で、
1: じゃあ日本の動きが元になってね、
0: もうちゃんと、ね、なんですかね、軸をしっかりしてとか、うんうん、相手で組んだ時にバランスを崩さないとか、うん、なんかそういうのがもう身に染みて、幼稚園年長さんの頃にそれ1年間やってたので、でその影響で、うん、住んでたのが東京の中野区っていうところだったんですけど、はいはい、そこに中野警察署っていうところに、うん、剣道と柔道を習える場所があったんですよ、子供たちの。
2: 警察署で、
0: はい、なのでそこでその幼稚園の影響で1年生から6年生までずっと警察柔道に通ってて、
2: すごい、
0: は
2: い、
0: だからまあ本当は体操のお兄さんじゃなくて柔道のお兄さんに、
2: ああそうなったの、なるほど、は
0: い、道に進もうかなと思ってたぐらいです。
1: やわらの道だね、
0: はい、うん、はい、もうまさに、
2: あ、そうですか、そう
0: なん
2: です、う
0: ん、なので僕の基本の運動は全部柔道ですね。
2: はい、意外、
1: いや素敵ですね。
0: でもやっぱりそこで礼儀もね、うん、やっぱり礼に始まり礼に終わるっていうところあるので、ね、そこで礼儀もやっぱり柔道で学んだりとか、あとは本物の警察署なので、うん、本物の泥棒が目の前に通るんですよ。
2: なかなか経験ないですよ、はい、子供たちが。
0: だいたいテレビって、はい、手錠かかってるところって、はい、モザイクかかって映んないんですよ、はい、僕は生で見れてたので、
2: いやすごいですね、はい、なので、あ、なんか連れてかれたなみたいな。
0: そうなんです。でなんかこう僕ら柔道の道着着て、うん、道場開くの廊下で待ってるじゃないですか、子供がねこうずらっと、はい、そうすると目の前に手錠かかった人たちがザッザッザッザッで来るんですよ。
2: うわ、
0: そうするとなんかこう僕らも見るじゃないですか、
2: はいはい、
0: そうするとそのなんか犯人みたいな人が、はい、何見てんだとか言われるんですよ。
2: お
0: で、うわ怖いって思うと、ですぐね警察の方が、はい、うるせえっつってパーンって言ってで泥棒叩いてお前こっち来いって言われて、
2: はい、
0: でだからそういうの見てると、はい、やっぱり悪いことはしちゃいけないなっていうのがもう生で見れるし、うん、やっぱり捕まる人よりも捕まえる人になりたいって勝手になるんですよね。
2: あ、
0: だそういった意味では社会のルールもなんとなく守らなきゃっていうのが道場の中で学びました、
1: うん、もう体の中でもう、ね、体験してるってこと
0: です
1: ね。
0: そうですね、もう見て、
2: なるほど、うん、
0: 生の
2: ちょっと警察養成学校に通ってるぐらいの気持ちがの方の正義感な、
0: はい、
2: うんうん、
1: やっぱりね、はい、どんどんこう競技になっちゃってるじゃない、
0: うん、
2: あ、柔道ですか。
1: 日本には柔道にも限らずさ、はいね、道っていう、ね、字が
2: 道がね、
1: で道がつく、そうそうそう、剣道にしても柔道にしてもね、はい、
2: そうですね、
1: 茶道とかもいっぱいあるけど、はいはい、あれだって結局さ、まあ、技術も教えるけど根本はね、うん、そういった精神だったりとかね、
0: もう本当はそうですね、そっちが礼儀だったりとかね、はい、そっちがメインにね、はい、
1: うん、
0: はい、
1: 素敵なところはさ、はい、その負けた時に、うん、なんだこの野郎みたいなことやらないで
0: ですね、
1: ね、うん、
0: はい、
1: もう綺麗に
0: 潔く負けを認めるという、
1: ね、
0: はい、
1: それが根本に あるんですもんね、
0: はい、
1: 日本人の子
2: なかなか ね難しいですけど、そこ子供の時からね、
1: うん、は
2: い、ずっとこう教えてもらって、う
0: ん、でもそれが自然なので、うん、柔道の中だと、うん、少年柔道だと、
2: うん、
0: はい、それがやっぱりその延長でね、うん、どんどんどんどん皆さん強くなっていかれると思うんですけど、
2: うん、はい、理不尽なこともいっぱいありますよ、やっぱりね、
0: あ
2: るよね、なんでっていうのはいっぱいありますけど、はい、それも、
0: ね、
2: そういう理不尽も受け入れるのも、
0: うん、そうですね、今の技ありみたいなね
2: ありますよね、
0: 今の有効じゃないのみたいな、
2: ね、あるけど、そこに反発するんではなく、はい、受け入れて、
0: そうですね、
2: そういうことも受け入れていくっていうね、
0: そうですね、でも楽しかったですやっぱり柔道は。
2: あ、そうか、じゃあそれ以外のなんか、小学生時代にスポーツとかはやられてない。
0: 小学校の頃は、うん、地域の、スポーツクラブがあって、
2: うん、
0: そこで体操教室と、
2: あ、やっぱ体操はやられてたんですね、
0: はい、あと水泳教室。
2: お
0: で中学校の頃は、トランポリンに行ったりとか。
2: おお、やっぱやってますね、
0: いろいろ、はい、経験はしました。
2: じゃあ最初のスタートが柔道だったけど、うん、いろいろ広げていったってことですね、
0: は
2: い、
0: そうですね、
1: 子どもの頃から、うん、じゃあ身体能力は高い方でしたね、
0: 高い方でした ね、
2: はい、やっぱできました、うん、
0: はい、
2: 周りよりも。
0: そうですね、あと負けず嫌いっていうところもあったので、
2: うん、
0: その柔道で培ったものがあって、はい、だ負けないように頑張るみたいな、
2: はいはいはい、練習も一人 で、
0: そうです、ね、
2: みたいな、はい、ストイックな部分もあって
0: やってましたね小さい頃。
2: ああ、でそれまあそれいろいろやっていく中で、うんうん、
0: はい、
2: 自分はその中でもやっぱ柔道がいいに
0: やそれで途中で、はい、モントリオールオリンピックかなんかの、うんうん、オリンピックの体操の選手の映像を、はい、テレビで見たんですね、
2: はい、
0: でその時にこう宙返り回るじゃないですか、
2: はい、
0: うん、でそれ見た時にうわかっこいいなと思って、うん、仮面ライダーとか、
2: はい、
0: ウルトラマンがこう、
2: はい、
0: ね、悪役をこう倒す時に、
2: はい、

0: 宙返り回るじゃないですか。
1: 回ってキックとかね。
2: モントリオールでしたっけ、月面宙返り
0: とかね。ね、はい。で、うん、それ見た時に、あ、僕もなんか体操選手なりたいなと思って。で、小学校5年生ぐらい、5年生か 6年生かな、うん、もうその映像を叩き、自分の体 見たものを叩き込んで、うん、砂場で勝手に宙返りを覚えてました。はい、もう小学校の頃からもうバク転やってました。
1: 独学でですか。
0: はい、誰にも教わらず。
1: やばやば、砂場で。
0: はい、砂場で覚えました。
2: 本当に身体能力高かったね。
1: すごいんですよ。
2: 危ないもんね、逆にね。
1: 危ない危ない危ない、はい、怖いよあれ。
0: なんかこう見てて、うん、なんか分かるんですよね、うん、ここでこうやって力入れればいいのかなとか。
1: へー、まあ、まあやんちゃというか、うん、まあ元気な、うん、はい、少年でね、座ってるように聞こえますけど、うん、こう家ではどんな感じのお子さんだったんですか。
0: 家では、うん、結構あの母が厳しくて、
1: うん、
0: こうお箸の持ち方にしても、はい、なんかこう変な持ち方とか肘とかついたりとかするとピシッてやられて、
1: はいはいはい、うん、
0: 結構厳しい母親で、
1: 何かの先生とかそういうわけじゃないですよね。
0: じゃなくて、あ、でもうちの父親はもともと小学校の先生だったので。
1: ああ、そうですか。
0: はい、で、うん、まあ、父はあんまりそのしつけのところは口は出さなかったんですけど、うん、例えばあのタンスのところにこう洋服がこうちょっとはみ出てたりするじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、はい、
0: タンス、そうすると、はい、ああ洋服泣いてるわ、痛いと思うよとか言って、子供の僕に言うんですよ、母親が。
1: は
0: あ、要はそれ
1: 気持ちを、
0: はい、うん、ちゃんと直せと。
1: へ、
0: ちゃんと畳み直してちゃんと自分のタンスの中入れなさい。
1: あ、何これ、ちゃん出てんじゃないの、じゃなくて、
0: じゃなくて、うん、はあ痛そうとか言って
2: 、いいね。
1: まあでもなんか大人な言い方ですね、
2: うん、そういう言い方されると子供もね、
1: まあ、それどんどん雑になっちゃうから、うん、すごい大事だな、
2: やりな、やりなさいって言われるとさ、やりたくなくなるんだよね、子供ってね、
0: はい、
2: う
0: ん、う、性格上そういうのも多分、うん、読み取ってたんだと思うんですよね、うん、
1: すごいな、
2: いい、いいね、そのね、その方式いいかもしれない、
1: いいですね、使えそうですね、うん、擬人化させるというか、ね、
2: これからできるんじゃないか、ね、
1: できますよ、まだまだ、
2: うん、
1: はい、あ、こんなとこおもちゃ裏返しになってるって
0: 、ね、あ、苦しそう苦しそうだなとかね
2: もううちはあの反抗期だから、ほら、
1: 全然全然ダメ、
2: あ、うん、やらなくていいよって言ってやってくれるから、
0: な
2: あ、だいたい反発してくるから、
1: そやんなくていいよ、逆にすごいシンプルじゃないですか、構造が、
2: まあこういう方法しか今はないけど、ね、まだ大丈夫だよ、
1: あ、そうですね、
2: まだまだ、だっていけるよ、
1: 全然まだ、
0: うちでも反抗期なかったんですよ、2人とも、うち二人とも野球やってたので、
1: あ、
0: だからもう学校のクラブも野球やって、土日も地域の野球やってたんで、もう反抗する体力がなくて、
1: あ、そっち、あ、確かに家にいすぎてこう、
0: だそういった意味ではスポーツやらせるのはすごくいいかなと思いますけどね、
2: スポーツやってんですよ、
0: はい、あ、だから体力
2: 余裕、若干1名、
0: はい、
2: サッカー、
0: はい、それはもう疲れますよね、うん、
2: それなんだけど、
1: あ、まあ、それなんだけどですか、
2: まあ、反抗つってもね、まあ理由なき反抗ね、もうね、
1: 理由なき、
0: まあ面倒くさいっていうね、うん、
2: まあね、
0: 疲れたとかね、うん、理由がきっとあると思います。
2: そうだね、
1: うん、なるほど。
2: まあひろみちゅうにさんの、うん、まあ、うん、子育ての話は、
0: あ、はい、
2: また後でゆっくり
1: 説明してね、だから。育ちですよね、
0: あ、 僕のね、
1: お兄さんの、
0: 僕自身の、
1: そうですよ、だからご家族の関係とか、
2: はい、そのお父さんかお母さんどちらかが体操とか運動とか得意だったとか、
0: うん、うちの父が結構運動神経が、うん、若い頃よくて、うんうん、はい、それこそ本当に自分の、小学校に通ってた学校で、うん、子供たちの前で車輪回ったりとか、
1: じゃあやっぱ、はい、じゃあヒーローっぽいお父さ ん、
0: 結構活発なお父さんで、
1: はい、
0: で意外とスキーとかも全部父親に教えてもらって、
1: あ、そうですか、
0: はい、だから習い事とかは特に行かず、大体うちの父が教えてくれました、
1: へ、スキーとか滑れたんですか、
0: はい、
1: 小学生の時から、
0: はい、
2: あ、おじいさんは
0: じいちゃんは、うん、母方のじいちゃんは陸上部の、うん、幅跳びかなんかの選手 で、ばあちゃんが高跳びの選手か、
2: ね、あれ
1: で、ね、すごい身体、
0: だもともと、はい、そういう家系、
1: 跳躍も抑えて、
2: ブラッドだね
0: なんか
2: 血だね、
1: 血がもう、はい、すごいな、
0: うん、
1: さあ、で中学の時は体操部がないという情報、
0: はい、ソフトテニス部に、
1: ソフトテニスやったんですか、はい、僕もソフトテニスなんですよ、
0: やっぱりね、ソフトテニスのね、はい、人口多いんですよ、
1: 多いです、
2: はい、多いね、
0: 中学校の
1: ソフト

0: テニスは、
1: この間もだって、はい、ソフトテニスのほら、ひょっこりはんだっけ、
2: うん、あ、ひょっこりはんそうです。
1: ね。
2: 今でもやってます。
0: もうあ、今でもやってます。
2: ひょっこりはん今でもやってますね。はい。
0: そう。
2: めちゃめちゃ強いんですよ。
0: めちゃめちゃ強い。インターハイ行ってたらすごいですよ。
2: はい。
1: でもこんなにソフトテニスの。
0: ソフトテニス
1: 率が多い。
0: 嬉しいですね。
2: 中学校のソフトテニスの人口多いんですよ。
0: 全英公営ですよね。
2: はい、そうです。
0: ね、
2: 当時は。
0: はい。
2: はい。でも今はもう全英公営もね、
0: サーブ。どっちもできないといけないってですね。
2: そうなんですよ。で、高校に入ってから体操競技を本格的に始めたので、うんうん、
0: はい。
2: まあ、スタートはちょっとね、遅すぎましたね。
0: 当時はどんな感じでした？子供のこう、体操教室みたいなのは結構あったんですか？
2: 子供の時は、緩い感じですよね。
0: 緩い感じで体操教室があって。はいはい、今だってもうすごいちっちゃい時からありますもんね。
2: やってますね。あの、それこそ本当に競技を目指している子たちは、
0: うん、
2: あの、池谷幸雄くんのところで、
0: はいはいはい、
2: みたいな本格的な。
0: うん、
2: はい。
1: 池谷くんね。
2: はい。
0: 頑張ってますね。も
1: う猛烈だよね、あれね。
2: 頑張ってますね。
0: すごいですよ、熱心でね。
2: そうなんです。
0: ああそういう流れではなく、高校から部活で。
2: 高校から部活で。
0: はあ、は
2: い。でもなんかもう自分で運動神経いいと思ってたんで、
0: うん、
2: もうこれすぐ行けんだろうと思ったら、やっぱり全然行けなくて。
1: はい、違う。
2: やっぱ全然違いました。その、
0: どういう競技とかをや
2: る。まず両腕だけで自分の体を全て支えなきゃいけないっていうところから始まるので、もう、まあ昭和じゃないですか。
0: うん、
2: もう部活の、あの厳しいこと、うん、厳しいこと。
0: あ、厳しいですか。
2: めちゃめちゃでしたね。あの1年生全員体育館 の横にある手すりに全員捕まって、OK って言うまで手離すなとか。
0: うわうわぽいな、はい、
1: 手離すとどうなっちゃう。
2: 手離すと全員またゼロからスタート。
0: うわ
1: 全員が
2: 全員です。はい、
0: うわ全体責任のやつだ。
2: そうなんですよ。
0: あれね。
2: 全体責任っていうものが1年生の頃は、
0: う
2: ん、
0: でどうしても落ちちゃうやつがいてね。
2: そうなんですよ。
0: うん、
2: 頑張れお前か、お前だけ頑張ってくれればみたいな。
1: 青春だ。
2: あれも
0: う。そういうね、う
2: ん。ドロドロの青春でした。
0: はい、
2: 本当厳しかったですけど。
0: うん
2: まあ、今はもうね、全然、あの、当時ほら、お水も飲んじゃいけないっていう。
1: みたいね。
2: ね、時代だったんで。
1: 野球とかでもね、よくね、は
2: い。そうですね。だから野球部の子たちなんかはこう、飛んでったボールを拾うふりして、うん、玉川のドブのそこら辺の水すすってましたもんね。
0: ああ、そうですか、川の水を。
2: はい。
1: まあ、まだ綺麗だったのかな。
2: でも、
0: もう
2: その辺にゴミを浮いてるし。
1: そのぐらい喉乾いて
2: た。はい、もうネズミの死骸は浮いてるしみたいなところですから。
1: いや、はい、
0: まあでももう。
2: 昭和はやっぱりね、
1: うんうん、たくましかったね。
2: まあ、たくましいですね、
0: うんうん
2: はい。
0: そうそう。
2: 理不尽なところは多かったですけど。
0: うん、確かに、
2: ね。今になってはすごくいい思い出ですね。
0: うん、
2: やってよかったな、みたいな。
0: うん、たくましい。なるほど、はい。そこから始めて。
2: はい。で、結局、うん、釣り輪の練習中に、2回宙返りの失敗をして、
0: うん、
2: 頭から落っこって、頸椎損傷で、4番目と5番目の骨がずれてしまったので、
0: はい、
2: それを、ずれたのを合わせるために、うん、自分の腰椎を削って取って、
0: うん、
2: 4番目と5番目の骨の間に埋め込んで、
0: はい、
2: で、ワイヤー固定。
0: はい、
2: がここのあの手術の後で、
0: はい、まだ残ってるんですか。
1: ああ、
0: うわうわすごい。
1: なんかオリンピック目指してたんだって。
2: オリンピックは、うん、その口では目指したいとは言ってましたけど、
0: うんうん、
2: もう当時から絶対無理だなと思ってました。
0: あ、なんかそれを感じたんですか。
2: はい、もう感じてました。
0: レベルの差というかですか。
2: はい、
0: はい、
2: でも一応頭から起こったんですけど、うん、まあ3年間続けて最後は東京都で6位にまで入って。
0: いやすごい。
2: はい、釣り輪で、はい、
1: 釣り輪、
2: はい、その落っこった釣り輪で東京都の6位まで
0: 一応
2: 賞を取って、その症状を病院の先生に持ってったらすごい怒られて、お前ドクターストップって言ってたのまだやったのかって言われて。
0: あ、その後ですか。その後で6位取ったんですか。
2: はい。
0: うわ、すげえ執念ですね。
1: 負けず嫌いね、もうね、はい、うん。
2: で、めちゃめちゃ怒られて。
0: うん、
2: もう、またお前頭から怒ったらもう死ぬからなって言われて。
0: はいはいはいはい、
2: で、それで、うん、完全に体操競技はもうやめなさいってことで。
0: なるほど。自分の中でも納得もちょっと。
2: はい、もう症状も取ったし、うん、もういいやって言って、で、やめました。
0: はい、結構証って大事ですよね。
2: そう、そこまで一応頑張りました。怪我をしても。
1: そして、
2: うん、
1: その後はじゃあどうしたんです
0: か。そうですね、もう
2: その後は、小学校の頃にその体操競技に憧れて、
0: うん、
2: オリンピックの選手の横に括弧日体大とか出るじゃないですか。
0: はい、
1: うん、
2: で小学校の頃から、あ、 日体大に行ったらああいう風になれるんだと、宙返り回れるようになるんだと思って、うん、あのその翌日から担任の先生に僕あの日体大行きたいんですけどって相談して、おうおう、あじゃあ、まあ、今は早いけどみたいな感じ で、
0: はい、
2: でずっと担任の先生に言って、その夢を叶えるために、まあ、その高校も選んだんですよ。
0: へえ、
2: 体操競技入る、
0: うんうんうん、
2: で、そこから推薦枠を取って、うん、日本体育大学に入学しました。
0: へ
1: え、じゃあ先生になるっていうか、
2: もともとは、うん、子供の頃の夢が、うん、オリンピックの体操の選手になるか、うん、学校の体育の先生になりたいっていう夢があったので、うん、なので日体大では教職を取って、
1: うん、
2: はい、
0: へえ、なるほど。じゃあオリンピックの夢が断たれた
2: ので、
0: はい、ので、もう、
2: まあ、学校の先生に目指そう。
0: なるほど、
2: はい、うん、で一応あの中学校と高校の保健体育の一種の免許は取って、
0: お、
2: はい、あとはもう試験を受けて受かるばかりでみたいな。
0: へー、はい、すごいですね。
2: ところまでは行きました、うん、はい、のところまでは行ったんです。
0: ところまで、
1: ところまで行った、はい、うん、
2: ところがですよ、
1: はい、ところまで、
0: で教員に資格も取ったけど、は
2: い、取ったけど、
0: うん、
2: 結局なれず、
0: うん、なれずですか。
2: なれず、はい、
1: 学校、なんで、
0: なぜなれない。
2: あの、まあ、採用試験が、うん、まあ、落ちたのと、
0: うん、
2: で当時は、うん、本当にあの受かっても、職場がないっていうぐらい倍率の高い時期だったんですよ。当時はもうとてもじゃないですけど、
0: まあ、そこは人気でしたよね、先生って、はい、
2: そうなんです。で結局、まあ、学校の体育の先生にもなれず、1年間世田谷区の教育委員会で、
0: はい、
2: ちょっと、うん、仕事をしながら、まあ、勉強もして、
0: はいはいはいはい、
2: で翌年の教職のね、試験受けようかなと思って、
0: うん、
2: たんですけど、
0: うん、
2: ちょっと父が途中で、病気で倒れてしまったので、うち実家が焼き鳥屋だったので、
0: うん、
2: その焼き鳥屋をもう継ぐしかないなと思って、スポーツクラブをすぐ辞めて、お店で、
0: 焼き鳥屋もやったんですか。
2: はい、母の元で修行して、はい、仕込みから全部教えてもらって。
0: じゃあ焼き鳥屋さんもやってたってことです
2: か。やってました、やってました。半年ぐらいかな。
1: 半年、
0: へ
1: え、
0: はい、
2: その時に、体操のお兄さんのオーディションのお話をいただいたので、
0: うん、
2: 焼き鳥屋をやってる時に、
0: 焼き鳥屋になんでそのオーディションの話が舞い込むんですか。焼き鳥屋さんやっててなんで
1: 焼き鳥屋のお兄さんだったの、ね、
0: 相当、そうそう、うん、アピールしないと無理でしょ、うん、だって何かで。
2: でそれがたまたま、うん、当時付き合ってた、うん、まあ、今の妻なんですけど、
0: はい、
2: 妻が NHK のラジオ体操 の、 テレビ体操のアシスタント の、 体操のお姉さんだったんですよ。テレビに出てたんです。
1: 奥様、
0: あ、じゃあ奥様のが
1: 先なんだね。
0: 業界は先なん
2: だ。 NHK はもう、うん、うちの妻の方が先輩です。
0: あそうですか。
2: そうなんです。あ、それはもう学生の頃から付き合ってたので
0: 、でその後そっちに出るようになってみたいな。
2: そうですね。でうちの妻は大学を卒業して、うん、もうすぐテレビ体操の仕事をやってて、そうすると体操のお兄さんとか歌のお兄さんとかお姉さんとかっていうのはオーディションをオープンにしないんですよね。
0: うん、
1: あ、そうなん、
2: はい、要は、音楽大学のあなたのところに、何名か出してくれませんかとか、
0: うんうん、
2: で体操のお兄さんだと体育大学のところに、声をかけて何人か出してもらえませんかって、うんうん、もう限られたところにこう出すんですよね。
0: あ、じゃあそういうところの人たちの中にいて、
2: はい、
0: うん、はい、でさらにそういう体操のお兄さんにふさわしそうな人をこう、
2: はい、こうあらかじめちょっとピックアップして、でそこから書類を集めるんですよね。
0: あ、
2: で僕もちょっと書類出してみればって言われて、
0: うん、
2: で書類を履歴書出して、
0: うん、
2: そしたらそれがたまたま通って、何月何日に来てくれって言われて、
0: はい、
2: で、オーディション会場行って、
0: うん、へえ、
2: でそれが終わって帰って、で店で仕込みしてたら電話が鳴って、店の電話がで出たら佐藤博美さん合格しました
0: と。うわ、店の電話に、はい、
2: 仕込みやってる時に
1: 焼き鳥屋さんから
0: すごいな、
1: 体操のお兄さんに、
2: そうですね、はい、そこで、はい、まあでも、うん、最初断ろうと思ったんですね。
0: なぜ、
2: 父も倒れてるし、
0: うん、
2: で母一人でこの店をやるのはちょっと大変だろうと思って、でいや僕はちょっとこれ断ろうかなと思ってるんだけどって母に相談をしたら、
0: うん、
2: あんたねこんなことできるのね、なかなかないんだから、
0: うん、
2: お店は私ができるからあんた行きなさいってこうポンって押してくれたんですね。
0: お
2: でその一言で、まあ、体操のお兄さんになろうっていう決断にな
0: って、すごい、はい、なんか
2: 母がいなかったら多分ならなかったですね。
0: ちょっとやっぱ気使うし、うん、そのお母さん一人に任せるわけいかない。

0: ないっていうね、はい、うん、でも自分の中ではちょっと興味があってそういうところに飛び込んでみたいみたいなのもあったから、うん、なんか新半期みたいな感じでオーディション進んでっちゃってみたいな、
1: はいはい、でなえ受かったのみたいな、え僕でいいんですかって最初言っちゃいましたもんね。まさか自分がそのテレビのお仕事に入れるなんて思ってなかったので、
0: うん、
1: はい、まあ、ただ今思えば、うん、小さい頃からのこの積み重ねが全て準備期間なのかなって思えました。それは、
0: うんうん、
1: まあ、その小さい頃から培ってきたものが、うん、オーディションに受かって、あ、なんかこれって今まで下積みが、
0: うん、
1: この体操のお兄さんっていうところになってたのかなっていう、
0: いやでしょうね、
1: はい、イメージは持てました。
2: そうだね、だから振り返るとね、
1: うん、
2: 結局そういうことなんだよ。
0: 生き様が最後ね、うん、オーディションで発揮されたんでしょう ね、
1: う
0: ん、ね、
1: だからもう人生は全て準備期間なのかなっていう、う
0: ん、なるほど、
1: う
0: ん、何かのね、
1: うんうん、
0: だってオーディションに受けようとしてからの準備期間なんてちょっとしたもんですもんね。だって焼き鳥屋したんですもんね。
1: いや、そうです、ね、
0: いや、そりゃそうでしょ、うん、だから
1: 肉切ってました。
0: 肉切ってんだから、
2: はい、でも焼き鳥屋さんも重要だよ ね、 そうかもしれないね。いろんな人とほら、
0: は
2: い、
0: あ、確かに、
1: そうなんです、
2: 語りあったりとかさ、
0: はい、お客
2: さ
0: んね、あったかもしれないですよ、この
2: 接客
0: ね、接客のね、
2: はい、これ重要だよ、
0: はい、もうどこから来たんですか、はい、とかそういうの、
1: ね、あ、どうもみたいなね。
2: そこから学んだものはね、
1: はい、
2: 半年とはいえね、
1: はい、
0: 生きたかもしれない、
1: うん、そうですね、
2: うん、
1: はい、
0: うん、
1: もうだからすごい勉強になりました。
2: よかった、
1: うん、
2: 体操のお兄さんが誕生したと、
1: はい、
2: ということですよ、はい、
0: さあじゃあこの辺でですね、うん、
1: はい、
0: ひろみつさんからちょっとリクエスト曲をねおかけしたいなと思うんですけども、はい、うん、何の曲でしょうか。
1: 僕子供の頃に大好きなアニメがあって、
0: はい、
1: ルパン三世、
0: おお、はいはい、
1: はい、があって、はい、
0: うん、
1: 必ず夕方の5時には放送があったんですよ。だからもう、
0: うん、
1: その時間になったら必ず家に帰るっていう、なんか学校が終わった後の放課後外で遊んでると時間わかんないじゃないですか。
0: わかんない、
1: う
0: ん、
1: だけどこのルパン三世のおかげでちゃんと家に戻れたっていう、
0: なるほど、
1: はい、大好きなアニメの、はい、曲です。
0: 楽しんで遊んでても、
1: うん、
0: 必ず戻って見てた、
1: はい、必ず戻って、はい、
2: はい、音楽いいよね、
1: はい、
2: いいね、大野さんね、
1: なんかかっこいいですよね。
2: この間亡くなっちゃったけど、
1: あ、
2: うん、俺結構お世話にな
1: ったね、はいはい、
2: うん、
0: うん、
2: そうなんです、
0: はい、うん、じゃあ聞いていただきましょう、ルパン三世のテーマ。

0: はい、お聞きした曲は、ルパン三世のテーマでした。は
1: い、いやもうかっこいいですよね。
2: いい曲ですね。
0: いい曲ですね。
1: 今聴いてもいい曲ですね。
2: これルパン三世ってね、あの最初出た時はめちゃくちゃエッチだったんだよ。
1: なんか、あの、うん、大人のなんか週刊誌みたいなね、最初出てましたけどね。
2: あのアニメもね。
1: はい、あそうですか。
2: うん、
0: アニメも
2: セクシーだった。
0: 子供向けじゃないってことですね、最初のスタートは。
2: だと思うな。
0: でも売れちゃったというか、うん、受けたのは子供。
2: なるほどね、だんだん。でもね、だんだんこうちょっと。
1: お色気がなくなってきて
2: ポップになってきたって。
0: ああ、じゃあやっぱファミリーで見れるようにしてきたんですね、だんだんね。
2: そうそう、うん、そういうの多かったね、昭和の時代って。
0: いやでもそうじゃない、
1: うん、あ確かにそうですね、うん、
0: 確かに、はい、
2: うん
0: うん、結構過激なこと言ってるやつがありますもんね、
2: ね、大人のね、
0: 大人のね、はい、ありますあります、
1: うん、懐かしいですね、
0: はい、はい、さあさあさあ、お母さんと一緒にね合格しまして、
1: はい、
0: でそのまあご本人としては自分はもう全然できないんじゃないかというところでね、自信なかったとおっしゃってましたけども、収録初日を覚えてますか？
1: 覚えてます、うん、あのその日にうちの父が亡くなっちゃったんですよ。がんだったんですけど。
0: ああそうですか、
1: はい、なんかそうですね、朝あの早朝にうちの父がこう息をふっと引き取って、
0: うん、
1: で一粒の涙がスッと流れたのを見て、死んじゃうんだ人ってみたいな、
0: うん、
1: でパッて思いついそのなんだろう、気がついた時に、あどうしようこれ今父親死んじゃった、葬儀とかお坊さんとかどうしようっていうこうわたわた、でも僕オーディション受かって今日初日なんだけどみたいな、バタバタしてて、
0: うんうん、
1: でうちの父親の死に顔を見て、あんたはい行きなさいって言われて、でもう自分で車で運転して、
0: はい、
1: なんかもう車の中で号泣しながらここの渋谷の NHK まで来て。
2: それ何歳の時ですか？
1: それが26ぐらいですかね、
0: はあ、
1: で初日の収録1本目やって、
0: うん、
1: で1日3本撮りだったので、
0: はい、
1: 2本目3本目1本目の順番の撮りだったんですよ。
0: 2本目3本目1本目、
1: はい、っていうのは、最後に撮る1本目をお兄さんお姉さんの入れ替わり、新しいお兄さんとお姉さんになりますよっていう、
2: そういう
1: ね、歴代のお兄さんのこう、うん、バトンタッチ をする、
2: うん、
1: お兄さんお姉さんの撮りだったんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、
2: ね、
1: うん、それでやっとなんか目が覚めたというか、うん、あっと思って、あお兄さんお姉さんいるって気がついて、
2: うんうん、
1: だから最初の2本目と3本目、1本目2本目撮った、
0: はい、
1: あの収録はちょっと、ま、なんかあんまり覚えてないんですよね。
0: へえ、
1: その最後の3本目に撮った初日に来る収録だけは、
0: はい、
1: あの歴代 その僕らの前のお兄さんとお姉さんがいてくれたので、
0: うん、
1: そこでやっと気持ちが、あそうだ今日からだったっていう風になりました。
0: しっかりとこうバトンを渡してもらったというね、
1: うんうん、
0: はい、
1: だからもう初日はだから、うん、まあ父もあの多分僕のこと心配で、うん、あのボロボロの肉体を置いて魂だけ一緒にこう渋谷まで来てくれたのかなって今は思えるようになって、
0: うん、
2: 見守ってくれてたんだ
1: と思う
2: んですね、
1: はい、はい、
2: ね、
1: という気持ちで、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、
2: うん、
1: います、はい、そういう思いで、
0: うん、
2: 忘れないですね。
0: それは忘れられないな。いや
1: もう忘れないですね、うん、はい、
0: うーん、あそうですか。
1: そうですね、うん、もう何十年前だ、30何年前かな、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: の3月の14日の日ですね、
2: うん、
1: はい、
2: うん、そういうことってね、でも
0: すごいですね、
2: 結構あるんだよ、
0: うん
2: うんうん、俺もね実はバンドを組んだ時に、
1: はい、
2: あの親父が亡くなって、
1: あら
0: 組んだ、
2: 組んでライブやった日に、
1: はいはい、
2: うん、
1: あじゃあ同じような、う
0: ん、それまだあのアマチュアでやられてた、
2: うんうん、アマチュアの時だけどね、
0: うん、あそうですか。そう
2: なんかあれですよね、1年ぐらいやっぱり宙に浮いてるようなこう感覚っていうか、
1: なんかもう、
2: ま
1: あ
2: ね、
1: うん、ちゃんとねあの見守られてる感覚はあります、
2: う
1: ん、
2: ね、はい、何かこう、
0: はい、
2: 近くにだから、
0: うん、
2: もう亡くなってんだけど、うん、近くにいるっていう、
0: ね、存在というかね、それは
1: なんか、うん、はい、見てくれてるんだろうなっていうのは、うん、はい、忘れないようにしてます、
2: うん、
0: はい、へ
2: え、見守られて、
1: うん、
2: お兄さん
1: ねえ、
2: だから成功したってことだよ。
1: だから初日はだから、ね、あの社会の厳しさを父に教えてもらったっていうか、
0: いや
1: あの何があってもあの仕事はあの変われないんだよっていうのを教えてもらったっていうか、それがテレビの仕事なんだよって教えてもらった感じがします。
0: いやー、そら覚悟はね出ますね、
1: うん、
0: はい、でお母さんと一緒、その3本撮り、
1: 僕らの時は
0: 3本撮り、
1: はい、
0: あ 3本だから週に 6日間あるんですよね。
1: そうです、お母さんと一緒は月曜日から土曜日まであるので、は
0: い、あります、
1: はい、
0: ってことは3本撮りってことは週2日こう収録してるってことですか。
1: 僕らの時は日曜日と月曜日に3本ずつ撮って、
0: うん、日曜月曜日撮るんです、はい、あそっか。
1: で、火曜日が、お兄さんお姉さんの歌のお兄さんお姉さんレコーディングの日があって、
0: はあ、
1: で水曜日に全体リハーサルがあって、
0: うん、はい、
1: で木金土でまあちょっとそれ温めたりとか、
0: はい、
1: 練習各自分でしたりとか、
0: はい、
1: あとはあの地方のコンサートがあるときはそこでリハーサルやったりとか、
0: はいはいはいはい、はい、
2: 地方のコンサートもあるんだもんね。
1: そうですね、はい、だから収録だけじゃなくて、
0: うん、
1: だ収録もだから年間だと230本ぐらいあるんですよ。
0: すごいな。
1: 365日の中の230本の収録をしないと放送間に合わないので。
0: なるほど。
2: お休みがないね。
1: だからお休みが結構大きなお休みってなかなかなくて、
0: うん、
1: 唯一放送が休みなのが夏の甲子園と春の甲子園。
0: わあ、そっか。
1: の放送がある時だけ。
0: はいはいはいはい、はい、そこはもうやらないっていうね。
1: そこは放送がないので。
0: ないんだ。
2: それはじゃあまとめて休めるってことですか。
1: うん、ただ、うん、夏は夏で、うん、サマーツアーがあるんですよ。
0: 全部回るんだ。
1: はい、はい、そういうのがあるので、
0: うん、はいはいはい、
1: でまた年に必ず NHK ホールを、うん、のコンサートが年に2回あるので、
0: うん、
2: 決まってるんだね。
1: だいたいそのパターンなんですよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: で、それをやり始めて、
1: はい、
0: 1年後にご結婚
1: されるんですか。そうです、はいはい、結婚しました。
0: そのなんか、うんうん、ルール的なのないんですか。お兄さんは、
1: はい、
0: なんかちょっと結婚待ってくださいとか言われたりとか。
1: 恋愛と車の運転とスキーの参勤割りました。
0: なんですか、
2: 怪我するからね。
1: スキーは怪我すると体操のお兄さんは代わりがいないから、
0: そうですね、
1: 怪我すると困るんでスキーやめた。
0: 確かに一人なんですもんね、考えたら、うんうん、
1: で車の運転も万が一事故があったら困るので、
0: は
1: い、車の運転もやめてください、うん、
2: ね、
1: で恋愛も、まあ、教育番組なので、
0: うん、
1: 変なドロドロのね、うん、写真とか撮られると大変なので、うん、
0: はいはい、
1: やめてくださいっていう、その3つの参勤は。
0: 恋愛やめてくださいってのがあるんですか。
1: ありました。
0: 禁断の愛的なんじゃなくて、うんうんうん、健全愛でも、うん、
1: だから健全な愛のために結婚もしました、
0: はいはい、あ、なるほど、はいはい、逆に、
1: はい、その方がもうね安心なんで、
0: はいはいはい、
2: 結婚はいいんですね。
1: 結婚は OK です、う
2: ん、で奥さんはもともと
1: テレビ体操、はい、
2: テレビ体操の、
1: はい、テレビ体操のお姉さんやってたんで、 NHK で、
0: うんうん、
1: で彼女はそれでまたずっと続けて。
0: そうですか。
1: そうですね、だから2人で体操のお兄さんと体操のお姉さんと、
0: そういうあれもあるのかな、なんか
1: 結婚して、うん、はい、それぞれ働いてました、
2: はい、すれ違ったりしました。
1: もちろん
2: NHK で、
1: はい、その隣のスタジオなので。
2: じゃあ一緒に五食とか行ったりとか。
1: 五食行ったり、一食行ったりとか。で昔は
0: 食堂ね、
1: 昔は13食もあったので、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: 13食から見る桜は綺麗だった、
0: うん、13食じゃない、13階の食堂です
1: か。そうです。
0: 確かに渋谷の13階の ねを見下ろして、
2: そうだね、
0: 食べれるんですか。
1: 代々木公園を見下ろしながら。
0: あ、すごい、最高ですね、はい、
1: で12年間やった後に、うん、土曜日だけ遊び大好きっていう番組を、うん、お母さんと一緒枠の中でもらったんですよ、
0: うん、
1: なので、そこで3年間やったので、うん、結局15年間、はい、教育番組に、はい、させていただきました。
0: すごいですね、
2: 15年ってのは長いね。
1: でもね、今考えるとあっという間でしたね、うん、もうちょっと1年でも2年でも長くやっとけばよかったなっていうのも。
0: そっちですか、
1: はい、思います。
0: あ、やっと次バトン渡せたとかそういう感じよりも、
1: はい、
0: やれるんだったらやっときたかったな、も
1: う今はね。
0: あ、そうですか。
1: 当時は、うん、どうせ自分が辞めるんだったら自分の関係がある人に体操のお兄さんやってほしいなと思って、
0: うんうん、
1: 僕の日本体育大学の体操部の後輩が、うん、僕の後の11代目引き継いでくれたので。
0: 吉田お兄さん。
1: そうです。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、吉尾兄さんは僕の後輩なんですよ、うん、僕自体がそうしたいなと思って、受かってくんないかなって。
0: あ、まあまあそのパワーがあるわけじゃなく、
1: 何 の, なれ権利もなく、
0: なればいいなぐらいに思ったら、う
1: ん、そうしたら
0: なったんですか。
1: なってくれて。
0: あ、なるほど、
2: 素敵ですね。
0: さあ、ひろみちお兄さんはね、うん、まあお兄さんを引退っていうのもあれですけども、
1: うん、
0: まあでもそんな15年もねやられて、はい、 結構いろいろな出来事あったと思うんですよ、まあ、子供たちも含め。いやもう
1: 子供のね、お仕事ですからもう当然いろんなことがありますよね、う
0: ん、
1: 子供同士の
0: なんか予期しない出来事とかも、
1: ね、子供同士の喧嘩が始まってしまったりとかあの振って振り返ったら鼻血だらけだったりとか、
2: そういう時はお兄さんはどうするんですか。
1: あ、一応あの助けに行きます、うん、はい、うん、カメラが今こっちに来てないなって瞬間に、うん、振ってこう違う、お兄さんとお姉さんに子供を渡したりとか、
0: わすご
1: い、そういう連携がもう常に照明さんからカメラさんから音声さんから全員がいつでもそういう動けるよっていう、
0: なるほど、
1: もうあのスタジオ全部がチームになってるんですよ。
0: 確かにそうか、はい、そのプロの集団でね、出演者もプロだけだったら、うん、まあもう一回撮り直しちゃおうこことかでできますけど、はい、子供たちはもうライブですもんね。
1: もうあのもうカンパケで撮っちゃうので、
0: もうね、それは撮り直しやろうなんてなかなか無理ですよね、
1: はい、
0: 子供たち、
1: はい、もう一回なんてできないんで、
0: はい
2: は
0: い、
2: 子供は何があるか分かんないもんね、はい、
0: すごい、
2: うん、あもうそっか、そんな中で、
1: はい、あとこう、うん、バミリーがあるじゃないですか、はい、バッテンの、そのバミリーが、僕が立とうと思ったバミリーが、うん、あれってその本番中になくなってたんですよ、あれバミリないと思って、はい、でそれは後ろから子供がポンポンって叩いて、うんうん、で僕の顔をパッて見上げたんですよ、はい、そしたらここに僕のバミリが貼ってあって子供の口のところに
0: 口がね、はい、バッテンにね、はい、バミリがね、うん、バッテンのバミリが、
2: バミリっていうのは立ち位置

0: ね、このシールみたいなの貼るんだけど、だ
1: それ下になんか貼ってあると思って剥がしちゃってシールだと思って
2: 自分の口に貼って、うん、それを店に来るっていう、
1: うわ困るな、
2: ね、あとジャージをひたすら下げる、チャックを下げる子供とかね、
1: うわ、
2: はい、はい、あとはトンネルくぐってる時にひたすら干潮してくる子とか、
1: あ
2: もうあのやっぱ子供と一緒に仕事してると
0: 子供、
2: はい、はい、もういろんなことがあって、
0: 自由だからね、
2: 逆にそのトラブルが楽しめないとなれないです、
1: ああ面白い、完璧を求めてやろうとしたらほぼでならないから、
2: はい、
1: 完璧というかね、綺麗にはできないから、もう
2: そこをだから、まあ、放送的には完璧に見えるように収めるのがまあ僕らの役目というか、う
1: ん、はいはいはい、はい、その裏のドタバタ感は感じさせずに、
2: そうですね、
1: オンエアに乗せていくっていう、
2: はい、すごい、靴が脱げたから靴履かせろとかね、本番中に言ったりするんですよ、子供が
1: どうするんですか、喋ってるセリフのところとかで、
2: なんとなくこう履かせて、はい、
1: 履かせながら喋ったりみたいな、
2: はい、
1: いや、やりますよ、
0: 喋、
1: はい、
0: ってるところがね、邪魔しに来たりとか
2: しますね、
0: 絶対あるよね、
2: はい、
0: うん、
1: 絶対ありますよ、全然違うリアクションしちゃ う、ね、もう楽しがってる子供とかね、
2: 好きな食べ物何ですかって言ったら普通ね、なんか可愛いイチゴとか来るんですよ、はい、卵かけご飯とかね、
0: 可愛いね、
2: 卵かけご飯ですか、
0: そういうところね、はいはいは
2: い、うん、結構そういうのありました、
1: うんうん、面白いですね
0: まあ予想不可能な人生を生きてきたね。
1: 予想可能でしょ、だって
0: 兄さんだからね。
1: いや、だから僕らはもうね、体操のお兄さんのイメージがありますけど、うんうん、あの、うん、やっぱ焼き鳥屋とか、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 焼き鳥屋さんやってるとか、いや、もうすごいですよ、もう、なんか流れというか。
0: うん、繋がったりしてるんですか、そのお兄さん。
2: 大体みんな繋がってます。
1: うん、はい、同期というか、大体その、同じ世代というか。
2: 同期も、もう同期も関係なく、上も下も。う
1: ん、あ、みんなつながってる、
2: みんなつながってます、
0: みんなでなんか例えば、ね、お食事行ったりとかそういうのはあるんですか、はい、
2: あの同様の同と体操の層で、うん、同窓会っていうのがあるんですよ、うん、
1: おお、いいですね、
0: 字がね、はい、いいね、
1: うまいな、
0: 同様の同と、
1: はいはい、体操の層で、はい、同窓会、はい、
2: その会が、まあ、たまにあって、うん、みんなで集まって食事したりとか、
0: それは誰が一番トップっていうか、
2: それはあの一番年齢の高い方が、
1: あ、そうか、だから一応本当に
2: 一応仕切ってくれたりとか、
1: はい、
2: あとはその当時のもう番組を卒業されたディレクターさんたちが何人か、はい、仕切ってくれたりとか、
0: とんでもないね、歴史的にはとんでもないですよね、だって
2: 65年やってますからね、65年以上かな、
0: 今何代目なんで、
2: 体操は14代かな、
1: 14代、
2: はい、
0: 将軍みたいなものね、14代
1: いや本当ライダーとかと一緒ですよ ね、
0: 本当ね、
1: あ、この世代は自分はこの世代っていうことですもんね、だってみんな、うん、ね、
2: そうですね、大体その誰が誰、あの、うん、お兄さんだったとかお姉さんだったっていう話題になって、うん、はいはい、みんな結構ね仲良くなりますよね、
1: はい、はい、そう、本当何々ロスとかね、もう今や、
2: あとキャラクターね、
1: そうですよ、
2: はい、私の時はこのキャラクターだったとか、
0: はい、歴史だな、
1: 歴史ですよね、
0: 時代はどんどんね、
2: はい、流れて
1: 流れていく、れ受け継がれていくわけです、
2: そうですね、
1: なるほど、分かりましたさあ番組もね、うん、終わりに近づいておりますが、はい、最後のコーナーいきましょう、最後のコーナーはこちらです、
3: シャマパパ格言、
1: 今日のトークから印象的だった発言、意見、アイディアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表したいと思います、
2: うん、
1: はい、今日もたくさんの格言が出てきております、
2: あ、すごい、はい、
1: ちょっと触れていきたいと思います、
0: うん、こんなにあるの、
1: ありますね、
0: お、
1: はい、なんだったらちょっとカットしてるぐらい多いです
0: 本当だ、
1: はい、

0: 柔道スタートは意外でしたね。
1: ありがとうございます。
0: 警察柔道聞いたことなかったですけどね、警察、ね、ちびっこの警察柔道で、ね、本物のね、
1: はい、
0: リアルな
1: 刑事と
0: 師匠に、二重視的なのを見てたわけですね。
1: 刑事と犯人を生で見る、
0: 犯人を見てたんですよね、はいはい、そして砂場でバク転を独学で覚える。
1: まあ、ここはね危ないのでおすすめできないですね。
0: あ、これはねヒロミちょ兄さんの身体能力があってのね、
2: うん、話ね、昭和の時代だった
1: ら、ね、危ないですからね、
0: はいはい、さあ続いて、昭和な体操部に鍛えられましたありましたね、
1: はい、まあみんなね昭和の頃は、はい、いろんな、まあ、
0: やってるんですね。いや、なんかお兄さん爽やかだからあんまそういうところに

0: 含めて、はい、全部このためにあったと。
1: いや素敵です ね、
2: そね、はい
1: はいはい、さあじゃあお決まりになりましたでしょうか。
2: はい、
1: はい、じゃあひろみちお兄さんの方から発表をお願いします。
2: 人生は全て準備期間。
1: お
0: やっぱりここに来ましたね。いい、
1: なるほど、
0: いい言葉ですね。
1: そうですね、うん、なんか準備と思えば乗り越えられますね、いろんなこと、うんうん、何かのための
3: なんかあのね、いろんな人、うん、あの成功することもあるけどいろんな失敗もあるじゃないですか、
1: う
3: ん、
1: はい、
3: でもその実は失敗も次の準備のためのあの動き、
1: うん
3: うんうん、だから全てうまくそんなあの一個ね失敗してダメでも諦めないで、うん、そこはただの、うん、準備期間だと思ってくれたらいいなとは思います。
1: いやー素敵じゃないですか、うん、
0: 失敗したことが逆にね生きてきたりとか、ね、
3: はい、そうですよね、はい、
1: うん、
3: で今あの結構失敗をさせないようにする親も多いじゃないですか、はい、子供に、
1: まあ、そうですね、
3: はい、だけどやっぱり子供も失敗した方が成長することがあるので、うん、
1: はい、
3: やっぱりお父さんとお母さんもちょっとやっぱそこは勇気を持って失敗させてあげてもいいんじゃないかなっていう時はありますよね、うん、
1: なるほど、
3: は
0: い、うん、あまり構いすぎないってことだね。そうですね。
3: ですね、
1: うん、
3: はい、
1: うん。
3: そうすると、やっぱ過保護とかね、過干渉になりすぎちゃうと、うん、はい、やっぱりその子がまた将来大きくなった時に恥をかくことがあるので、
1: うん、
3: やっぱ小さいうちにたくさん失敗と恥をかいた方が、大人になってもそういう場面が減ってくるんじゃないかなと思いますね。いや、
0: 失敗したこの痛みとかもね、知ってるか知ってないかっていうのは大きいですよね、うん、はい。
3: 勝ったり負けたりね。
0: ね、
1: はい、未だにそうですもんね。うん、未だにこれで冷や汗かいてんなってなるから勉強したりとか、
0: うんうん、
1: あそこでなんでこれ言えなかったんだろうとか、そんなのがあるから勉強したり、うん、
0: はい、
1: いろいろやってるっていうね。
0: それが生きてるってことだね。
1: うん、そうですね。それ大事ってことですね、うん、失敗もね。
3: はい。
1: はい。さあお聞きのパパさん参考になりましたでしょうか。サムエルパパたちへ残念ながらエンディングの時間となりました。改めましてひろみちお兄さん今日はいかがでしたでしょうか。
3: いや今日はあのすごく楽しい時間でした。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
3: すいません本当になんかはい、お客さんのような感じで、はい、旗から見て楽しんでました。
1: いや
0: もうそういう番組ですからね。まあ、まあ、自由に喋ってもらえる、
1: ね、パパでね、はい、パパ
0: 普段ほらだって番組の中でさ喋、はい、るとね、なんかかしこまっちゃったりとかするけど、はい、
3: うん、
0: もう自由に何でも喋ってもらえたら、ね、
1: そうですね、
3: はい、3人だけかなと思ったらスタッフも途中で入ってくるんですね。
1: 入ってくる
3: んですね。いろいろね、
0: 割り込んで割り込んでね、
1: 作家の松井さん入ってくるんです、ね、はい、はい、さあサマエルパパたちへは次回は7月18日土曜日でございます。番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
0: ダイヤモンドユカイ、そして
3: 佐藤博道でした。
1: それでは皆さん
3: さようなら。
0: ボンボヤシュ。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 大型で強い台風9号は沖縄県の先島諸島付近を通過していて、沖縄県では非常に強い風が吹き続けています。台風の中心付近が通過した後も先島諸島では吹き返しの猛烈な風が吹く見込みで、大雨の恐れもあります。安全な場所で過ごすようにしてください。大型で強い台風9号は今日午前10時には沖縄県の宮古島の西北西90キロの海上を1時間に25キロとやや速度を上げて北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。午前9時までの3時間の最大瞬間風速は沖縄県の久米島空港で 39.1 メートル、渡嘉敷島で39メートルちょうど、下地島空港で 38.1 メートルなど非常に強い風が吹いています。また午前9時までの1時間には下地島空港で 41.5 ミリの激しい雨が降りました。けが人が出ています。総務省消防庁によりますと、今日午前9時の時点で台風9号の影響で沖縄県内で合わせて5人が軽いけがをしたということです。また沖縄県のまとめによりますと、今日午前7時現在、台風9号の影響でいずれも糸満市で2人がバイクや自転車を運転中に風にあおられて転倒したほか、1人がバイクを運転中に風で飛んできたものによって転倒したということです。先島諸島では台風の中心付近が通過した後も吹き返しの猛烈な風が吹く見込みで、今夜にかけて暴風の恐れがあります。先島諸島では今日の最大風速は40メートル、最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。先島諸島では雷を伴って猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで250ミリと予想され、今日夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。波も高く、沖縄奄美ではうねりを伴って猛烈なしけとなる見込みで、沖縄県では今日の波の高さは最大で12メートルと予想されています。沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風9号は暴風域が大きく、速度も比較的遅いため、長時間暴風に警戒が必要です。台風が通過した後も頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど安全を確保するようにしてください。今日も西日本と東日本で気温が上がり、九州では日中の最高気温が38度と危険な暑さになる恐れがあり、熱中症対策を徹底してください。午前9時までの最高気温は長崎県松浦市で 32.7 度、福岡県太宰府市で 32.3 度などと、すでに30度以上となっています。気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されています。福岡市や佐賀市、熊本市で37度、長崎県佐世保市で36度、松江市で35度などと、西日本で猛烈な暑さが予想されているほか、広い範囲で30度以上の真夏日になる見込みです。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今日の東京は薄曇り、この時間すでに気温は29度を超えています。全国的に真夏日になるところが多く、九州では35度を超える猛暑日になるところもありそうです。家の中にいても熱中症になります。エアコンなどで部屋の温度を調節しながら、喉が渇く前にこまめに水分をとって放送を聞いてくださいね。今週は短歌の週です。スタジオには選者に歌人の荻原博之さんをお迎えしています。名古屋からお越しいただきました。荻原さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 荻原さんは文芸選評2回目の登場ということですが、名古屋も暑いですよね。
1: そうですね、暑いですね。
0: まとわりつくような暑さは私も住んでいたことありますけれども、なかなか表現しづらいと言いますか。
1: そうですね、毎日いるとですね、だんだんわからなくなるんですけれども、はい。
0: ね、暑さ対策は何かありますか、荻原さん流。
1: 普段から扇を持って歩いております。
0: おお、それはまた不流な感じで。あ、今も、
1: はい、こういうのですね。
0: これあれ、
1: これは祇園祭り の、
0: はい、絵が描かれた、はい、扇を持ってらっしゃいます。その荻原さん、1962年名古屋に生まれました。そしてずっと名古屋にお住まいなんですよね。
1: はい、そうです
0: 、はい、で1979年高校生の時に寺山修司の歌集に出会ったことがきっかけで短歌を作り始めました。1987年第30回短歌研究新人賞を受賞。2006年に名古屋市芸術奨励賞を受賞されました。そして2020年には中日短歌大賞を受賞しています。歌集に青年霊歌、アルマジロン、リリカルアンドロイド、永遠よりも少し短い日常など7冊あります。ではここで今日の選者、荻原博之さんの短歌の作品ご紹介いただきます。お願いします。
1: 振り向けば鹿がペロンと舐めていた。君のカバンがキラキラ光る。振り向けば鹿がペロンと舐めていた。君のカバンがキラキラ光る。
0: これは、
1: はい、はい、この作品はですね、この春私が、若い頃の、作品集ですね、5冊ほどの作品集から、選んでアンソロジーという形でですね、アオハリズムという、タイトルの
0: アオハリズム
1: ですね、はい、作品集を出したんですけど、そちらの中にも収めている作品です。昔奈良にですね、はい、遊びに行った時の、実際に体験した景色を、作品にしたものです。
0: 鹿がペロンと舐めた、あとその唾液のところがキラキラ光ってたっていう。
1: はい、そうですね、奈良公園の鹿の、ね、はい、
0: 実際にあったことを作品にされました。振り向けば鹿がペロンと舐めていた。君のカバンがキラキラ光る。今日の選者、荻原博之さんの作品でした。さて、今ご紹介した作品もそうですけれども、 X では番組で紹介した作品、文字で発信しています。どんな風に表記するのかなという時には、X でご確認ください。そして X でハッシュタグ文芸選評とつけて、皆さん紹介した作品についてどんなことを感じたのか感想を書き込んでいただきますと、番組の中で紹介することができます。ぜひ皆さん感想をお寄せください。ではこれから皆さんの投稿作品を紹介していきます。文芸選評、今週は短歌。選者は歌人の荻原博之さんです。荻原さんが出してくださったテーマは爪、指の爪ですよね。
1: はい、
0: なぜに この爪をテーマに選んでくださったんですか。
1: 毎日というかいつも離れずにそこにあってですね、ある意味気になるんですけど、ある意味忘れてるような、存在ですけどね、夏になるとよく目につくこともありますかね。冬でももちろん消えたりはしないんですけれども、そういう身近であって、でもそんなに目立たない、ある時はもちろん目立たせるようにきれいにしたりしますけどね、そんな、適度な距離にあるお友達のような、存在なので、第にどうかなということで、出させてもらいました。
0: はい、では寄せられた作品の中から小木原さんが選んだ作品を紹介していただきます。
1: どうしても深爪になる。もうピアノは弾かないし、おむつも替えぬのに。どうしても深爪になる。もうピアノは弾かないし、おむつも替えぬのに。千葉県ポッポさん、63歳の方です。
0: ピアノはっておっしゃって、なんか名古屋懐かしくなりました。
1: はい、そうですね、私は普段そう言ってるのでそのままになりましたけど、そうですね、これは子供の時かな、子供の時からピアノを、弾いてらっしゃって、どのぐらい、プロに近いのか、学生の時もやってたのかとか、なんかそういうことは分からないですけど、ピアノ、練習してるとですね、爪は浅く切ってると、よくないんでしょうから、深爪にされるとか、それからおむつも替えるのには、子育ての時期はですね、赤ちゃんに怪我させないようにということで、爪はやっぱり深く切られると思うんですけれども、
0: 清潔に、保つためにもね。
1: そうですよね、でそういう時期を多分、過ぎてしまったんだけれども、もう今はピアノ、そんなに弾いてるわけじゃないし、おむつも今替える、時ではないんだけどもということでしょうね、でもどうしても、習慣というか身についた何か、スタイルで深爪いつも切らなくてよ、こんなに切る必要なかったのにということで、改めてその時にですね、ピアノを弾いてた時のことやおむつを替えてた時のことを、よく思い出すということじゃないでしょうかね、
0: どうしても深爪になる。もうピアノは弾かないし、おむつも替えぬのに。千葉県ポッポさんでした。
1: 爪伸びる後期高齢。爪伸びるたまに爪割れまた爪伸びる。爪伸びる後期高齢。爪伸びるたまに爪割れまた爪伸びる。埼玉県大政くんさん、76歳の方です。
0: 爪伸びるが 1,2,3 回出てくるんですね。
1: そうですね、後期高齢って出してありますけどね、多分、そうではない方も後期高齢の方もですね、そんなにむちゃくちゃ爪伸びるスピードって、変わったりはしないと思うんですけれども、どうなんでしょうね、ちょっと何でしょうね、日常の生活に、時間的な意味でゆとりができて、爪見てる時間が結構長かったのかなとか見る回数増えたのかなとちょっと思ったりしましたけどね、伸びたり、たまに割れたり、そうしてることがですね、その人の、多分この時期穏やかになったその日常の時間の流れみたいなものを、うまく見せてくれてるんじゃないかなと思います。
0: 年を重ねてくるとなんか爪のとこが乾燥するのか、縦に筋が入って割りやすくなったりしますよね。なんかでもそんなになっても爪はゆっくりとかもしれないけど確実に伸びていってっていう、そのそうは言ってもちゃんと爪

0: 伸びていくもんだなっていうのを詰め述べる3回言うことによって、その連続するその生きている日常っていうか、
1: はい、
0: そういうのが現れてる感じが、ね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: リズム感もあっていたしますね。
1: 面白いですね、
0: うん、爪伸びる後期高齢爪伸びる、たまに爪割れまた爪伸びる、埼玉県大政くんさんでした。
1: ジェルネイル固める間は動けずに、エアコンの愚痴じっと聞き入る。ジェルネイル固める間は動けずに、エアコンの愚痴じっと聞き入る。愛知県荒井海さん40歳の方です、
0: うん、
1: そうですよね、あの、ね、ネイルこれ自分で爪なんか塗って、
0: うん、
1: 綺麗なやつ塗って、まあ、それが なんていうのかな、ちゃんと触っても大丈夫なように定着する間、何かで風当てるんでしょうかね、熱当てるんでしょうかね。
0: これあのね、ジェルネイルってあの光とかで割と固まるって、
1: ああ、じゃあそういう、
0: はい、
1: ライトを当てるんですね、
0: はい、
1: その、まあ、当ててる間は何もできないからということでしょうけどね、まあ、うん、この季節だと暑いので、クーラーですかね、エアコンをかけてるとかあるんでしょうけども、エアコンが別に愚痴を言ってるわけじゃないんでしょうけど、そこそこ強く風が吹いてきていてですね、
0: うん、
1: まるでなんかエアコンが愚痴言ってるのをずっと聞いてるみたいな感じで、過ごしているという、日常の一コマ、ちょっと面白く描いた作品だと思います、
0: うん、じっとしてなくちゃいけないから、逆にこう周りの音に敏感になってエアコンの吹き出しからの音が愚痴のように聞こえるって、面白い捉え方ですね。
1: そうですね。
0: ジェルネイル固める間は動けずに、エアコンの愚痴じっと聞き入る、愛知県荒井海さんでした。
1: 天川を押し上げられていくときに、私は嘘を少しだけやめる。天川を押し上げられていくときに、私は嘘を少しだけやめる、
0: うん、
1: 東京都戸之内義丸さん45歳の方です。これも多分そのなんだ、ネイルですかね、うん、この方は押し上げられているので、うん、ネイルをしてもらっているんですよね、うん、ネイルサロンのような場所で、それで、私は嘘を少しだけやめて、その他の時には嘘を言ってるということですよね。これ多分私がやってもらってて、やっていただいているそのネイリストさんというんですかね、うん、ネイリストさんと何かおしゃべりをしてるんですけども、うん、まあ、嘘をずっとつき続けてるというのがちょっと、まあ、言い方としては大げさかもしれないですけど、うん、まあ、なんかお互いに話を合わせながらですね、
0: うん、
1: あんまり、変わったものの考え方をしててもですね、
0: うん、
1: 世間様に合わせてですね、穏やかなことを喋ってるみたいなことがあると思うんですけれども、そんな一場面の時ですね。でも多分これ何か指先のどこかこう力がかかっていく時に、つい話ではなくですね、
0: うん、
1: ネイルの方に集中してしまう時があって、
0: うん、
1: 嘘少しだけやめるって、だから嘘があまり上手につけなくなるタイミングがあるのかなと思いました
0: 、うん、
1: そういう一瞬を捉えた作品だと思います。
0: これネイルサロンに行くと、その甘皮のところを整え、まっすぐきれいに整えるためにちょっと薬を塗って、竹のこう道具でこう詰めていくんですよね。それで、
1: はいはい、
0: あとハサミでその浮き上がった甘皮の部分を切って整えていくんですけど、結構これ失敗すると痛いんですよ。だからこう割と神経集中してやってもらっている側であったとしても、ちょっとこう息を飲んでこう見る感じで、そうなるともうそんな
1: 嘘言ってる
0: とか、ちっちゃな嘘言っている余裕がなくなるっていう、その心理のこう波みたいな、心の動きの波がすごくうまく捉えられてるなと思って、私も好きでした。

0: 中を押し上げられていくときに、私は嘘を少しだけやめる。東京都戸の内義丸さんでした。
1: 刑事から犯罪者まで、銀幕に爪痕残す橋爪功。刑事から犯罪者まで、銀幕に爪痕残す橋爪功。兵庫県辰田圭さん53歳の方です。橋爪功さんね、爪の代で、まあ、爪痕も出てきますけどね、橋爪さんが、出てくるって、とても面白いなと思います。銀幕になので映画のイメージなんだと思いますけどね、私はなんか橋爪さんの、ドラマですね、テレビ番組でよく見ていた記憶がありますね。あの好きだったものが、マノアズサさんが、弁護士をやってて、あの橋爪さんはちょうどその相棒みたいな、あの主役じゃなくて脇役だったんですけどね、出てらっしゃったシリーズがあって、20年くらいテレビシリーズあったと思うんですけどね、再放送とかもやってますんでね、ずっとこうなんか見てたような印象がありましたけど、
0: いい味を出してらっしゃいますよね。
1: そうですね、あの歌の中でもこういう感じで出てきて、非常にうまく生きてるんじゃないかなと思います。
0: 刑事から犯罪者まで、銀幕に爪痕残す橋爪功。兵庫県辰田圭さんでした。
1: 親指と人差し指を十にして、パパ打つ爪の優しい光。親指と人差し指を十にして、パパ打つ爪の優しい光。東京都稲山博史さん60代の方です。そうですね、あの、娘さん息子さん、お子さんと、お父さんの、日常の遊びの一場面ですけどね、途中で銃にして出てくると、なかなかあの、銃にしてパパ撃つってすごいですけどね、前後の、指を、立ててですね、銃に見立てて、でなんかとてももう本当に仲の良い親子のような感じで遊んでる一場面だと思うんですけれども、日本のような環境なので、おそらくこういう日常が成り立つんだと思いますけどね、あのいわゆるその銃社会のような、そういう場所ではですね、やっぱり成り立たない、日本がある意味あの、とても穏やかだということがですね、より強くわかるような作品なんじゃないかなというふうに思いました。
0: これその、銃で撃つと言いながらも、そちらにこう力点があるんじゃなくて、よく子供の頃こう親があの撃たれたあの感じをいろんなこう体で表現するじゃないですか、うーとかバタンってなったり、いろいろそれを子供は何か喜んでいたりした、その風景ですよね、これはね。
1: そうでしょうね、あの、撃ったとしてもですね、反応してくれないと全然何も面白くないので、あの子供の時だけじゃなくても、ある年齢まで大人になってからもですね、あの、例えば会社の中でですね、なんか冗談でそんなことしてるような、そんなシーンも、見受けられると思いますけれども、
0: あの2人の間のあうんの呼吸というか、そういうのが見えてきますね。
1: はい、
0: 親指と人差し指を十にして、パパ打つ爪の優しい光。東京都稲山博史さんでした。
1: 爪切りはだいたい使う時にない、そういうものに私はなりたい。爪切りはだいたい使う時にない、そういうものに私はなりたい。福岡県藤田美香さんの作品です。
0: そういうものに私はなりたいっていうのはカタカナなんですよね、ここの部分はね。
1: そうですね、ここはあの、作品から引用されているものですけど、宮沢賢治の、ちょっと私も全部は暗唱できないんですけど、あの初めのとこがですね、
0: 雨にも負けずのところですよね、
1: 雨にも負けず、 風にも負けずの、
0: うん、
1: はい、一番最後の部分がそういうものに私はなりたいということで、うん、これはですね、ただその元の宮沢賢治のそういうものに、私はなりたいは、なんというか、人の心がですねよく分かって人に寄り添って、なんというかすごく立派な存在、言ってみたら立派な存在みたいな感じなんですけども、うん、この、まあ、食のとこですね、食から上の句の方ですけれども、うん、爪切りは大体使う時にないって、なんかそう人の心に寄り添うというかその正反対なんですけれども、
0: うん、
1: 多分ですね、使う時にすぐ目の前にあるような爪切りっていうのは、都合よく使われてしまうので、そういうことをできたら避けたいというような気持ちなんでしょうね、
0: うん、
1: 別にあの人様の役に立ちたくないというわけじゃなくてですね、
0: うん、
1: どうもこの方は多分とてもあの、なんというのかな、人がいいんじゃないかなと思うんですけれども、うん、使うときにいつも目の前に行って上手に使われすぎちゃうっていうのが、
0: うん、
1: 避けたかったんじゃないかなと思います。面白い表現になっているんじゃないでしょうかね。
0: 爪切りはだいたい使うときにない、そういうものに私はなりたい。福岡県藤田美香さんでした。今日は選者に荻原博之さんをお迎えしてテーマ爪で短歌の会をお送りしています。それではここで音楽をお聴きください。本屋美香子さんの演奏で、本屋美香子の演奏でため息、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌です。選者は歌人の荻原博之さんです。後半もよろしくお願いします。X を覗いてみましたら、北野いわしさん、先ほどのジェルネイルの作品ですね。ジェルネイル、固める間は動けずにエアコンの愚痴じっと聞き入るという愛知県の新井海さんの作品についてこんなふうにおっしゃってました。ジェルネイルの句のエアコンの愚痴はもしかしたらエアコンの口にかかっていて、することもなくぼーっとエアコンから出てくる冷風を眺めていたら、冷風の音が猛暑続きからのエアコンの愚痴に聞こえ始めたとも深読みしすぎた俺がいましたってなってますけど、北野いわしさんのおっしゃるように本当にエアコンの愚痴はエアコンのあの口にかかってるのかもしれないですね。
1: そうですね、吹き出し口を見てたら何か喋ってるように、うん、見えてくるんでしょうね。
0: あの吹き出し口もね、あの設定の仕方によってはちょっと揺らぐじゃないですか、動くじゃないですか。
1: そうですね、
0: それがまるで話してるようにね、口元が見えたかもしれないですね。はい、ありがとうございました。ではここからは、選者の視点です。今日は選者の荻原博之さんに投稿のポイントについてお話しいただきます。
1: はい、そうですね、一番わかりやすいポイントですけれども、
0: はい、
1: 選者である自分がですね、まあ、私がどういうふうに出すかという、どういう作品を出すかといえば、選者であるその自分が荻原博之が、今回、そうですね、テーマの作品を見てですね、自分が、選者なら、自分が選者なら、まあ、今日は私が選者やってるわけですけれども、はい、自分自身でどういう作品を選ぶかということをですね、なんとなくイメージしながらですね、自分が選ぶもの、積極的に紹介したいなと思うようなものをですね、まあ、それは何かってことを考えながら、書いていくんじゃないかなというふうに、思うんですよね。単純に選者に意味が伝わるからっていうようなことで書いてしまうと、そうするとまあ、どなたも考えるような同じような作品になってしまうことはあるかもしれないし、それからあまりにもその、自分の個性をですね前に出しすぎるとですね、そうすると選者の私にも、まあ、伝わらないような形になってしまうので、そこはある程度ちょっと、さじ加減をですね考えながら、あまりにもみんなが、同じようなことを考えるのはちょっと避けて、それからあまりにもその自分だけしか考えなさそうなことは、やっぱり避けてということで、書くのがいいんだろうと思います。どんなところに、それを、判断する基準があるのかというのは、もちろんその、個人で勝手に決めれないことなんですけどね、意識としてはそういう意識を持ちながら書くと、そうすると、まあ作品がですね人に、そこそこ気持ちよく伝わっていくものに近づけるんじゃないかなというふうに思います。
0: うん、仮に荻原さんが投稿する側だとして、
1: はい、
0: 自分が短歌の作品作った時に、
1: はい、
0: 作った後に、改めて選者の視点に立って自分だったらどういう作品を選ぶかなっていうことを考えながらさらに遂行するといいってことですか。
1: はい、綺麗にまとめていただいてありがとうございます。いや
0: でもその場合、例えばこの文芸選評は毎週選者の先生も変わったりするんですけど、その選者の好みって言いますか、傾向と対策みたいなことをやった方がいいんでしょうか。それともなんだそれやりすぎるとなんか自分らしさは大丈夫なのかなって思ったりしますけど、その辺はどうですか。
1: そうですね、あんまり選者個人に寄せるようなことは、しない方が多分、後々のご自身のためにもなると思いますので、
0: うん、
1: どんな選者にも共通している、短歌感というか短歌に対する考え方ってあると思いますので、
0: うん、
1: そういうものを探りながらですね、
0: うん、
1: 自身の、作品の、クオリティというか、テクニックをですね、伸ばしていくような感じで考えていくのがいいと思います。
0: はい、選者の視点、荻原博之さんでした。 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。選者は歌人の荻原博之さんです。では投稿作品引き続き紹介してください。
1: 君がよく爪を研いでいた椅子の背に寄りかかるとき、やわい余白を。君がよく爪を研いでいた椅子の背に寄りかかるとき、やわい余白を。愛知県枝豆みどりさん、50代の方です。
0: うん、
1: この、君というのはですね、爪研いでいるので、飼い猫だと思います。一緒に暮らしていた猫ということですね。ただどうもその猫ちゃんはですね、亡くなってしまったらしいんですけれども、その、後もですね、その後の時間もずっとですね、猫がいつも爪を研いでいたその椅子に座るときはですね、寄りかかるときに、なんていうんですか、こう潰しちゃわないように、
0: 背中のところという
1: か、そうですね、背中を普通にドーンと座っちゃうと、大変なので、いつもその猫のことをですね、気にしながら少しゆとりを持って、もたれかかって寄りかかっているという歌だと思います。いつまでもその猫の記憶がですね、そこにあって、だからその椅子にいつまでもその猫がいるような、そういった日常がですね、続いているということを表現されているんだと思います。
0: 君がよく爪を研いでいた椅子の背に寄りかかるとき、やわい余白を。愛知県枝豆みどりさんでした。
1: 爪を噛む私の指を甘そうと母は笑ってハフッと食べた。爪を噛む私の指を甘そうと母は笑ってハフッと食べた。福井県西宗子さんの作品です。これは多分小さな頃の、いくつかは分からないですけどね、小さな頃の記憶なんだと思います。人によって読んだその印象というかもうですね、お母さんとその子供がですね、とても仲が良さそうに見えるという、人もいると思いますし、実際その似たような体験がある人だとですね、ちょっと2つに分かれるかと思うんですけれども、もしかすると、突然お母さんがですね、そんな、冗談みたいなことを、するのがですね、なんか私だったら突然そうされたらですね、びっくりすると思うので、すごく強く印象に残ってるんだろうと思いますし、作品書かれてるってことはおそらくね、強く印象に残ったんだと思いますけどね、とても優しいお母さんの印象か、あるいは、びっくりしてですね、なんか本当に食べられちゃうと思ったか、なんかそんなトラウマになってる、かどっちらなんでしょうね。
0: 爪を噛むという状況を頭に持ってきて、私の指を甘そうと母は笑ってハフッと食べたってなると、こう爪を噛んじゃダメよっていうのは簡単なんですけど、この母さんはその噛んじゃダメよっていう代わりに、その娘の指をハフッてなんかこう噛んだ、それでなんか爪を噛むのをやめさせてるみたいな感じにも取れて、
1: はい、そうですね、多分、ね、なんでしょう、しつけ教育の一環なんだとは思いますけど、とても優しいですよ ね。
0: このお母さんの愛情っていうか、子供可愛くてしょうがないっていう部分が溢れていて、それでいてちゃんと爪を噛む癖をやめさせようとしているのが読み取れる作品でした。はい、爪を噛む私の指を甘そうと母は笑ってハフッと食べた。福井県西宗子さんでした。
1: 爪を折ったカセットテープの永遠はいともたやすく上書きされて、爪を折ったカセットテープの永遠はいともたやすく上書きされて、 大阪府松原凛子さん63歳の方の作品です、うん、これはそうですね、爪のテーマの中で、
0: うん、
1: いろんな方が書かれてた、モチーフでもあるんですが、まあ、カセットテープはどうでしょう、若い人は見たこともないという、方もいますけどね。
0: 私たち世代はやりましたよね、カセットテープの爪を折って、
1: はい、そうですね、
0: 上書きしないように気を
1: つけて、はい、必ず大事な、何でしょう、大事な音楽の自分の好きな曲とかを、録音したものはですね、上書き絶対できないように爪を折ったりしましたけれども、あ、それは、まあ、カセットテープの、レコーダーの仕組みとして、その通りなんですが、いともたやすく上書きされてというのは、あれ爪を折った後にですね、折っちゃうともう録音できないんですけど、そうは言いながら上からちょっとセロハンテープ貼り付けるとですね、実に簡単にですね、もう一度上書きできるようにありましてですね、そのことを、書かれてるんだと思います。そうですね、ちょっと大げさなんですけど、この永遠っていう言い方がですね、うまく生きてるんじゃないかなというふうに感じました。
0: 永遠は永遠ではないという
1: 、はい、
0: そういうことですかね、
1: はい、
0: 爪を折ったカセットテープの永遠はいともたやすく上書きされて、大阪府松原凛子さんでした。
1: 鳳仙花潰して爪の色染める、少女はいつか大人になるのに。鳳仙花潰して爪の色染める、少女はいつか大人になるのに。愛知県伊藤千春さん47歳の方です。そうですね、まあ、少女はいつか大人になるのには、まあ大人になってから、まあ、このことをですね、爪の色を染めたりしている少女時代の自分のことを、思い起こしているので、そんな、なんでしょうね、大人に早く大人になりたくて爪染めてたんだけども、
0: うん、
1: 大人になってから考えるとですね、そんな慌てて大人になる必要なかったのにってちょっと思ったりしてるんでしょうかね、うん、その感情もうまく出せているんじゃないかなと思います、
0: うん、この鳳仙花潰してこう赤いこう色をこう爪に染めるっていうのは、日本だけじゃなくて中国とか韓国とかでもあるみたいで、
1: はいはい、
0: なんかこれ塗った後初雪の頃ぐらいまで色が残ってると恋が実るというそういう言い伝えもあるらしいですね。
1: そんないいことあるんですね。
0: ね、なんかとても詩的な作品ですね。鳳仙花潰して爪の色染める、少女はいつか大人になるのに。愛知県伊藤千春さんの作品でした。ではここからは音楽に乗せて荻原さんが選んでくださった作品を紹介していきます。寂しいと爪を噛み切る君の癖、爪は噛むよな魔女なのだから。寂しいと爪を噛み切る君の癖、爪は噛むなよ魔女なのだから。山口県福永博隆さん。緑垂れ憂鬱になる雨は降る、やけに手足の爪が切りたい。緑垂れ憂鬱になる雨は降る、やけに手足の爪が切りたい。岐阜県中上英子さん。塗ったのは爪だけなのに少しだけ心のガードもできてる不思議。塗ったのは爪だけなのに少しだけ心のガードもできてる不思議。神奈川県友常天津さん。爪の奥の黒い何かが気になってテストどころじゃなくなっている。爪の奥の黒い何かが気になってテストどころじゃなくなっている。東京都吉田敦さん24歳。 音楽に乗せて荻原さんが選んでくださった投稿作品紹介しました。それでは番組も終わりに近づいていますが、最後に紹介してきた作品の中から一番荻原さんの心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者、荻原博之さんの一押し作品は、
1: 親指と人差し指を十にしてパパを打つ爪の優しい光。親指と人差し指を十にしてパパを打つ爪の優しい光。東京都稲山博之さん、60代の方です。
0: 稲山さん、おめでとうございます。この作品が一番心に響いた理由を教えてください。
1: そうですね、なんというか親子のですね、とても仲が良さそうなところが、何か特別なことがなくてもですね、お互いにこうつながってるような感じがですね、伝わってきたところ、それから、私たちを包んでいる社会の空気みたいなものの穏やかさというものもですね、合わせて感じられたところがいいんじゃないかなと思いました。
0: ね、最初の方は聞いていてちょっとドキッとするんですけれども、爪の優しい光って最後置いたところで、なんかその切り替えって言いますかね、その穏やかな世界にこう引き込まれていく、でこの爪がいい役割を果たしていますよね。
1: そうですね、
0: 今日の一押しは東京都の稲山博之さんの作品でした。今回爪をテーマに寄せられた作品全体を通していかがでしたか？
1: そうですね、先ほど、同じようなテーマの、モチーフの作品も、あまり多すぎるとちょっとって言いましたけれども、でも、読んでていい作品かなりたくさんありましたね。みんなが共有できてるってことが、かなりたくさんあったんじゃないかなというふうに思いました。
0: 普段当たり前すぎてあんまりしっかりじっと注目したりとかしないんですけれども、本当に爪っていろんなことを考えさせてくれる部分なんだなってことを私も改めて感じました。
1: そうですね、次は優しく切ってあげようと思います。
0: はい、投稿皆さんありがとうございました。この放送聞き逃しサービス、お昼頃から番組ホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして荻原さんが選んでくださった作品、 NHK 短歌のテキストにも掲載される予定です。次回の放送は7月18日俳句の会です。選者は俳人の成田一子さん、兼題は日焼けです。そして7月25日が短歌で、歌人の永井優さんが選者、テーマは画面、携帯の画面なんとかいう画面ですね。そして8月1日が俳句で、兼題はメロンです。詳しくは番組ホームページでご確認ください。今日は選者に歌人の荻原博之さんを迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: NHK 版ラジルラジル、
3: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、お帰りなさい。NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。

0: ぜひお聞きください。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は1997年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。

無人島南島。大きな波の音に包まれるこの島に、海に出ていた鳥たちが帰ってきました。

断崖のくぼみに住むカツオドリ。砂地にはアナドリやオナガミズナギドリが穴を掘って巣を作ります。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。大型で強い台風9号はこの時間、沖縄県の先島諸島付近を通過しています。気象庁によりますと、大型で強い台風9号は今日正午には沖縄県の石垣島の北160キロの海上を1時間に30キロとやや速度を上げて北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は宮古島や石垣島などの先島諸島付近を通過していて、沖縄県では非常に強い風が吹き続けています。午前11時までの3時間の最大瞬間風速は沖縄県の久米島空港で 45.3 メートル、宮古島市平良で 42.7 メートル、石垣市伊原間で 34.9 メートルとなっています。また、台風本体や周辺の発達した雨雲がかかり、午前10時までの1時間には宮古空港で37ミリの激しい雨が降りました。先島諸島は暴風域に昨夜入ってから半日以上が経ちますが、これから台風の中心付近が通過した後も吹き返しの猛烈な風が吹き、今夜にかけて暴風の恐れがあります。先島諸島では今日午後の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルと猛烈な風が吹くと予想されています。先島諸島では雷を伴って猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、明日昼までの24時間に降る雨の量は多いところで150ミリと予想され、今日夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。波も高く、沖縄奄美ではうねりを伴って猛烈なしけとなる見込みで、沖縄県では今日の波の高さは最大で12メートルと予想されています。沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風9号は暴風域が大きく、速度も比較的遅いため、長時間暴風に警戒が必要です。台風が通過した後も、頑丈な建物などで過ごすとともに、屋内でも窓から離れるなど、安全を確保するようにしてください。一方、今日も西日本と東日本で気温が上がり、すでに35度以上の猛暑日となっているところもあります。午前11時までの最高気温は、熊本県八代市と大分県日田市で 35.5 度、佐賀県唐津市で 35.1 度とすでに猛暑日となっています。このほか福岡市で 34.9 度、松江市で 33.5 度、東京八王子市で32度ちょうどなどと、西日本を中心に各地で真夏日となっています。気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されていて、九州では局地的には40度に迫る恐れもあります。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、広島県と島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県の合わせて7つの県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、北海道では湿った空気が流れ込んでいる影響で大雨となっているところもあり、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒が必要です。南米ベネズエラで先月起きた大地震は、発生から半月余りで死者が4000人を超え、今も行方がわからない人の捜索が続けられています。ベネズエラで先月24日に発生した大地震では、 倒壊した建物で行方不明者の捜索活動が続けられ、ベネズエラ政府は10日までに4118人の死亡が確認されたと発表しました。建物の倒壊が相次いだ海沿いのラ・グアイラ州では、住む場所を失った大勢の人たちが公園や路上などで避難生活を続け、医療や衛生面の問題が懸念されています。日本の国際緊急援助隊の医療チームは8日にラ・グアイラ州に入り、診療所を設置しました。フットサルコートに仮設の診察室や X 線や血液の検査に対応するテントが設営され、およそ40人の体制で医療活動に当たっています。10日は朝から被災した人たちが訪れ、医師が通訳を介して体の不調や病状を聞き取っていました。がれきの撤去作業による粉塵などの影響で目に異常を感じるようになったと訴える男性です。多くの国の助けを借りてきっと乗り越えていく、支援について心から感謝していると話していました。医療チームの増田由美子看護師です。
1: 感染症とかがまあ増えてくるのかっていうところをこちらは気をつけないといけない。長期のその避難生活っていうところでは心の負担っていうのもあとだいぶ大きくなってくる。どういうことを本当に何ですかね、求めているのか引き出しながら対応できれば。
0: サッカーワールドカップ北中米大会は準々決勝、スペインがベルギーとの接戦を制し、ベスト4進出を決めました。スペインは前半、ルイス選手のゴールで先制しましたが、ベルギーのデケートラーレ選手のゴールで追いつかれました。スペインは今大会初失点です。スペインが最後に失点したのは前回大会の日本との試合で、三笘薫選手がラインギリギリでボールを折り返したプレー、いわゆる三笘の1ミリから田中碧選手が決めたゴールでした。スペインは1対1のまま迎えた後半、前の試合で決勝ゴールを決めたメリーノ選手を投入します。そのメリーノ選手、ゴールキーパーが弾いたボールに反応して勝ち越しゴールを挙げました。スペインは優勝した2010年以来4大会ぶりの準決勝進出でフランスと対戦します。変わって大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手がオールスターゲームに参加しないことが発表されました。大谷選手は先月11日、指名打者で出場したパイレーツ戦で左膝の炎症のため途中交代し、翌12日は試合を欠場。その後も試合への出場を続けていましたが、ドジャースは左膝の違和感が続いているとして、日本時間の今日予定されていたダイヤモンドバックス戦での先発登板を回避するとともに、今月14日に行われるオールスターゲームへの参加を辞退すると発表しました。大谷選手はオールスターゲームのファン投票、一次投票でリーグ最多の票を集め、6年連続6回目の出場を決めていました。オールスターゲーム期間はロサンゼルスに残り、回復に充てるということです。そして大谷選手はこの3連戦は指名打者として出場する予定で、第1打席で今シーズン21号となる先頭打者ホームランを打ちました。ホームランは2試合ぶりで大リーグ通算301号となりました。一方、ホワイトソックスの村上宗隆選手がオールスターゲームに選出されました。股関節の怪我で不参加となったツインズのバクストン選手に代わっての選出で、大リーグ1年目の日本選手がオールスターゲームに選ばれるのは、おととしのカブス今永翔太投手以来10人目です。また村上選手はオールスターゲームの前日の13日に行われるホームラン競争への参加も決まりました。日本選手がホームラン競争に参加するのは2021年の大谷選手以来2人目です。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: 続いて関東甲信越のニュースです。 関東甲信越は今日も広い範囲で気温が上がり、すでに30度以上の真夏日となっているところもあります。これからさらに気温が上がり、ところによって猛暑日となる見込みで、室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。気象庁によりますと、関東甲信越は今日広い範囲で晴れて各地で気温が上がっています。午前11時までの最高気温は埼玉県鳩山町で 32.2 度、東京の八王子市で32度ちょうど、千葉県市原市の牛久と新潟県長岡市で 31.9 度など、すでに30度以上の真夏日となっています。午後はさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で35度と猛暑日が予想されているほか、甲府市や長野市、前橋市で34度、東京の都心や神奈川県小田原市で32度、宇都宮市と水戸市で31度などと予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を心がけてください。一方、気温の上昇や上空の寒気などの影響で、午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みで、関東北部を中心に激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷などにも注意が必要です。栃木県大田原市にある水族館で、突然変異で全身が白く見える珍しいヤマメが展示されています。大田原市にある水族館、栃木県那珂川水遊園で展示されているのは2匹の白いヤマメです。地元の漁協が養殖

しているヤマメの中に白いものがいるのを見つけ、今年4月下旬に持ち込んだもので、大きさはそれぞれ6センチと10センチほどです。水族館によりますと、生まれつき色素を作ることができないアルビノとは違い、目は黒いことから、突然変異で色素が減少して全身が白くなった白変種だということです。持ち込んだ漁協は毎年たくさんのヤマメを養殖していますが、白いものは今回が初めてだということで、訪れた人たちは通常のヤマメと見比べるなどしていました。宮城県から訪れた女性は、白いヤマメはとても綺麗で見ることができてラッキーでしたと話していました。栃木県那珂川水遊園の小林直人飼育員は、白衣の天使とも呼ばれる看護師の先駆者で、地元出身の大関千佳にちなんで、渓流の白い天使ともいえるとても珍しい白いヤマメを多くの人に見てもらいたいと話していました。白いヤマメは明日まで展示されています。新潟県村上市で地元の夏の味覚、天然岩牡蠣の漁が最盛期を迎えています。村上市北部の三北地区で採れる岩牡蠣は、朝日連峰などから海に流れ込むミネラル分が豊富な水で育つとされ、大粒で濃厚な味わいが特徴です。この天然岩牡蠣の素潜り漁が今最盛期を迎えていて、昨日も早くから地元の漁業者らが深さ10メートルほどの岩場を潜り、取った岩牡蠣を海面に浮かべたカゴに入れていました。そして漁港に戻ると、早速家族らが出荷に向けて牡蠣についた海藻などを丁寧に取り除き、大きさごとに箱詰めしていました。新潟漁協三北支所によりますと、今年の岩牡蠣は品質が良く、県内外に出荷されているということで、漁協近くにある直売所には次々と客が訪れ、新鮮な岩牡蠣に舌鼓を打っていました。阿賀野市から来た70代の男性は、年に 2,3 回ここで岩牡蠣を食べています。最高に美味しいですと話していました。漁業者の一人は、今年は順調に取れています、ぜひ食べに来てくださいと話していました。この岩牡蠣の素潜り漁は来月いっぱい行われるということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく0時15分になります。

0: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのはジャーナリスト立花隆です。
1: こんにちは、保坂正康です。立花隆を紹介する4回シリーズ、今日は第2回です。
0: こんにちは、架橋久美子です。前回は育った家庭について、両親は文学青年と文学少女の恋愛結婚だったとおっしゃっていました。母親は中学生の立花隆と毎日のように議論をしたそうで、それが神はいるかとか、人は何のために生きているのかというような哲学的なテーマだったといいます。父親はジャーナリストで、家の中にはとにかく本がたくさんあった。立花さんは小さい時から、世の中で一番偉いのはジャーナリストだと言われて育ったそうです。東京大学を出て出版社の文藝春秋社に就職するのですが、2年半で辞めてフリーランスになります。持ち前の知的探求心とスケールの大きさは会社員には収まりきれなかったのだと思います。立花隆といえば、まず田中角栄研究を思い出す方が多いかもしれませんが、いくつものテーマで大きな仕事をされていて、前回は宇宙飛行士だった人たちをアメリカまで出かけて取材し、ベストセラーになった宇宙からの帰還の話を聞きましたね。
1: 立花さんは本当にいろんなテーマと真正面から向き合ったノンフィクションの作家と言っていいかと思いますね。独特の感性あるいは能力を持った表現者だったというふうに思います。アメリカの宇宙飛行士をまだそれほど十分ではない英語を用いながら取材して歩くエネルギー、そして不正に対して許さないという正義感、あるいは巨大な権力を誇っていてなかなか人が手をつけることができない組織への挑戦、立花さんはそういった問題に取り組んだ稀有のジャーナリストと言っていいんじゃないかと思いますね。
0: はい、それでは立花隆の声を聞いてみましょう。平成23年2011年8月7日に BS テレビで放送しました100年インタビュー。聞き手は三宅民夫アナウンサー。立花隆71歳の時の放送で、科学の発展と人類について語っています。
2: 宇宙の発見で、はい、その後立花さんさまざまな本を書かれて、脳とかですね、それから精神と物質、人体再生っていう、その時々やっぱ興味あることを追っていらっしゃるんでしょうけれど、次から次に科学的な新たなフィールドが出てくるっていう感じだったんですね。
3: そうですね。いや、大抵の人がいろんなものに興味を持つね、そういう存在ではあるんだけれども、とりあえずいろんなものに興味を持って、さらにそれについて知りたくなるっていうかね、そういう性癖があるんでしょうね。
2: でそれを追っかけてったら、これらの本の、
3: そういうことですね。はい。
2: 20世紀の後半の時代っていうのは、立花さん一言で言うとどういう時代であった、
3: それは圧倒的に科学の時代ですよね。いろんな意味でそれはその科学的知見の広がりという意味でも科学の時代だし、それから科学が与えてくれたいろんな知見をもとにしていろんな技術が発展して、それなしには社会全体が動かないようになった、そういう科学技術社会みたいなね、そういう両面で科学の時代っていうことが言えると思いますよね。で、中んずくね、より深く知りたい探求の的ってのは、 宇宙にも向くし、うん、それから地球にも向くんだけれども、もう一つは生命というかね、その生命の中の人間ね、その人間の中の脳、うん、ね、うん、それが一体どうなってんだっていうね、そういうところでどんどんどんどん人間の関心っていうのはね、広がり深まっていってね、それが全ての意味で深まっていって、それ以前の知識とは比較にならない知識を獲得しだして、うん、知識が爆発的に広がったというのが20世紀という時代の特徴ですよね。いや、そのあたりのことをね、アメリカのサイエンスという雑誌なんですが、これサイエンスというのはネイチャーと並んで、はい、世界で二大科学技術の世界で有名な雑誌なんですが、それに僕論文書いてるんですよ。
2: 科学者と非科学者のギャップ、
3: はい、そうなんです、うん、要するに20世紀っていうのは、うん、科学的な知識が本当に爆発的に広がった時代なんです、ね、で爆発的に広がって深まって、その科学の世界がこう与えてくれる情報量ってのはこんな広がって、うん、ところがここの人間の情報咀嚼能力ってのは限りがありますから、はい、と大抵の人がね、こう頭の中で、ね、
2: 分からなくなる、
3: こうアップアップしてるんですよ、でそういう結果、この社会にはものすごい不都合な現象が山のように起き出して、それでどうしようもなくなりつつあるのが20世紀だというね、そういう意味の論文なんです。これサイエンティスト、科学者とノンサイエンティスト、科学者ではない普通の人の間の、ね、ナレッジギャップ、知識のギャップです、うんうん、それをクローズ、ね、それを縮めることにしか、救いがないんだけれども、それがめちゃくちゃ難しい時代に、20世紀というのはなりつつあって、それがますます進むというね、だ初めは小さなギャップだと思ってたら、それがほとんどこうね、ガルフ状になりつつあるみたいな。

0: からね。
1: ギャップをなんとか埋めなきゃならないっていうのが田島さんの仕事。
0: それはものすごい難しいね。だからこれはね、ここにグラフが書いてあるんですが、これはですね、日本の学校の、あのハイスクールの教科書にある科学的ないろんな出来事、記述がね、それが人類の歴史においていつ発見された出来事なのかというと、ね、化学の世界では19世紀に発見されたものがほとんど教科書に載ってるっていうかね、だからせいぜい19世紀止まりなんです。日本の高校生までの人たちが習ってる教科書の中身、本当は20世紀に科学的知識の爆発が起きたんだけれども、それは教科書には載ってないんです。だけれども日々に今度はその新聞テレビでこう大きなニュースとしてわーっと出てくるね、それはあの20世紀が爆発的にそこが広がってるんです。で我々の社会全体はその上に乗っかってる。それが分かんない
1: ですよ。ギャップが広がると何が一番怖い？
0: だからそうでしょう。原発だってそうなんですよ、原子力発電というのはどういうふうになってて、エネルギーの世界がどういうふうになってて、そのエネルギーを作るその未来はどういうふうな可能性があって、あるいはこの事故を収束させるために何をしなきゃいけないかとか、どういう困難がそこにあるかとか、そういうことをあの一応は次々にそのメディアが伝えてますよ、でもそれを本当にフォローして全部中身が分かってフォローできるっていう人たちはね、ものすごい少ないですよ。だからあの今あの例えば被災地の人たちやなんかが言うことも、早く国がガイドラインを与えてほしいとかね、そういう言い方でしょ、でも分かんないから誰かが決めてくださいと、でもそれじゃダメなんですよ本当はね。本当はちゃんと対応するためには今何が起きてんだっていうことを理解して、じゃあこうするというね、その理解を踏まえた上の決断っていうのが必要なはずなのに、そこはできないというね。これでなんかわかんないその欲求不満が至るところがこう広がってみたいなね。
1: 何かが起きてそれの対策を考えるときも、起きたことの意味がちゃんと分からなければ議論もできないという、
0: そういうことです。
1: まさにそれが今起きてること、
0: 今起きてることです。
2: 平成23年立花隆71歳の時のお話でした。原発原子力発電の話をしていましたが、この録音は東日本大震災が起こった年のものなんですね。科学技術はどんどん進んでいて、けれどもそれを享受する普通の人々の理解が追いついていかない。だから判断ができないし議論もできない。そこに現代社会の抱える大きな問題があるというんですね。科学が大きく進歩して情報量が爆発的に増える中、人類はどうすればいいのかという問題意識を持っていたことがわかります。こうしたスケールの大きい問題に真っ向から挑戦するバイタリティが立花さんにはあって、宇宙や人間の脳などに知的探求が向かっていったように思いますが、立花さんが追いかけたテーマというものは保坂さんからご覧になって、こういくつかの分野に分けられるものなのでしょうか？
3: 私は立花隆の著述を全部読んだととても言えませんけど、まあ、かなり読んでいる方だと思います。その読む理由っていうのは、私などは主語は時代あるいは私だったりする狭い空間、狭い世界しか書いてないんですが、立花さんは大きな人類はとかホモサピエンスはっていう大きな主語を使うんですね。そして事実を書く。で、そう結局彼の作品をこう分けていくと、まあ、もう大きく言えば3つないし4つに分かれると僕は思うんですね、で1つは生と死なんですね。生と死、これはまあ脳死について取り組んだりしてるようなのがこの典型ですけども、まあ、生と死。2つ目は人と神ですね。これがまあ宇宙からの機関などにこう象徴されているわけですね。3つ目は今自分が生きてる時代と自己、自分、時代と自分の関係、これがまあ田中角栄などへの取り組みになってるんですね、で実はもう一つやっぱり彼にはあまりまだ取り組んでない、少ししか取り組んでないっていう感じのがやっぱりあるんですね。それは歴史というものの解釈っていうの挑戦なんです、彼は歴史についてですね、長崎で育ってるんですが、彼自身は原爆に遭っていません。長崎で育ったということで、彼は原爆を通して

0: 日本の近現代史を見つめるという作業に入っていこうと、晩年はそこに入っていこうというようなことをよく言ってました。で、保坂や半藤勝利がやってるような形で昭和史へ入っていきたいんだよっていうようなことも言ってましたけども、もちろんそこにはまだ入ってはいませんけども、そこへ入っていく姿勢はありましたね。例えばそれは天皇と東大などという本の中にも象徴的に出てるんですね、はい。まあ、結局立花という人がですね、彼自身の能力もさることながら日本の近代主義の中で生まれた表現者として、その日本の現実を全部体で受け止めて、それを超えたところの世界を作っていこうとした稀有の人だという感じが、まあ、僕はますますそういう印象を持ちます。で、彼は小さな世界というようなものよりも人類がですね、大きなこう歴史の中でどういうような発展していくんだろう、最終的にどういうような世界に入っていくんだろうっていうようなことをやっぱり想定してたと思うんですね。だけどそれは分からないけども、その多分物質を超えた精神の世界に入っていくっていうようなことを、やっぱり生を超えて死の世界に入っていくけども、実はその死の世界が新たな生なんだっていうような形の弁証法的な手法も彼の作品には見えるんですね。私は彼の作品論っていうのを書くのは僕らでは無理だ、次の世代の若い評論家が立花作品を徹底的に分析してほしいというふうに思いますね。
1: はい、それでは再び立花隆の録音です。平成23年2011年8月7日に BS テレビで放送しました100年インタビュー。引き続き科学の発展と人類について語っています。
2: 科学で大事なことは、はい、要するにいろんな議論をぶつけ合うことなんです、うん。これ常に我々はね、よくわからない現象に常にぶち当たってるわけです、で、ある一つの現象が目の前に起きたときに、それをこういうふうに解釈するか、こういうふうに解釈するか、ね、それは立場とかデータの読み方とか、それによって全部違う見方が当然出てくるっていうのがね、これがサイエンスの基本なんですよ。
3: その部分で どうだったんですかね、はい、科学っていうのは一方で私たちの暮らしを危険にさらすっていう部分も持ってますよね、
2: いやもちろんそうですよ、それはどこまで行っても心配がゼロになるってことはありませんよね、僕は実は若い頃はね、もっともっと暗い人間でいずれこの世は滅びるだろうとか、この世界はどんどん悪くなるっていうかね、それは心理分析の世界でもあるんです、世界破滅妄想型人間っていうのがいまして、頭がどうしてもそっちへ行くっていうかね、どちらかというとそれ的なタイプに近いところに僕若い時はあったんですよ、でもある時期からね、それは意味がないと思い出した、そう思う人間の集団は結局そうなると、そう思わない、それは断固としてそういう世界には行かないぞ、そういう世界にはさせないぞというね、そういうものすごく強い決心をしている集団っていうのはそっちへ行かない、それは要するにその集団自体が持ってる性格というかね、そういうものにものすごく左右されるんですよ。だからアメリカの強さってそれなんです。アメリカ本当にね、もうダメになりそうなところまで行って相当悪い側面あるけれども、社会のものすごい芯の部分に楽観的な正しい方向に社会は行くんだというね、この信念みたいなものがあるっていうか、だからスペースシャトルでチャレンジャーコロンビアの事故が起きたから、もう要するに宇宙進出はやめようという、それは一つの立場として考え方としてあると思いますよ。でもあのチャレンジャーにもコロンビアにも屈しないで、絶対行くぞみたいなね、だからあの頃アメリカの宇宙計画のものすごい大きなグランドデザインを描いたあのペーパーがあるんですが、それには今は宇宙大航海時代のその一番最初のところ、いわばコロンブスが生まれるそういう時代だと、そういう認識で考えると

0: 船でもちゃんとしないうちに何かへたり込むようなそういうあれじゃないぞとね、そういう気持ちがあるわけですね。だから気持ちの持ちようだと思うの。あの5000年ぐらい前から今に至るこの人類の歴史、大雑把に見ればですよ、ちゃんといい方向に来てるんですよ本当にね。もしもともと人間集団のその集団がそういうなんか悪い種を持ってどんどんダメな方向に行くんであれば、もっと早い時期に全人類滅んでるんです、そうじゃなくて時々悪い方向には行ったけれども、ね、世界大戦も何度かあったけれども、でもそういうものを乗り越えてここに来てるじゃないですか、そういうもんだと思うんですよ。
1: それは失敗あるいは自らが持ってる危ない面を知って、
0: そう自覚しないとダメですよ
1: っていうことが、
0: だから能天気なやつはダメですそういう可能性もあるぞと、頭の片隅に置きながら、でも俺はこっちへ行くぞというね、そういう人たちがあの社会の中核に座ってる限り大丈夫です、でもこれから文明がどちらの方向に進むにしろ、エネルギーはもっと必要っていうかね、そういうものがないとより高度な文明を築けないというね、それは必然的にあるわけです、ね。人間がやる活動っていうのはね、何らかの付加価値をつけるという活動を延々続けてきたし、続けることでしかこの社会動かないっていうかね、
2: 新しいものを生み出していく、
0: はい、それで全ての付加価値をつける行為というのは全てエネルギーを必要とするんです、ね、だから我々の社会が順当に回り続けて、さらに高い付加価値の社会を作り出していくという社会の基本的な、最も基本的なところの活動を維持するためには、常に新しいエネルギーを獲得していくってことが必要で、非常に大事なことはですね、エネルギーっていうのはいろんなエネルギー源がたくさんありますから、それを同時に使ってその社会全体のディマンドに対応するというね、いろんなエネルギー源をミックスするね、そのベストミックスが何かというね、そういう判断なんですよね、でそもそも科学って何なのかっつったら、これは知識なんです。正しい知識の得方をサイエンスというかね、ラテン語でスキエンチアっていうんです、ね、スキエンチアっていう字を書くと、それがサイエンスだっていうのはね、字書くと分かるんです、あのスキエンチアはスキオっていうね、知るっていう言葉の動詞の名詞形なんです。だから知なんです、知、ね、
2: 科学とは知ること。
0: そうです、正しい知識の得方で、正しい知識を積み重ねることが科学であって、ある時代から人類の全ての人の営みは科学になっちゃったんですよ結局は、だから科学の最前線にいる人たちだけが科学をやってるんじゃなくて、この社会の営み全てが、全人類がやってることが、普遍的な知識として全人類が共通して持つね、そういう知の世界がサイエンスっていうことで、だからアメリカの科学と日本の科学は違うかって言ったらそんなことないんです、ね、科学の世界は国境がないんです。あの科学の世界、本当に大事なことはそのユニバーサル、普遍性っていうことなんです。
2: その知るっていうことは本当に意味があることだと思って、今教えられて、でみんな知らない、このままの状態で関心がない、知らない、伝わらないっていう中で、この次から次に新しいテクノロジーが出てくる、田島さん、どういうことを一番心配？
0: いや、そこですよね、だからいずれ追いつかなくなっても社会全体がその面から破綻するっていうことが起きうると思います。要するに人々の理解力が追いつかなくなって、あのサイエンスはもうわからないからお手上げですみたいな感じになって、あとは専門家にお任せみたいなね、そういう状況になっちゃうことですよね、で教育水準がずっと下がって、だから普通にハイスクールを出ただけじゃ、今の社会がどうなってるのか全然わかりませんみたいな人、そういう人がこの社会の大部分になって、ね、ごくわかってる人だけが知的特権階級みたいなのがなんかそのわかるところをやっててみたいなね、それはやっぱりいけないんじゃないですか。
2: そこにそのどんどんと新しいテクノロジーは入ってくると、
0: だからそれをいかにわかるように、そこをわからないものをいかにわからせるかというね、 そう知識工学って言いますか、ね、知識社会工学っていうか、そのあたりの要するに新しい学問ジャンルができて、その専門家っていうのがあのこう出てて、だからいろんなものを例えば NHK の番組見てもそうじゃないですか。地震が起きた時にこうなってますみたいな図解がこう出て、ね、模型が出て、ここが今こうなってますみたいな、ああいうものが出るようになってすごく分かるようになりましたよね。だからそれと同じなんです。だから知識工学でちょっとやそっとでは分かんないものを一般大衆のレベルに分かりやすいように変えていく、それで社会全体の知識の総量を上げていく、そういうことがあると思います。そこなんですね、
2: 田島さんやってらっしゃったの。
3: 平成23年立花隆71歳の時のお話でした。人類の未来を考えるときにある種の楽観性が大事ではないかとおっしゃっていたのが印象的でした。まあ、不安もあるし失敗もあるけれども、知性の力でそれを乗り越えられるはずだと。こういうお話を聞くと、立花さんの根本には人間への信頼があったことがわかります。まあ、何千人もの人に取材をして、事件ですとか社会の裏側も調べ尽くして、まあ、人間の醜さやダメなところも散々見ているけれども、まあ、人間については諦めない人であった。科学技術についてもマイナスよりもプラスの面を見て、基本的にはこの世は良くなっていくんだと考えていた。そこにあったのは人間の知性というものへの信頼だったのではないかと思います。立花さんの言論活動の力強さはこうしたところから来ているのかもしれないと録音を聞いて思いました。
4: そうですね、私も同感ですね。ただ彼が言っているようにですね、社会全体の知識の総量を上げていく、社会全体で知識のこう理解度を高めていく、でそのことによって人類は次々にこう新しい発想、新しい発見、新しい世界というものを見出すことができるんだということを言ってるんだと思うんですね。それがある特権階級の一部の人たちだけがそれをことをやって、そういう世界を作ったとしても、それは人類の幸せにはつながらないということを彼は言ってるんだと思います。でその意味で言うと、彼の、まあ、人間観、人生観っていうのはかなりこうシビアなものがあって、人生生きていくということは学びの一生なんだと、学びかつそれを発展させるのがそれぞれの個人の役割なんだというようなところに尽きるんですね、はい、私はそういう知的なものへの理解、知的な空間を作っていこうじゃないかという呼びかけっていうのは立花さんらしくて、説得力があるなと思って聞いてました、
3: はい、今のお話を聞いてますと、立花さんが亡くなられた後に AI がこれだけ非常に大きな進歩を遂げましたよね。ですから今のこの状況を立花さんが見ていたらどう思われるかっていうのを聞いてみたかった感じが非常にしますね。
4: 立花さんは今の状況を見るとなんか2つぐらいのことをすぐ言うんじゃないかと思って、例えば、まあ、会話をしてたら、細田さんこんな時代になると思わなかったねっていうようなことを言いそうな感じがしますね、
3: はい、
4: それは多分彼の中にこの社会全体が知的な知識の総量が上がってるんじゃなくて、むしろ下がってるんじゃないかというようなこうシニカルな目があるように思いますね、
3: はい、この今のお話の後半で出てきたようなこう危惧といいますか、こういう心配があると、その知識の偏りがあって、何もわからない、まあ、高校出たぐらいではいろんなことを判断できない、科学的なことについて、でその知的なことをこう独占している層が先に行ってしまうというような危惧があって、それは当たっているといいますか、今の世の中そういうふうにもしかしたら動いているのかもしれないという気もしますね、はい、
4: 結局ですね、立花さんは、まあ、私も掛橋さんも同じような仕事の中で立花さんとも噛み合うような仕事をやってるわけですけど、はい、彼は新しい世界を切り開いていってくれてるわけですよね、
3: はい、
4: だから我々もまあそういった新しい世界を彼の後を歩きながらでも構築していくという姿勢が必要なんでしょうね、
3: はい、小坂さんは今回久しぶりに立花さんのお声をお聞きになったと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。
4: まあ、いろいろ思い出しました。立花さんとの話で彼がですね、 僕もまあやっぱりいろんなテーマに取り組んできたけど、最後は保坂さんや半藤一利さんと同じように昭和史に取り組みたいんだよなということを言ってました、
5: はい、
4: まあ一つは長崎で生まれた、
5: うん、

0: で、ね、彼自身は原爆に遭ってるわけじゃありませんが、やはり長崎で生まれたということを一つのよすがとして、昭和史、原爆の問題、そういったキーワードを含みながら昭和史論っていうのを書きたいということを言ってたのを思い出します、
1: はい、
0: でもう一つはですね、昭和22年の4月に彼は小学校入りました。いわゆる戦後民主主義の第一期生ですけども、その誇り、それから戦後民主主義というのは何だったのかっていうことをやはり次の時代に語っていきたい。で、結局彼と話していた時、彼が言った言葉の中で一番印象に残ってるのは、日本のそういう戦争の歴史とかそういうのは今と地続きなんだよって、
1: はい、
0: その若い人はどっか切り離されて、はるか昔のまるで江戸時代のように話をしたり、江戸時代のように理解するけど、そうじゃないんだ、今と地続きなんだということを徹底的に教えなきゃいけないよねっていうことを言ってました、
1: はい、
0: 全く同感なんで、そうだよなっていうことを二人で、話したことを思い出しますね。
1: はい、ありがとうございました。今日はジャーナリスト立花隆の第2回、平成23年2011年8月7日に BS テレビで放送しました100年インタビュー、次回は人間大学という番組の録音で、昭和51年1976年に発覚した世界的な贈賄スキャンダル、ロッキード事件の取材調査を通して立花隆とジャーナリズムについて探っていきたいと思います。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私架橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

朗読の時間です。角田光代作、おかえりなさい、第2回。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読は私、俳優の萩原雅人です。草壁はあれ以来時折僕の部屋を訪ねてきて、相も変わらず宇宙の波動について語り、狼様の奇跡について語った。追い出すこともあれば、退屈しのぎに彼の話を聞くこともあった。草壁の言うことなんてまるきり信じる気はなかったけれど、それにしても不思議なのは彼の揺るぎない信心だった。僕と同い年の草壁はいつどのようにしてその突拍子もない信仰宗教と出会い、どのような理由で信じるに至り、どういう気持ちで今揺るぎなくそれを信じているんだろう。何か信じるものがあるってどういう気持ちだろう。草壁を見る限り、女にも単位にも就職にも金にも興味がないようだった。それがたとえインチキだったとしても、信じるものがあるというのはとてつもなく強いものなのかな。何一つ持たなくたって不安を感じないような。真夏の公園で上半身裸の僕が考えていたのはそんなことだった。彼女と出会ったのは8月に入ってからだった。 JR と私鉄を乗り継いだ、やはり降り立ったこともない、名前だってそれまで知らなかった駅で降り、めちゃくちゃに住宅街を歩いていた僕は垣根に囲まれた一軒家のインターホンを押した。返答はない。留守かと諦めようとした時、はーいと細い声が聞こえた。確かに聞こえた。それで垣根と建物の間の細い通路をすり抜けて裏に回ってみた。雑草が膝まで伸びた通路を抜けると、全く手入れされていない狭い庭があった。庭に面して縁側があり、少し開いたガラス戸にはすだれがかかっていた。ガラス戸の隙間に向かって僕は例のセリフを言った。バツバツ大学社会学部1年の川崎と言います。ゼミの一環でアンケートをお願いしておりまして。ガラス戸はゆっくりと開いた。そうして随分と背の低い老婆が現れた。あら、まあお帰りなさい。老婆は僕を見て全く驚くことなくそう言った。お帰りなさい。聞き違いだと思った僕は縁側に身を乗り出して紙袋からパンフレットを取り出した。これよろしかったら読んでください。ガラス戸を開け放った老婆はその場にちょこんと座り込み、パンフレットを受け取りながら、暑いでしょう、そんなところに突っ立っていないでお入りになったらどう？とやけにのんびりした声で言うのだった。パンフレットを配り始めてから数週間、そんな親切な声を聞いたことがなかった僕は、疲れていたせいもあって縁側に腰掛けた。すだれから中を覗くと薄暗い和室が広がっていた。テレビがあり、それと向き合うようにして簡易ベッドがあり、部屋の真ん中にちゃぶ台が一つあった。そんなところに腰掛けて変な人ね。猫が喉を鳴らすような声で老婆は笑い、時間をかけて立ち上がると奥へ消えた。不自由なのか、右足を引きずったのっそりした歩き方だった。なんだかやけに長い時間の後で、彼女は盆にグラスと瓶ビールを乗せて戻ってきた。畳のへりに盆を置き、はいどうぞと華奢なグラスを僕に手渡す。そして両手で瓶を持ち、ゆっくりとグラスにビールをついだ。今日はなんだかついてるな。ちょうど喉が渇いていた。

0: 老婆がついでくれたビールをほとんど一気に僕は飲み干した。彼女は再び両手で瓶を持ち上げる。やけに真剣な顔でビールを継ぎ、それを口元に運ぶ僕を目を細めて眺めていた。すみません、ごちそうになっちゃって。あんまり彼女が僕を凝視するものだから気まずくなって僕は言った。すると彼女はまた猫のような声で笑い、
1: いやーねえ、他人行儀に、
0: というのだった。その時になってようやく僕は思い至った。僕を誰かと間違えている。ひょっとしたらこの人ボケちゃってるんじゃないだろうか。そこで僕が考えたのは、恥ずべきことに上乗せ金額のことだった。この人の家に残りのパンフレット全部置いていったら今日の分はもう終わりだ。それにひょっとしたらこのおばあさん、パンフレットに載っている怪しげな水や健康食品をわけもわからず買ってくれるんじゃないだろうか。この話を誰にもしなかった理由、自分の恥部はここにある。自分を身内の誰かと間違っているらしい老女に物を売りつければ自分の得になる。二十歳の自分は平気でそう考えるような人間だったということ。実際僕は2杯目のビールを飲み干すと、紙袋からパンフレットすべてを取り出して、これここに置いてくれないかなと言ってみた。
1: ああ、はいはい、ようござんす。
0: おばあさんは言って僕からパンフレットを受け取り、自分の脇に大事そうにそれを置いた。それから、あの、体調が良くなる水があるんだけど、適当なことを言ってパンフレットの後ろの方のページを開いてみた。これはさすがにドギマギした。だって僕は草壁と違って、それがいい。

0: 目を走らせたり、荒れ放題の庭に目を向けたりした。ばあさん、台所で倒れているんじゃなかろうか。本気でそう心配してしまうくらい長く待たされた後で、ようやく彼女は戻ってきた。ガラスの鉢にてんこ盛りの枝豆が乗っている。それを僕の前に置くと、老婆はまたもや瓶を両手で持ち上げて、僕のグラスにビールを満たした。枝豆はまだ温かくしょっぱかった。茹でたての枝豆なんて随分久しぶりに食べた。香ばしくて甘みがあって、僕の知っている枝豆とは違う食べ物みたいに美味しかった。続けざまに枝豆を食べビールを飲んだ。そのまま畳に寝転がりたいような心地よさがあった。すみません、ごちそうになっちゃって。気がつくと4時を過ぎていて、慌てて僕は立ち上がった。老婆は眩しそうに僕を見上げ、
1: また来てくださるか
0: と聞く。迷惑でなければ。僕はへどもどと答えた。僕を見る老婆の目がなんだか赤ん坊みたいにまっすぐだったから。
1: いってらっしゃいまし。
0: おばあさんは畳にこすりつけるようにして頭を下げた。丸い背中が岩みたいにもっと丸く盛り上がった。僕は逃げるように庭を出、門を出、住宅街をめちゃくちゃに走った。怖いような、嬉しいような、寂しいような、世界一の犯罪者になったような複雑な気分だった。翌日の昼過ぎに、僕は記憶をたどってもう一度老婆の家に行った。また来てくださるかと言われたからだ。そう自分に言い聞かせていたけれど、それは完全な言い訳だった。だって僕は紙袋にまたパンフレットを詰め込んでいったのだし、昼飯も食べずに電車に乗ったのだから。垣根の家のインターホンを押すと、また庭の方から小さく返事が聞こえた。昨日と同じ要領で通路を歩き、庭へと出る。庭には洗濯物が干してあった。バスタオルやシャツやジーンズや下着。縁側の障子も窓も開け放たれていて、すだれは上に巻きつけてあった。そうしてちゃぶ台の前に、老婆がちょこんと座っていた。
2: こんにちは。
0: 縁側に腰掛けて室内を見て、ぎょっとした。薄暗い和室に座る老婆の口が、真っ赤に塗られていたからである。
1: あらまあ、お帰りなさい。
0: 昨日と同じセリフを、座ったまま老婆は言った。
1: どうぞお上がりになって、
0: と続ける。はあ、僕は曖昧にうなずき、スニーカーを脱いで促されるまま、縁側から和室に上がった。煮物と線香と洗濯物の混じったような匂いがした。ひんやりした畳の感触が靴下越しに伝わってきた。所在なく立ち尽くす僕に、老婆は座布団を勧めた。老婆の向かいに僕は座った。薄暗い和室に目が慣れると、向かいに座る老婆が口紅だけでなく、頬紅を刺しているのにも気がついた。薄桃色の頬紅。
1: 今、
0: ぽつりとつぶやいて、老婆は難儀して立ち上がり、またよたよたと奥へと引っ込んでいく。しんとしていた。縁側からは死角になっていて気がつかなかったが、部屋の隅には仏壇があった。鮮やかな黄色の菊が飾ってあった。水菓子らしいものが備えてあった。位牌は大中小と三つあった。
1: 支度を。
0: 盆を持って戻ってきた老婆は、うなるようにつぶやき、ちゃぶ台に昨日と同じグラスと同じ銘柄の瓶ビールを置いた。グラスは冷蔵庫に入れて冷やしてあったらしく、乳白色に曇っていた。老婆は立ったまま腰をかがめて、グラスにビールを注ぐと、
1: しますから。
0: 口の中で

つぶやいてまた奥へと消えた。仏壇の上、天井近い壁に黒い縁の額に入ったモノクロ写真が飾られていた。古めかしい顔つきの男性と古めかしい顔つきの女性、それからまだ真新しいカラーの家族写真があった。男性と女性はまだ若く、ぎゅっと口を引き結んでこちらを見ている。その男性は老婆の父であるのか、夫であるのか、また若い女性が老婆本人であるのか、彼女の母であるのか、わからなかった。家族写真には今よりはもう少し若い老婆と中年夫婦、それに小学生らしき子供たちが写っている。庭に干された洗濯物と考え合わせると、老婆は息子夫婦だか娘夫婦だかと暮らしているらしかった。写真の中の子供たちは今では高校生か大学生くらいだろう。物干し竿にかかったジーンズやポロシャツや柄付きトランクスは彼らのものだろう。よろよろと盆を持った老婆がおぼつかない足取りで現れる。慌てて立ち上がり、彼女から盆を受け取った。受け取った盆を見下ろして僕は驚いた。食事を期待していないわけでもなかったが、何しろ昼飯を食べずに来たくらいなのだ。盆には随分な数の小鉢と皿が並んでいた。角田光代作、おかえりなさい、第2回。朗読は萩原正人でした。続きは来週のこの時間に。

1時の NHK ニュースです。大型で強い台風9号はこの時間沖縄県の先島諸島付近を通過していて、沖縄県では非常に強い風が吹き続けています。先島諸島は暴風域に入ってから半日以上経ちますが、台風の中心付近が通過した後も吹き返しの猛烈な風が吹く見込みです。引き続き安全な場所で過ごすようにしてください。台風9号の影響で今日の空の便は沖縄を発着する国内線を中心に欠航が相次いでいます。日本航空は沖縄県の那覇空港や鹿児島空港、鹿児島の離島などを発着する54便、全日空は那覇空港などを発着する73便の欠航が決まっています。またスカイマークで30便、ジェットスターで14便、ピーチアビエーションで30便、ソラシドエアで19便が欠航します。航空会社は台風の状況によってさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。一方、気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に晴れて各地で気温が上がっています。正午までの最高気温は熊本県八代市で 36.9 度、福岡県太宰府市で 36.7 度、大分県日田市で 36.5 度、佐賀市で35度ちょうどとすでに猛暑日となっていて、このほか熊本市で 34.6 度、松江市と鳥取市で 34.3 度、東京青梅市で 32.8 度などと西日本を中心に各地で真夏日となっています。気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されていて、九州では局地的には40度に迫る恐れもあります。また佐賀市や熊本市で37度、福岡市で36度などと西日本を中心に猛烈な暑さが予想されているほか、さいたま市や京都市で34度、広島市や松山市で33度、大阪市や東京の都心で32度など広い範囲で30度以上の真夏日となる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、広島県、島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県の合わせて7つの県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。一方、北日本には気圧の谷などの影響で湿った空気が流れ込んでいて、大気の状態が不安定になり、発達した雨雲がかかり続けています。北海道深川市では午前8時50分までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降りました。1976年に統計を取り始めてから1時間雨量として最も多くなっています。北海道では今日夕方にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、東北でも明日にかけて激しい雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意が必要です。今日午前、東京渋谷区の路上でベビーカステラを販売するキッチンカーが焼ける火事があり、近くを通りかかった人など合わせて3人が煙を吸うなどして病院に運ばれました。警視庁と東京消防庁によりますと、今日午前10時半過ぎ、東京渋谷区千駄ヶ谷でベビーカステラを販売するキッチンカーから火が出たと通報がありました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、東京消防庁によりますと、この火事で近くを通りかかった80代の女性、キッチンカーの運転手で30代の男性、同乗者の20代の女性の合わせて3人が煙を吸うなどして病院に運ばれました。いずれも命に別状はないということです。警視庁によりますと、キッチンカーで準備中に火が出たとみられるということで、火事の原因を調べています。現場は東京メトロ副都心線の北参道駅から南東に300メートルほど離れた店舗などが立ち並ぶ場所です。山下誠がお伝えしました。1時5分になります。

0: 新内共演皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の新内共演は岡山県和気町の学び館サエスタ大ホールからお送りいたします。今日は宮田陽翔お二人の漫才、檜山梅吉さんの俗曲、立川談笑さんの落語でお楽しみいただきましょう。今日お邪魔している岡山県和気町は岡山空港から車でおよそ1時間の距離に位置する自然豊かな町です。町の名所の一つが全国から著名な藤を集めて作られた藤公園。およそ100種類140本もの藤が集められ、種類の多さでは日本一とされています。園内には幅7メートル、総延長500メートルの巨大な藤棚が設けられ、満開時にはまるで紫の雨が降り注ぐような幻想的な空間が広がります。それではお願いしましょう。まずはじめは宮田陽翔お二人の漫才です。それではどうぞ。
1: どうぞよろしくお願いいたします。宮田陽翔でございます。ありがとうございます。いやもう嬉しいですね。やっぱ拍手はね、
2: あの人が拍手しなかった、
3: 指を指すな
1: あのお客様に指は指すな。すいません本当 ね。
2: じゃあ本当せっかくなんでね、はいはい、名前だけでも覚えてください。
1: あ、自己紹介してください。
2: 宮田陽、宮田翔と言います。
1: はい。
2: 実はね、私ね、岡山はちょっと縁が深い男なんですよ。
1: あ、そうだったっけ。
2: そう、うん、あのね、私のね、生まれたのがここね、和気町からちょっとだけ北のとこでしてね。
1: あ、そう、あどこよ。
2: あの秋田県ってことですね。
1: それちょっとじゃないものすごい北、それね。
2: いやだって車で13時間もあれば行けんだけど、
1: ね、飛行機で行こう。その場合飛行機で行って。
2: あ、なるほど ね。相方はねちょっと遠いんですよ、これが。
1: あ、そうでしたっけね。
2: あの広島県ってところ
1: で、ね、隣だよ私広島県バカじゃないなんて、さっきからね。
2: いや待て待て、
1: お隣ですわ私は。
2: バカではない。
1: ないのかい。
2: 僕はね、秋田の天才少年って言われたんですよ。
1: 秋田の天才少年、
2: 本当これ僕言われたんですよ、うん、
1: それ誰が言ったの。
2: お母さんが言ってましたかね。
1: お母さんか

0: お母さんがいいじゃしょうがねえな。
1: 毎日行ってました、お母さん。
0: で、何ができるのあなた。
1: 数学なんか得意でしてね。
0: 数学、
1: 例えば円周率ありますよね。
0: はいはい。
1: あれ僕450桁以上いますよ。
0: お前、あの、嘘はつくな。
1: 本当にいいんだ俺これ。
0: 数字って一番頭入ってこない。
1: いや、難しいよ、絶対言える。
0: ほな、行ってみ。
1: あ、行きます行きます。はいはい。
0: それでは円周率450桁お願いします。
1: 3.241。
0: いきなり違うじゃんかよ。あら、14だろお前。
1: いや、秋田じゃ24だ。
0: 嘘つけ。あんなもん世界中1音ですよ。
1: 和気町は0869かなんか。
0: 電話番号でしょ。あとは何をチェックしてきてるのね。
1: 違う
0: 違うわ。
1: だ、ダメか。
0: ダメですわ。
1: 待って、じゃあ俺今日はさ、この後じゃあ何喋ればいいよ。
0: あのね、何をじゃない、もう皆さんが全体的に盛り上がる、そういう話題ですよ。
1: あ、じゃあちょっとね、最近個人的に盛り上がってる話でもよろしいでしょうか。
0: 皆さんがって言ったんだけどね。
1: おう、いいですね。
0: あるの。
1: あるんです、これが。いや、実は今ね、僕、あの、挑戦したいことがありましてね。
0: 挑戦したいこと、
1: 何
0: でしょう。
1: あのね、怪談を語れるようになりたいんですよ。
0: 何、お化けの話。
1: そうそうそうそうそうそう、そう。これ、あの、前回のね、NHK の朝ドラ、ボケボケでしたっけ。
0: バケバケだな。あの、ボケボケって前どんなドラマでもい
1: い。
0: バケバケな。
1: そう、バケバケね、うん、ほら、バケバケで主人公のおときさんがね、うん、怪談語るの買って、ね、かっこよくてね、
0: うん、
1: 僕も語れるようになりたいなと思ったんですよ。
0: 何、それに憧れてるわけ。
1: そうそうそうそう。じゃあ、ちなみにお前ね、知ってる怪談ってある。
0: まあまあ、有名なのを知ってますよ。あのね、日本三大怪談話なんですね。
1: 三大怪談話、
0: うん、
1: 何それ。
0: まあ、例えば、あの、四ツ谷怪談ですね。
1: 四ツ谷怪談。
0: あの、お岩さんが騙されて毒飲まされてな、顔がボロボロになるやつだめ。
1: 誰に毒飲まされんだよ。
0: 夫の家門だよ。
1: 口移しで飲
0: まされる。家門だろお前。家門も毒回っちゃうぞお前、それお前。何やってんだお前それよ。
1: あ、違う。じゃあ、あとは何。
0: あと、あの、ボタン道路ですね。
1: ボタン道路。
0: あの、幽霊がな、カランコロンって下駄鳴らしてやってくるんだよ。
1: カランコロン、マスターやってる。
0: 喫茶店じゃねえよお前。なんで喫茶店のベルだお前。
1: 違う、
0: 下駄だっつってんの。
1: あ、下駄な。あとは何だよ。
0: あとはですね、あの、番長皿屋敷とですね。
1: 番長皿屋敷、
0: 幽霊がな、あの、1枚、2枚って、あの、皿数えるやつあるだろお前。
1: それなんとなく知ってる。
0: 知ってる
1: 知ってる知ってる。じゃあね、それでちゃんと覚えて語れるようになりたいから、 お前今ちょっと皿屋敷ここで語ってみてよ。
0: え、今俺ここで皿屋敷語るの。
1: よろしくよろしく。
0: じゃあちゃんと覚えろよ。
1: 覚える覚える。
0: まあ、舞台はですね、番長の屋敷でございます。
1: まだ、何、番長の屋敷。いや、番長は三浦で、屋敷はスーパーカートリオだぞ。
0: 誰が太陽ホエールズの話をしてんだろ。古いんだ話が、お前。
1: 古い
0: 古いよ、お前。浜の番長もう52歳だぞお前。
1: 52歳で番長やってんですか。
0: やってねえよ絶対に。もう番長やってねえわお前。
1: あ、もうやってない、
0: はい。
1: あ、じゃあちなみにお前ね、
0: うん、
1: ホエールズのスーパーカートリオって誰だったか覚えてるか。
0: ね、屋敷、加藤、高木ですよ。
1: そうそうそうそう。いや、実はね、あの、高木の息子って3人ともサッカー選手になったって皆さん知ってました。
0: あ、そうなの。
1: あの、サッカー界じゃね、高木三兄弟って有名なんですよ。
0: 名前なんつうの。
1: 高木、うん、
0: 当たり前だそれは。下の名前聞いてる。下の名前、
1: 確かね、高木ブースピーだ
0: った。適当に喋るな。適当に喋んなお前は。
1: 違う、
0: うん、
1: で、その何、番長ってじゃあ何なのよ。
0: 番長ってのは地名ですよ。
1: あ、地名な。
0: 今の東京の市ヶ谷のあたりですけどね。
1: で、じゃあその番長で何があったわけで。
0: 番長にね、青山鉄さんというお武家さんのお屋敷がありました。
1: 青山鉄さん、
0: うん、
1: 鉄さんってどんな字書く。
0: あの、鉄に山で鉄さんっつうの。
1: 鉄に山な、
0: うん、
1: はいはいはい。
0: でな、そこにね、腰元のお菊さんって人がいたの。
1: お菊さん、うん、じゃあ菊に山で菊さん、
0: うん、それは違うのよ。そこ山つけなくていいのよ。ひらがなでさ、お菊さんでいいの。
1: で、その何、腰元って何なの。
0: まあ、腰元ってなんか雑用こなす、あの、家政婦みたいなもんですかね。
1: あ、家政婦な。
0: まあ、このお菊さんがね、もうめちゃめちゃ美人だったんですよ。
1: 美人家政婦、
0: うん、
1: エロいな。
0: エロくねえよお前。どんな発想してんだお前。で、まあ、この美人のお菊さんのことをね、青山鉄さんは好きになってしまうだ。
1: エロいからじゃねえか。
0: うるせえよお前。そのエロいからやめろ。まあ、多分そうなんだろうな。
1: そうだよね。
0: おうおう、
1: そうだよそうだよ。
0: まあ、鉄さんはな、お菊さんのことを口説くわけだ。
1: どうやってよ。
0: どうやって。
1: おう、
0: 良いではないか。良いではないか。
1: それ普段のお前じゃねえか。
0: やってないよ。誰にそれ口説くんだお前よ。
1: 神さんに毎日言ってるんだろお前。
0: 良いではないか、気持ち悪いよお前。
1: 言ってない
0: 言ってないよお前。
1: で、まあ、じゃあなんだかんだって、うん、2人はめでたく結婚か。
0: うん、そうなるわけないでしょあんた。
1: なんでなんで。
0: あのね、お菊さんにはもともとね、三平という亭主がいたわけよ。
1: けど三平には国分幸子という妻がいる。
0: 林家の話じゃない。たまたま名前が三平だったの。
1: たまたまな。
0: そう、
1: うんうん、
0: で、まあ、お菊さんには三平という亭主がいますから、
1: うん、
0: 鉄さんの誘いに首を縦に振らなかったわけですよ。
1: つまりお菊さんは首を横に振ったんじゃねえのか。
0: まどろっこしい。まどろっこしいね。で、鉄さんな、お菊さんが自分のものにならないから、可愛さ余って憎さ100倍
1: アンパンマン、
0: 元気100倍だそれは。憎さ100倍アンパンマン怖すぎんだろお前。
1: 怖いな。
0: 怖すぎるよお前。
1: 怖い怖い怖い。

0: テスさんはね、おきくさんを困らせてやろうと思うわけだ。
1: え、どうやってよ。
0: ある日ね、おきくさんを呼んで、おきく、ここに10枚1組、家宝の皿、葵の皿がある。これを受け取れ。っていうわけだな。
1: なんでそんなに言うんだ
0: よ。おきくさんもね、なんでかな、おかしいな、おかしいなと思うわけですね。
1: 今、稲川淳二の真似だよ。
0: 違います。たまたまです、今のは。
2: うまいっすね。
0: いや、うまいですね、じゃない。
2: こいつうまいっす
0: ね。うるさい。ね。で、まあ、おきくさんもこれ主人の命令ですから、ね、わけがわかんないけど、その皿を持って自分の部屋に持って置いとくわけですわ。ね。で、テスさん、ある日、おきくさんを使いに出すわけ。で、おきくさんが留守の時に、ね、おきくさんの部屋に忍び込んで、テスさん、皿を1枚抜くわけですよ。
1: で、戻すよな。
0: 何がしたいんだよ。そうじゃないよ。
1: だ何がしたいと、テスさんは。
0: 聞けな。で、その後テスさんな、おきくさんを呼んで、この間お前に預けた皿急に入りようになった、ここへ持ってまいれというか。
3: はい、テルヒコの皿でしょうか。
0: テルヒコの皿。あ、
3: 葵の皿でよろし
0: い。分かりづれえわボケが。あ、葵テルヒコとテルヒコの皿っつったの今ね。
3: はい、
0: はい、じゃねえお前、いいから持ってこいな。あ、数を改めて受け取ろう。
3: あ、かしこまりました。1枚2枚3枚4枚5枚6枚、7枚、8枚、9枚。
0: 1枚足らぬではないか。
3: 1、2、3、4、5、6、7、8、9。
0: どういうことだ。
3: 9枚で990円でございます。
0: 回転寿司じゃねえな。なんだこの手はお前。9枚で990円、
3: はい、
0: 安いのおい。
3: 全部かんぴょう巻きでしたんで。
0: 違うの食え。違うの食えな。
3: カッパ巻き。
0: カッパ巻き。カッパ巻きじゃねえ。カッパ巻きでもいい。
3: どっちでもいい。
0: どっちでもいいから。
3: いい。
0: どういうことじゃ。
3: 身に覚えのないこと。
0: 貴様、この青山の家にたたりをなさんとして一枚皿を抜きよったな。誰に頼まれて、どこに隠した。
3: カッパの皿が割れてたので頭に乗せてあげました。
0: ああ、それはいいことをしましたね。バカ野郎か、俺は。そうじゃない。
3: なんて言えばいいんだ俺。
0: 知らぬ存ぜぬの一点張りなのよ。
3: 知りませぬ、知りませぬ。
0: テスさん、痛い目を見せてもお菊を白状させよと、お菊の髪をつかむとずるずると井戸端へ連れて行きます。
3: いや、そんな引っ張られたらまた僕薄くなっちゃうんですけど。
0: お前の毛は触れない。恐ろしくていけない。ね、お菊さんの髪をつかんでね、ずるずるずるずる連れてく。
3: 引っ張られる、引っ張られる。
0: さあ、鉄さん、お菊を荒縄でぐるぐる巻きにし、井戸の水をかけて殴る踏む蹴るの攻め石棺。
3: やめてください、鉄さん。さんさん、
0: さんが多い。
3: 鉄、
0: お前お袋か。そうじゃない、鉄さん殿だ。
3: やめてください、鉄さん殿。
0: たとえこの身は攻め殺されても、さらさら命は惜しみません。
1: うまい、今皿とさらさらがかかってたよお前。
0: そんな余裕はありません。ぐるぐる巻きです。
3: 絶好調です。
0: 何が絶好調。俺じゃねえ、お菊さんがセリフを言え。
3: たとえこの身は攻め殺されても、さらさらさらさらさらへよ。
0: さらへよ、愛してるって言っちゃったじゃないかお前。終わりじゃないかこの話も。よ、そうじゃない、さらさら命は惜しみません、ただ盗みの汚名が悲しゅうございます。どうかもう一度皿の数を改めさせてください。
3: どうかもう一度皿の数を改めさせてください。
0: 今さら何を言う。
3: 早見言う。
0: 不届きな女め、家人の見せしめじゃ。セーバーいたす。鉄さん刀を抜いてお菊をバサー。
3: 真剣白羽取り。
0: 取れないんだよ。ぐるぐる巻きなんだよ。
3: ああ、そうか。
0: 返す刀で縄をブツン。お菊さん井戸にドボン。
3: ああ。
0: さて、その夜、お菊の落ちた井戸の中から
3: お菊がドーン
0: 出てこない。人間ロケットじゃないこの井戸は。草木も眠る牛三つ時、お菊の落ちた井戸の中から青いインカが一つ飛んだ。
1: 青いインカが飛んだ。
0: いや、青いインカじゃない、イケスか。違う、青いインカ一玉が飛んできて、テスさんの枕元でやってくるわけだ。
3: あたたたあた、
0: 熱い熱いじゃない、火の玉が当たったじゃない、な、枕元にお菊さんが来るわけだな。テスさん、胸を締め付けられるような苦しみに目を覚ます。
1: 睡眠時無呼吸症候群。
0: 違う違う、お菊さんが横にいて猿の数数えてんだよ。
3: 1枚2枚。
0: テスさん、枕刀でお菊をスパ。しかしそこには影も形もない。気の迷いか、テスさん川屋に立って川屋の戸を開けると、なんとそこにお菊の姿が。なんでしょんべんしてんだおい。皿数えてんだよ。
3: 1枚2枚。
0: 驚いたテスさん振り返り、廊下を見ると廊下の隅にお菊の姿が。
3: ー
0: どこでしょんべんしてんのお前。何やってるんだ。そうじゃない、皿を数えてんだよ。
3: 1枚2枚。
0: こうしてお菊の霊に取りつかれたテスさん、反狂乱になり最後は狂い死に寄せてしまう、そういうお話です。
1: 怖いかどうか微妙な話だった
0: ね。お前のせいだ。全てがお前のせいだ。廊下でしょんべんをするからだ。
1: しょんべんしたから。
0: そうだ、お前のせいだよ。
1: そういうこと。
0: おう。 キャーキャーって何
2: 諸君キャー。
0: お前なんだなんだお前大きくの例でも見えるのかい。
2: 持ち時間過ぎてる。
0: いい加減にしろ。
4: 宮田陽昇がお二人でした。続いては檜山梅吉さんの続曲です。梅吉さんどうぞ。

本当に超満員のお客様で誠にありがとうございます。芸名が檜山梅吉と申します。名前だけ見るとおじいさんのような雰囲気でございますが、一応ご覧の通りお姉さんでございます。お間違いのないように覚えていただきたいと思います。まあ、実は私岡山県倉敷市の出身でございます。ありがとうございます。まあ、今は東京の方に住んでおりますが、倉敷市の観光大使ということでもございます。で、岡山に住んでいる時は来ることがなかったんですが、今こうして初めて来ることができまして、本当にご縁をいただいてよかったなと思っております。富士公園は行った友達からとても素晴らしかったと聞いておりますので、来年はぜひ富士の花を見に行ってみたいなと思っております。まずは小唄でございます。こちらの曲タイトルは水の深さと申します。水の深さは竿を刺していけば測って知ることができますが、あなたの私を思う心の思いの深さは一体どうやって測ったらいいんでしょうかと。未解決のまま終わってしまう曲ですが、解決しないというところがこの曲のいいところです。小さい歌と書いて小歌でございますので、名前の通り大変に小さな作品です。あっという間の出来事です。どうかすると気づかないうちに終わっている場合もございますので、そんなことのないように終わるところでお辞儀をさせていただく、そんなシステムでございます。水の深さ

て続いての小歌でございますが、さらに短い曲となります。こちらは皆様にもきっとこのようなご経験があるのではないかと思いますけれども、好きなあの人のところに行くのに行きがけに寄ろうか、それとも帰りがけに寄ることにしようかという究極の選択でございます。皆様はどっち派でございますでしょうか。大変短い曲ですので、結論はすぐに出ます。チューニングの方が時間がかかります。

ありがとうございます。雪にも帰りにも夜という素晴らしい結論でございます。皆様もぜひそうしていただきたいと思います。さて、ちょっと雰囲気が変わりまして、今までは小唄でございましたが、新内というジャンルでございます。新内というのは今のような短い曲ではなくて、長い長い物語を語るというジャンルでございます。有名な物語に蘭鳥というのがございますが、蘭鳥さんというのは太鼓持ち男芸者の芸名でございます。お宮さんという元深川の芸者衆の奥様がいらっしゃいますが、まあ、ついつい花魁のこの糸さんという若い女性といい仲になってしまいます。この3人の三角関係のドロドロの物語が蘭鳥でございます。こちらの物語全部語るとなりますと、歌、語り、三味線ということでお時間が1時間半ほどかかることになっておりますが、本日のところはその中から120秒だけお届けさせていただきます。歌わせていただきます文句、歌詞でございますね。縁でこそあれ据えかけてという部分です。これは本妻さんのお宮さんが愛人のこの糸さんのところに単身乗り込んでいくというシーンでございます。単身乗り込みまして、私と主人はこんなに深い縁があってようやく結ばれて幸せになったというのに、あんたはひどいことをしてくれるじゃないかと言っている部分でございます。皆様も気をつけていただきたいと思います。縁でこそあれ据えかけて、文字にするとたったの12文字でございますが、歌うと60秒かかります。その前に新内らしいお三味線が60秒、締めて120秒ということでございます。

ご清聴ありがとうございました。120秒ぐらいが限界でございます。さて次の曲ですが、再び小唄でございますが、曲のタイトルは蓮の葉という曲でございます。一応念のために皆様にご確認をさせていただきますが、蓮の葉と睡蓮の葉は結構混乱しやすいのでございますが、区別はついておりますでしょうか。睡蓮はモネの睡蓮の絵にあるような丸くて平たくてちょっとこう筋が入って割れているあれが睡蓮でございます。で、蓮はこうキュッとなってまして、ちょっと水面から立ち上がっているような葉っぱでございますね。同じようなお花も咲きますけれども、蓮の葉にこうキュッとなっておりますので水滴が溜まっているわけでございますが、その水滴は何でしょうか。もしやお釈迦様の涙かもしれない。さて、結論は割とすぐに出ます。蓮の葉

岡山県和気町からお送りしています。今日の真打ち共演、おしまいは立川談笑さんの落語です。今日の出し物は多賀屋です。談笑さん、どうぞ。

催促したような拍手をありがとうございます。たくさんお集まりいただきましてね、早いもので、この一席で、本日はねお開きでございますけれども、終演時間が夜の11時半ぐらいの、そんなにはやりませんけれどもね、ありがたいことでございますね。和気町でございましてね、私初めて伺ったんですけれども、素敵じゃありませんか。いや素敵ですよ何が嬉しいと言って、こういう落語のこういう講座に上がった時にお客さんから声がかかるというのが嬉しいんですね。待ってましたとかね、たっぷりなんて、これが嬉しいんですけれども、芝居の方でもそうですよ。歌舞伎の方でもね、おたやなんてね、なりこまやなんていうのがありますけれども、あれも、しっかりした、そのベテランのね、お客さんが大向こうというところから声をかける。で同じように声をかけるというので有名なのがこの花火の見物でございますね。両国の川開き、あの打ち上げ花火というのを褒めるね、玉屋あるいは鍵屋という掛け声で褒めると言いますけれども、あれ一番かっこいいというのは、花火が筒を離れて上で開いて下に落ちるまで、ここまでを一声ノーブレス息継ぎなしで褒めるというのがかっこよかったんだそうですね。ほら、おお、上がった。

また上がったりはなんかしませんけれどもね、これで、今日は田谷屋という、花火のお話でございましてね、落語の中には珍しいスーパーバイオレントなお話になっておりまして、落語に詳しい方ご案内の通りでございましてね、田谷屋さんという今でいう桶屋さんでございます。桶屋さんの職人と お侍あるいはお殿様との決闘になるという珍しいお話でございますね。下げと言いますけれども落ち最後の部分がどういうところかというと、そのお殿様一足飛び下がって刀の使いに手をかけるより田谷が踊り込んだ方が早かった。えいや横に払った一文字、殿様の首が中天高くスポーン、周りで見ていた見物人がほら上がった上がった上がったい、田谷という、これが下げなんで、なぜこれを先に言ったかというと、この下げを今日は皆さん一緒に言ってみませんかとこういう趣向でございましてね、ちょっと練習してみますよ。よろしいですか、よろしいですか、今のところやりますね。一足飛び下がって刀の使いに手をかけるより互いが踊り込んだ方が早かった。えいや横に払った一文字、殿様の首が中天高くスポーン、周りで見ていた見物人がほらがったがったがったい、互い上出来でございますよ。上出来でございますね。それで作業を迎えたいと思うんでございますけれどもね、旧暦の5月の28日というのが花火の当日でございまして、近郷近在からこの花火を一目見ようというんで何万人という人たちがうわーっと集まった。その日暮れ時でございますね。そして、両国橋の上にできれば行きたいんだけれども、両国橋の上はもうごった返しているから、その周りのね、河原だとかそんなところにもうわーっと人がたくさんいるという、そして水の上はというと館屋根船チョキ天馬なんといういろんな船がうわーっとひしめいておりましてね、いつもは真っ暗い川の表というのがその館船の明かりだとかなんとかというのでキラキラキラキラ光っている。さあこれから花火が上がるぞというのをその水面を眺めて、ああこんな綺麗なんだね、すごいね、人がね暑いね、とにかく押しちゃいけない押しちゃいけないというような、そんな花火の当日でございまして、今本庄の方から馬上豊かにやってまいりました一人のお侍、ぶっつき羽織に馬乗り馬鹿、馬の花面の前には友侍が2人、後から槍持ちとやっこがついてくる。よれーよれーよれーよれー、おーおーおー、どうしたどうした、押すんじゃないよ押すんじゃない、なんだよ、いやなんだって、ほら見てみなよ、えああ侍だよ、え殿様が知られてるけれどもよ、ああ花火承知でまあ乗りで入れてきやがった、えこのままこれ両国橋渡るつもりだよ、どんどんどんどん押してきた押してきた、え押してきた、どうするどうする、だってしょうがねえやな、え向こうはサブレ二本差しだよ、えああ縄地ぶつかってさ、無礼者なんてんで無礼打ちぶったけられちゃったってしょうがねえやな、おお危ねえ危ねえ、おーおーおー入ってきた入ってきた、おお橋に入ってきたよ、えほらほら、こっちの方、危ねえ危ねえ、ほら侍が来た侍が、あの馬の上へ、ぶつかったらね無礼打ちだよ、そっちにそっちに寄った方がいい寄った方がいい、えいやいやいや詰められねえって言って詰めなくちゃ、え当たったら殺されちゃうよ、ほらほらお嬢ちゃんお嬢ちゃん、ほらお母ちゃんの 手しっかり握ってね、そっちに逃げなよなんて言うんで、気の利いた人交通整理を始めましたんで、橋の上にピーという一本の道ができます。よれーよれーよれーよれー、この一行が橋の中ほどまでやってまいりました。この時反対の両国広小路の方からやってきたのが田谷さん、今の桶屋さんでございましてね、仕事が忙しかったと見えまして、この瓶の毛が垂れていたりしまして、腹掛け反転桃引きはもう木くずだらけでございます。肩に一つ大きな道具箱を担いでおりまして、この道具箱の先に青竹のごく張りの強いタガというもの、こいつがぎゅーっと巻きつけてある。こいつを持って、うわーやったのは花火じゃねえか、ああ仕事にかまけってうっかりしてたよ、うわー両国橋大変な人だね、ああ牛詰めだほら、ああこれから永定橋またぐるっと回るっていうのも尺な話だしね、渡ったらすぐそこなんだよ、まだ花火上がっちゃいねえんだよ、

通るだけだったら勘弁してもらおうかな、すいません、ちょいとあの通らせていただいて、痛えなこの野郎、何そんな間抜けな道具箱持って入ってくるやつがあるか、そっちに行かねえか、痛えなこの野郎、押すんじゃねえじゃねえや、変なもの持ってくんな、そっちへ行きやがれ、かわいそうに高屋さん、あっちで疲れこっちで押され、だんだんと橋の中ほどへでやってやってまいりまして、最後に一つドーンと大きく疲れたやつ、よろよろっとよろけるってえと、その肩に担いでいた道具箱、こいつをポーンと目の前に放り出したんですが、間の悪い時というものがあるもんで、最前申しましたタガというもの、この青竹の針の強いのがキューッと巻きつけてパチッと軽く留めがしてあるだけなの。これが放り出した時のガランという弾みでもって、この留めがパチンと弾けるというと、シュルシュルシュルルルルルルルルと前の方へと伸びてまいりまして、馬上豊かにやってまいりました殿様の陣がさ、バチンシャインバーン跳ね返ってきた、その竹がズボーン殿様の鼻に入っちゃった、うーズボッとこの竹を力任せに抜くってと、ブワーッと鼻血が吹き出す。それを見た子供が鼻血思わず周りの連中群衆たちがブワーッと大爆笑をしたものですから、友侍の怒るまいことか、刀のつか袋をそれ捨てるって言って、ゲロそれ乗れ、すいませんでございます、すいませんでございます、高屋でございます、粗相でございます、あのうかつでございました、気につけませんで、あの失礼を申しました、すみませんでございます。何がすみませんだ、殿にかかる無礼を働いておいて、なんだ、屋敷前へ立って、屋敷へ前へ、屋敷へ行っちゃとてもこの首は胴についちゃおりませんよ、ねえ、ブレ打ちってやつでございましょう、ねえ、勘弁してやってくれねえな、ねえ、わざとやったんじゃねえんですよ、あの粗相でございますんで、お見逃し願います。何がお見逃しだ、立って屋敷へ前で、勘弁してくれないよね、ねえ、みんな誰か何か言ってくんねえかな、わざとじゃねえんですよ、あっちのところはね、すぐそこなんですよ、橋渡ったところの本所の二つ目でございましてね、足が帰ってやらねえってとね、病気の二親長の患いなんですよ、八つお頭に三人の子供がいるんです、足が帰ってやらねえってとね、もう飯食うことはできませんでね、その病気の二親と子供三人に免じて見逃してやってくんなさい。さて、屋敷へ参れ。おい、見ろよ。たがやかわいそうだね。あのドーンってんでさ、このさ、お殿様ああいう恥かいたってんで怒られて、あれ切られちゃうよ。かわいそうだね。聞いたか、聞いたよ。かわいそうじゃねえか。蓋をやびおきで持って患ってて、子供が3人いるってんだよ。ブレ打ちなんてかわいそうだよな。勘弁してやれ、勘弁してやれ。侍の方が悪いぞ。勘弁しねえと、俺が勘弁しねえぞ。おい、じゃないよ。俺ね、なんかいいこと、適当なこと言うのはいいよ。いいけれどもさ、なんで言った後頭下げんだお前。お前がなんか言うだろ。するとさ、侍がものすごい顔してこっち向くんだよ。お前が頭下げるだろ。後ろにいるの俺だよ。おっかない顔の侍と俺とビタッと目が合っちゃってさ、ほらまた見てる見てる見てるよ、見てるの見てるの、バカやめろ。誰かが口を切ったんでしょう。周りの方って「うわ」と言うんでも侍たちに罵声を浴びせられます。町人が騒いでかなん。立て、早く屋敷へ参る。ねえ、みんなも会ってくれてるじゃないですか。ねえ、勘弁してくださいよ。勘弁まかりならん。立て。じゃあどうですか。あのね、あしはこれから一度うちに帰りましてね、その双親とせがれたち、あとかみさんに飯食わして、みんなが喜ぶ顔を見たら、あしの方から名乗って出ます。逃げも隠れもいたしませんで、しばらくの間あしに命を預けてやっておくんなさいまし。くどい。じゃあ、どうあっても勘弁しちゃいただけねえというわけですか。だって

でしやれ丸田坊。武将捕まえて丸田坊とはなんだ。丸田坊にちげえねえじゃねえか。てめえそれでも人間のつもりか。え、人間ってのはな、血も涙もある、人情があるの人間ってんだ。てめえみてえにな、血も涙もねえのっぺらぼうな野郎だから丸田坊ってんで、この四六の裏、なんだその四六の裏とは。たまには成功ルール見てもらいてえや。四の裏三、六の裏ピン、締めて三ピンでいい。なんだ三ピンとは。何も知らねえのかおめえは。なんだなんだなんだ。2本刺して俺のが怖くはないか。あいよ、2本刺しが怖かねえ。いや、2本刺したって怖かねえや。2本刺しが怖いきゃうなぎは食えねえ。おつなうなぎになるってえと5本も6本も串が刺してあるんだ。てめえなんざそんなうなぎ食ったことあるめえ。俺もしばらく食わねえけど。おめえなんざな、頭とばかり肝ばかり食ってやるからそういうギョロギョロしてるんだ。この道楽侍切んのかよ。切ってもらおうじゃねえか。切って、座敷俺屋敷なんか行かねえや。この場で切ってもらおうじゃねえか。切って赤い血が出ないけやお代をらねえ吸い替えろってのはこっちだろ。こってさあ切りやがれ。高屋がうわーっと言うんでタンカー切ったもんですから、周りの連中はうわーっと喜びましてね、その日頃でこの野郎と思っているその偉い侍、自分たちよりも偉いとされている侍に向かって、そのあー金土というよりももう職人でございますよ。桶を作るような職人が悪態をついて切れるものなら切ってみろ、俺を殺してみろというんですから大喝采でございまして、うわー、たがやたがやたがやコールでございますよ。しばらくの間こう塚頭を握っておりましたが、若侍刀を抜くことはできません。というのはこういう若侍というのは、いわば中間管理職でございましてね、この無礼打ちというのがその昔あったというのは皆さんご存知ですけれども、その後というのはあまりご存知ない。無礼打ちというのはその昔ね、お侍が無礼者なんて言って切ったりなんかすることがあったんですが、その後奉行所でそれを改めたんだそうですよ。その無礼打ちというのは、手抜かりがなかったのかちゃんと法律通りにいってるかというのを調べたんだそうです。でこの中間管理職の青侍がそこでスパンと切ったりなんかして、ね、後でお殿様が「わしは知らん」かなんか言われた時には、はしごを外されちまいますんで、と思ってひょいっと馬の上を見つめるというと、そのお殿様というのがキラッと目が光って、かまわん切り捨て、はっ、上司のお許しが出たんでございますよ。つかっと抜けばたまちる氷の刃と行けばよかったんですけれども、あいにくとこのお侍刀の手入れを全くしてなかった。すっかり赤くサビサビになっておりましてね、ずるガサずるガサずるガサガサガサポキ途中で折れちゃったりなんかして抜けばこかちる赤い足というやつ、こいつでもって加賀屋に向かって「いや!」と切りかかりはしたんですけれども、加賀屋の方は喧嘩慣れしておりますし逆切れ状態ですよ。開き直っておりますからね、喧嘩慣れしてますから、こう来たなと思うからひょいっと体を開いてかわすやつ、侍の方はってえとトントントンたたら踏んでのめっていく、この腕をつかんで加賀屋が「ああ!」噛みついたんですね。噛みつくというのはあまりこういう格闘技の中で出てこないんでございますな。いかに何でもありのバーリトゥードというようなものでも目つぶし禁的、噛みつきというのは禁止になってる。そのぐらいでやっちゃいけないというのを「ああ!」ってやった。しかもこの加賀屋の顎の筋肉というのが異常に発達しておりました。いつもその桶を作る時にね、タガの血液がなんかカンカンカンカンって引っ叩いたりなんかする、この時にどうしてもここに力が入りますんで、ここの筋肉が人並み以上に発達してる。この顎でもってあらあかんだんですから「痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、離せ離せ離せ、はははは、離さんか、あああがあがあがあがあがあがあが、最後に耳たぶを優しく、あん」思わず侍うわっとそこに刀を取り落としたもんですから、締めたと思ってこいつを拾うってえと、たがやが「こっちくしゃー!」からも技でも何でもありませんよ。
ボーンって音がしたかったと思うと、青侍そこにビヨーン伸びちゃった。おお、タガヤ一人やっつけたよ、一人やっつけたで、強いね、タガヤ、タガヤ強いね、タガヤ、タガヤ、またしても沸き起こるタガヤコールでございましてね、己、鳳媒の仇という声に、タガヤがくるっと振り返ってみるってと、今度はもう一人の青侍、ピタッと今度は青眼に構えた、こいつは本物でございますよ。タガヤも見よう見まねで構えては見るんですが、こうなるてえと、素人と黒人でございます。実力の差はいかんともしがたい。でこの、切っ先が乗る乗られるという世界が剣道の世界ではあるんだそうですね。我々には分かりませんけれども、その有段者高段者なんかになるというと、こう構えてパンパンパンなんてやらなくても、ただこういうふうに構えて市内のこう上が乗るか相手が乗るかこっちが乗るかみたいな、こういう攻防があるんだそうですよ。私ある高段位の方に聞いたことがあるんですけれどもね、その方はもうものすごいお年を召した、すごい名人の方と手合わせをさせていただいた時に、道場でもってこういうふうに市内を構えて、その乗る乗せられるという攻防があって、うわさすがに年老いたりとはすごい圧力だなと感心をした途端にドン壁に背中がついちゃったって、だから我々知らずのうちにもう後ずさりしてるつもりもないのにしっと後ろに下がってしまってた。その時の高谷もそうでございますね。じりっじりっと舞を詰められる、こういうふうにして切られちゃいけないと思いながら、ふわっと気がつくというと、後ろに欄干がビタッとくっついちゃった。これでも前に出ることも後ろに下がることもできません。侍の方は締めたと思うから大冗談に振りかぶりましてね、己鳳媒の仇覚悟しろ、バ大冗談に振りかぶる。もう高谷の方はこれで一巻の終わりだと思うから、生身だめずとしゃがんだ。私今しゃがむと申しましたけれども、あまり剣道の手でしゃがむというのは出てこないんですね。高谷がしゃがんだことによって、高谷の頭が欄干よりも下に下がった。この状況お客様お分かりでございましょうか。そこに侍は頭で受けるだろうと思って、刀振り下ろしたんですけれども、互いの頭がなくなっちゃったんで、ガン欄干に刺さっちゃった。抜こうと思ってもびくともしない。互いの方はいつまでも切ってこないんでおかしいなと思ったら、ひょいっと見上げると侍もう汗だくになってギコギコやってる。締めたと思うから下から突き上げた、こんちくしゃー、ギャーブワー、やったやったやった、侍二人やつけたよ。タガヤ強いね、タガヤ、タガヤ強い、あれは俺の甥っ子だ、嘘つけよ、うわー周りが騒いできますよ。さあ侍が二人やられた、あとはお殿様一人でございます。残るはお殿様一人でございますから、いよいよ湧き上がってくる群衆の中から、あと一人あと一人という、甲子園名物のある人あと一人コールでございますな。んな中でもうあとのあの馬に乗ってる、あの殿様だというんで、あちこちから方々いろんなものが飛んできましてね、馬の横にやーって当たったりだとか、その殿様をかすめたりやなんかしてるところで、じゃあちょっと私もやってみたいんですけれどもね、もうやってみなさいよ、小さなこのぐらいの石つぶてみたいなもの、こいつをこういうふうに軽くピュッと投げたところがスパーンって殿様の後頭部ゴーンって当たった。すごいね。あとお名前は、大谷翔平ですね。いろんなことやります。そのうちに誰かが放ったセッタかなんかが馬の脇腹に当たったんでしょう。へえ、馬が竿立ちになる。このまま転げ落ちたら端の上塗りになると思うから、殿様やり、おお馬から飛び降りてとやり、やり持ちからやりを受け取るというと、さっとさえを払いましてピタッとこう構えます。互いの方はというと、侍二人分の刀を両方に持ちましてね、返り血を浴びている殿様の方がぐっと目の前で二人家来が切られておりますから、頭に血が昇ってる。さらにはもう周りからつんざくような音で、あと一人あと一人でございますんで、もう気もそぞろでございます。えいやと思い切っ
で、田谷の方についてみた。で、田谷の方はという

0: うん、仕方がないんでこれを放り出してやりっぱなしって。あまり当てにはなりませんが、いきますよ。一足飛び下がって刀の使いに手をかけるより互いが踊り込んだ方が早かった。えいやー、横に払った一文字、殿様の首が中天高くスポーン。見ていた見物人がほーらガタガタガタガタい、たがやー、素晴らしい。
1: 立川談笑さんでたがやでした。今日の真打ち共演は岡山県和歌町の学び館サエスタ大ホールから宮田陽昌さんの漫才、檜山梅吉さんの俗曲、立川談笑さんの落語でお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は NHK 岡山放送局の川端裕子でした。真打ち共演を終わります。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今日午前、東京渋谷区の路上でベビーカステラを販売するキッチンカーが焼ける火事があり、近くを通りかかった人など合わせて3人が煙を吸うなどして病院に運ばれました。警視庁と東京消防庁によりますと、今日午前10時半過ぎ、東京渋谷区千駄ヶ谷でベビーカステラを販売するキッチンカーから火が出たと通報がありました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、東京消防庁によりますと、この火事で近くを通りかかった80代の女性、キッチンカーの運転手で30代の男性、同乗者の20代の女性の合わせて3人が煙を吸うなどして病院に運ばれました。いずれも命に別状はないということです。警視庁によりますと、キッチンカーで準備中に火が出たとみられるということで、火事の原因を調べています。現場は東京メトロ副都心線の北参道駅から南東に300メートルほど離れた店舗などが立ち並ぶ場所です。新潟県村上市で地元の夏の味覚、天然岩牡蠣の漁が最盛期を迎えています。村上市北部の三北地区で採れる岩牡蠣は、朝日連峰などから海に流れ込むミネラル分が豊富な水で育つとされ、大粒で濃厚な味わいが特徴です。この天然岩牡蠣の素潜り漁が今最盛期を迎えていて、昨日も早くから地元の漁業者らが深さ10メートルほどの岩場を潜り、取った岩牡蠣を海面に浮かべたカゴに入れていました。そして漁港に戻ると、早速家族らが出荷に向けて牡蠣についた海藻などを丁寧に取り除き、大きさごとに箱詰めしていました。新潟漁協三北支所によりますと、今年の岩牡蠣は品質が良く、県内外に出荷されているということで、漁協近くにある直売所には次々と客が訪れ、新鮮な岩牡蠣に舌鼓を打っていました。阿賀野市から来た70代の男性は、年に2、3回ここで岩牡蠣を食べています。最高に美味しいですと話していました。漁業者の一人は、今年は順調に取れています。ぜひ食べに来てくださいと話していました。この岩牡蠣の素潜り漁は来月いっぱい行われるということです。関東甲信越は今日も広い範囲で気温が上がり、ところによって猛暑日となる見込みで、エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を心がけてください。日中の最高気温は、埼玉県熊谷市で35度と猛暑日が予想されているほか、甲府市や長野市、前橋市で34度、東京の都心や神奈川県小田原市で32度などと予想されています。一方、午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みで、関東北部を中心に激しい雨が降る恐れがあり、

0: 天気の急変や落雷などにも注意が必要です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東京外環道の内回りは戸田東インターと美女木ジャンクションの間の事故に伴う通行止めが正午過ぎの0時50分に解除になりました。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは海老名インターに故障車が止まっていて2キロ、さらに入間インターに落下物があるため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 2時の NHK ニュースです。ホルムズ海峡を航行していた商船が攻撃を受けたことをきっかけに、アメリカとイランが再び攻撃し合う事態となる中、アメリカの複数のメディアは10日、複数の政府高官の話として、イランは海峡を開放し、船舶も攻撃しないと声明で発表するようアメリカがイランに求めていると報じました。アメリカとしては、イランのアラグチ外相が11日にオマーンの外相と会談した後、声明が発表されることを期待しているとしています。高官の一人は、11日までに声明が発表されなければ重大な結果を招くと示唆したということです。また、イラン側からは、7日と8日にホルムズ海峡を航行していた商船への一連の攻撃は誤りだったとアメリカ側に連絡があり、交渉を継続する姿勢を示したとしています。一方、高官らはイランが海峡での船舶の自由な航行を認めない場合、核開発をめぐる協議は行えず、合意に至ることは難しいとの見方を示したということです。さらに高官の一人は、アメリカとイランが署名した覚書で現地で希釈するとされている高濃縮ウランの処分について、最終合意にはアメリカに引き渡すことが含まれなければならないと強調したとしています。中国の習近平国家主席は北京を訪問している北朝鮮のパク・テソン首相と会談し、戦略的協力を強化し、それぞれの主権と安全、発展の利益を断固として守らなければならないと述べて、伝統的な友好関係の強化に改めて意欲を示しました。中国と北朝鮮が一方が武力攻撃を受けた場合、もう一方が軍事援助することなどを定めた友好協力相互援助協約に調印してから今日で65年です。中国の国営メディアは、習近平国家主席が北京を訪問している北朝鮮のパクテソン首相と昨日人民大会堂で会談したと伝えました。この中で習主席は条約の重要性を強調した上で、戦略的協力を強化し、それぞれの主権と安全、発展の利益を断固として守り、有利な外部環境を作らなければならないと述べて、伝統的な友好関係の強化に改めて意欲を示しました。これに対し、パク首相は、金正恩総書記は両国関係を最も強力な戦略的関係へと発展させるよう求めていると伝えた上で、台湾問題などで中国側が核心的利益を守ることを断固支持すると述べました。両国は先月、習主席が7年ぶりに北朝鮮を訪問して金総書記と首脳会談をするなど交流を活発化させています。その北朝鮮、党や政府、

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

不明、11ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。15度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。日本海の北緯37度、東経133度では南南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経136度では東南東の風、風力5、晴れ、気圧不明。日本海の北緯39度、東経136度では南南西の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経137度では南西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯32度、東経141度では南東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル。三陸沖の北緯39度、東経148度では南南東の風、風力5、曇り、気圧不明。本州東方の北緯34度、東経150度では南東の風、風力3、天気不明、19ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。東シナ海の北緯25度50分、東経124度0分には950ヘクトパスカルの大型で強い台風第9号があって、北北西へ毎時30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心から半径750キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の12日午前0時には東シナ海の北緯27度50分、東経121度20分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の12日正午には下中の北緯30度0分、東経119度20分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。最大風速は23メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、39度、180度、34度、172度、45度、175度、40度、164度、

0: モンゴルの北緯45度、東経109度には996ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯47度、東経120度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。シベリアの北緯55度、東経124度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯43度、東経148度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。ベーリング海の北緯57度、東経176度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ55キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯42度、東経178度には1014ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ45キロで進んでいます。カロリン諸島の北緯9度、東経148度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へ30キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯43度、東経168度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯34度、東経107度から停滞前線が、北緯36度、東経110度、北緯40度、東経115度、北緯41度、東経122度を通って、北緯40度、東経126度に伸びています。北緯23度、東経155度から、停滞前線が、北緯25度、東経160度、北緯26度、東経166度、北緯30度、東経170度、北緯33度、東経172度、北緯37度、東経176度、北緯42度、東経178度、北緯43度、東経180度を通って、北緯45度、西経176度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯18度、東経167度、22度、162度、28度、168度、25度、147度、17度、137度、34度、129度、43度、149度、49度、146度、55度、155度、52度、162度、54度、176度の各点を通っています。なお、台風第9号は、午後1時現在、石垣島の北、約220キロの北緯26度、20分、東経123度、50分にあって、中心気圧950ヘクトパスカル、北北西へ30キロで進んでいます。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。 MC のトーマローズです。今日のメッセージテーマはカメルーンの野球ブームにちなんで世界のスポーツです。いやー、野球か。日本に来て初めて野球をした時のことを思い出しますね。ピッチャーのストレートに向かってフルスイング、一発目で特大ヒット。しかしその後ルールが分からず、そして綺麗好きだった僕はホームベースを汚してはいけないと思い、ベースを踏まずにその外側を走るという。当然ホームインは認められず、その間にキャッチャーにタッチされてアウト。僕の野球人生、ベースを踏む気がなくて踏む気かもと思った瞬間でした。以上、僕のみっともない野球話でした。今日も頑張ろうず。世界中の皆さん、こんにちは。ポアタルジョビンストムドトーダキケンファーレオトマホーズ、地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月11日土曜日午後5時36分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。
2: うまいですね。
0: ありがとうございます。
2: ベースを踏む気がなくて踏む気かな、向いてないかな
0: と思いました、ね、その後みっともない話もありますからね。
2: あ、 そ, う
0: そこまでちょっと。
2: そうなんですよ。
0: でもこれガチですからね。
2: あ、本当の話ですね。
0: 本当の話です。これは
2: 作ったわけではなくて、
0: 初めて野球やるときにとにかく打って走ってくれたらいいからって言われて、
2: あ、そっか、その通りにした
0: その通りにしたら、そう、あの踏むことを忘れていた
2: ね。あ、ですね、踏まなきゃいけなかった。
0: もうさすがにたまげたって言いましたけどね。
2: 玉だけに、
0: すいません
1: さあ、はい、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。この後すぐは地球メイト、カメルーンで野球ブームという話題です。
0: はい、6時台前半はユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝える地球ナンバーワン、アメリカの高校生が爪楊枝で作った最も高い構造物を紹介します。
1: お便りテーマは世界のスポーツです。サッカーワールドカップ、テニスのウィンブルドンなど世界が注目するスポーツ大会が開催されています。皆さんがハマっているスポーツは何ですか？メジャーなスポーツから日課としているウォーキングまで、スポーツの話題お寄せください。
0: はい、メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さん
0: 楽しみましょう。ウーバモース。世界中の人々とつながる地球メイト、今日はアフリカカメルーンで野球ブームという話題です。
1: 伝えてくれるのはカメルーン在住1年半、JICA海外協力隊として現地の農家さんの収入を上げる支援をしている福島玲さん、26歳です。若いですね、うん、大学まで野球部だったという福島さん、カメルーンの野球チームの一員として練習に参加しながら指導もしているということです。詳しく伺いましょう。時差マイナス8時間、現地は午前9時38分頃です。福島さん。
3: こんにちは、福島玲です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。何やら後ろで声が聞こえる気がしますが、
0: 賑やかですね。
1: 今どこにいらっしゃるんですか？
3: はい。あ、今ちょうどお話しさせていただいてます。
0: うん、あ、どこでですか？すみません、切れちゃいました。
1: もう一回伺ってもいいですか？うん、ちょっとだけ音声が途切れ途切れになってるかもしれません。ね、こちらの声よく聞こえますか？
3: はい、聞こえてます、
1: うん、今どちらにいらっしゃるんですか？
3: 今カメルーンの野球をしているグラウンドに来ています。
1: あ、もう野球グラウンドにいらっしゃるんです ね。
0: それでちょっと賑やかなね、うん、外だ、ね、でもカメルーンといえばあのサッカー強豪国っていうイメージがあるんですけど、うん、野球の実力はどうなんですか、うん、福島さん。
3: はい、公式大会ではないのですが、文化交流や親善試合という形の試合があり、2月に行われた親善試合でカメルーンチームが現地在住の日米連合チームに13対7で勝ちました。

0: 13対7、
1: ね、日米連合チームって強そうですけれども、それに勝ったんですね。その時のカメルーンチームのメンバーはどんな選手たちでした？
2: はい、カメルーンにある野球チームから協会がセレクションを行って集められたメンバーでした、
1: うん、どんな方たちですか？
2: はい、多いのは学生なんですけれども、うん、牧師さんであったり会社員の方もいらっしゃいます。
1: 福島さんも出られたんですよね？
2: はい、僕も試合に出まして、でカメルーンの選手たちはとにかく身体能力が高くて、うん、足も全員速くて、パワーも肩も強くてですね、うん、遠くまで速いボールを投げることができます。
0: すごいですね、
1: うん、
2: でその試合でカメルーンの選手は特に盗塁であったりとか隠し球が好きなので、よく仕掛けられてアウトになったりもしていました。
0: じゃあなんかすでにこう戦い方をみんなそれぞれ見つけながら ね楽しんでいるということで、カメルーンはどうしてその野球が盛んになっているというかブームになっているんですか？
1: なってきている、
0: ね、うん、
2: 野球を好きな外国人の居住者たちがカメルーンで野球を広めようとした行動が大きなきっかけになったというふうに聞いています。そして1997年に、カメルーン野球連盟が創設されたというふうな歴史です。
1: ね、今日本当にカメルーンで野球ブームっていうね、うん、はい、テーマでお送りしていますけれども、福島さんはカメルーンチームで指導もされているということですが、どんな選手に指導しているんですか？
2: はい、現在は小中高校生とは大学生、そして野球好きな大人たちと一緒に集まってプレーをしています。カメルーンの首都のヤウンデや経済の中心ドゥアラなどの大都市を中心に現在6つのクラブチームがあり、私は毎週土曜日にそのチームに混ざって練習しています。
1: で今日もグラウンドにいらっしゃるんですね。
0: なるほど。
2: はい、今日も野球を行っています。
1: なんか今決まったんですか ね
2: 今ヒット打ちましたね。
0: あ、ヒット打ったんですね。すっごい喜び方ですね。喜んでますね皆さん ね。カメルーンの人たちは野球のどんなところに興味を持ったんですか？
2: はい、これカメルーン人の友達に聞いたのですが、3つの要因があって、まず1つに新しさですね、サッカーなどの伝統的なスポーツとは異なる新しい魅力な競技に移ったようです。で2つ目に競技の価値観っていうところも話していて、高い戦略性であったりチームワークとか規律、緻密さといった特性が若者を引きつけたというお話をしてくれました。またさらに国際的なチャンスという側面で、日本やアメリカなどの国々との交流や海外研修、国際大会への出場機会が魅力的だったためというふうに聞いています。
1: そっか、でもカメルーンの方たちにとってはその野球って新しい競技に移るってことなんですね。そんな中でそのカメルーンで指導していくときに大変だったことってありますか？
2: はい、一つ目がやはり野球専用のグラウンドがないということです。
0: あ、そっか。
2: 今もサッカー場を借りてやっているんですけども、普段は学校の校庭であったり大学のキャンパスや多目的広場を利用した練習を行っています。そして2つ目が野球の用具も手に入らないことですね。日本のような野球用品店がカメルーンにはないので、用具のほとんどは海外からの輸入に頼っている状況で、主に日本から JICA 等の支援でしたりとか、国際競技連盟、スポーツ組織で海外在住のカメルーン人からの寄付で賄われているというふうに聞いています。
1: グラウンドもね、野球の用語もないってことですが、じゃあグラウンドはその多目的広場とかでどういうふうにこう整備してるんですか？整備っていうか、プレーするときは。
2: そうですね、サッカー場

0: そのような縦長のところを、
1: はい、
0: 無理やりあの区画を区切って使ったりですとか、
2: うん、
0: そういうような形でやっています。
2: へー、ベースとかどうしてるんですか？
1: うん、
0: ベースはあの段ボールを切って作ったものとかを置いて使っています。
1: へー、本当にいろんな工夫をしながら ねなんか野球ができるありがたみみたいなのもちょっと私たちも感じますね。
2: うん、福島さんがその野球を指導していく中でこう大切にされていることとかってあったりしますか？
0: はい、僕も今現在はあの他の日本人の方々と一緒に練習参加しているんですけど、
2: うん、
0: そのみんなで言っているのは技術的なことよりも整理整頓であったりゴミ拾いとか道具を大事にするっていうことを伝えようというふうに心がけていて、
2: うん、
0: 日本の部活動で教わることと同じようなことを教えていければなというふうに思っています。
1: うーん、だから教育的な観点っていうところもあるってことです ね。あのカメルーンで野球の人気が高まっているなって感じることはありますか？
0: そうですね、あの学校で野球の大会が行われるようになったり、着実にカメルーンで野球の人気が上がっているなというふうに感じている一方で、
2: うん、
0: 国内での普及活動であったりとかプロモーションというところはまだうまくいっていないので、現在での人気度はまだ高くなくてですね、マイナースポーツにとどまっているという状況だと思います。
1: うーん、
2: なるほどね。カメルーンで野球のこう指導をしていて一番心に残っていることは何ですか？
0: はい、一番心に残っていることは、
2: うん、
0: カメルーンの選手たちはやっぱり国民性というところであの失敗を恐れずにプレーするんですね。簡単なフライを落としてもいつもニコニコしていますし、
2: うん、
0: いいプレーが出たらみんなで盛り上がってっていう風なのがあるので、
2: うん、
0: まあ、日本だと失敗するとネガティブに考えてしまいがちですが、もうこの失敗を恐れないカメルーン人のプレースタイルには学ぶところがあるというふうに思っています。
1: うーん、そこから学んでらっしゃるんですね。あのカメルーンの野球チームの皆さんがその掲げている目標とかってありますか？
0: そう、はい、今月の下旬にウガンダのカンパラで国際大会があるそうで、そこでの勝利を目指しているというふうに聞いています。
1: そっか、国際大会
2: もう出てるんですね。
1: あれ今ごめんなさい、あんまり声が聞こえなくなったんですが、皆さん何されてます？
0: うん、今まだ試合続いていてちょっとピッチャーが制球が乱れて、はい、進行していない状況です。
1: そうなんですか。じゃあそんな時に難しいかもしれないんですが、あのもし近くに選手の方いらっしゃったら、はい、あの福島さんからみんな野球好きって聞いてもらうことってできますか？
2: あ、聞いてほしいね。
0: いや、今ちょっとみんなから離れたところにいるので、
2: そっか、
1: そうですね。
0: すいません。
2: そっか。
1: とんでもありません。
2: そうだよね。
1: すいません、突然、ね、
2: こんなに離れてるのにあんなにぎやかな声が聞こえてくるんですね。
1: 確かにそれぐらい盛り上がってるということ
2: ですね。うん。ねでも野球ルールってこう難しいんですけど、うん、みんなどうやって覚えたんですか？
0: そうですね、あの、はい、私たち外国人が教えてあげたりとか、あとは、うん、カメルーンの野球連盟が主催する審判であったりとか指導者向けの講習会、あとは今ですと動画とかを使ってみんな勉強しています。
2: ちゃんと勉強もしてね。
1: そうですね、だから本当に競技者がねまたこれから続々と増えていくといいです ね。
0: はい、
1: 今日はカメルーンで野球ブームという話題を福島玲さんに伝えていただきました。福島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ロズさん、いかがでしたか？
2: いやね、でも本当にこう失敗を恐れないっていうのはすごい特徴的というか、単純にみんな楽しんでるんですね。
1: いや、そうですよ ね。
2: もう声が賑やかでした。もう楽しそうというか、
1: 私も今年度のあの、保護者会で先生たちから子どもたちにたくさん失敗させてあげてくださいねって言われたんですよ。はい、それがなんか蘇りました、なんかね、そっか、失敗させてあげることもすごく大事だから、失敗を恐れないでプレーできるって素敵ですね。
2: そっから学ぶというね。
1: 地球名とカメルーンで野球ブーム。

という話題でした、うん、それではここで一曲お送りしましょう。高校野球の応援ソング、生間明さんでダイナミック琉球。

0: それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。お便りテーマは世界のスポーツです。先ほど地球名答では、はい、カメルーンから野球の話題について、ね、教えていただきましたけれども、はい、サッカーワールドカップ、テニスのウィンブルドンなど、うん、世界が注目するスポーツ大会開催されていますよね、うん、ちょっとそんなワールドカップにまつわるお便りいただいていますね。
1: はい、はい、東京都にお住まいの静香さんからいただいてます、はい、私がハマっているスポーツはサッカーです、うん、ワールドカップを見ていてすっかり夢中になってしまいました。各国の選手たちがスーパープレーを決めたときはテンションが上がってしまいます。いつか生で観戦してみたいですというふうにいただきました。
0: ね、そのサッカーワールドカップ ねえ、あの日本を破ったブラジルも敗退してしまいましたね。
1: いやね、悔しいね、悲しい ね、
0: ね
1: でもね、その日本の思いを背負ってもね、こういたからね、ブラジルも持っていてほしかったなっていう ね。
0: ローズさん本当に、うん、あの日本対ブラジル戦の時に、はいはい、SNS の写真見たんですが、
1: はいはい、
0: 何ですか、半分が、ブラジルのユニフォーム、半分が日本のユニフォームのものを着てらっしゃいましたよね、はい、
1: うんうん、
0: 本物あるんですか。
1: いや、着てはないんですよ。
0: 着てはない、どういうことですか、はい、
1: AI ですAI で作ってもらいました。
0: AI だ、本当に着て、
1: はい、いや全然あのもう違う、あの違うというか普通に日本のユニフォームを着てる写真があって、はい、それを半分こうブラジルにしてっていう、
0: すごい、
1: お出したんです。そう、
0: AI すごいですね。
1: そうなんですよ、
0: 全然わかんない、騙されました、うん、思いっきり、
1: ね、あでもやりとり結構やってます
0: けど、ね、あ、なるほど、
1: もうちょっとこうしてとかマックをこうしてとか、本当はね作りたかったんだけどね、
0: なかなか作るのは難
1: しい、作れなかったです、はい、
0: 実際見たんですか試合は。
1: もちろん、
0: わ
1: あの次の日仕事だったから、
0: はい、
1: あのちょっと頭だけ見て、ちょっと一回寝て最後もう一回見ようかなとか思ったりしてたんですけど、もう最後まで来てました。
0: あ、結局
1: 結局全部フルで見て、
0: フルで見
1: 次の日も、はい、目ギンギンで行きました仕事はい、もうそういう人多かったんじゃないですかね。
0: いや、私はもう夜7時ぐらいに寝て、
1: はい、
0: で早めに、ね、1時50分ぐらいに起きて
1: 、
0: はい、もう息子が見たいっていうからそうしたんですが、あの佐野選手がゴール決めた瞬間、は
1: い、
0: 私も立ち上がって拍手しちゃって、
1: う
0: ん、息子がびっくりしてました、うん、あ、ママってそんな立ち上がって拍手とかするんだみたいなちょっと引いて
1: たんだそんなに熱入ってたんだみたいなね
0: なんかしょうがないから一緒に起きるかっていうスタンスじゃなかったんだ、うん、
1: なるほどね、でも賢いかも、早めに寝てね。
0: そうですね、うん、で終わった後もう一眠り息子にはさせて、ね、でも本当に ねこの後もでも楽しみですね。
1: 楽しみですね、ここからね、もう間もなく決勝がね、
0: ありますからね、ね、はい、ちょっとまた眠れない夜が皆さんもね、はい、続くかもしれませんね、さあ地球ラジオ6時台前半はユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝える地球ナンバーワン、アメリカの高校生が爪楊枝で作った最も高い構造物をご紹介します。
1: はい、お便りもたっぷり紹介します。
0: はい、お便りテーマ世界のスポーツです。6時台も皆さん
1: 楽しみましょう。バノス、
2: 5時55分になりました。

0: 伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西小、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が東京の多摩西部、小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、茨城県の県北地域、栃木県と群馬県に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、南の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、南西の風が日中やや強く、曇りでしょう。波2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風、曇り、波3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北東の風、曇りで昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、西の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京24度30度、横浜25度30度、銚子24度28度、熊谷24度31度、水戸23度28度、宇都宮23度27度、前橋25度30度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は湾岸線の西行きが車両火災のため通行止めになっています。湾岸線は横浜方面へ向かう西行きの東海ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間が、火はすでに消えましたが乗用車の火災のため通行止めになっています。このため東海ジャンクションを先頭に5キロ渋滞しています。中央環状線の外回りは大橋ジャンクションを先頭に大井ジャンクションまで渋滞しています。横羽線の下りは塩入を先頭に羽田線の東品川までの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近を先頭に11キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近を先頭に談合坂サービスエリアまで17キロ、府中バス停付近で10キロ渋滞しています。大月ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は2時間30分です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で5キロ渋滞しています。常磐道。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 国会の会期末が来週に迫る中、自民党の鈴木幹事長は野党側が反発していた衆議院議員の定数削減法案の審議を見送ったことを踏まえ、福祉と構想の関連法案については野党側が譲歩すべきだとして会期内での成立に向け協力を求めました。自民党の鈴木幹事長はきょう新潟市で開かれた党の会合で挨拶し、終盤国会について森衆議院議長が斡旋に乗り出し

0: 衆議院議員の定数削減法案と福祉都構想の関連法案は五条の精神で取り組むよう求めた。我々は定数削減法案の成立を諦め次の国会に回すことで野党に譲ったと説明しました。その上で福祉都構想の関連法案について五条の精神なので野党にも譲ってもらわなければおかしい、残された1週間でぜひとも審議を進め結論を出してほしいと述べ、会期内での成立に向け野党側に協力を求めました。一方、昨日衆議院を通過し参議院に送られた皇室典範改正案をめぐり、鈴木氏は柔道改革連合が採決で賛成したことに触れ、参議院に柔道はなく立憲民主党と公明党のままだ、余計なお世話だが政策の一致がなければ一緒になれないという人もいるので、どういう判断をするのか注目していると述べました。中道改革連合の小川代表は札幌市で記者団に対し、高市政権の評価や発足以来のさまざまな課題を総括する質疑を心がけ、終盤国会で重要な役割を果たしたい、厳しい質問や不都合な問いかけにも誠意を持って答えるのが国会であり、高市総理大臣には心がけを改め自らを振り返ってほしい、重要法案として福祉都構想の関連法案の審議も残っており、しっかり対応したいと述べました。安倍元総理大臣が参議院選挙の応援演説中に銃撃されて亡くなってから今月8日で4年となったことに合わせ、親交のあった関係者が今日東京都内で集会を開き、高市総理大臣も出席しました。この中で高市総理大臣は、アベノミクスの大胆な金融緩和から始まり、集団的自衛権の一部行使容認など、安倍氏は国論を二分するような課題に果敢に挑戦してきた。挑戦すれば厳しい批判を伴う。私も今、総理大臣としてその重責を日々感じていると述べました。そして、五類型の撤廃、国家情報局の設置などでたくさんの批判を受けながらも新たな挑戦を続けていかなければならない、どんなに批判があっても挑戦しない国に未来はない、安倍氏のように戦う政治家でありたいと述べました。また安倍氏の昭恵夫人は、だんだんと私の中で心の穴が埋まるどころか大きくなっていく感じがするが、皆様に助けてもらいながら主人の志をしっかり継いでいけるように尽力していきたいと述べました。国内最高齢のピアニストとして100歳を超えても活動を続けていた室井摩耶子さんが今月5日東京都内の自宅で亡くなりました。105歳でした。室井さんは6歳でピアノを始め、現在の東京芸術大学を首席で卒業した後、1945年1月に日本交響楽団のソリストとしてデビューしました。終戦後から本格的にコンサート活動を始め、1956年にドイツに留学してからは活動拠点をヨーロッパに移し、ベートーベンやシューベルト、マッハなどの曲を各国で演奏し、国際的にも評価されています。帰国後も精力的に演奏活動を続け、2021年には東京都から名誉都民に選ばれました。100歳を超えても国内最高齢のピアニストとして活躍していましたが、関係者によりますと今月5日に老衰のため都内の自宅で亡くなったということです。105歳でした。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 世界中の皆さん、こんにちは。ボアタルジョヴィンツのムンドトーダキケンファレオトマフォーゼ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今、7月11日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。 さあ5時台の地球メイトではカメルーンから野球の話題伝えていただきましたけれども、はい、X の投稿で太郎牛さんが、はい、練習環境は厳しいですね、ですとかサークルテポンさんもサッカーはボール一つでできますが野球はバットもグローブも必要ですもんねという ね、 ね投稿をいただいています。うん、
3: その中でも工夫してね、ダンボールでベースを作るって、ねえ、すごいですね。
2: しっかり踏んでいるでしょうね。
3: ね、見習いたいです本当にだって教えてくれなかったんだもんそれは早く言ってよ。ねえ、だって真っ白、なんでベースって真っ白、まあ、見やすいからか、なんで真っ白にするんだろうねってずっと思ってたんですよ
2: 踏みにくいじゃん
3: じゃんって、汚れちゃうじゃんって
2: 汚れちゃうじゃん
3: でもよく考えたらあの野球って服白いしね。
2: あ、そうですね
3: よく考えたら汚れちゃうじゃん、
2: 優しいです ね、ローズさんが。するとですね、カメゴンさんが、うん、今日5時台あったんかなんていうふうにね投稿されていますけれども、はい、うん、まあ、カメゴンさんのように5時台の様子を聞き逃した方、はい、そしてもう一度聞きたい方、地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルで聞き逃し配信しています。うん、放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間にお聞きいただけます。はい、ぜひご利用ください。はい、さあ6時台最初はローズさんの、うん、ラブラブ世界記録のコーナーです。
3: はい、そしてもうすぐ夏休み、キッズのみんなのものづくり熱を刺激しちゃうかもよ。それではどうぞ。
4: 地球ナンバーワン、
5: 人類自然界の頂点、地球ナンバーワン。
6: このコーナーではユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝えます。ナビゲーターはギネス世界記録を認定する団体の日本代表石川香織さんです。
7: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。さあ石川さん、今回のギネス世界記録は
4: ナンバーワン、ナンバーワン、
7: Tallest Toothpick Sculpture、 爪楊枝で作った最も高い構造物です。
6: とってもユニークな世界記録ですね。ぜひ詳しく教えてください。
7: 時は2025年10月17日、場所はアメリカ・イリノイ州。挑戦したのは当時17歳の高校生エリック・クラーベルさん。エリックさんは爪楊枝と接着剤だけで高さ 5.28 メートルの塔を数ヶ月かけて作り上げ、見事世界記録達成となりました。使用した爪楊枝の本数は19600本でした。
6: はい、その構造物の写真をホームページと X ハッシュタグ地球ラジオで見ることができます。東京タワーに形が少し似ていて、やっぱり爪楊枝でできているんで、なんかこう木っぽいというかね、はい、色味をしてますね。
7: 東京タワーにも確かに見えますよね。
6: うん、
7: エリックさん、こちら実はフランスパリのエッフェル塔にインスピレーションを得たそうです。
6: エリックさんね、あの中に入って立っているんですけれどももうエリックさんの身長のどうでしょうか、3倍4倍ぐらいはありますね。
7: 高く作られてますよ ね。
6: 日本のその爪楊枝と同じタイプの爪楊枝で作ってるんですか、これは。
7: いわゆる日本でよく目にするものと全く同じであるかはわからないのですが、うん、この記録のルールでもあるんですが、爪楊枝として市販されているものでなければいけません。
6: うん、
7: なので特別に大きな違いはないと言えます。
6: うん、
7: エリックさんは手持ちの部分が円柱のものと四角柱のものを合わせて19600本使用して作りました。
6: すごいですね。この記録は他にはどんなルールがあるんですか。
7: はい、この記録は認識できる構造物でなければならないというルールがあり、ただの棒や柱は NG、
6: うん、
7: エッフェル塔のような形が必要になります。
6: うん、
7: その形は幅と奥行きが15センチ以上なければいけません。
6: うん、
7: そして内側や外側から支えるような別のパーツは使ってはいけないなどのルールがあります。
6: すっごい、だから本当爪楊枝だけで作っていくんですね。
7: すごいですよ
6: ね。エリックさんはどうしてこの記録に挑戦しようと思ったんですか。
7: 実はエリックさんは12歳の時に同じようにアイスキャンディーの棒で作った最も高い構造物 6.157メートルで世界記録を達成しています。
3: すごい。
7: その後そのアイスキャンディーの棒の記録は他の人に更新されてしまいましたが、その時の楽しさが忘れられなかったから今度はより難しいアイテム爪楊枝で挑戦したいと思ったと

0: 彼は言っています。
1: うん、確かに爪楊枝とアイスキャンディの方だと大きさが全然違いますし、
0: そうですよ、
1: 細さも違うから難しそうですね。
0: 安定もちょっと違そうですもん ね
1: じゃあエリックさん、もともとその工作だったりものづくりが好きだったんですか？
0: エリックさんのお父さんがよくものづくりをする人だそうで、うん、その影響もあって小さい頃からアイスキャンディの棒で大きいものでは実際に座ることができる椅子も作ったそうです。
1: へー、でもそれだけの数のアイスキャンディーを食べなきゃいけないですもんね。
0: そうですよね。どうしてたんでしょうね。
1: どうしたんですかね。
2: 地球ナンバーワン。
1: でも17歳になってリクさんはより難しいその爪楊枝タワーを作ったっていうことなんですもんね。
0: そうです。タワーはエリックさんの自宅で部分的に作られ、その後一般公開イベントのために屋外で組み立てられました。エリックさんはほとんどの作業を一人で行いましたが、一人でできない部分は家族に助けてもらったそうです。
1: さらにその難しい素材で世界記録を達成したエリックさんはどんなこと言ってたんですか？
0: 12歳での挑戦も含め、エリックさんはこの一連の経験を通じてこう語っています。
3: この挑戦が面白いのは、ただ背の高いものを作ればいいわけじゃないところです。爪楊枝だけを使ってどうすれば5メートル以上の高さで自立する構造物を作れるかを考えなければならない。構造の設計、素材の特性、寸法の計算、これってまさに科学、技術、工学、数学そのものだと思うんです。エッフェル塔の構造を選んだのも工学的に理にかなっているからです。
0: そしてエリックさんは、今回は長時間の作業でずっと前かがみの姿勢だったので腰が痛くなったと言っていました。
1: 腰の痛みですか？多分12歳の時にはなかったことなんでしょうね、きっとね。
0: 5歳の違いで腰もあるんですね。
1: 響くようになるんですね。
0: さらにエリックさんはこう言っています。
3: すごく高くてすごく丈夫なものを作れて本当に楽しかったです。誰かがこの記録を破るとしたら本当に素晴らしいと思います。努力とエネルギーを惜しまず、それを成し遂げた人は間違いなくその記録に値すると思います。
0: エリックさんは自分の世界記録が科学、技術、工学、数学に興味のある子どもたちに刺激を与えたいとも言っていました。
1: 素敵ですね。いやでも本当にこう手先が器用なんでしょうね、これができるということは。
0: なんかもう本当にものづくりがお父さんの影響もあってか、ね、大好きなんでしょうね。
1: ねえ、でもお友達もこのエッフェル塔を見て、エッフェル塔、エフェットル塔って言っちゃいそうですよね。エッフェル塔、エフェットル塔って言っちゃいそうですよね。
0: 言っちゃいますかね。ギネス世界記録は現在 Be part of it、 挑戦してこそ見える景色があるというメッセージを打ち出しています。人々の挑戦心に火をつけるような記録をこれからも紹介します。
1: 地球ナンバーワン、ナビゲーターは石川香織さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 地球ナンバーワン、アメリカの高校生が爪楊枝で作った最も高い構造物をお聞きいただきました。エッフェル塔が増えちゃいました。エッフェル塔、
1: いやもうそこ突っ込まないで。
4: エッフェル塔、
1: もうだからもうはい、リバーブかけるのやめよう。
4: でもご自身って言っておきながら恥ずかしがってるっていう。
1: ちょっとなんかリバーブかかるとちょっと恥ずかしいですね。ちょっとね、
4: いやでも
1: すごい高いね、挑戦心もありましたけど、ね、でも計算してタワーを作り上げていくっていうのはやっぱすごいじゃないですか。
4: すごい、
1: 計算力がすごいじゃないですか。どうですか、理系上の中村さんから見ても。
4: あ、理系として、
1: はい、
4: 理系として
1: も
4: と、
1: はい、
4: いや工学的に理にかなっていますね。
1: すごい。
4: 構造の設計、素材の特性、はい、寸法の計算、
1: はい、
4: これってまさに科学、技術、工学、数学そのものだと思います。
1: はい、
5: それ、あのさっきのやつ読んだままですよね。読んでるだけですよね、それね。
4: 石川さんがおっしゃってましたね。
5: 石川さんがおっしゃったことを言っただけですよね。
4: いやー、でも
5: だ、それっぽく聞こえるんだよね。
4: 本当ですか、はい、今相当棒読みっぽかったですけれども。ねでもね、こんなお便りいただいていまして、はい、長野県にお住まいの小林清子さんは、うん、私の住む松本市にある国宝松本城を、はい、爪楊枝数万本使って根気よく作った方が滋賀県にいるそうです、うん、退職後に作ったと聞いています。実物を見てみたくなりました、なんていうふうに。
5: すごいですねこれ
4: ね。
5: でも、もしかしたらだから何かのギネス世界記録が取れるかもわかんないよ。
4: そうかもしれませんよ ね、
5: ね、そういう人も見てる、
4: まあね、高さはね、このエッフェル塔かもしれませんけれども、ね、数万本使って
5: 作ったんです
4: って。すごいですね。あ、大丈夫ですか、はい、宮本早苗さんは、はい、X の投稿で爪楊枝の細かさと繊細さが生かされているな、うん、一瞬にして壊れないように最新の注意力と集中力、根気よさが必要不可欠です ね、
5: ね、いや本当ですよ、 本当そうですよ。やってる途中で風が吹いたらもうね、
4: いや
5: 外で作ってましたから ね、
4: ね、あ、最初家で作って外に持ってって、で、あの組み立てたっていうお話でしたよね。
5: そうですね、
4: うん、でもその時に、ね、いつどこで何
5: か崩れるか、ね、分かんないじゃない。
4: そうですよ、運ぶ時にも崩れたりするかもしれませんもんね。
5: すごいですね。
4: ねえ、
5: はいね、でも、うん、もう夏休みも近いということでね。あ、
4: そうですよ、
5: うん、キッズの皆さんもアイスの棒とか爪楊枝でね、うん、何か作る子もいるかもしれない。数曲、ね、立ててる子もいるかもしれないです ね、
4: うん、ね、大人の方もね、
5: ね、はい、やってるかもしれない、ね、さっき立て作ってましたもんね、
4: う
5: ん、
4: 退職後にということでしたもんね、は
5: い、なのでぜひね、世界記録に挑戦したいよという方もぜひね、メッセージを教えてください。メッセージ送ってください、
4: はい
5: はい、地球ナンバーワン、次回もお楽しみに。
4: それではここで1曲お送りしましょう。あいみょんさんでタワーオブザサン。2022年に阪神甲子園球場で行われた弾き語りライブの録音です。

0: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは世界のスポーツです、はい、神奈川県にお住まいの熊さんさんからいただきました、はい、ローズさん、中村さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いつも楽しく聞いています。私が大学2年生の時、流行り始めていたインドのスポーツのカバディに興味を持ちました。同じように興味を持った学生に声をかけてカバディ愛好会を作りました。最初は鬼ごっこみたいでしたが、やってみるとかなり激しいスポーツでした。今も同窓会を兼ねて年1回競技をしています。お二人はカバディ見たことありますか？
2: いや、実物はないんですけど、はい、そのなんかテレビでは見たことあります。
0: あ、テレビではありますか、
2: はい、カバディカバディカバディっていうやつですよね。
0: そうですそうですそうです、
2: はい、え、見たことありますか？
0: 私は見たことがなかったので先ほど調べたんですよね、はい、私はまあインドですとかパキスタン、バングラデシュなど南アジア諸国でもう数千年の歴史があるというふうに書いてあって、ね、で動画を見たところ、はい、あれですよね、あの2チームが交互にその攻撃と守備を行うんですけど、
2: ね、
0: その攻撃の選手が相手チームのコートに入ってタッチする、
2: はい、
0: タッチして戻ってくるまでの間ずっとカバディカバディカバディって言い続けないといけないんですよね。
2: 多分そうです。
0: 多分そう。
2: ルールは全然分かんなかったんですよその時は。
0: いや、だから相当激しいスポーツなんか、ね、しかもそのだって一息でカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディって言ってる間に帰ってこられないと点数にならないみたいなことを私はさっき勉強したんですが、ね、はい、
2: うまいですねカバディ。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。ちょっと神気味でしたが、ありがとうございます。いや、
2: 結構なリズム感で
0: 本当ですか、
2: はい、ね、でも鬼ごっこ、大人の鬼ごっこみたいなね感じなのかなっていう、ね、なんかイメージがありましたけどね。
0: いや、でも同窓会兼ねてだと、ね、まあ、卒業してからね結構経ってらっしゃる、ね、っていうことだと思うので年1回だと逆に大変そうだなと思いません？
2: 確かに
0: 日頃からやってたらなんとかなりそうな気もしますけれども
2: そっか、年1回集まってね、
0: 年1回集まって
2: 結構走りますもん ね、イメージではね。
0: で、息も ね、
2: うん、そうですね。いや、もう熊さんも本当にあの頑張り頑張り頑張り頑張り頑張り、
0: 一息でどれぐらい言えますか？
2: せーの、頑張り頑張り頑張り頑張り、あ、無理だ、噛む噛む、その前に噛んじゃう
0: 噛んじゃいます、ね、
2: 息の問題にか前に噛んじゃう、
0: 噛んじゃいますね、
2: これは難しいですね。
0: ちょっと言いづらかったですね、頑張りはね、
2: はい
0: はい、さあ次のお便り、はい、ご紹介しましょう、は
2: い、静岡県にお住まいの、旅するスワローズ男さんからいただいてます、
0: はい、
2: ローズさん、中村さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 学生時代両対抗のスポーツ大会でスウェーデンリレーに参加したことがあります、うん、スウェーデンリレーとは4人の走者がそれぞれ100メートル、200メートル、300メートル、400メートル合計1000メートルを走って順位を競う競技、うん、我が母校では伝統になっていて両対抗競技のメインイベント選考になってます。選考のため全員必ず予選に参加しなければならなかったので、足が遅い私も走りましたが、予想通り落選でした。スポーツ大会当日は我が寮はエースの不調で順位は散々でしたが、世の中にはいろいろな競技があることを知ることができましたというふうにいただきました。
0: 私これも存じ上げませんでした、
2: うん、僕も知らなかったです ね、
0: スウェーデンリレー、
2: はい、
0: 100m、200m、300m、400m だから最後の選手がたくさん走るっていうことですね。誰をどこで、ね、出すかってい
2: っていうのもね、
0: 結構戦略的に
2: それぞれ向き不向きもありますからね。
0: そうですよね、
2: はい、僕あの中学校の時陸上やってたんですよ。
0: あ、もう、
2: はいはい、で、うん、あの本当はその 100m がやりたかったんですけど、先生に400メートルやってくださいって言われて400メートルやってたんですけど、はい、めっちゃ大変です。
0: いやー、きつそうですよね。どれぐらいあのなんか、
2: はい、
0: 100メートルはもう全速力ですよね。
2: 全速力じゃないですか。400メートルはそれも大変ですけど、はい、400メートルも全速力なんですよ。
0: 無理じゃないですか。
2: そうだから結構その そう400メートルぐらいまでは、はい、もうそのなんかペース配分とかじゃないんですよね。もう結構もうスピードを競うみたいな感じなんで、もう本当にあの大変でした。
0: ただひたすら きついっていうことですよね。
2: ですね。で練習もきついんですよ。
0: 練習どういうふうにやるんですか？
2: でそれこそあのもう400メートルを1日もう10本走るとか、もうそういうレベルなんですよ。そう、結構きつかったです。
0: きつ
2: い。はい。だからこのね、
0: ね、
2: そう、だから最後これでもさ、あのもう得意不得意もあるでしょうけど、はい、ね、選考の段階で何言いたいか分かりすぎてた。
0: 嘘でしょ。なんか多分ダジャレですか。ダジャレを考えていました。
2: なんかを考えてたんだけど、あの忘れてた。なんかあったけどね。ごめんね。
0: 何かありましたね。
2: 何かあったけどね。まあちょっとごめんなさい。
0: じゃあ思い出したら後で教えてくださいね。
2: そうですね。うん。こういう時なんかね。
0: 難しいかもしれないけど。
2: ガリレオガリレイの脳みそがあったようにね。
0: 今は別に特に何にも。
2: がリレーだけですね。
0: あ、そういうことか。はい、あ、今途中で思い出したっていうことですか。
2: いや、思い出してもない。
0: あ、思い出してもない。そう、新しいのを考えた。
2: 今適当にやっちゃいました。
0: 素晴らしい。
2: 出てこなかったからごめんなさい。
0: はい、あのユウサヨさんは、はい、そんなローズ像を、うん、あの爪楊枝で、はい、高さ10メートルのローズ像を作ってギネス世界記録を目指したいななんていうふうに投稿してくださっていますよ。
2: ぜひ応援もします。
0: 手伝いはできないけど、はい、さあ6時台後半も皆さんからいただいたお便りご紹介します。その前に1曲、高梨康晴さんでプライド。ところによって交通情報です。

0: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルで放送後1週間いつでも何度でもお好きなお時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
1: 地球ラジオ。
2: さあ今日のお便りテーマ、世界のスポーツ。ロードさんね、陸上部だった、はい、ということでしたけれども、じゃあ最近はスポーツなんかやってますか？
0: 最近スポーツですか、
2: はいはい、まあ、やってても、あの、うん、見る方でも
0: 見る、まあでもサッカーはまってましたけどね、まあ、見る方は悲惨ですけどね。高

0: やる方は、
1: あ、間違えた、間違えた。どういうことか。
0: 見るは見るけど、やる方は悲惨ですね。
1: あ、ええー、あの、鍛えてるのに。
0: いや、だからもう、もう何度も言ってますけど、もう球技下手なんですよ。というか、あの、最初に冒頭に野球の話しましたけど、はい、そもそもバットに当たったことが奇跡なんですよ、あれは。ヒット打ってたことも、ね、その後ずっと空振りですから、はい、本当に動揺したのか分かりませんけど、もう全然当たんない、当たんない、
1: 当たらない、
0: 当たらないみたいな、
1: ベース踏むの忘れちゃったってちょっと忘れちゃったんじゃない、知らなかった、
0: 知らなかったです、そう、だからなかなかね、でも、はい、あのやりたいスポーツ最近
1: でしょ、
0: これでも中村さんもやってるやつ、
1: お、
0: 僕テニスやりたいんですよ、
1: あ、だって、ね、舞台でやってらっしゃったから、
0: はい、そうそう、舞台で、そう、テニスやってるんですけど、だから本気でちょっと始めたいなという思いがありまして、
1: やったらいいんじゃないですか。
0: 超他人事。どうですか中村先輩。
1: え、いや、いいと思います、私もね、はい、実はやりたいなと思ってます、テニス、
0: やっちゃいます、地球ラジオ大会。
1: 他にやる人いますかね。あんまり聞いたことがありません。
0: うん、どうですか皆さん。
1: 大会になるほど、うん、みんな、
0: あ、やってらっしゃる、いますか、やってる方、スタッフで皆さん
1: やってますかね。
0: お、お、
1: 中学生の時に一瞬テニス部だったって。
0: それはちょっとあの、まあ、僕と同じぐらいですね、じゃあね、多分ね。それは
1: もしかしたら、
0: もしかしたらね。
1: いいですね、
0: やってみたいんですよ。え、大人になってからもできるもんなんですかね。
1: できますよ、テニスは多分、はい、結構長くできるスポーツだと思いますよ。
0: え、じゃあ最近は全然。
1: どうして大人になってからも長くできるスポーツだと思いますよって言ったのに、はい、最近は全然って言われたんです
0: か。いや、なんかすごい他人事みたいなこと話してる。できますよみたいな、なんかすごい他人事に話すから、
1: はい、
0: でしたよね。
1: そうです、
0: テニス、
1: テニス、小中、あ、小中じゃない、はい、中学高 校大学とテニスをやっておりまして、20年ぐらいブランクがありますかね。
0: 今20年ぐらいって、
1: はい、していませんが、
0: でもなんかそういうのってこうみんなでカバディじゃないですけどね、やろうみたいなならないですかね。1回とか。
1: ああ、でも、うん、あの続けている人たちは続けていますね、はい、その大学のサークルの人たちとか結構集まってやっているようです。
0: そうなんです、
1: 人ごと、
0: 人ごとですね、
1: 私言っていませんけど、
0: ラケットはまだ持ってますか。
1: ラケットは、はい、古くなっちゃって、
0: はい、
1: あのもう処分しましたので、あ、まあ、やるとしたらレンタル
0: か
1: ちょっとお金をね捻出して買うかですよね。
0: そっか、
1: はい、
0: 高いですもん
1: ね、 ちょっと ね、 ね、最初はね、
0: 高いしね、うん、そっか、でもやってみたいな。でもびっくりしたのが、結構都内って、はい、テニスコートいろんなところに意外とあるんですよね。
1: ありますよ、結構室内も含めて
0: ね。僕知らなくて、うん、本当に本気で調べて、それこそあの、ね、あの区役所とか市役所に、はい、から借りられるみたいな、短時間でもね、だから誰でも簡単に始められるみたいな、レンタルもできるみたいな、僕知らなくて、そうびっくりしました。
1: じゃあやりますか、
0: 教えてくれますか。
1: 教えろ。20年以上ブランコはありますけれどもね。
0: 、はい、お願いします。
1: はい、さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介しますね、うん、世界のスポーツはがきでいただきました、はい、石川県のラズベリードリームさんからいただきました。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私が世界のスポーツで好きなのはバレーボールです。今まで何度か大阪でドームにバレーのワールドカップを見に行きました。お土産にマスコットキャラクターのぬいぐるみを2回買ってきました。はい、我が家の宝物ですといただきました。バレーボール。
0: ね
1: え。しかもワールドカップご覧になったんですってね。
0: はい。すごいですね。迫力がね。
1: ねえ。私あの去年デフリンピカの聴覚障害のある方の、はい、世界大会のバレーボール女子、
0: はい、
1: 日本のその女子が優勝したゲームをたまたま見たんです、
0: ね、はい、見たんですか、
1: はい、
0: 現地で、
1: 現地でっていうか日本で、はい、あの東京でやっていて、
0: はい、
1: でもう一番後ろの席だったんですが、それでも大興奮でした、
0: はい、うん、ねえ、あの音すごいですよ ね迫力というか、うバーンっていうね、うん、だから見ててなんか気持ちいいですよね。
1: 気持ちいいですよね、うん、あとなんかこうそのテレビだと映さないようなこのコートの端っこで選手たちが応援している姿とかもこうずっとね見られたりするの で、
0: そうですよ、ね、いいですよ ね、
1: 現地で見るっていうのもね、はい、機会があったらいいですよ ね、
0: ね、いただきたいですね、
1: うん、
0: さあもう一ついきましょうか、はい、愛知県にお住まいの、琴音さんからいただいてます、はい、10歳の方

0: ですね、うん、こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は3歳の時から空手を習っている小学校5年生です、うん、6歳の時初めて大会で優勝できた日のことは今でも忘れられません。
1: すごい
0: ですね、うん、メダルをもらった瞬間めちゃくちゃ嬉しくて胸がいっぱいになりました。世界中にはたくさんのスポーツがありますが、一生懸命頑張る選手の皆さんをテレビで見てると感動と元気をもらえます、うん、これからも大好きな空手を優しく心で強い心で頑張りますというふうにいただきました。素敵。優しく強い心で
1: 強い心で
0: 頑張ります、ね、
1: しかもね、一生懸命頑張る皆さんを見て感動と元気をもらう、うん、
0: ねえ、いや素敵な、ね、心持ちというか、ね、
1: 空手やったことありますか？
0: いや、ないんですよ。
1: あ、私もありません
0: 、ね、だから全然何にも言えないんですけどね、エピソードがないんですいませんね。
1: 私もエピソードがありません、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう空、はい、です。それにまさに空です。それに関しては
1: ね、沖縄発祥なんてね言われていますけれども、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: かっこいいですね。
0: かっこいいですね、
1: うん、かっこいいですね、はい。さあ続いては栃木県にお住まいの掃除機じいさんさんからいただきました、うん、世界に誇る日本のスポーツラジオ体操、
0: はい、
1: 毎朝妻と2人で続けています。もう10年以上になりました、うん、一生懸命やれば汗もかくし、やればやるほど奥が深いです。指導者の先生の他にもう1人妻からも指導を受けて、ますます充実する毎日です。第2体操の10番目、はい、体を倒す運動の演奏者によるピアノ演奏の違いも聞き分けられるようになりました、うん、といただきました。
0: いや、
1: ラジオ体操
0: ねえ、
1: うん、
0: スポーツ、
1: そうですよね、あれ結構いい運動になりますよね。
0: いやねえ、
1: ラジオ体操、
0: いや大人になってからあんまやらなくなっちゃったかもしれない。やりますか？
1: 私はそれこそ息子、はい、夏休みの時に、
0: あ、そうだ、
1: いや集まるのに行くのは早起きしなきゃいけなくて大変なので、はい、でね、家で、はい、一緒にやってます、はい、
0: そっか、
1: うん、朝やると気持ちいいの、
0: 気持ちいいですよね、はい、僕は大好きです。あれやった後にうちの地域では凍った、何でしたっけ、チューチュー吸うやつ、
1: アイスキャンディーみたいな
0: やつをもらえるんですよ、
1: うん、
0: 半分、半分こ
1: し
0: たやつ、ペアのやつを、うん、
1: はい、
0: あれをもらいに行ってました。
1: でも
0: 体操もちろんですよ、
1: そうそうそう、
0: ちゃんと体操してですよ、はい、体操しないともらえないんだけど、それを体操してもらってるのがすごいいい思い出に残ってます、
1: ね、
0: なんかそれをもらいに行く人みたいな感じになってますけど違いますよ、体操もちゃんとやってました、
1: それだけもらったわけではありません、
0: やってたよ、スタンプラリーみたいなやつ、ね、
1: そう、食べてね、
0: そう、食べて、はい、
1: 気持ちいいですよ ね、朝ね、はい、やるとね。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。細野晴臣さんでスポーツマン。

0: それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは世界のスポーツです。
1: はい、千葉県にお住まいの柏の、小路くんからいただいてます。はい、世界のスポーツと聞いて思い出すのがクロスカントリーです。クロスカントリーといえば、私はそれまでスキー競技をイメージしていたのですが、留学先のアメリカウィスコンシン州では、芝生や公園などを走る長距離走のことをそう呼んでいました。高校時代1年間の交換留学先でホストマザーに勧められ、しぶしぶ渡航のたった数日後からチームに参加しました。
0: すごいですね。
1: しぶしぶ、英語もろくに話せず、毎日の練習は本当につらかったですが、友達ができ、走り終えた後の達成感を知りました。スポーツ嫌いだった私が今では趣味でランニングを続け、フルマラソンを完走するまでになりました。おお、すごい。
0: スポーツがもともと嫌いだったのにフルマラソン完走するまでになったって
1: すごいですね、
0: ね、うん、だから良かったってことです ね始めた時にはね、ちょっとしぶしぶだったっていうね、
1: うん、
0: でも確かに現地の言葉でなかなかコミュニケーション取れない段階で、
1: はい、
0: 初めチームに参加したってね。
1: 芝生や公園でもできるんです
0: ね。長距離走、
1: あれってだって本当にあの要はスキーの あの板みたいなのでこう長距離やるやつですもんね。それを芝生とか公園でできる。
0: でもこれ走るって書いてあるから、そのクロスカントリーとはまた違うって、板を使わずにやるっていうことですかね。
1: あ、単純にじゃあランニングのこと
0: っていうことですかね。
1: をクロスカントリーというんだ、
0: う
1: ん、
0: というってことですね。
1: そういうことか。
0: 私たちが思い浮かべるクロスカントリーとはまたちょっと内容が違うってことですね。
1: 競技が失礼しました。ちょっと話がクロスしちゃいました。
0: お、
1: 申し訳ない僕の中で、はい、話がね
0: 混ざっちゃいました
1: たなるほどね、そういうことか。あ、でもだからフルマラソンまでね、それでいい。すごいよ、僕で走れない、ね、絶対に。
0: あ、400メートルは
1: そうだから短距離向きなんですよね。
0: けれども、
1: そう、長距離なかなか走れないです。すごい、だから
0: すごいですよね、うん、フルマラソン完走するまでになった、はい、ね、
1: 次行きましょうか。
0: 次お便りご紹介しますね、はい、北海道にお住まいのフライドポテトさんからいただきました。うん、私がハマっているのは野球です。10年ほど前に友達から野球観戦に誘われてからずっと楽しんでいます。うん、好きなチームが勝ったらとにかく前向きな気持ちになれるのです。はい、そして野球のおかげで周りの人との会話も弾み、新しい環境でもすぐに野球の話題で助けられています。うん、私の人生に彩りを与えてくれる野球の応援、これからも頑張りますといただきました。ね、確かに共通の、ね、趣味とか話題とかがあると、はい、そこから一気に距離がね縮まりますもんね。
1: そうですね、楽しそう。僕も一回行ったことありますね。
0: 野球観戦、
1: 野球観戦、
0: はい、
1: もうお願いだからボール飛んできてこっちにってずっと願ってました。
0: 飛んできました。
1: うん、飛ばないよね。
0: なかなかそうですよね。
1: 全然そんな飛ぶようなエリアでもなかったし。そうそう、全然来ない来ない、ね、うん、グローブ、あれでも素手で掴む人とかいるじゃないですか。あれすごいですよね。ね、楽しいです ね、
0: 楽しいですよ ね。
1: フライドポテト食べながらね見たのかな
0: って、ね、確かにあそこで食べるのも
1: 美味しいですよね。
0: 美味しいですよね、楽しいですよ ね。私最近そういえばバッティングセンターに行きました。
1: はい、え、何ですかそれ。早く話してくださいよ。もうこんなさ頭からずっとこの野球の話をしてるのに、こんなここで挟むんですか。
0: いや、でも
1: どうでした。
0: ほとんど当たりませんでした。はい、
1: まあ難しい。でもあれって いや結構レベルがあるじゃないですか。速いやつとか、
0: はい、
1: 優しい目のね、
0: うん、
1: やつとか、
0: うん、
1: もちろんそれ速いやつね。
0: それそうそう、80キロとかだから速いのかな。なんかその中でも一番遅い、
1: うん、多分そんなに速くないと思いますね。80キロその中で言うとね、
0: うん、息子に教えてあげようと思ったのに息子に教えてもらいました。
1: 逆にね、
0: はい、
1: 息子は打てました。
0: 息子はなんか学校で友達に教えてもらってるらしくて、は
1: い、そうなんですね、その
0: 学童の時に友達、はい、野球やってる友達とかがコツとか教えてくれるらしくて、
1: はい、すごい
0: ね。
1: ね、で楽しそう。
0: 本当ですか、ね、でも当たった方が多分楽しいと思いますよ。打てた方が、
1: 打てた方が、
0: はい、
1: ね、でもたびたびあれですね、あのママのスポーツ見てびっくりするんですね。
0: そうですね。
1: 息子さんは
0: 感染の
1: 様子を見たり、感染の時に熱が入りすぎてママにびっくりして、
0: はい、
1: 今度は連れて行かれたら打てない。
0: 打てない。
1: すごいね。
0: おかしいですね。
1: でもいいですね。いろいろ連れてってあげて偉い。
0: あ、本当ですか。
1: 急に思い出しました
0: 。私もスポーツやりたいの好きなので。
1: そっか、ね、楽しいですね。そしたらね。
0: でもね、思うようにはやはり打てないものだなと思いますね。はい、
1: じゃあもう一つ行きましょうか。はい、神奈川県にお住まいの、浜田さんからいただいてます。
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。スポーツですが、今はやってないのですが、好きなスポーツは水泳ですね。
0: うん、
1: 小学生の頃スイミングに通っていました。スイミングスクールですかね。
0: うん、
1: 得意な泳ぎはクロールです。うん、今でも無性に泳ぎたくなることがあります。
0: うん
1: うん、
0: ローズさんも得意ですもんね。
1: 得意ですよ。うん、だって一番長くやってたスポーツが水泳なんで、小学校1年生から、高校3年生まで、
0: うん、
1: スイミングスクール通ってました。
0: よっ、うん、そしたらもう何でも泳げますね、きっと。
1: あ、何でも、もう何キロ泳げますだから。
0: あ、そうだそうだそうだ。
1: そう、練習で結構それぐらい泳いでましたからね。そうなんですよ。ね、でもクロールね、すごい疲れる。クロールでも疲れるからね。
0: いや、疲れますよね。平泳ぎの方が進むのは私の場合はだいぶ遅いですけれども、やっぱ疲れにくいです
1: よね。どこまでも行けるからね。
0: うん、
1: そうなんですよ。バタフライなんてもっと疲れますよ。
0: バタフライはできませんよ。
1: できませんか。
0: 私は、はい、
1: バタバタしてるだけでできない。
0: そうです
1: ね、
0: はい、
1: 疲れますよ ね、
0: ね、うん、そしてですね、先ほどテニスしようなんてお話しましたけれども、はい、京都府にお住まいのアイホープピースさんが、
1: はい、
0: 今日の朝テニスをしました。すごく暑くてすぐ疲れちゃいました。
1: 最近暑いから ね、
0: ね、熱中症
1: 対策、ね、しっかりしていただいて
0: くださいね、
1: うん、教えて今度。
0: 今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、明日は大相撲中継と気象通報の後、午後6時25分からの放送です。ローズさんと私中村でお送りします。
1: はい、グアムで見かける野菜ダイゴについて紹介します。
0: うん、ダイゴって何でしょうか ね、 ね、今日の放送を聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。
1: はい、
0: 地球ラジオアナウンサーの中村恵子と
1: トーマローズでした。
0: 皆さん良い夜を。
1: テンマボアノイチ
0: チャオ。
1: やっぱ答え分かっちゃいました。グアムで見る野菜大悟、
0: お
1: RD ですよ。 RD
0: RD 何ですか。
1: ラドウィッシュ。
0: ラ
1: ドウィッシュ
0: ラドウィッシュ
1: ウィッシュ、
0: どうでしょうかね。正解は明日の放送で。
1: はい、
0: はい、
1: 違うのかな。
0: どうでしょうかね。
1: ラドウィッシュ
0: ウィッシュ。
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。今日午後、千葉県勝浦市の海水浴場でシュノーケリングをしていた男性の行方が分からなくなり、警察などは海に流されたとみて行方を捜索しています。警察によりますと、今日午後1時ごろ、千葉県勝浦市の守谷海水浴場で駐車場の係員から陸から100メートルほどのところで人が流されていると通報がありました。警察によりますと、30代くらいの男性の行方が分からなくなっていて、シュノーケリングをするために妻

と一緒に海水浴場を訪れていたということです。またこの海水浴場は今月18日に海開きを予定していて、現地には監視員などはいなかったということです。銚子地方気象台は大型で強い台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。警察や消防、海上保安部は男性が海に流されたとみて行方を捜索しています。気象庁によりますと、関東甲信越は今日広い範囲で晴れて各地で気温が上がりました。日中の最高気温は長野県上田市で35度ちょうどと猛暑日となったほか、群馬県桐生市で 34.2 度、埼玉県熊谷市で 34.1 度、東京青梅市で33度ちょうどと各地で30度以上の真夏日となりました。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに8歳から92歳までの合わせて17人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち90代の男性1人が重篤、7人が中等症、9人が軽症だということです。重篤となった90代の男性は今日午前8時半ごろ、世田谷区内の自宅のベッドの上で倒れているのを訪れた家族が発見し119番通報したということです。明日は低気圧や湿った空気の影響で雨が降るため、最高気温はさいたま市や甲府市で31度、東京の都心や前橋市、横浜市で30度などと今日よりは下がると予想されています。関東甲信では14日火曜日から17日金曜日ごろにかけて高気圧に覆われ、最高気温が35度以上になるところがある見込みです。火曜日の最高気温は甲府市で39度、前橋市で38度、東京の都心で37度と予想されています。危険な暑さとなる恐れがあり、熱中症対策を徹底するようにしてください。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、茨城県の県北地域、栃木、群馬、山梨の各県、長野県の北部と中部に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部曇り、波の高さ2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部曇りでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨でしょう。波の高さ2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県全域、明日は曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。波の高さは北西部が50センチくらい、北東部と南部が3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県の南部と北部、曇りで、ところにより昼過ぎから雨でしょう。秩父地方、明日は曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県全域、明日は曇りで、夕方から夜の初め頃雨でしょう。波の高さは北部が2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。南部が3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県全域、明日は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。群馬県全域、曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部、曇り、波は3メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県の伊豆、曇り、波は4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県中西部、曇りで、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。山梨県東部富士五湖、曇りで、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県全域、曇りで、ところにより昼

0: 降水確率です。明日午前0時から午前6時まで 50% が新潟県の下越と佐渡、 30% が茨城県北部、 20% が小笠原諸島、栃木県、群馬県の北部、新潟県の中越、その他は 10% または0% の予想です。明日午前6時から正午まで 70% が新潟県の下越、 50% 新潟県の中越、 30% 新潟県の佐渡、 20% が茨城県北部、栃木県、新潟県の上越となっています。その他は 10% または0% の予想です。明日の予想気温です。最低最高の順にお伝えします。東京24度30度、横浜25度30度、銚子24度28度、熊谷24度31度、水戸23度28度、宇都宮23度27度、前橋25度30度、甲府24度31度、長野23度30度、新潟24度28度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で9キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近を先頭に談合坂サービスエリアまで16キロ渋滞しています。関越道の上りは練馬インターで7キロの渋滞です。常磐道の上りは柏インターで乗用車3台の事故のため4キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで6キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで6キロ、花輪インターで7キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りは海ほたるパーキングエリア付近で4キロ、アクアトンネルで5キロ渋滞しています。高波のため西湘バイパスは下りの大磯東インターと西湘二宮インターの間が通行止めになっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の宝木方面へ向かう西行きは玉川トンネルで車両火災の後の復旧工事が行われているため2車線が規制されていて空港中央まで4キロ渋滞しています。横羽線の上りは塩入りに故障車が止まっているため1キロ半の渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは座間市文化センター前で事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。大型で強い台風9号の影響で、沖縄県では局地的に猛烈な風も吹いたほか、猛烈なしけが続き被害が出ています。宮古島や石垣島などはほぼ1日かかり続けた暴風域からようやく抜けましたが、明日にかけて高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。西日本や東日本でもうねりを伴って波の高い状態が続く見込みで、気象庁は注意を呼びかけています。気象庁によりますと、大型で強い台風9号は今日午後7時には沖縄県の与那国島の北北西320キロの海上を1時間に35キロの速さで北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側560キロ以内と南西側220キロ

0: 以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。宮古島や石垣島などは昨夜からほぼ1日暴風域に入り続け、局地的には最大風速30メートル以上の猛烈な風も吹きました。宮古島市南部の漁港の映像では防波堤が崩れています。高波によるものだとみられます。
1: 宮古島市の中心部です。強風によって直径50センチほどの木が根元から倒れています。
0: 沖縄電力によりますと、台風9号の影響で今日午後5時の時点で沖縄県内では2万3350戸が停電しています。各地で今日観測された最大瞬間風速は、沖縄県の久米島空港で午前9時半ごろに 45.3 メートル、宮古島市平良で午前10時過ぎに 42.7 メートル、渡嘉敷島で午前11時20分ごろに 40.4 メートルとなっています。台風9号は次第に沖縄県から遠ざかり、明日にかけて大陸へ向かう見込みですが、風の強い状態は続くと予想されています。先島諸島では今日の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想され、明日は最大風速20メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。波も高く、沖縄奄美では大しけや猛烈なしけが続く見込みで、気象庁は高波に警戒し、強風にも十分注意するよう呼びかけています。台風から離れた西日本や東日本の太平洋沿岸でもうねりを伴って波の高い状態が続く見込みで、海のレジャーなどの際は注意が必要です。今日は福岡県太宰府市で最高気温が 39.3 度になるなど、台風9号の影響も加わり、九州で危険な暑さとなりました。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に晴れて各地で気温が上がり、日中の最高気温は福岡県太宰府市で 39.3 度と、この地点の観測史上1位の記録に並ぶ危険な暑さとなりました。このほか大分県日田市で 38.3 度、佐賀市で37度ちょうどと、九州北部を中心に猛暑日となりました。気象庁によりますと、広い範囲で晴れたことに加え、台風9号と高気圧の間で南寄りの風が強まり、山越えの乾いた風が吹き下ろすフェーン現象も影響したということです。このほか埼玉県熊谷市で 34.1 度、富山市で 33.6 度、京都市で 33.1 度、東京青梅市で33度ちょうどと、広い範囲で真夏日となりました。明日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で39度と、危険な暑さが予想されています。明日熱中症の危険性が極めて高くなるとして、合わせて11の県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。気象庁は来週も猛烈な暑さが続くとして、熱中症対策を呼びかけています。14日火曜日は最高気温が甲府市で39度、名古屋市や前橋市で38度と予想されています。一方、北日本には気圧の谷などの影響で湿った空気が流れ込んでいて、大気の状態が不安定になり、発達した雨雲がかかり続けています。秋田県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は東北の日本海側では土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。次です。 JAXA 宇宙航空研究開発機構が研究開発を進めている再使用型ロケットの実験機の飛行試験が、今日秋田県能代市で行われました。 JAXA は打ち上げ後に機体を回収して繰り返し使うことのできる 再使用型ロケットの研究開発を進めていて、その実験機 RVX は高さおよそ 7.3 メートルの円錐形の機体に離着陸用のエンジンなどが取り付けられています。今日は初めての飛行試験が秋田県能代市の実験場で行われ、午前6時15分ごろエンジンに点火されると轟音とともに打ち上がりました。実験機はおよそ40秒間正常に飛行し、11メートルほどの高さまで上昇した後、数秒間その場にとどまります。その後、およそ16メートルほど水平に移動してから再び静止し、打ち上げから30秒ほど経過するとゆっくりと下降を始め、計画通り着陸したということです。今回の実験の成功について、JAXA の伊藤隆実験主任です。
2: ちゃんと離着陸してくれたというところで、私の中ではすごくホッとしている。これから詳細に点検、データレビューをしたいと。
0: 今回の実験の成功は、未来の宇宙輸送を実現するための大きな一歩と位置づけられています。再使用型ロケットは、アメリカの民間企業スペース X が開発したファルコン9ロケットですでに実用化されています。ファルコン9は当初は使い捨てでしたが、2015年に人工衛星を乗せて打ち上げられた際、上空で切り離したロケットを地上に着陸させることに初めて成功しました。これによってロケットを回収して繰り返し使うことが可能になり、高頻度での打ち上げや打ち上げの低コスト化が実現したとされていて、スペース X は人工衛星を宇宙へ運ぶ宇宙輸送ビジネスの市場で圧倒的なシェアを誇っています。また、2年前には月や火星への飛行も想定した大型宇宙船スターシップを打ち上げるロケットを発射台の2本のアームで掴んで回収することにも初めて成功しています。スペース X が先行する中、JAXA は繰り返し使用できるエンジンや着陸時の姿勢制御技術などの開発を10年がかりで進め、今回の飛行試験で使われたのと同じエンジンで燃焼試験を164回繰り返し、安全性や性能などを確認してきたということです。また、フランスとドイツの研究機関と共同で、大気の上層部まで到達可能な再使用型ロケットの実験機、カリストの開発も進めていて、RVX と同型のエンジンを使用して飛行試験を始める予定です。今回の飛行試験のデータを詳しく分析し、今後の開発に生かしていくとしています。イラン情勢です。アメリカとイランは前の最高指導者ハメネイ師の葬儀の後、協議を再開する見通しでしたが、今月7日、ホルムズ海峡近くを通行する商船が攻撃されたのをきっかけに、攻撃の応酬に発展しました。双方が本格的な戦闘の再開も辞さない姿勢を示す中、イランメディアは11日、アラグチ外相がホルムズ海峡の対岸にあるオマーンの外相と海峡の運用について協議するため、現地を訪れていると伝えました。アメリカの複数のメディアによりますと、アメリカはイランに対し、ホルムズ海峡を開放し、船舶も攻撃しないとする声明を発表するよう求めていて、オマーンの外相との会談の後に声明が発表されることを期待しているということです。また、高官の一人は、11日までに声明が発表されなければ、重大な結果を招くと示唆したということです。そんな中、報道されていたのがイランによるトランプ大統領の暗殺計画です。これに対しトランプ大統領は8日、
3: I'm number one on the kill list for Iran. I don't really care because I'm doing my job.
0: 私はイランの暗殺リストのナンバーワンだ。気にせず仕事をするだけだ。このように述べていましたが、2日後の10日には SNS にこう投稿しました。 先発のミサイルがイランに照準を合わせ発射準備を整えている。もしイラン政府が私を暗殺したり暗殺を試みたりした場合、さらに数千発のミサイルが直ちに発射される。今後の協議についてアメリカのニュースサイトアクシオスは10日、アメリカとイランによる協議が来週行われる見通しで、場所がスイスになる可能性があると報じていて、双方が再び歩み寄ることができるのかが焦点です。ベネズエラで先月24日に発生した大地震による死者は4000人を超えました。生き延びた人の多くは過酷な避難生活を続けています。
4: こちらでは家が損傷した人たちなどおよそ100人以上が避難生活を余儀なくされています。
0: 建物の倒壊が相次いだ海沿いのラ・グワイラ州でテントが立ち並ぶ避難所では、大勢の人が身を寄せ合って暮らしています。医療や衛生面の問題が懸念されています。日本の国際緊急援助隊の医療チームは8日にラ・グワイラ州に入り、診療所を設置しました。およそ40人の体制で医療活動に当たっています。10日は朝から被災した人たちが訪れ、医師が通訳を介して体の不調や病状を聞き取っていました。医療チームの増田由美子看護師は、
5: 感染症とかがまあ増えてくるのかっていうところをこちらは気をつけないといけない、長期のその避難生活っていうところでは心の負担っていうのもあとだいぶ大きくなってくる。
0: 一方で行方がわからない人の捜索も続いています。人々は昼夜を問わず崩れ落ちた壁や床の隙間に入って捜索を続けていますが、その多くは専門の知識も技術もない住民たちです。重機も人材も不足する中、瓦礫を素手でかき分ける人もいます。地震発生の翌日、首都カラカスからラ・グワイラ州を訪れたビクトリア・リエンドさん25歳は、親戚とテント暮らしをしながら行方が分からなくなった父と母を探しています。両親が住んでいた集合住宅は揺れで完全に倒壊。ビクトリアさんは倒壊現場のすぐ向かいの歩道に日よけのシートを張り、寝るとき以外は現場にとどまって捜索活動を見守ってきました。ビクトリアさんです。多くの人が捜索を諦めた。もう16日間も捜索している。父と母を見つけるまで続けると話していました。ベネズエラ政府によりますと、これまでに4118人の死亡が確認されたということです。被害の全容はまだ明らかになっていません。スポーツです。プロ野球デーゲーム2試合の結果です。パリーグです。日本ハム対西武は日本ハムが8対2で勝ちました。セリーグです。中日対広島は中日が8対1で勝ちました。中日は3連勝です。次は大リーグです。ロジャースの大谷翔平選手が左膝に違和感があるとして来週のオールスターゲームへの出場を辞退。状態が心配されながらも今シーズン21号のホームランを打ちました。大谷選手は先月11日、左膝の炎症のために途中交代し、その後出場を続けていましたが、違和感が続いているとしてオールスターゲームの出場を辞退することになりました。二刀流で出場予定だったダイヤモンドバックス戦は先発登板を回避し、指名打者に専念しました。その最初の打席で2試合ぶりの21号の先頭打者ホームランを打ちました。大谷選手です。
6: 選んでもらってて辞退しなければいけないという状況になってしまっているのはちょっと心残りあるかなと思います。その期間を利用しながら治療したいなとは思ってます。
0: ブルージェイズの岡本選手はパドレス戦に先発出場し、同点の5回、ランナー2人を置いた場面、 勝ち越しの22号スリーランホームラン。

0: 日本選手の1年目のホームラン数で大谷選手がマークしたシーズン最多記録に並びました。怪我をしてリハビリをしていたホワイトソックスの村上宗隆選手はアスレティックス戦でおよそ1ヶ月半ぶりにメジャーに復帰、タイムリーツーベースを打ってチームも大勝しました。スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、台風9号は沖縄から遠ざかっていますが、まだ影響が残っていますね。
1: はい、台風は風速15メートル以上の強風域の半径が750キロと大型なので、台湾から沖縄奄美がその強風域に入っています。先島諸島は明日明け方までは雨や雷雨、明日日中晴れ間が出ても復旧や点検作業は安全第一で行ってください。海は月曜日までうねりを伴いしけの状態が続くでしょう。台風9号は明日朝までには大陸下中に上陸し北上すると見られています。台風が北上することで日本付近まで太平洋高気圧が勢力を強めています。水曜日に梅雨明けした九州北部では連日猛暑になっていて、今日も福岡太宰府では 39.3 度まで上がり、関東も厳しい暑さになりました。この高気圧を回って湿った空気が北日本に流れ込んでいます。北日本は雨で、北海道の石狩湾付近、秋田青森県境付近、福島県浜通り付近で積乱雲が発達しています。秋田県では土砂災害や河川の氾濫の危険が高まっているところがあります。
0: 明日も暑さや雨に警戒が呼びかけられていますね。
1: はい、気圧配置に大きな変化はなく、主に東日本、西日本は暑さ、北日本は雨に気をつけてください。明日も大分日田市、福岡久留米市で39度と40度の酷暑日に迫る暑さが予想されています。東北地方は湿った空気の通り道が続くため、大雨による災害に警戒が必要で、明日は北陸や関東も今日より雨が降りやすくなりそうです。明日のお天気ワンポイントは、姿なき梅雨前線東北に、姿なき梅雨前線東北に。天気図には梅雨前線はありませんが、東北地方湿った空気の通り道で梅雨の最盛期のような大雨に注意警戒が必要です。沖縄は時々晴れ間が出るでしょう。奄美は曇り空、九州晴れ間が出ますが南部は午前中ところにより雨、中国四国近畿地方は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨や雷雨、東海は曇り、北陸関東甲信は曇り、ところにより雨や雷雨、新潟東北は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北海道は曇り時々雨、午後激しく降りそうです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇27度31度、鹿児島28度34度、福岡27度38度、高知27度31度、広島26度33度、松江25度35度、大阪25度32度、名古屋25度33度、金沢25度32度、新潟24度28度、長野23度30度、東京24度30度、仙台23度28度、札幌22度27度、釧路17度22度の予想です。
0: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。夏の本格的な行楽シーズンを前に、神奈川県逗子市の海岸でサーフボードなどを使って溺れた人を救助する方法を学ぶ催しが行われました。これはサーフィンの愛好家などで作る地元のボランティア団体が逗子海岸で開いたもので、今日はおよそ50人が参加しました。はじめに講師を務めたボランティア団体のメンバーが溺れている人を発見したときにサーフボードなどを使って救助する方法を説明した後、参加した人たちが海に入ってボードに乗せ岸まで運ぶ手順を学びました。この後、地元の消防の指導を受けながら AED の使い方や心臓マッサージの方法を確認していました。家族で参加した地元の50代の男性は、救助方法を知ればいざという時に人助けができるかもしれません、改めて訓練は大切だと思いましたと話していました。取材したボランティア団体の日野雄介さんは、正しい知識と技術を持つ人を一人でも多く増やし、海の事故を減らすことにつなげていきたいですと話していました。 国内最高齢のピアニストとして100歳を超えても活動を続けていた室井摩耶子さんが今月5日東京都内の自宅で亡くなりました。105歳でした。室井さんは6歳でピアノを始め、現在の東京芸術大学を首席で卒業した後、1945年1月に日本交響楽団のソリストとしてデビューしました。終戦後から本格的にコンサート活動を始め、1956年にドイツに留学してからは活動拠点をヨーロッパに移し、ベートーベンやシューベルト、バッハなどの曲を各国で演奏し、国際的にも評価されています。帰国後は音楽の魅力をトークを交えて伝えるコンサートを開催するなど精力的に演奏活動を続け、2021年には東京都から名誉都民に選ばれました。室井さんは99歳の時にもコンサートで演奏し、100歳を超えても国内最高齢のピアニストとして活躍していましたが、関係者によりますと今月5日に老衰のため都内の自宅で亡くなったということです。105歳でした。栃木県足利市出身のクリエイターが手掛けた人気ゲームソフト信長の野望を芸術として楽しんでもらおうという企画展が今日から宇都宮市で始まり、大勢の人たちでにぎわっています。宇都宮市の県立美術館で始まったこの企画展は、ゲームを娯楽ではなく高いデザイン性のある作品として楽しんでもらおうという初めての試みで、足利市出身で渋沢光として活動する襟川洋一さんが手掛けた信長の野望シリーズがテーマになっています。企画展の特徴は、体験を通して作品を芸術として捉えることで、ゲームのイベント動画などが高さ3メートル以上ある巨大なスクリーンに映し出されているコーナーでは、訪れた人たちがゲームの世界観を全身で感じていました。またシリーズの歴代作品のパッケージを展示したコーナーでは、来場者が作風の変化などを楽しんでいました。会場を訪れた40代の男性は、歴代のゲーム画面を見比べると、かつてのドット絵からだんだん美しく進化していく様子が印象に残りましたと話していました。この展示会は今年9月6日まで開かれています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が小笠原諸島、茨城県の県北地域、栃木、群馬、山梨の各県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部北部ともに明日は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部南部ともに明日は曇りでしょう。小笠原諸島曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り、山梨県曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。以上、関東地方と山梨県のニュースと気象情報、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
3: 上方演芸会。

ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿正人です。昭和24年に放送を開始した上方演芸会、今日は和歌山県海南市の海南市民交流センターふれあいホールからラフ次元スーパーマラドーナ2組の漫才をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している海南市は和歌山県の北部紀伊水道に面した人口およそ4万5千の町です。この町には子どもたちが遊びながら災害への備えについて学べる市民防災公園海南晴れ雨があります。ゆったりと遊べる大型の遊具や芝生広場のほか、災害に強い移動手段マウンテンバイクのフィールドや復旧に欠かせないショベルカーの操縦が体験できるシミュレーターなどがあり、

0: さまざまな防災学習プログラムも行われています。そしていざという時には救助隊やボランティアが集まる場所となり、防災復旧活動の拠点として機能します。日常の憩いの場が町の安心安全を支えています。それでは和歌山県海南市からお送りする上方演芸会、幕を開けることにいたしましょう。まずはハイテンポな掛け合いが小気味よいおしゃべり漫才師ラフ次元の登場です。小倉正史作、誤解を恐れずに。それではラフ次元のお二人どうぞ。
1: ありがとうございます。はじめまして、僕たちラフ次元と言います。お願いいたします。
2: ありがとうございます。皆さんただいま帰ってまいりました。
1: わあ、嬉しい。ありがとうございます。
2: 海南市の皆さん、ありがとうございます。海南市の皆さん、ただいま。
1: 我々奈良県出身やぞ。ただいまやないですよ。
2: いや、まあ、奈良も和歌山もね、まあ、つながってますからね。
1: そんなん言い出したらどこも一緒でしょ
2: う。ありがとうございます。本当ね、ラフ次元というコンビでしてね、初めて海南市に来させていただきました。
1: 初めてなんですよ。
2: ありがとうございます。素敵な街で本当ね、ありがとうございます。ちょっと簡単なね、自己紹介させてもらおうと思うんですけれどもね、僕のですね、今喋ってる僕の苗字がちょっと変わってまして、いつもね、こう舞台で発表すると皆さんから結構とかね、すごいなんて声をいただくことが多くてですね、僕苗字がですね、青空の空一文字で、苗字が空って言うんですよ。ありがとうございます。ね、
1: いいですね。
2: うめき声みたいな、なんかね、
1: せっかく声出してくれてはんねんから、うめき声とか言うなよ。
2: うめき声みたいな声が上がりました。
1: それやったらもう一回言って、皆さんの一丸となった絵をいただきましょうよ。
2: よろしいですかね。
1: せっかくですから。そん
2: な、なんとですね、僕苗字が青空の空一文字で、空って言うんですよ。
1: わあ、
2: テレビショッピングみたいな感じで。
1: なりましたね。
2: ありがとうございます。本当ね、今日海南市来させてもらいまして、本当非常にご縁を感じました。
1: ご縁を感じた。
2: いや、本当にご縁感じましたね。
1: 何か関係があるんですか？
2: 初めてね、この海南市、先ほどちょっと街中を歩かせてもらったんですけれども、すごい素敵な街でね、で、まあ、バーッと周り見渡して、ふと上見上げますと、なんと綺麗な空が広がってました。
1: どこでも言えるやろ、それは。海南市ならではではないやろ。
2: いやいや、大阪なんかね、パッと上見ても汚いビルしかないですからね。
1: そんなん言うな。
2: はい、そうなんですよ。すごいご縁感じまして、で、僕だけじゃないんですよ。コンビですごいご縁を感じることがあるというかね。
1: あれ、僕もですか？
2: そう、相方なんですけれども、相方の苗字がですね、この和歌山県の名産、漢字で梅と書きましてね、梅干しの梅。
1: そうなんです。
2: で、梅と書いて、村人の村と書きましてね。
1: そうなんですよ。
2: これでバイソンという苗字やってます。
1: 梅村です。バイソンなわけないでしょ。
2: バイソンじゃないですか。
1: 牛ですよ、バイソンは。牛。いや、
2: でもほんまご縁を感じましてね。
1: どこが
2: 先ほど僕この海南市歩いてましたら、野良のバイソンが歩いてました。
1: 嘘言うなよ。
2: いましたよ。
1: おるわけない
2: でしょ。野良バイソンがね。
1: 野良バイソン。
2: いや、縁を感じてね。
1: いやいやいや、
2: まあ、すごいなと思うんですよ。ね、ちなみにね、下の名前もぜひ今日覚えてもらえたらと思うんですけれども。
1: フルネームで。
2: はい。僕下の名前も変わってまして、下が道路の道に太郎と書きまして、これで空道太郎って言うんですよ。
1: 嬉しい。
2: 絞り出すような栄養ね。
1: 絞り出すような栄養ね。
2: でも本名なんですよ。
1: 珍しいでしょう。
2: はい、
1: 道太郎くん。
2: ちょっと変わってまして、
1: ね、
2: でこれたまたまなんですけれども、ね、
1: はい、
2: 相方と下の名前だけちょっとそっくりでして、
1: ちょっと似てまして、
2: はいはい、相方漢字で賢いって書いて太郎って書きましてね。
1: そうなんです。
2: これで賢く太郎という名前で。
1: 健太郎や。
2: 違います。
1: 賢く太郎、どんな名前やねん俺。
2: バイソン賢く太郎じゃ
1: ない。違いますよ。梅村健太郎です。
2: 梅村健太郎くんでね、
1: はい、
2: やってますんでね。
1: やってますって
2: ね、はい、ぜひ覚えてもらえたらと思うんですけれどもね、いや本当にね、もう素敵な街でね、もう最高ですよ ね、和歌山県ね。いやほんま頑張っていかなあかんなと思います。
1: そうですよ
2: ね。もう初めて来させてもらってね、
1: はい、
2: いや本当になんかこう、せっかくですからね、なんかこの和歌山県のことをね、もっと知りたいなと思いまして。
1: あら、
2: はい、すごいんですよこの和歌山県。皆さん知ってますかね、この苗字で言いますとね、
1: は
2: あ、鈴木さんという苗字、この苗字のルーツとなる鈴木屋敷というのがこの海南市には存在しまして、はい、この鈴木屋敷からこの鈴木という苗字が始まったと 言われてるんですよ。
1: へえ。
2: どうでしょう皆さん、私勉強してまいりました。
1: いやそんな、今日のお客さんめちゃくちゃ優しいよこれ。
2: あれのスタンディングオベーションということで。
1: どこがやねん。みんな座ってはる、立ってんの俺らだけや。
2: 後ろの方ちょっと座ってください。ありがとうございます。
1: 座ってますよ、誰も立ってないですよ。
2: いや本当にね、すごいね、縁があるなというかね、すごいいい町でね、でね、海南市ですけれどもね、
1: はい、
2: 神社もありましてね。
1: 神社、
2: キツモト神社、知ってますかね、皆さん。
1: 橘に元って書いてね、キツモト神社、
2: ね、はいはい、キツモト神社のお菓子の神様が祀られているということでね。
1: あ、そうなんや、はい、珍しい。
2: 毎年4月になると全国から有名なお菓子メーカーの方がですね、
1: はい、
2: キツモト神社にお菓子を奉納してるらしいんですよね。
1: あ、そうなんや、
2: はい、だから本当にね、海南市ってね、お菓子な町です。
1: 言い方おかしいやろ、はい、お菓子な町ではないやんか。お菓子の町とかやったら分かるけど。
2: あ、お菓子の町
1: って言ったら失礼ですよ。
2: いや、お菓子の町でね、やってまして、まあね、こんなことばっかり言ってたらね、はい、まあ、ちょっとね、変なやつ、おかしなコンビじゃないかと思われてもあれなんでね。
1: お
2: せっかくなんでね、ちょっと僕ら の学歴なんかもね、覚えてもらえたらと思うんですけどね。
1: 学歴、はい、
2: 僕空の方がですね、
1: まあまあ、
2: 実はこの和歌山県にもあります、近畿大学卒業しておりまして、
1: あ、
2: はい、近畿大学の法学部を出ております。
1: はい、賢いやんか、
2: ね、はい。で、相方、梅村くんなんですけれどもね、
1: はい、
2: 相方梅村くんはね、名門同志社大学を卒業しておりましてね。
1: ありがとうございます。
2: 彼、実は帰国子女でして。
1: あ、僕ね、カナダのトロントという町でね、
2: はい、
1: 3年ぐらい住んでたことがあってね、英語ちょっとだけ喋れるんですよ。
2: いや、英語ペラペラなんです。
1: いやいや、ほんまもう日常会話程度だけですけど、少しだけ喋れる。
2: いや、ペラペラやんか。
1: いやいや、そんなことないです
2: よ。いや、ほんまにペラペラなやつなんですよ。
1: 意味変わってくるやろ。薄っぺらいやつみたいになるやないか。褒められてると思ってたのに。
2: 英語ほんますごくてね。
1: いやいや、
2: まだちょっと誤解されてる方も結構多いと思いますんで。
1: 確かに、
2: はい、ちょっと英語ほんまに英語喋れるんだ、
1: はいはい、
2: 本場の英語ちょっとよかったら何か喋ってみて。
1: じゃあちょっとご挨拶がてら、はい、よろしいですか。Hello everybody, I'm Kentaro Umemura, not Bison. I've never such a wonderful guest customer, and have a nice day. And I think you're very tired, but no problem. It's gonna go pretty tired. Have a nice day. Thank you.
2: 素晴らしいね。かっこよかったでしょう。
1: ほんまにちょっとだけなんですけど、
2: ね、ちょっと誤解解けたんじゃないですか
1: ね。
2: どうでしょう、これなんて言ってたか。今英語で伝わりました、皆さん。
1: わかりました。
2: ちょっとね、後半難しかったんじゃないですかね。
1: まあまあ簡単なご挨拶ですけどね。
2: そうかね、今彼ずっと英語でね、今日の会場はお年寄りばっかりって言って
1: ます。そんなん言ってないわ。おい、そんなことないやろ。
2: 言ってなかったですか。
1: そんなことない。皆さん若いこともないかも。そんなことないですよ。
2: 言ってなかったですか。
1: 言ってなかったですよ。今日来ていただいてありがとうございますってね、お疲れのとこ来ていただいたかもしれませんが、最後まで楽しんで帰ってくださいね。Have a nice day, thank you って終わり方したんです
2: よ。いや、その素晴らしいことをね、
1: いやいやいや、
2: 今英語で喋られてたということでね。
1: ありがとうございます。
2: これでね、やっぱ僕らのプロフィールみたいなことはね、
1: うん、
2: 結構覚えてもらったら伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、
1: ね、知ってもらえたら嬉しいですね。
2: ね、僕ちょっと最近思うことがあってね。
1: 思うこと。
2: 言ったらホームページとかね、見たら僕らこうバーッとコンビ名とか出てくるわけですよ。
1: はいはい。
2: でもね、ここにね、ちょっと注釈を入れた方がね、より分かってもらえるんじゃないかなと思いましてね。
1: 注釈、
2: なんかテレビ見ててもね、なんかこう注釈横にね、ちょっとちっちゃい補足説明とか出たりするじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: そういうのをね、何でもつけていった方がいいんじゃないかなと僕思うんですよね。
1: 例えば
2: 僕らコンビね、ラフ次元というコンビですよね。
1: そうなんです。
2: ホームページなんか見たらラフ次元でドンって出ますよ。奈良県出身とか僕ら言ってましたけどもね、
1: はいはい、
2: 出身地奈良県で出るんですよね。
1: いいやんか。
2: その格好、
1: はい、
2: 諸説ありっていう、
1: ね、ないですよ。
2: いやいや、
1: 出身地に諸説ありはないでしょ。
2: いや、もう今日からね、こんなもう海南市出身みたいなもんですよね。
1: 適当に言ったらダメですから。
2: いや、海南出身と言わせてください。これはね、
1: 言わせてください。ないですよ。
2: あと特技の欄とかもね、バッと見たらね、
1: はい、
2: 特技面白い漫才って書いてますよ、やっぱりね。
1: ああ、嬉しいですね。
2: かっこ個人差がありますっていう、
1: ね、はい、恥ずかしい、はい、恥ずかしいやろ、それ自分らで言うの。
2: いや、これはちゃんとつけとかないとね。
1: つけとかないと。
2: 今日だって全然笑ってない方もいらっしゃいますから
1: ね。そんなことないですよ。大爆笑ですよ、
2: は
1: い、
2: でね、大事な注釈1個忘れてました。
1: 大事な注釈、
2: 相方ですよ、梅村健太郎くんですよね。
1: ああ、僕
2: 梅村健太郎、
1: はい、
2: かっこシークレットシューズを履いております。
1: 言うな。言うな。これ9センチのシークレットシューズやで。
2: 9センチです。
1: 脱いだら9センチ縮まるんですよ。
2: すごいんですよ彼。
1: やめてください。9
2: センチですよ。靴脱いだら階段一段降りたみたいになる。
1: 言わんで、言わんで。
2: なるんですよね。
1: 脱ぎませんよ僕は。 絶対に抜きませんよ。
2: でもね、やっぱね、一番大事な注釈というかね、今日はいろいろ喋ってきました、今日いろんな漫才させてもらいましたけどね、最後に一個大きな注釈つけさせてもらいたいなと思いまして、
1: 最後に一個注釈、
2: いろいろ注釈つけましたけれども、今日言ったことね、子供は絶対真似しないようにって
1: 。いや、なんやねんそれって。もうええわ。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ラフ次元のお二人でした。続いては対照的な二人が作り出す独特の世界観に思わず聞き入ります。スーパーマラドーナの登場です。服部優也作、断れない田中。それではスーパーマラドーナのお二人どうぞ。
3: どうも皆さん、スーパーマラドーナと言います。よろしくお願いいたします。ありがとうございますね、
4: はい、ありがとうございます。
3: 自己紹介させていただきます、
4: はい、
3: 僕はスーパーマラドーナの竹地と言います。よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。僕が田中と言います。お願いします。
3: お願いします。いやーね、はい、うちの相方、はい、地味でしょう。ね、まあこれ、ね、ラジオなんでね、はい、ラジオ聞いてる方に説明しますと、はい、まあ黒髪で普通の髪型してまして、はい、顔も普通で、うん、眼鏡かけてまして、はい、体が細くて、身長も普通ね、もう市役所で働いてそうな感じの見た目してますよね。
4: 誰が市役所にいてそうなんですか。
3: いてそうやないか。どの市役所にも一人はいてそうやんか。ねえ、
4: ちゃんとね、市役所にいてそうな、仕事できなさそうなやつって
3: 言
4: って
3: た。なんで下に言うとほしいの。
4: そりゃそうで
3: しょ。なんでさらに下に言うとほしいの。お前は
4: 正確に言わないとね、市役所で働いてる方に申し訳ないでしょ
3: う。
4: それは、
3: あ、そうやね、市役所で働いてる人もね、すごいですし、かっこいい人いっぱいいますからね、
4: 皆さんも、市役所にいる仕事できなさそうなやつ田中で覚えてください。
3: なんでそれで覚えてほしいの。嫌やろお前が、
4: ね、あと、竹地さん、
3: あ、僕ですね、相方のね、
4: 顔が濃くて、
3: まあ、ちょっと顔濃いですかね、
4: 髪の毛を刈り上げていて、
3: まあ、ちょっとね、よくね、人からは怖そうって言われますね、
4: 市役所の受付で文句言ってそうな顔。
3: なんで両方市役所やねん。なんで市役所で働いてる側と市役所で叫んでる方やねん。なんで二人とも市役所おんねん。
4: 市役所コンビですね。
3: 市役所コンビではないねん。お前は市役所やけど、俺は市役所じゃないねん。
4: そうですか。
3: まあ言ってもね、はい、海南市ということでね、海南市はね、お菓子のね、はい、発祥の地と言われているんですよね。
4: そうなんですか。
3: そう、どういうものか分かる？
4: え、発祥の地。
3: お菓子発祥の地。
4: いや、世界で初めて、バームクーヘンを作った場所？
3: ああ、それは、ね、多分ね、ドイツやわ。
4: あ、そうか。
3: ね。
4: じゃあ、世界で初めて、カステラを作った場所？
3: それ多分ポルトガルやわ。
4: あ、じゃあ世界で初めてトルコアイスを、
3: もうトルコって言うとるやないか。
4: え、
3: トルコアイスはもう完全にトルコやろ。
4: あ、そっか。
3: 発祥の地は
4: ちょっとわからないですね。
3: 和歌山や。
4: 和歌山、
3: みかんや。みかん。
4: みかんか。
3: そう、日本で初めて橘っていう木を植えられた土地なんですよね、
4: はい、まあね、和歌山のね、みかんは日本一って言いますもんね。
3: ええ
4: 、いや、和歌山のみかんは日本一。
3: 僕ですね、はい、出身が愛媛県でございまして。
4: ああ、
3: そうなんですよ、まあ和歌山ももちろん美味しいですよ、
4: はい、
3: もちろん美味しいですけど、やっぱ愛媛県民からすると、日本一って言われるとん？ってなるんですよね。
4: なんでなんですか。
3: ほら、お前、愛媛の松山空港には蛇口ひねっただけでみかんジュース出てきますからね。
4: そうなんですね。
3: そうやで。
4: じゃあちょっと調べてきた情報を発表していいですか。
3: 調べてきた情報、
4: はい、2025年、みかん生産量全国1位は和歌山。
3: まあまあまあまあ、まあ、
4: 2024年みかん生産量全国1位は和歌山。
3: まあまあまあ、
4: 2023年、みかん生産量全国1位は、和歌山。
3: もう分かったわ、おい。もう分かったわ、
4: はい、
3: 分かりました。
4: ね、途中で止めないでください。
3: なんやねん。
4: 21年連続なんで。
3: そんなに。
4: あと18回やりますから。
3: ボロ負けやないか、愛媛。
4: そうですよ。
3: 21年連続？
4: そうですよ。
3: すごいね。
4: まあ、ちなみにあのみかんジュースの出る蛇口、うん、和歌山にもあります
3: か？あるんや。
4: ありますあります。
3: 勝てるとこ一個もないやないかお前。すいませんでした、まあまあ、本当に。
4: まあどっちも美味しいというね、いうことにしときましょう。
3: まあまあどっちもどっちもね、
4: 素晴らしい
3: ということで、イーブンということにしときましょう、本当にね、
4: まあね、まあそれはそうとね、はい、ちょっと困ってることがありまして。
3: 困ってること、はい、何ですか？
4: あの僕ね、うん、断ることができないんですよ。
3: できなさそうやな。
4: はい。
3: あ、そう。
4: だから何か頼まれてもね、うん、ノーと言えないんです。
3: なるほどね。
4: だからあの推しの強い人が苦手なんですよね、うん、
3: 俺に言ってる？
4: いやいや、まあまあまあ、まあ、若干ね苦手で、まあなんかそのグイグイね、うん、自分の意見を押し付けてくる人とかね。
3: 俺に言ってる？
4: いや、まあまあまあ、あとね、何でもあの買わそうとしてくるセールスマンみたいな感じ。
3: ああ、まあそれいますよね、はい、そういう人ね。いや、
4: その推しの強い人の対処法みたいなのをね、教えてほしいな
3: と
4: 思って。
3: 簡単やん、そんなセールスマンも買わへんよ、うん、どっか行け、帰れって言ったらええやん、
4: まあ、そういうのなんか得意そうですもんね。ガサツやしね。
3: 誰がガサツやねん。ガサツではないわ。
4: じゃあ勝手に決めてくる人、これはどうしたらいいですかね。
3: 勝手に決めてくる人、うん、どういうこと？
4: まあ、例えば何かの契約でね、まるまるサービスとかまるまるパックとかあるじゃないですか。
3: なんか保険とかね、はい、そういうのでありますよね、う
4: ん、僕ね毎回ね、勝手に決められるんですよ。この間もね、保険の契約の時に、僕あの子供が7歳なんですけどね。
3: あ、7歳の子供がいるんですよ。
4: なんかね、お孫さんと仲良しパックっていうのをつけられたんです、う
3: ん、お孫さんと仲良しパック？
4: 孫いてないんですよ。
3: え、その7歳の子供が大きくなって子供を産むまで待つってこと？
4: そう、ずっとお金払い続け、
3: 払い続けるの、その間。
4: そうなんですよ、最悪でしょ。
3: 絶対いらんわ。
4: しかもね、それとさらにですよ。
3: なんやねん、
4: 猫舌でも安心パックって。
3: 何のパックやねんそれ。
4: え、
3: どうなんねんそれ。猫舌やったら
4: 火傷したら多分お金もらえるんですかね。わかんない
3: ほら、お前毎回火傷せえや、はい、金持ちなんぞお前。
4: 断れなくてね。
3: 断れ、そんなわけのわからん悪質なパック。
4: ちょっと断る練習とかさせてもらっていいですか？
3: あ、じゃあ俺セールスマンやったらいいの？
4: あ、いいですか。
3: わかった、はい、やってみろ。本日はね、はい、我が保険会社に、はい、あのご加入ありがとうございます。
4: はい、
3: このね、あのお孫さんと仲良しパック、これつけときますんでね、うん、
4: え、お孫さんと仲
3: 良し、すごいいいですよこれ。
4: え、
3: あとね、あの猫舌でも安心パック、これもつけときますんでね。
4: 猫舌？え？
3: はい。
4: あ、じゃあのこのカレー辛くても安心パックもお願いします。
3: なんで増やすねんお
4: い。断れなくてつい。
3: なんやねん、カレー辛くても安心パックって。
4: え？
3: 最初から甘口食えやほんなら。
4: ああ、そっかそっか。
3: そりゃそうやろ
4: お前。難しいですね、断るの。
3: 断れるって、こんなわけのわからんパック。
4: あ、そうです。じゃあもう一回お願いします。
3: もう一回。
4: はい。
3: 我が保険会社にね、ご加入ありがとうございます。
4: はい。
3: この お孫さんと、うん、仲良しパック、これつけておきますんでね。
4: いらないです。
3: いや、これでもすごくお得ですよ。
4: いらないです。
3: あとね、この猫舌でも安心パック、これもつけておきますんでね。
4: いらないです。
3: いや、これ
4: ちょっとやめてください。
3: すごい。
4: 僕の保険を勝手に決めないでくださいよ。
3: え？
4: あなた僕のお父さんですか？
3: いえ。
4: お母さんですか？
3: いえ。
4: 親御さんに当たる方ですか？
3: いえ。
4: 違うでしょ。もうそれやったらね、晩ご飯作ってもらいますからね。
3: は？
4: 晩ご飯はね、熱くない甘いカレーでお願いしますよ。だってね、猫舌パックにもカレーパックにも入ってませんからね。
3: 何の話してんねんお前は。何一人で熱なってんねん。
4: 興奮しちゃいました、すいません。
3: まあでもあれぐらい興奮したら、あの追い払えるから。
4: あ、なるほど。
3: 今ので良かったと思うよ。
4: ありがとうございます、
3: うん、
4: あと他にもね、
3: なんやねん、
4: なんかお金を払わそうとしてくる人、これが苦手なんですよね。
3: まあまあいますよね、そういう人ってね、
4: は
3: い、う
4: ん、なんかね、あの僕ご飯とか食べに行っても、うん、なんかお金をちょっと多めに払わされるんです。
3: かわいそうやなお前。
4: そうなんですよ、
3: ずっとかわいそうな人生。
4: いや、この間もね、うん、同窓会に行ったんです。
3: あ、同窓会ね、う
4: ん、で、あの仕事が遅くなって、うん、最後の5分ぐらいしか行けなかったんです。
3: 最後5分？
4: はい。まあ、それやのにね、うん、幹事になんかあの会費の3万円取られたんです。
3: 1人3万
4: ?3 万です
3: よ。どんな居酒屋なんそれ。
4: 普通の居酒屋。
3: そ、ぼったくりやんそれ。
4: しかもその幹事ね、うん、僕のこと覚えてなかったんです。
3: 最悪やな。
4: 最悪でしょ。
3: ほな払わんでええよそんなん。
4: はい。でもね、断れなくてね。
3: この練習やこれも。
4: 練習、はい。
3: 俺がその幹事やるから、うん、お前5分前に滑り込んできて。
4: あ、わかりました、
3: やろう、
4: はい、うん、ごめんちょっと遅くなって。
3: 誰？
4: え、田中やん。
3: 知らん。
4: あの体育祭のマラソンで行方不明になった田中、
3: うん、どんなやつやねんおい。なんで集団で走ってんのに行方不明になっていくねん。なんで横道それんねんお前は。
4: まずは乾杯か、
3: あー、もう閉まるから。
4: え、
3: あ、ラストオーダー終わったから1人3万円で。
4: 3万？
3: あ、3万。
4: 何も頼んでへんけど。
3: あでもお前も来たやろ、いや、うん、一律で払わんと不公平やから、お前3万払って。
4: それは嫌。
3: いや払えや。
4: いや嫌よ。
3: 払えや。おい元取ろうとすんな、おいおい、人の食べさし飲みさしで元取ろうとすんな、お前はかっこ悪すぎるやろ。
4: これはね、元取れたからこれは大丈夫
3: です。取れてないね、冷めてるし料理も。
4: あと他にもね、
3: 何やねん、
4: 嫌なことを押し付けてくる人。
3: あーまあまあいますよね。
4: これも嫌なんですよね。
3: はいはいはい、はい、
4: 僕仕事で一応断ったんですけど、うん、子供の小学校の PTA に、
3: あ PTA ありますよね、
4: 参加させられるんですよ。
3: あ PTA 参加せなあかん人もおるからね。
4: まあね、う
3: ん、
4: まあでも誰かしないといけないんでそれはいいんですけども、
3: はいはいはい、はい、
4: 登下校の見守りってあるでしょ、う
3: ん、あ見守り、まあ大事ですよね、物騒の世の中やからね。
4: 僕の担当ね、うん、月、火、水、木、金、土、
3: 全部やないかおいもう全部やないか、
4: 全部なんですよ。日曜日なんか生徒いてないんですよ。
3: 誰を見守ってんねんお前は。
4: でしょ。でも断れなかったんです。
3: それも断れよお前は。
4: PTA の人にお前やれって言われてね。
3: 最悪やな、はい、もうこれもじゃあ練習や。
4: いいですか、
3: 俺 PTA の人するから、はい、ビシッと断って。
4: はい、
3: じゃあね、登下校の見守り担当は田中さんで行かしてもらいます。
4: え、僕ですか。
3: はい、もう決定です。
4: 僕はでも今担当してるのが、うん、入学式と、うん、健康診断と、うん、体力測定と、うん、運動会と、うん、卒業式な
3: んで。何個やってんねんお前、はい、すごいな、バリバリ働くやん。
4: だからできないです。
3: いや、やってもらいますよ。
4: え、
3: 登下校の見守りは田中さんで決定です。
4: じゃあ社会科見学もやります。
3: なんで増やすねん社会科見学なんか年に1回ぐらいしかなさそうやけど、増やさんでええねんお前。
4: 難しいことあんの。
3: 断れ。
4: はい、
3: もう一回や。
4: はい、
3: じゃあ登下校の見守りは田中さんで決定にします。
4: 嫌です。
3: いや
4: 田中さん、もう絶対嫌です。
3: いや田中さんでやってもらいます。
4: 嫌です。僕はね、保険に入ってるんですよ。
3: は、
4: 学校のね、行事に参加しなくていい保険に入ってるんですよ。
3: 何の保険やねんそれそんな保険あんの。
4: あるんですよ。
3: なんやねん。
4: あと他にもね、同窓会で1円も払わなくていい保険に入ってるんですよ。
3: そんな保険もあんの。
4: そうです。
3: すごい保険いっぱいあるね。
4: ありますよ、他にもね。
3: なんやねん。
4: 保険に入らなくていい保険も入ってるんですよ。
3: どんな保険やねん。それどこが元締めやねんそれ。保険に入らなくてもいい保険って。
4: うるさーい。
3: うるさ、
4: 大丈夫、保険に入ってるから。
3: 何の保険やねん。
4: もちろん相方しばいてもいい保険ですよ。
3: どこにあんねんそれ。暴力やないかそんなもん。
5: 位置について用意するだけ。
3: 何のギャグやねん、うん、
4: ちょっと皆さん、規約違反ですよ。
3: は、
4: 僕はね、ギャグやったら絶対滑らない保険に入ってるんですよ。
3: 保険やねん、あかんやろそんな保険。
4: 皆さん規約破りましたね。
3: え、
4: じゃあ法廷で会いましょう。
3: やかましいわお前は。お前負けるぞ法廷で。
4: 負けます。
3: この人数相手にするんやろ、
4: はい、
3: お前一生払わなあかんで、ね、多分。
4: マジか。
3: 一人100万ずつとか払ってたら。
4: すいません、
3: むちゃくちゃなことを言うなお前は。
4: ね、いろんな保険入ってるんですけどね、一つだけ入ってない保険があるんです。
3: どんな保険やねん。
4: この漫才終わらせる保険です。
3: いや俺が終わらせるわ、もうええわ。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。スーパーマラドーナのお二人でした。上方演芸会、今日は和歌山県海南市の海南市民交流センターふれあいホールから、ラフ次元、スーパーマラドーナ、二組の漫才をお送りしました。ご案内はアナウンサーの秋鹿正人でした。それではこの辺でお別れです。次回もどうぞお楽しみに。さようなら。

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2008年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。

海抜1269メートル。森と湖が織りなす安らぎの響きを求めて、多くの観光客が訪れる中禅寺湖です。

時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が小笠原諸島、茨城県の県北地域、栃木、群馬、山梨の各県、長野県の北部と中部に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方南部は南の風、海上では南西の風やや強く、曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、北西の風後南東の風、海上では南西の風やや強く、曇り所により雨で雷。伊豆諸島北部、南西の風日中やや強く曇りでしょう。波は2m50cm、うねりを伴う見込み。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部、南西の風曇り、波は3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、北東の風

0: 曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち1メートル50センチの見込みです。関東地方は明日は雲が広がり、北部では午前中から、南部でも午後はところどころで雨が降るでしょう。雷を伴って雨足の強まることもありそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。最高気温は30度前後のところが多いでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: 関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ横浜町田インター付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県の藤野パーキングエリアで7キロ小仏トンネルで5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りは白亜トンネルを先頭に8キロの渋滞です。神奈川県の西湘バイパスの下りの大磯東インターと西湘二宮インターの間は高波のため通行止めになっています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは厚木市妻田伝田に乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。東京都内の水戸街道の下りは葛飾区青戸8丁目で乗用車2台の事故のため1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。大型で強い台風9号の影響で沖縄県では局地的に猛烈な風も吹いたほか、猛烈なしけが続き被害が出ています。沖縄電力によりますと、台風9号の影響で今日午後5時の時点で沖縄県内では23,350戸が停電しています。石垣市内のアパートに住む宮里しおりさんの部屋では午前10時半ごろから停電し、水も出なくなりました。宮里さんは飲料水を備蓄していたほか、昨日から浴槽に水を溜めていて、トイレを流す水などに活用しています。宮里さんはお風呂に入れず、食器洗いもできず、停電が長期化すると衛生面が懸念され不快感が続く、いつまでこの生活が続くのか分からず先行きが見えないので、少しでも早く復旧してほしいと話していました。宮古島や石垣島などは暴風域から抜けましたが、明日にかけて高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。西日本や東日本でもうねりを伴って波の高い状態が続く見込みで、気象庁は注意を呼びかけています。千葉県勝浦市の海水浴場でシュノーケリングをしていた30代の男性の行方が分からなくなり、警察などは海に流されたとみて行方を捜索しています。警察によりますと、今日午後1時ごろ、千葉県勝浦市の守谷海水浴場で駐車場の係員から、陸から100メートルほどのところで人が流されていると通報がありました。

0: 警察によりますと、千葉県市原市に住む30代の男性の行方が分からなくなっていて、シュノーケリングをするために家族4人で海水浴場を訪れていたということです。この海水浴場は今月18日に海開きを予定していて、現地には監視員などはいなかったということです。銚子地方気象台は、大型で強い台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。警察や消防、海上保安部は男性が海に流されたとみて行方を捜索しています。岐阜県下呂市を流れる飛騨川で鮎釣りをしていた65歳の男性が川に流され、救助されましたが死亡が確認されました。今日午後2時20分ごろ、岐阜県下呂市三原を流れる飛騨川で釣りをしていた男性が流されて沈み見つからないと、一緒に釣りをしていた男性から消防に通報がありました。消防隊員がおよそ1時間後に水中に沈んでいる男性を発見して救助しましたが、病院で死亡が確認されました。警察によりますと、亡くなったのは岐阜県中津川市に住む三木愛一さん65歳で、釣り仲間と朝から鮎釣りに来ていましたが、釣り道具が流されたため泳いで取りに行こうとして流されたということです。下呂市内では今年に入って今回を含めて水難事故が3件発生し、2人が死亡していて、警察は釣りをする際にはライフジャケットを着用するよう呼びかけています。愛知県豊川市で20代とみられる男性が滝壺で溺れ、病院に運ばれましたが死亡しました。今日午後0時半前、愛知県豊川市東城町にある牛の滝で近くにいた人から、滝壺に入った人が出てこないようだという通報が消防にありました。消防が滝壺から男性を救助し、ドクターヘリで病院に搬送しましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。死亡したのは20代とみられる外国人の男性で、友人らと4人で滝へ遊びに来て、1人で滝壺に飛び込んだところ溺れたとみられるということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。この時間のニュース、大野拓司がお伝えしました。8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: 小浜です。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
2: お願いします。
3: 一周で戻ってきていただきまして、
1: おかえりなさい。
3: ありがとうございます。
2: 覚えておいてくれたんですね。
3: 忘れすぎでしょ、僕ら一周だけで
1: 手紙をくれて、
3: 手紙もそうや、ね、読ませていただきましたよ。
2: ラブレターを秘めた思いを、
1: もしなんか嫉妬してますみたいなこと書いてましたけど、その一周でそんなないでしょ。その
2: よかったです。
1: よかったです。ありがとうございます。
2: では、私からではないリスナーの皆さんからのお便りを
1: あら、そっちも
2: ご紹介しますね。奈良県のラジオネームが夕焼け雲さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。言語哲学の話、とても興味深かったです。はい、まさに今、コミュニケーションについての知識が必要な時だったので、聞き逃しがあるうちに何回も聞いてメモを取って、関係する事柄についても本を読んだり、調べたりしようと思います。コミュニケーションは言葉のやり取りというより、2人で荷物を運ぶ共同作業という言葉がとても心に残りました。
3: そうですよね。
2: もし先生のような方が娘の旦那さんだったら、きっとしょっちゅうお家にお邪魔して質問しまくるなと思ってますといただきました。
1: そうですよね。いや、面白かった、ほんまに、
3: ね、いいこと聞けましたもんね。
1: そうなんですよ。なんかお姉さん、まあ、あの先生と うちの、奥さんのお姉さんの子供がいてて、うん、そのこともよくテレビ電話を、まあ、うちの子供とその子供、まあ、いとこ同士になるんで、いとこ同士でテレビ電話をよくしてるんですけど、うん、でその子は小2かな、もう大きい

0: けど、そうパパがいつも言ってることだよねって言ってましたね。だラジオその子も聞いてくれたんやけど、だからいつも家でもああいうことを言ってるらしくて、ラジオ聞いたけどパパがいつも言ってることだよねって、いつもこんなん聞いてんのっていう小児で、それは賢なるやろなっていう、ええ環境やなと思ったね。
1: ほんまやな。
0: そうラジオ聞いてどうやったって聞いたら、いつも聞いてるよって言ってたから、おそうなん、
1: すごい会話とはって言ってくる
0: から、そう多分な、
1: 2人で運ぶんだよって、
0: でそういうの言ってくれたら分かりやすいやろね。
2: ありがとうございました。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
1: はい、お願いします。
2: それでは今回のテーマをご紹介しますね。今日は耳にも錯覚がある聴覚の話というテーマです。
0: おもろそう。
1: なんやこれ。
0: 面白そうですね。
1: いいね。
2: ねえ、この聴覚について何か気になることってありますか？
1: でもこの錯覚で言うたら、なんか聞き間違えとかもう入ってくるのかなっていうのがあって、僕結構ね多いんですよ聞き間違え。なんか舞台のゲームコーナーで。はい、丸虫商店の磯部さんがやってる磯部のゲームワールドっていうのがあるんですけど、うん、そこでみんな5人ぐらいが目隠しして、はい、なんかお題をパンって言われたやつのポーズを取るみたいな、でそのポーズを揃えるみたいなのがあったんですよ、はい、でそれのお題で侍っていうお題が出たんですけど、うん、それをまあ磯部さんが侍ってパッと言うんですよ、うん、それは僕寒がりと勘違いして、
0: あーあったかもねそういう時。
1: みんななんか剣とか構えてるポーズなのに僕だけ寒がってるポーズで、何してんねやって言われて、いや寒がりじゃないんですかみたいな、ほんまボケじゃなくて、
2: じゃなくて
1: そう、
2: へ
1: え、ほんまにそう聞こえてやってもうて、うそうで、そっから味しめてそれのお題出たらそのボケをずっとしてるんですけども
2: 今回はそんな聴覚についてゲストの方にお話を伺っていきたいと思います、はい、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
3: ミルクボーイのミルクボーイのミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します。NTT コミュニケーション科学基礎研究所フェローの柏野牧雄さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: まずは柏野さんのプロフィールをご紹介します。
1: はい、
2: 柏野牧雄さんは岡山県のご出身です。東京大学大学院人文科学研究科修士課程を修了され、1989年に日本電信電話株式会社に入社、2000年に心理学の博士号を取得されました。専門は心理物理学、認知神経科学です。現在は NTT コミュニケーション科学基礎研究所フェローとして、主に聴覚、発達障害、スポーツなどに関わる脳のメカニズムを研究されています。
0: すごい。
2: 柏野さん、脳のメカニズムを研究されているということなんですけれども、今回のテーマは聴覚ですよね。その聴覚と脳っていうのはどういうふうにつながりがあるんですか？
4: はい、聴覚でいうと耳と思われる方も多いんですけれども、もちろん耳は入り口としてはすごく当然重要なんですけど、聞いてるのはやっぱ脳の方なんで、どう聞こえてるかは、はい、ですので、まさに聴覚の研究っていうことは脳の研究ということになるかと思います。
0: 目とかもじゃあ目が見てる入り口だって脳が見てるって
4: ことですか？その通り、その通り。
1: 神経、
4: そうです。入り口とその処理してるところはまた別物、
0: はいはい、だから錯覚と同じ感じがあるってことなんですね。そうい うですね、
4: はい、
1: なるほどね。
0: 深そうやな。
2: でもこう私たちはまあ、
0: じゃあ聞こえてる感じがちゃうかもしれんってことですか？ほんまに言うたら。
4: その通り。そのもう
0: 声とかも
1: 色とかも
4: なん
1: か、
4: はいはいはい、そうそうそう。
0: だって自分の声聞くの恥ずかしいとかとも関係あるんですか？こう聞こえ、まあ、こんな声なんやとか。
4: はいはいはいはい、
0: そう、深そうな話やな。
1: 一緒っぽいのにね。
0: すごい。
1: 錯覚、錯覚っていうのは目とかも錯覚あるじゃないですか、
4: はいはいはい、
1: なんかこうなんか騙し絵みたいなとか、
4: はいはいはい、
1: そういういろんなに見える絵とかあったりするじゃないですか、うんうんうん、ああいう感じで音も
4: そうそうそうそう、
1: 同じの聞いてるけど聞こえ方が違うのがある
4: ってことですね。まさにそういうことですね。
0: そんなことあんの？ この音はこの音やろっていう
5: 今ねこういう駒場さんの声とかが、はい、うん、私にはこの説明したらいいか分かんない、そうですよね、
0: こうなったらその
5: 音って
0: 音なのか
4: そうだから
0: 勝手に処理してはる音なのか、
4: うん、そうそうそう、だから一緒かどうかもよく分かんないですよ、
0: これ共有できないですもんね、これやんなっていう、
4: 人の今成り代われないから、
1: そっか、
0: でもなんかカーンって打った音とかが同じとかはそれもちゃうかもしれないですか、
4: そうですね、話は合いますよ、
0: はい、
4: こう言ったでしょこう言った、
0: はい、
4: だからどう感じてるかまた別問題じゃないですか、
5: じゃあ音って何ですか
4: という話
0: そうですね、そうそう、音って何ですか、
4: そう、それを調べるには音のこう物理的な性質だけじゃ分からないっていうことなんですよ、
1: 逆になんか錯覚してみたいというか、うん、そういう体験してみたくなります
4: ね、まあもういくつか用意してます。
0: もうじゃあこれラジオ聞いてる人も体験できる。
4: あ、と思いますよ。はい、
1: めっちゃ面白いやんそれ。
0: すごい。
5: じゃあもう早速ですが、
4: そうですね。やりましょう。
5: はい。はい、体験させて、はい、
1: まずやってみ
5: お願いします。はい、
4: うん、ね、じゃあいきなりですけどクイズ仕立てで、
0: おお。
4: ちょっと席、
0: ゴホンゴホン
4: っていうやつがこうありますよね。
1: はい、
4: あれをそのさっきのミルクボーイさんの怒鳴り。
0: はいはい、
4: どこかにその席が鳴りますので
1: そのミルクボーイのそれをおかんに言うと
4: そうそうそうそうそう、うん、でそれが どの文字あたりで言ってるかってちょっと聞いてみて、
0: そんな
4: の
1: これはもう
0: 聞いたら一発
4: で
0: 分かる
4: でしょ、一発でしょうか、は
0: い、ちょっとボリューム上げよう
1: 行きます、そうやね、僕らイヤホン今ねしてますから、
4: はい、
0: え、聞こえたとこをじゃあ覚えといて、
4: そうだ、はいはいはい、
1: はい、
4: いきますよ、
1: はい、お願いします、
6: はい、ミルクボーイのそれおかんに言うといて
0: まあこう聞いたらむずいな、
1: おお、まあまあまあまあここかな
4: もう一回
1: みたいな、
0: もう一回
1: いきますか、もう一回、そんなチャンスくれますか、
4: はいはい、いきますよ、
1: ありがとうございます、
6: はい、ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: おお、でもこれはこれしかないな、
1: ここかここか、さっきとちょっとちゃうかったな、ここやな、はい
4: はい、じゃあどうでしょう、
0: 僕が思う、駒場が思うに、はい、おかんのカーでおかんってなってました、カーが席ー、
1: はいはいはい、
0: だと思いました、
1: うつみはその王とカーの間ぐらいと思いました、最初はそれの後かなっていうのがあったんですけど、王、はい、の前2回目聞いた時は王とカーの間かなってなりましたね、
4: はい、
5: じゃあ、あ、私も音とカの間あたり、そう、カに微妙にかかるかどうかっていうような感じに聞こえ
0: て、これじゃなかったらめっちゃ怖いですよ、
4: いや、うん、じゃあちょっとその席外してみますね、あの、
0: え、
4: はい、
0: 普通ですよ、
4: それ以外実は気づきました、なんか変だなとか、
1: ちょっと待って、そんなありもう席払いだけにね、
4: 席払い
1: 集中してました、
4: 席払いだけ取ります、さっきの、
0: はいはい
4: はい、いきます、
6: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: 今の音1個なくなったと思
4: いますよ、なくなったでしょ、
1: はい、
4: さっきもなくなってたんですよ、
0: ええ、わからん、
1: 言うてるのにプラスで席じゃなくて、
4: じゃない、
1: 僕の言うてる怒鳴りが
0: 他に言うといてになってたんですよね、今、
4: そうそうそう、だあのカのとこ抜けてるんですよ、これ 0.1 秒ぐらい、
0: カが抜けましたっけ、
1: うん、
4: 0.1 秒抜けてるんですね、これ大体、
1: ほう、
5: え、じゃあおかんって言ってないってことですか、
4: もう一回いきましょうか、はい、じゃあ
0: 抜いたバージョン、
4: 抜いたバージョンいきますよ、
6: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: あ、うん、かのかの頭ぐらいしか言ってないですね、言うといてって
4: なるじゃないですか、
1: うん、
4: うん、
1: うん、
4: で、
5: え、
4: でそれでここにもう一回ちょっと
0: 席バージョン、はい、
4: 入れましょう
0: か、何やこれ、
6: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
1: いや、カー言うてますよ、
0: カー入ってる
1: 言うてる言うてる、
5: うつみさん言います
0: よ、席があることによってお
1: かんに言って、おかんカー言うてんのにそれに席が加わったと思いました、
4: はい、
0: でも切れてると思ってなかった、
4: でも実はない、
5: え
1: じゃあもうカーの部分が席払いにな
4: って、そうそう、だからカーの部分取って、
1: はい、
4: そこに席払い代わりに入れたんです
0: よ、あってのが入ってるとですね、
4: だから席払いだけ聞いたらただの席払い、
0: はい、
4: なんだけどそれ合わさるとなぜかそこにちゃんとカが聞こえるんですよ、
0: うわーすごい話、
1: そういうことか、
0: だもうミルクボーイのそれをおかんに言うといてやから、もうカなんか言うてるやろと思ってるってことですか、それが、
4: これはね、あ、それは鋭いポイントなんですけど、
0: はい、
4: 知らなくてもなります、今のだと、
1: あ、この番組は知ってるから
4: そうじゃなくて、
1: 知らない人
4: も、知らない人もなります、なんでかって言ったら、
0: はい、
4: おかんって言ってる時に おのところからもうかと言う準備してるんですよ口は口はね。
1: あ、僕らが
4: そうそうそう喋るっていうことはね、
1: はい、おでまだか言ってないけど、 お、うん、おの時にもか
4: 次に言う準備をしてないと
0: 音は出てないですね。
4: 突然そうならないんですよ。
1: だからでもそんなおとんかもしれない。
4: そうそうそう。でところがかっていう時の口の形っていうのは下のどこが上にくっつくとかね、
1: はい、
4: そういうのはととかじゃ違うんですよ。でそれでもう音はそれにだんだんだんだん変化していってる。
1: へえ。
4: でそれ実際下がパンと当たって
0: すごいっす、ね、
4: 破裂して、で次の「うん」っていう「おかん」の「うん」言ってる時にはさっき「か」って言った名残が残ってるんですよ。
0: へえ。かの口になってるんですよ、ね、
4: そうそう、かの口になってる。
1: ほとんどいう時の「うん」とはちゃうわけですね。
4: 違う。そうそうそうそう。こうだんだんだんだんこう口って滑らかにしか動かない、連続的にしか動かないから、
1: お
4: そうだからもうそこ抜いたつもりでも全然実は抜けてなくて、手がかりとしてはもう十分ある。
1: へえ。
4: だからそれを脳がうまいことこの気配をちゃんと捉えて次を予測して、
1: あそういうことか、すげえ。
4: 世の中やかましいじゃないですか、
1: は
4: い、
1: そうですよ、なんか鳴ってますよね、
4: なんか鳴ってる、
1: はい、
4: したこんなことしょっちゅう実はある。
0: あ、
4: で誰かがバーンってドア閉めて入ってきたとか、
0: はいはい、
4: 車がブワーッと大きい音が鳴るわけですよ、
1: はい、
4: でしょっちゅうこう隠されることってあるんですよね。
1: ほうほうほう。
4: だからそこだけ聞いたら雑音しか聞こえないってことがいっぱいあるわけ、
1: はい、聞き逃してる、
4: そうそうそう、
1: 言葉の一文字があったりすると
4: か、そうそうそう、
1: うん、
0: でも補ってるんですか。
4: そうそう、だから普通は意味があるから、その前後が突然、はいはいはい、なことはない、
0: はいはい、変な五字を乗られつじゃないです
4: かね。そうそうそうそう。だから滑らかにこういうふうに口変わっていってるわけだから、でそれをちゃんと脳は知ってて、っていう、あの自覚はできないと思いますよ。いや自分があのおとんという時の口はこういうふうに動いてると思ってますとかって思う人はいないんですよ。
0: 勝手にね。
4: そんなことは知らなくても、
1: はい、
4: 脳は知ってる、ね、ちゃんとこういう音のこういうふうに来たら次はここになるっていうのが分かってる。
0: 賢
5: っ。ナチュラルな天才ですね。
4: そう、ナチュラル。
0: すごいですね、脳は。脳はすごい。
4: そうそうそう。
0: じゃあ知らん言葉やったら無理ってことですか、逆に。
4: 人間の口である以上知らない言葉だっても必ずある癖を、癖っていうかこう、合理的にしか動かないんですよ。でただそのこの場さんに今の鋭くて、それ知ってたらそれはそれで役立つんです。こうに違いないっていう推測もよく働く、はいはい、だけどそれがなくても人間が喋ってる以上人間の口ってこうしか動かないって、まあみんな知ってるんですよ、人間は大体。一つ謎なのは、だったら別に音抜いたって分かりそうなもんじゃないか、
0: はいはい、
4: と思いますよね。どうせ隠してる、両方とも咳があろうがなかろうが、うんうん、別にそこになんか言葉の情報が付け加わってるわけじゃない、
0: はいはい、
4: だけどやっぱ隠してるか隠してないかっていうのがすごい分かれ道になるん
0: ですよ。あ、咳なかったら絶対詰まったって分かります
4: よね。すぐ分かったじゃないですか、
0: はい、詰まってるやんっていう、
4: ここがないって分かりますよね、はいはい、で隠してるから補うっていう働きが働くんですね。隠されてなかったらだって補う必要ないんだから、ないないって言ってるんだから
1: はいはいはい
0: はいはい。
4: だから何でもかんでも、だって静かなのにいろんなものを脳が保管したらちょっと結構大変なことになっちゃう。聞く必要がないものが聞こえてきて
0: しまう、はいはいはい、
4: 聞くべきでないものが。
1: うん、みんなちょっと騙されたんですね、今はね。だからどこに咳払いかだけのこと言ってましたもんね。
4: はい、じゃあさっきの今度はね、もうもっといっぱい抜きます。
0: それは分かるんちゃいます。
4: まず抜いたやつからいきましょう、
1: ね、まだタイトルですか。
4: そうそうそう、はい、もうだから何であるかは皆さんもうお分かりだと思うんですけど、はい、多分聞こえ方変です、うん、
6: ミックボーイのそれおかんに言っといて、ミックボーイのそれおかんに言っといて、
4: でこれだんだん
6: ミックボーイのそれおかんに言っといて、ミックボーイのそれおかんに言っといて、ミックボーイのそれおかんに言っといて、ミックボーイのそれおかんに言っといて、ミックボーイのそれおかんに言っといて、
1: 言ってるよ、
0: ルーも言うてましたよ、もう
4: 言
0: う
4: てる。
0: で雑音ある時、
4: 今の
0: 今言ってないのに
4: 150ミリ秒だから 0.15 秒なんで、さっきちょっと長いんですけど、それも何も考えずにこう 0.1 秒ごとに音スポスポスポスポ抜いたわけですよ、
0: はい、
4: さっきみたいにだいぶブツブツで
0: 聞いてい
4: いと思うんですけど、はいはい、でそうしといて、今度は全然関係ない雑音をそこの抜いたとこにはめていった感じ、
0: はいはい、
4: で最初は小さかったんですけど、だんだんだんだんだん大きくなった方が多分滑らかに、
0: めっちゃもう穴埋めされてましたね、
4: された
0: ミルクボーイのって。
4: そうそうそう、 でこれ下げたら、だからもう皆さんこれ何言ってるか分かってるわけですよ。分かってても切れたなって

0: すぐ分かるじゃないですか。
1: 分かります、静かやったら。
0: そうそうそう、だから雑音が入ったらそれがすごくこう滑らかになっていくわけ。
2: へ
0: え、何事もなかったようになっていくわけですね。
1: もう一回もう一回聞かせてもらって、ね、
0: はい、じゃあ
1: まずブツブツですね。
3: ミックボーイのバレおかに言っといて、
2: 俺むちゃ
1: くちゃ
3: バレおかに言っといて、
2: 雑音が
3: 増えていく。バレおかに言っといて、ミックボーイのバレおかに言っといて、ミックボーイのバレおかに言っといて、ミックボーイのバレおかに言っといて、ミックボーイのバレおかに言っといて。
1: しかもそのうつみの声でミルクボーイってちゃんと言ってるじゃないですか。声も保管されてるっていう。
0: そうそうそうそうそう、
1: だから別のルーが当てはまったわけじゃなくて、
0: なくて、だからその前後にあるものからここはなどうなってるべきかっていうのを結構ちゃんとやってるんですよ。
2: はあ、僕もじゃあミーっていう、あのミーはルーが次言うぞっていうミーなんですね。
0: そうそうそうなんです。そうなんです。
2: すごい、すごいな。へえ。
1: そうそうそう。すごすぎますねちょっとこれ。
0: そうなんです。
1: 何これ。これって集中しちゃうからとかなんですか、うん、聞こうという、
0: うん、それはねまた別のがありますよ。
2: え
0: そっち行っちゃいますか。
1: 聞こうとしてるから聞こえてるっていう気もする。
2: 何言うんやろみたいな。
0: じゃあそっち行きましょう。うん、
1: その実験もあるんですか。
0: そうそうそう、
2: みんなの脳がそれをちゃんとなるっていうのもまたそれは脳がすごいです ね。脳は同じ作りというか、
1: うん、
0: 比較的まあ似たような。でもそれが苦手な方っていうのもやっぱりある程度い
2: る。
0: でそれはいわゆるピーって音が聞こえますかっていう順音聴力検査、
1: はい、
0: これとはまた別問題な。
2: うーん、
0: それは
1: そ
0: のそ
1: 違う。
0: そうそうそう、だから耳といわれる、まあ、あの音が入ってくるところ自体に問題があるらそれはまあ聞こえないんですけど、はいはいはい、そこが仮に OK だとしても、
2: あ
0: その先の処理をするところに何か問題があればそれ聞き取りにくくなるっていうことは十分あるわけですよ。
2: 脳なんか刺激されてる感じするんですけど、なんかちょっと
0: 刺激はされてると
2: 過去になんかこの、はい、
0: そうそうそう、
2: かかってる感じはするの。
0: そうですね。じゃあちょっと次の音を聞いてみましょうか。今度は何人かドヤドヤって喋って同時に喋ってます、
1: うん、
0: でちょっとね、英語の人がいるんで、
1: はい、
0: 英語でなんか喋ってる英語の英語で喋ってる人ずっと聞き取ってみてください。
2: 英語を聞き取
0: る、英語を聞き取ってみます。聞きます。
3: ミルクボーイのバレおかんに言うといて。
4: へ
2: いやいやいやいや、英語はどうした。

0: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
1: Do you understand?
2: 言ってました。
1: おー鋭い、
0: 言うてた。
1: Do you understand?
2: それだけちょっと行きましょうか。
3: Do you understand what I'm trying to say?
1: あ、この後わからんな、
0: うん、
2: でもう一回さっきの全体いきますね。
0: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
1: あ、なんとかステイ、
0: うん、もう言うてんねん。そう
2: なんですけど、さっきからずっとこういう、こういうことで声が入ってたんですよ。
4: この声が聞こえますか？
1: 怖
0: っ。怖っ。そうでしょ。
1: 怖っ。
0: 先生、嘘でしょ。
2: じゃあもう一回全部。
1: CD のやつやん。助けてとかの。
0: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: もう一回。
0: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
1: まあまあまあ聞いたからやけど、
0: ゾッ
1: とすんな、なんか今の。
2: いや、
1: その声が聞こえます
2: か。で、結局、ちなみに今何人喋ってたと思います？
1: そう思ったら、
0: いや、ミルクボーイのそれ
1: 僕らはコンビ
0: 2人でしょ、うん、で、その Do you
1: understand とこの声が聞こえますか。
5: 女の人の声なんかなかったですか。
1: え、
2: そう、ありました。
5: ありました。
0: 嘘、俺ほんまに分からへんわこれ。
2: 女の人はね、桃太郎の話、昔々って言って。
0: そんなわけないでしょ。そんな、いやいやいや、
1: 詰め込まれ昔。
2: そう、昔、それだけ行きましょうか、じゃあ。
0: え、
1: よう聞こえましたね、ジェネさん。
6: 昔々、
1: 嘘、これは聞こえるって。これやったら聞こえますって。
2: 行きますよ、全体。
0: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
1: おるな、おる、これは。一回聞いたおるな。
2: そう。でもこれ、ポイントは、
1: 聞いたおるな。
2: あの、実際4人いるんですけど、4人って、まあ、ミルクボーイさん2人だと、はい、それプラス、女性と、
1: Do you understand?
2: Do you understand? とこの声って言ってる、う
0: ん、あの
2: 5人いるんです。5
1: 人か、
2: 5人いるんですけど、その音は全部変わってないんです。最何回かこうやってますけど、
1: 同じ声量で言ってます。
2: 全く同じ量
1: 下げたりしてないですか。
2: 下げたりしてない。全く同じことをただただ繰り返してるだけなんですよね。だけどその前の前振りで全然聞こえ方変わるじゃないですか、
1: うん、はいはい、
2: 女性がいるって聞いたら、あ、女性って
1: 探します。
2: 探すし、
0: 英語で何言ってるでしょうかって言われたから、英語だけを探そうとします。
2: そうそうそう、
0: そんな言ってるはずがないと思う。
2: そうそうそう、
1: それ脳の操作ってこと
2: ですか。そうです。だから耳に入ってきてる音、それの物理的な情報と全く同じなんですよこれ。
1: はい。
2: だけどその時今脳が何をしようとしてるかによって、脳の中でそれがどう表現されてるか全然変わるんですね。
1: は
2: あ、側頭葉のあたり あの活動を見ると、何を聞こうとしてるかっていうのがこうちゃんと表現
1: され
2: て、入ってきてる音そのものじゃなくて、
1: は
2: でも末梢の方っていうか、その耳の方というのは入ってきてる音そのものがまあ表現されてるわけです、
0: うん、
2: だからそこからこう取捨選択とか、さっきのこう補完だとか、
0: はいはいは
2: い、いろんなことやったやつが脳の中ではできてるわけですよね。
0: へー、
2: だいぶ、
1: だ、女の人聞こえますかって僕ら最初に、もしこれもう無理ですけど先生に言われてたら、女の人探して分かってました。
2: そうそうそう、
1: 分かってたの。
2: だから前振り変えるだけですよそれ。
0: じゃあ、あの英語があんま分からなかったかもしれない。
2: そうそう、英語に注意集中してもらっただけで、最初から女性の声聞いてくださいって言ってたら話違ってた。
1: 聞こえてるんですかね。
2: そうそう、
1: 戻りたいな、あの頃に。
0: もう無理や、
1: もう無理やな。
0: そう、
2: そう、だから音は同じでも脳の状態変わってるから、もう違うんです
0: よ、こうやって鍛えるんですか、その気候、うん、最初から一回聞いただけで、ま
2: あ、はいはい、
0: 女の人見ましたよね、
2: 何
0: か他もありましたよねとかっていう、うん、言える、
2: まあそれはある程度あるかもしれないし、うん、まあ聖徳太子とかそれができるっていう触れ込み有名ですけど、
0: はいはいはい、
2: 実際問題はまあそうだったかどうか分からないけど、うん、一つ言えるのは、その注意っていうのをこう切り替える能力。だからいっぺんに何個か混ぜてそれを分けろって言われたら、それは人間のやっぱり無理があるんですよ、
1: はい、
2: だけどこの瞬間はこれ聞こうとか、はいはい、次の瞬間はあれ聞こうとか、それをうまくコントロールすると、大事なところだけそれぞれに拾って、例えば10人訴えてると10人の声を聞き取ったっていうことは、まあ、あるかもしれない。
1: あるかもしれないですか。
2: あり得るかも。10個音源があったら10個に分けましょうっていう問題を別に人間やってるわけじゃないんですよ。その時大事なのは大体1個かせいぜい2個じゃないですか。
1: そうですね。
2: だからそれとその他大勢でよくて、
1: 何を抽出するかってだけですよ。
2: そうそう、で何を抽出するかって、その脳がまさにその前にどういう状態になってるかっていうことですよね。
1: あ、これ先生に今最初全く皿の状態で何人喋ってるでしょうかって言われてたらどうなってたんですか、
2: ね。はいはい、そう、それも面白いです。そういう実験昔やったことあるんですけど、
0: はい、
2: これが当たらないんです本当に。
1: それってじゃあ広すぎるってことですか、テーマがもう脳が絞りきれない
2: んです。そうそう、で何人いるか

0: っていうのこれもちろん長かったらさっき言ったみたいにスキャンすることができるからある程度当てられるんですけど、もう一つの単語ぐらいの長さでやったとすると1にたくさんなんですね。2人までは当たる、1人か2人かって 100% ほぼ当たるんです。3人以上になるとほぼ当たらない。長くなったら当たります。
1: 尺が
0: 打つ尺が長くな
2: ったら、ね、それぞれ個性できますもんね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう。だけど一瞬ザザヤって言われたら、
1: はいはいはい、
0: まあそれこそ1秒以下の世界でだったらちょっと難しい、
2: 当てられない、
0: 当てられない、
2: 脳がそう絞り込めないってこと
3: ですか。でもそう考えたら私たち聞いてる音ってその人それぞれで抽出してるやつがやっぱり違う、うん、
2: いや違うですね。
0: これそれ大いにありますよ。うん、でそういうことにすごく長けてる人もいるかもしれないし、逆にそこにものすごい苦手な人もいるんですよ。だから静かなところで喋られたら全然 OK だけど、いろんな音が重なってるとちょっと難しいっていう方もいます。
1: ああ
0: でこれ実は年取ってくるとだんだん誰しも耳が遠くなるって言われますけど、で実際にそのさっきの純音聴力自体下がってきて高い音聞こえにくくなる、小さい音、だけどその前から雑音には弱くなってたりするんですね。十分聞こえる、小さい音は聞こえるんだけど、はい、大きい音で混ざってると今度はそれをちゃんと分けられ
2: なくなる、
0: うん、分ける能力って結構下がってきたりする。
1: そこも問題なんですね。なんか歌とかも、はい、早い歌聞かなくなるというか、
0: うんうんうん、
1: 分からんとか言うじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そんなんも関係あります。
0: それも関係あるし、もうそれはもっと本当いろんなことが関わってくるんで、これだけじゃないと思いますけど、
1: なんか結構年配の方に漫才、はいはい、僕らの漫才は、はいはい、テンポゆっくりやから聞き取りやすいって言われるんですよ。でも若手の早口なのはちょっと本当に何言ってるか分からないみたいな言う方もいるんですけど、
0: そういうのもあると思いますね。そうだからそのテンポというか速さみたいなのはすごく重要ですよね。
2: 速さが、
0: 速さも重要だし、そのわけわあのたくさん混ざった時どうするかっていうのがすごく重要で、だから日常で聞こえやすいかどうかって結構そういういろんなものが絡んでる。単純に小さい音が聞こえますかだけじゃ済まないんです。
2: そうですね、そうですね。で
0: 裏を返せばそれ脳が結構錯覚してるから聞こえるんですよ。物理的なものの通り聞いてるわけじゃなくて、これ聞こうと思ったらそれを一生懸命まあ、あったかのように聞いてるわけですよ。とかいうことがもう自然に起きてる。何もそんな頑張ってないつもりでいても、
1: うん、
0: いや起きてるわけですよね。
3: 日常生活、普段生活を送ってる中でこういうこと、耳のなんていうんですかね、錯覚みたいな、はい、そういうものが役に立っているっていうことっていうのはあるんですか。
0: そうですね、逆に言えばそれがあるから生きていけてるっていうとこですよね。
2: そこまで言ってる
0: んですか。そうそう、つまり音そのものが全部こう脳にこうなんか反映されてたら、それはもうたまったもんじゃないと思いますよ。それこそ途切れ途切れだったり、ぐちゃぐちゃに混ざってたりとか、あるいは反響があればワンワンに響いてたりとか、そんな綺麗にこう例えば防音室の中でその音だけ聞いてるみたいな状況って日常生活でまずない。
1: あ、普段ないって
0: ことですね。ないですよね。で何がしかいろんな音が鳴ってたりとか、は
1: い、
0: 邪魔な音がいっぱいあったりとか、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 鳥が鳴いてたり
0: とか
1: 車の音とか
2: 風とかね。
0: そうでそういう中でちゃんとそれなりにうまくいくようにできてる結果がこれなんで、つまりでその副産物として錯覚みたいなのがあるわけですよね。別に錯覚しましょうと思ってやってるわけでもないし、はいはい、あるいはただの間違いとしてそうなってるわけでもなくて、まあ、こういうやかましいことがしょっちゅうある、そういう環境にうまく適応した結果としてこんな感じの処理をするようになってるわけですね。それの表れなんで、錯覚役立ってるというよりも錯覚させてしまうようなシステムっていうのは実は日常の環境でうまくいくようにできたシステム。
2: ちょっと遊びがあるぐらいの感じ
0: ってことですか。そうそうそう、情報が少々なくてもちゃんとターゲットを捉えられるとかね、一気にダメになったりしないように、まあ、そういうものの、集積みたいなのが人間の脳なんで、
2: ちょっと昔の人間から徐々に進化してるんですか。
0: ずっと
2: 昔はここまでじゃなかったとか、
0: 人間の範囲ではまあそんなに変わらないと思います。進化のスケール、タイムスケールからすると、はいはい、もう少し
2: もともと長いあれで、
0: そうそう。
3: 鹿島さん、でもこのそもそもこういう研究をしようと思ったのは何でだったんですか。
0: まあ、それやっぱり音に対する反応がもともと

0: 幼少の頃から強かったっていうのはあるんじゃないですかね。音に対する関心が非常に強かった。そうそうそうそう、絵とかよりやっぱ音の方により強い、あの、なんだろう、感じを受けたっていうか、その揺さぶられる感じ。例えばピアノがあったとしたら、そこに潜り込んで音聞くとかね。
1: ああ、もう音がほんまに。
0: そうそうそうそう、つまり、ね、あの、なんだろう、その音楽がどうこうっていう以前に、この音が、音色
1: って音が
0: 音色がやっぱこう一番、そうそう、例えばこうピアノこっちの低音の音がこうなったら、こうおどろおどろしいじゃないですか、ドロドロドロみたいな。そういうのが、あの、聞きたくてもう一回鳴らすとか、そうってなる。それは、あの、いい場合もあるし、悪い場合、まあ、いや、もうすごい耳を塞ぎたいっていうこともあるかもしれないし、すごくこう、あの、面白いというか、もっと聞きたいっていうのもあるし、そういう経験結構多く、で、まあ、歌とか歌謡曲とかね、そういうのに結構来るもんがあるわけです。
1: すげえ。なるべく
2: より感じてたんですね、だから人よりも。
0: そう、だからそれ強いので、やっぱそれをどんどん追求して、追求
2: もあれ、はい、すごい。でもそれは、
3: では、はい、ここで一曲お聴きいただきましょう。君の声が聞こえたような気がしてという歌詞で始まる曲です。米津玄師で1991。

0: ありがとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ねミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は NTT コミュニケーション科学基礎研究所フェローの樫野真紀夫さんに聴覚についてお話を伺っています。ここからは樫野さんの聴覚の研究への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、いろいろ聞いていくで。
1: 樫野さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。
2: わかった今
1: 長かった
2: ですね。長かった、あ、
1: 分かる。これみんな大丈夫ですか、ね、共通で思ったことです、ね、
3: 長かったって、
2: はいはい、いいのをしてますね。
1: それでは質問スタートです。
0: まず最初、聴覚の研究をして良かったことは何？
4: 聞こえ方っていうのが人それぞれいろいろだっていうのが分かったことですかね。
0: 日常生活でふと職業病だなと思うことは何やの？
4: 音を聞き流せない。
0: 好きな音は何？
4: 自然の音ですね。
0: 他人に言われて耳が痛かったことはある？
4: そもそもあんまり人の言葉を聞いてないかもしれない。
2: おお、ちょっとね、いろいろ興味あるのがありましたけども、はい、まず最初、聴覚の研究をしてよかったことは聞こえ方がいろいろだと分かったということですね。
4: そうですね、いや、あの知識としてはなんかまあいろいろだろうなとは思ってましたけど、はい、重いのか多様であるというか軸はいろいろある。単純に標準と異常とか、いいと悪いとか、そういうことじゃなくて、はいはい、もう本当に千差万別重いのかいろいろあるなっていうのが具体的に、まあ、我々測る

0: が商売なんで測って、そういうのが具体的に見えてきた、
1: はい、外とかでも実験したりするんですか、外の音いろんなになってるところでなんか流したりとか。
0: 実はそういうことはしたいんですけど、なかなかまあできてないですね。そうで、音ってコントロールするのが結構難しくて、そうそう、だからでもそれは一つ重要な流れ、我々もスポーツの研究とかではなるべくリアルな試合とかで測るみたいなことをやってるんですけど、はい、音の研究でもそれなかなかできてないです。
1: スポーツってどう関連なんですか、そのスポーツも音に関連してるという、
0: はい、そうですね、あの音に関連してるという、まあ、音はちょっと一旦忘れてもいいんですけど、はい、錯覚には関係してるかもしれなくて、例えばバッター、プロ野球のバッターとかでも、あの150キロ投げたら、あのピッチャーからバッターもまあ 0.4 秒ぐらいですね、でも最後の 0.1 秒ボール消してもほとんど人気づかないんですよ、プロのバッター。そこは錯覚で見えて
1: る、当たるってことですか。じゃあ
0: 当たる、
1: 見えるってこと、
0: 当たったり当たらなかったりしますけど、はいはい、当たるのもそれは脳が作った錯覚を打ってるっていうのに近いんですよね。
2: ボールの軌道
0: を消してもか、あの、まあ、VR とかでリアルに作って消しても、
1: はいはい、
0: それ見あの見えた気がするんですよ。
3: だからそれ、読むってことですか。
0: そうで、それは結局そこまでの情報、さっきの話じゃないけど、はい、口の動きじゃないけどピッチャーのフォームであるとかボールの最初の軌道から、ここはもう予測、脳が予測を作り出して、逆にそうじゃないと間に合わない、
3: 振らなあかんすね。
0: そうそう、
3: 時間もいるし、
0: そうすごい時間かかるから、はい、0.2 秒ぐらいかかるんで、ただそれで間に合う、さっきの話じゃないけど見えたと思ってから打ったら絶対遅れる、はい、
3: 見えただけですもんね。
0: そうそうそうそう、はい、ということはその辺からいかに予測できるかで、予測が脳が作り出したらそれは見えちゃうんですよ。
1: それって消しましたよって言わなくても見えてるってことですか。
0: そう、消したことに気づかない。
1: 消したことに気づってないんや。
0: 気づかない。
1: ああ。
3: で、音消されてんのと、
1: うん、と同じってことですか。
0: そうそう。でそこがこう急激に曲がったり感じるじゃないですか、はい、打席に入ってみると、はい、垂直に曲がったとか。でもそれはボールはそんなには曲がってない。
1: ありえない。
0: ありえない、はいはい、滑らかにしか回ってない。でもそう見えるのはリアルで、それは錯覚なわけです
1: よ。
0: そういうことは別に速い球投げるから抑えられるでもないし、変化が大きいから抑えられるわけでもなし、ちゃんとその予測を攪乱する能力が高いピッチャーは勝てるっていうだけなんですよ。バッターにしてみればその予測をちゃんとできる能力が高い方がいい。でその観点から見ると全然その ただ球速がどうとかね、回転数がどうとか、
3: はいはい、
0: そういうので分からないことがいろいろと分かってきて、じゃあなんであの人があんなに勝てるんでしょうか、そんな球速もめちゃくちゃ速いわけでもないのに、あると思うんですけど、はい、それはちゃんと理由があるんで、でそれも要は錯覚の話だし、もっと言えば脳の話、
1: あ
0: 見たものをどう処理して体の動きに反映させるかっていうところなんで、その点をやると結構スポーツの中ではまあ、あの未開のところっていうか、やるべきところ、今何でもかんでもデータ化されてますけど、その先、
1: まだあんまり手をつけてない、
3: 研究、
0: うん、そう
3: して教えるってことですか。
0: 教えるとか、まあ、そういうのをあのプロ野球選手とかでやったりしてますよ。
1: すごっ、
3: うん、投げ方とか、
0: それ投げ方はまあ我々の専門ではない、あちらの専門だろうと思うんですけど、ただどう投げていいかっていう、要はいわゆるあのコマンドというか制球と言われる部分っていうのは、単に的に当てればいいんじゃなくて、予測をうまく攪乱させるタイプわけですから、そうするには例えばどういう、例えば軌道ってどうなってるべきであるとか、フォームがどうなってるべきであるとか、バッター目線で言うとね、いろいろあるわけです。
3: へえ、すごいな、
1: それ以外のことも
3: そう。まだまだじゃあ野球は進化
0: する。そう、野球、そうする。で、それが次のステージで来るだろう。
3: すげえ。
0: つまりなんだ、あのデータ化、スポーツアナリティクスはものすごい進んだんで、何でも一挙一投足全部測られてるっていう。でもそれは物理的な出来事が測られてる。でもそれを人間がどう感じるかっていうのがスポーツなので、やってる人たち同士がね、はい、だからそれは球速がじゃなくて、やっぱりあの要は錯覚なんですよ、言ってしまえば。
1: そうなんや。
0: でそれもバッター、それがあるから打ててるんでね。
3: そうですね、
0: 予測してそこ作り出してないと絶対打てない、間に合わないんで、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 見てからじゃ遅い。
0: でも本人、そうそう、そうそう、そうそう、で本人は全然気が付いてない、いやそうこのままっていう、
1: ずっとこれでやってるからって、
0: そうそうそう、気がついてないけど、実際さっきの話みたいに脳は勝手にそういうことやってるんで、
3: うーん、
1: すごい、いろんな研究、
3: ね、そして、日常生活でふと職業病だなと思うことが、音を聞き流せない、
1: これは困ります、ね、そうですね。
0: まあでもあの職業病かどうかは微妙なところで、職業になる前からもうそれは物心つく前から多分音に対する反応がすごく大きかったっていうのはあると思うんです。だからその職業になったところもあると思うんですけど、で困るかっていうと、それも困るところと困らないところありますよね。それで喜びも得るわけなんで、この音すごいいいなとかって、はいはい、でそれを追求しようと思うから上手くなるっていうところもあるし、
1: はい、
0: ただこのなんか弾けてりゃいいってじゃなくて、こうなってた方がいいとか、こうなってすごい悪いなとかいうのはやっぱそこにまあ、そこ感度がある程度あるってことでもあるかもしれないけれども、逆にやっぱり、煩わしいところもあるかもしれない。でもなんか、いや例えばですけど、いや内海さんの私、はい、何が好きって発音が好きなんですよ。
3: 発音の漫才の
0: そうそうそうっていうの、例えば特徴っていうじゃないですか。
3: あ、その特徴を
0: 特徴
3: 教えてみてよ。
0: そう、これやっぱり西の人間からするとすごい親近感があって、これ多分一夜さんとか言うと違いますよね。特徴、
2: 特徴、句が
0: 無声化してるんですよ。
1: ええ
2: 特徴、句は
1: 句がないってことですか。
2: なんか音にならないんですよね。
0: 句の後の母音
1: って、あのさんのことじゃなくてもってことですか。
2: いや多分あのさんとしても、あ、でも東と西で違います
0: ね。違います
2: 元々発音の仕方が、
1: そうそう
0: そう
1: 特徴、
0: そうそう、句がこう無声シーンになって、その次の母音がもう声帯が揺れてないんですよ。でこれが多分日本の標準とされるやつなんだけど、西の人間はやっぱ、はい、まあ、そこはクって言いたくなる
1: 特徴、
0: はいはい、ううがクがううが丸まってるんですよ、
3: はい、っていう、
0: そうそうそう、はい、だから例えばそういうとこはすごくこうあのよめでたりするわけ。それがいいと
1: 聞きやすい
3: という
0: 、そういうので、いやいい悪いじゃない、あじゃあクってなったら悪いって言ってるじゃない、全然ないですけど、はいはい、味っていう、
3: お
0: でそこその辺が感受性なんで、
1: あ
0: いいか悪いかって
1: 別にいいか悪いなと、
0: いいも悪いもない
1: んですよ。なんかええわと思って
0: ますね。そうそうそう、
3: 言い続けます。
0: そうそう、
3: へえ、ちょっとね、好きな音が自然の音、
0: やっぱり不快な感じがしないのはやっぱり自然の音だなっていうだんだん思います。
1: 川とか
0: 川もそうですし、まあ、住んでるとこは結構森なんで、
3: あ
0: 割と、いや住宅地なんですけど前が森なん で、 でそうなるとそういう人為的なあんま嫌な音がない、
1: あ
0: 気に入っていることかもしれない。
3: 自然の中でも何かこの音好きやなとかあります？
0: いやもう大概好きですよ。鳥も虫も風も波も何でも、そういうので嫌なものはあんまりない。
3: ああ、そっかそっか。
1: これもでも人によるんですかね、その自然の音聞こ
0: え方。ああ、いるって言いますよね。
1: 嫌もいるんですかね、自然
0: の音。いや、嫌というか、例えば虫の音をどう思うかみたいなのって、
1: はい、
0: そういうの聞いたことないで育つ人もいる。
3: そういうことか。
1: 街中で育って。だんだん
0: 時代として我々私のような田舎の人間はそうじゃないですけど、
3: あのカエルとかどうですか。
0: カエルもちろん大好きだし、やっぱ
3: うるさいとか言うじゃないですか。
0: うるさいかな、やっぱり季節それこそ今頃のシーズンになると結構そういうの、ああそういうシーズンだなって、
3: ああ、ね、季節感じれて、そして他人に言われて耳が痛かったことが、人の言葉は気にしない。
0: まあ、そこまで強いわけじゃないけど、あんまりなんか、どう言われてるかとか そんなに答えてないかもしれない。
1: 自分が良ければいいじゃないっていう、ね、そうですね、
3: いやすごいですね、
2: 面白いね。たっぷりお話を伺ってきて、まだまだね聞きたいことはいっぱいあるんですけれども、最後に梶野さんが今後やりたい研究テーマを教えてください。
0: もうまあ、大きく言えば2つですかね。一つはやっぱりさっきの多様性の問題、いい悪いとかじゃなくて、とにかくいろいろあるっていうことをもうちょっと深く理解したいかなっていうのと、もう一つは体との関係性、だから脳だけじゃない、なんか今日はそっちの脳の話とかになってましたけど、はい、聴覚っていうのはその脳ももちろんですけど、その自律神経とか内分泌系、まあ、体全体そういう結びつきが非常に強いんで、逆に言うとそこが分かればチューニングしていけるかもしれない、という要するにいい状態にするにはどうすればいいかみたいな話ですよね。整える方向、
3: そっか。
2: それでは駒場さん、 今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言っておきたいことは何でしょうか。
1: はい、聞こえる音聞こえない音いろいろ

0: 勉強になったけど、おかんが昔よく洗い物しながら何か言ってるのはあれは確実に聞こえてなかったで。ようなんか洗い物しながら何か言ってて、う
1: ん、これなんやのみたいな、
0: うん、それ聞こえへんってそれっていう、
2: あれはなかったじゃなくて、
0: あれは聞こえへんかった、
1: 水の音もしてるし
0: 今聞こえへんってそれってもともとじゃあ調べることというか研究することはめちゃあるっすね。なんか
3: ありますよそれはもう、
0: まだまだ
3: すね、無限にいくらでも
0: ある、無限にありますね、うんうんうん、あそうか。
2: 今回は NTT コミュニケーション科学基礎研究所フェローの柏野真紀夫さんにお話を伺いました。貴重なお話どうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: おかんちょっと聞いて、おかんちょっと聞いて、
4: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: おかん聞いてほしいな。
2: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、
2: それではコモパさんお願いします。
0: は
2: い、
0: まずは背景おかんにいただきましたね、奈良県の自分のことは自分で生産ですねありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 男性の方、私が中学生の時です。おそらくおかんがお弁当のご飯を炊き忘れたのでしょう。何度かお弁当のご飯部分に豚まんが2個無理やり入ってたことがありますおかん別にええんやけど言うといてな、開けた時びっくりするから
1: 確かに言ってほしいな、
0: うん、これも錯覚も込めと思ってるから
1: おかんは
0: 豚まんやってなったらびっくりするな、開けたら、
1: 開けた時、
0: 開けた時さ
2: 、はい、では宇都宮さん判定をお願いします。はい、
1: こちら飴3つです。うん、あるある、あったわ、朝おかんがご飯炊き忘れてたみたいな
0: それを言う、
1: スイッチ押してなかったみたいなんで、どうでしょうみたいな、
0: 豚まんなかったな、でも
1: そうやな、なんとかそのなんか、うん、チンするご飯とかなんかやったんかな、そうそうそう
0: とかな、なんか、
2: ね、うん、2個入ってるのがいいですね、1個じゃなくて、
0: ギチギチね
2: 埋めようとちゃんと、
1: そうやね、一応ね、
0: 白で埋めようとしてる次ましても背景おかんにいただきました。大阪のうさねっこねこさん、女性の方ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 背景おかん、オリンピックやワールドベースボールクラシックは好きやのに、うん、サッカーのワールドカップはあんまりなのはなんでなん、うん、ルールか、ルールが難しいんか来てますね。
1: あ、なるほどね、
0: かん、そうやな、ワールドカップはもう言ってないかも、
1: どうなんやろな、見てるんかな、聞いてないな、
0: うんうん、
1: うん、
0: どうでしょうか。
2: では判定をお願いします。
1: はい、うーん、こちら飴2つ、
0: うん、
1: うーん、いやでも楽しいから見てほしいんやけどでも俺の奥さんもずっと何回言ってもオフサイドを覚えへんというか、
2: あ、
1: これ何なのみたいな、
0: 今も
1: 何回も説明してんのほんまに、でなんで今のはオフサイドちゃうのみたいな、
0: あ、
1: うん、
0: だいぶな、今説明してくれてるけどな、
1: そう、オフサイドがやっぱ難しいみたいで、
2: このうさねっこねこさんなんですけれどもね、はい、以前5月2日の放送でおかんが入れ歯の調子が悪いのになかなか歯医者に行かないというメッセージ
0: を
2: 紹介したんですけれども、
1: はいはい、
2: その後おかんは無事歯医者に行かれたそうです。
0: よかった。
2: で X にハッシュタグミルオカをつけてね、ポストしてくださっていたんですけれども、6月に入り見事解決、おかん歯医者行けて偉い入れ歯作り変えるんだって、あとは私が歯医者に行かねばならないだけって言ってほしいですね、これは
0: ね。サネコレガさんも言ってなかった、
2: 言ってなかったんですね
1: 言ってたんやな、
0: よかった、ありがとうございます。
2: はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
2: そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
1: はい、お願いします。
2: いや、
1: ちょっとこれ面白かったです ね、 ね、
0: 面白い、
1: ちょっと放送聞いてもう一回あのクイズね、
0: そうやな、分かるかどうか、
1: それこそほんまおかんに聞いてもらって、
0: いや何も情報なしでね、情報なしの人にやっぱり聞いてもらいたいね、この今俺らあれがあるって分かっちゃってるから、
1: そうやな、あ、だから皆さんも一回聞いてもらって、それをラジルラジルで家族とかにね、
0: う
1: ん、
0: そうね、情報なしの人に、
1: そうそうそう、やってほしいな、
0: どんどんみんなに紹介してほしい
1: ねお願いいたします。ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
0: 桃本、
2: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。

8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は北日本では大雨の恐れがあります。東日本や西日本では厳しい暑さとなるでしょう。特に九州北部では40度に迫る暑さのところもありそうです。熱中症に警戒が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雨や雷雨で激しく降るところがあるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。札幌の最高気温は27度の予想です。東北は激しい雨や雷雨で大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒してください。仙台の最高気温は28度の予想です。関東は雲が多く、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。外出の際は雨具があると良さそうです。東京の最高気温は30度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は雲が広がりやすく、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。新潟県は雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。最高気温は甲府31度、長野30度、新潟28度の予想です。東海は雲の多い、すっきりしない天気でしょう。名古屋の最高気温33度の予想です。今日と同じくらいで厳しい暑さでしょう。北陸は雲が広がり、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。金沢の最高気温32度の予想です。蒸し暑くなりますので熱中症にご注意ください。近畿は晴れ間は出ますが雲が広がりやすいでしょう。午後は急な雨や雷雨にご注意ください。大阪の最高気温32度の予想です。中国地方は日差しが届きますが、午後は天気の急変にご注意ください。雨や雷雨のところがあるでしょう。広島の最高気温33度の予想です。四国は日が差すものの雲が多いでしょう。午後はにわか雨のところがありそうです。高知の最高気温31

0: 近畿地方の高速道路の状況です。紀勢道が工事のため通行止めになっています。紀勢道の下りは大宮大台インターと紀勢大内山インターの間が緊急の工事のため通行止めになっています。北陸道の福井インター方面に向かう上りは金沢東インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。中国四国地方の高速道路の状況です。山陽道の上りは宇部インターと宇部ジャンクションの間が事故の後の復旧工事が行われているため通行止めになっています。このほか中国道や高松道をはじめとした中国四国地方の高速道路の車の流れは順調です。九州地方の高速道路の状況です。九州道や大分道をはじめとした九州地方の高速道路に渋滞はありません。沖縄の沖縄道の車の流れは順調です。関東甲信越地方の高速道路の状況です。中央道の上りは上野原インターで乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。さらに上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで2キロ渋滞しています。東北地方の高速道路の状況です。雨のため常磐道の浪江インターと南相馬インターの間は最高速度が50キロに制限されています。雨のため東北道の二本松インターと国見インターの間、北上江釣子インターと西根インターの間、大場に弘前インターと青森インターの間は最高速度が80キロに制限されています。北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。今年の長崎原爆の日の平和記念式典で読み上げられる平和宣言の起草委員会が長崎市で開かれ、市が最終案を示しました。この中では心と体に深い傷を負わせる核兵器の恐ろしさを伝えるとともに、核保有国などに核軍縮に向けた着実な取り組みを求めるとしています。8月9日の長崎原爆の日の平和記念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言は、毎年被爆者などで作る起草委員会の意見を踏まえて作成されています。今日は今年の式典を前に最後となる会合が長崎原爆資料館で開かれ、市が最終案を示しました。この中では生涯消えることのない火傷を負った長崎の被爆者の言葉を引用し、心と体に深い傷を負わせる核兵器の恐ろしさを伝えています。そして核兵器が相手国の攻撃を思いとどまらせるとする核抑止論の危うさを指摘し、核保有国などの指導者に対して核軍縮に向けた着実な取り組みを求めています。最後に自らの体験を語ってきた被爆者の声に耳を傾け、大切な人を守るために何が必要かを考えるよう呼びかけています。長崎市はこれまでの議論を踏まえて平和宣言を完成させ、式典の前に骨子を発表することにしています。会議の後、長崎市の鈴木史郎市長は記者団に対し、核兵器が使用されるかもしれない厳しい国際情勢の中、自分にも自分の大切な人にも被害が及ぶかもしれないことをしっかりと知ってもらうことが必要だと話していました。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の車椅子の部女子シングルスの決勝で、上地結衣選手がオランダの選手にセットカウントを2対0で勝って初優勝しました。上地選手は車椅子テニスで四大大会すべてとパラリンピックで優勝する生涯ゴールデンスラムを日本の女子選手で初めて達成しました。 フランスで行われている

0: 女子ゴルフの海外メジャー第4戦は10日第2ラウンドが行われ、岩井明愛選手が2位、西郷真央選手が3位と上位につけて決勝ラウンドに進みました。単独首位からスタートした岩井明愛選手は5つのバーディーを奪いましたが、ダブルボギーとボギーを1つずつ叩いてスコアを2つ伸ばすにとどまり、通算10アンダーで首位と1打差の2位となっています。海外メジャー2勝目を狙う西郷選手はスコアを3つ伸ばして通算8アンダーとして3位をキープしています。 NBA アメリカプロバスケットボールで3年目のシーズンを迎える河村勇輝選手は、若手選手が多く参加するサマーリーグの試合に出場し8得点を挙げて目標の本契約に向けてアピールしました。河村選手は昨シーズンブルズと NBA で一定の試合に出場できる2ウェイ契約を結び、18試合に出場して1試合平均で 3.4 得点を挙げました。そして3年目となる今シーズンの本契約を目指して、若手選手の登竜門ともいわれるサマーリーグにペイサーズのメンバーとして参加しています。10日河村選手は初戦のキャバリアーズ戦に臨み、第2クォーターから出場すると早速得意のパスで味方のダンクシュートをアシストし会場を沸かせました。第3クォーターと第4クォーターでも途中出場ながらスピードのあるドリブル突破やジャンプシュートで存在感を見せ、17分余りの出場で8得点4アシストを挙げてチームの勝利に貢献しました。河村選手は試合の後、契約を取るというところもあるが、まずは自分がチームのためにどうやって貢献できるかということが大事だと思っている、勝ててよかったと話していました。この時間のニュース、小野拓司でした。9時5分になります。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町水星です。突然ですが皆さん、本日7月11日が何の日か知っていますか？うん、そうですそうです、みんな大正解。7月11日はもちろんラーメンの日ですよね。さあということで今日はラーメン屋で始めます。いらっしゃいませ。お好みいかがいたしましょう。はいはい、かしこまりました。大将スイちゃん、マシマシウッチー濃いめ VR VTuber の音楽ラジオ一応入りました。

0: 始まりました。 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 水星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町水星です。水ちゃんは今日も可愛い一丁入ります。
2: 一丁入りました。
0: 結構まあ想像上のラーメン屋さんでやってるの、ね、ちょっと違うかもしれないですね、
3: ちょっと本当に想像上です、
0: あのこのラーメンの日っていうのは、うん、日本ラーメン協会が制定したもので、ほうほう、数字の7をレンゲ、11を箸に見立てたことと、ラーメンを最初に食べたとされる徳川光圀の誕生日が由来だということなんです。
3: へー、確かにそう言われるとレンゲと箸だ
0: ねえ、言われてみれば、
3: うん、なんで7月11なんだろうって思ったけど、こんな豆知識までいただいて、はい、
0: 恒例にしていきましょうか、これから、はい、さあということで VTuber 界を代表する歌姫星町水星さんです。よろしくお願いします。さあまずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。恋する星読みさん、10代男性の方からです。同じクラス同じ部活に好きな子がいます。お、男子の中では多分僕が一番話していて、学校や部活で雑談もする仲です。でも目があったりお礼を

0: 言われるだけで HP が減少します、もっと仲良くなりたいのですが、この段階で夏祭りに誘うのはありでしょうか。
1: 来ましたね、
2: 来ましたね、どうですか恋愛マスターのうち。
0: そうですね、夏祭りというのは非常にいいイベントではあるんですが、いきなり二人っきりだとちょっとハードル高いかなというのが私の見解になりますが、
2: なるほど、
0: いかがでしょうか。
2: 確かにね、夏祭りってちょっとエスコート力がいるというか、
0: そう、
2: 人もいっぱいだし、そう思うと一旦大勢で夏祭りって、
0: いやそう、私もねそれが一番いいと思いましたよ。大勢で行って、で夏祭りでの思い出をまず作って、そこから仲良くなって、来年は二人で行こうでが一番良くないですか。これ解決したぞ、
2: これですよ、
0: まあ、なので、まあ、みんなで一緒に行こうというふうに誘う勇気は持って、ね、声をかけていただきたいなと思いますが、
2: はい、恋する星読みさん、距離を縮めていきましょう。頑張ってください。
0: 頑張れ。さあそれではこの流れで恋する星読みさんの背中を後押しするような夏にぴったりの青春ソングへのリクエストメッセージをご紹介します。はるさん、10代男性の方からです。僕は今年から高校生になりました。こんな夏になってほしいと思いながら選んだ僕の推し曲は音の瀬かなでさんのカバー曲青と夏です、ミセスグリーンアップルさんの曲で、高い声で難しいと思いましたが、かなでさんは難なく歌い上げていて感銘を受けたのでリクエストさせていただきました、それではスイちゃん曲振りをお願いします。
2: はい、それでは春さんからのリクエストです。音の瀬かなでで青と夏。

0: お聴きいただいたのは音の瀬かなでさんで青と夏。ホロライブデバイス所属の音の瀬かなでさんが去年8月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはミセスグリーンアップルさんの楽曲です。
1: かなで的にはもう少しキーは上の方が自分的には歌えやすかったらしいんですけど、リスペクトとか力強さみたいなものをより強く出すために挑戦的なキーにしてみたみたいなことを確か言っていて、それが功を奏して今までの奏でとはまた違った味を出してるカバーになったなって思いますね。
0: いや本当になんか声からこうキラキラとした眩しさが伝わってきて、もう本当に爽快感がすごいですね。さあということで、まずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR、 VTuber の音楽ラジオ。
0: さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。わたさん、20代女性の方からです。私の推し曲は鏡隼人さんのオリジナル曲キャリーです。私的この曲の最大の魅力は曲の厚みです。若々しい声、太い声、デスボイスといったさまざまな声を使い分けたり重ねたりして曲が構成されています。その厚みに圧倒され、まるで頭がしびれるような感覚になれます。それではお聴きください。鏡隼人さんでキャリー。

0: お聞きいただいたのは加賀見隼人さんでキャリー。二次三次所属の加賀見隼人さんが去年11月にリリースしたファーストミニアルバムに収録されている楽曲で、作曲はギャプイチさん、作詞は加賀見さんご自身が手掛けています。
1: 本当にやっぱりシャウトをやらせたらもう身に出るものはいないすごい思うんですけれども、シャウト以外も本当にいろんな歌い方ができるなって思って、その技術力もすごいですし、あとなんか聞くだけでこうストレス発散できるというか、代わりに叫んでくれてるみたいな気持ちになりますよね、
0: 声の音圧がすごいですよね、さあ続いての推し曲はこちらです。エルビーさん、30代男性の方からです。推し曲はコトラあくびの日々これ散歩です。彼女のオリジナル曲2曲目でタイトルの通りお散歩している風景を思い浮かべるような歌です。日常でふと見かける小さな発見を楽しむ感覚を思い出させてくれます。それではお聴きください。コトラあくびさんで日々これ散歩。

0: お聞きいただいたのはコトラあくびさんで日々これ散歩。ライオットミュージックが手掛ける VTuber サポートプロジェクトライオネクションのメンバーコトラあくびさんが2024年にリリースした楽曲で、作曲はスメシー AKA バーチャルお寿司さん、作詞はスメシー AKA バーチャルお寿司さんとコトラさんご自身が共同で手掛けています。
1: 本当に可愛くて、お散歩しながら聴きたい楽曲なんですけれども、肩肘張らずに聴ける歌声だなって、本当に等身大で散歩しながらルンルンで歌ってるような、そんな情景が思い浮かびましたね。
0: しかもこの作詞作曲にバーチャルお寿司さんが関わっているということでね、この番組でも

0: おなじみですけれども、うん、本当にねやっぱりこう日常の風景を落とし込むのがとっても上手だなというふうに感じましたね、うん、さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
1: 歌い手のまふまふと申します。よろしくお願いいたします。
0: いらっしゃいませ。
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: ということで番組初登場のまふまふさんです。改めてプロフィールをご紹介します。2010年ニコニコ動画に歌ってみた動画を投稿する歌い手として活動をスタートさせたまふまふさん。唯一無二の中性的なハイトーンボイスが評判となり、ネット音楽シーンで一躍注目を集めます。2012年にはオリジナル曲の公開も始め、さまざまなアーティストへの楽曲提供も行うなど活躍の場を拡大。ボーカル、作詞作曲に加え編曲、演奏、ミックスまでも一人でこなす超マルチな才能についた異名はネットシーンに現れた何でも屋。以降ネットを主戦場に活動を続け、その人気は絶大なものに。2021年には東京ドームでのワンマンライブを全世界に無料配信し、40万人以上が同時視聴するという快挙を遂げ大きな話題に。同じ2021年の年末には NHK 紅白歌合戦に初出場。常にシーンの最前線に立ち、歌い手という文化を世間に浸透させてきたパイオニアでいらっしゃいます。不破湊さんやオールガイズさんなどの VTuber にも楽曲提供を行っており、渋谷春さんでおなじみ VTuber 事務所ネオポルテのオーナーも務めるなど、実は VTuber とも縁のあるお方。ということで今日はネットカルチャーを武器に日本の音楽シーンに変革をもたらした引きこもりの革命児まふまふさんを迎え、 VTuber 音楽や歌い手カルチャーについてたっぷりおしゃべりしていきたいと思います。
2: おー、
1: すごい、なんか持ち上げていただいても緊張します。
2: いやいやいや、もうそん
1: なね、ありがとうございます。
0: 歴史をね、はい、そう振り返っただけですから、あのスイちゃんとまふまふさんの共演っていうのもかなり貴重な感じがするんですけれども、うん、お会いするのは初めてですか？
2: 初めまして。
1: 初めまして。
2: そうなんです、初めてでございます。なんかこうやって改めてお話できるとは思ってなかったので、うん、本当に嬉しいです。
1: もう自分も一方的に知っているくらいな感じだったので、呼んでいただけたことがもう光栄というか、めちゃめちゃ嬉しいですね。
0: あのお互いにこれまでどんな印象をお持ちなんでしょうか？
2: そうですね、なんか私はでも本当に昔から存じ上げてまして、うんうん、歌い手文化をしっかりと育て上げてきた方だなっていう風にすごい思ってるので、
0: うん、
2: まあ、本当にパイオニアですよね。
1: なんか活動頑張ってきてよかったなっていう気持ち、うん、もう自分も一方的に知っていたという認識だったんですけど、うん、本当に VTuber の音楽とかそっちの方を切り開いている方だと思ってて、
0: うん、
1: VTuber の方ってこう配信メインで活動されてる方が多いと思うんですけど、そうじゃない角度から新しい可能性を切り開いていく方なんだろうなっていう認識でいましたね。
2: 嬉しいですね。
0: さあそれではここでそんなまふまふさんの歌声の魅力が詰まった代表曲を1曲お聴きいただきたいと思います。まふまふさん、曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。まふまふで輪廻転生。

0: お聴きいただいたのはまふまふさんで輪廻転生。2017年に発表した楽曲で、作詞作曲はまふまふさんご自身が手掛けています。
1: いや、すごいですよね。本当にまふまふさんが曲を作り始めたっていう時代も実はリアルタイムで私追ってまして、まふまふさんらしさみたいなものをしっかり確立できているっていうのもすごいところだなって当時から思ってましたね。
2: ありがてえありがとうございます。いやでもこれ2017年なんですね。なんか声が若いなって思いました。
0: そうなんですか。
2: まだ子供っぽさが声あるなって。
1: ご自身では結構歌い方とか変わったなみたいな。
2: そうですね、ちょっとこの2017年のまふまふくんは、高いところの滑舌が悪いなっていう。
1: なるほどだ。
2: 今ならもうちょっとうまく歌えるかなっていう感じは。
1: 進化を続けてるんですね。
0: さあ、ここからは VTuber カルチャーをテーマにまふまふさんとおしゃべりしていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはネットを主戦場に活躍されているまふまふさんは VTuber カルチャーにどんな印象をお持ちか教えていただけますか。
2: はい、まあとっても面白い文化だと思ってて、まあ、それこそ僕がこんなことができたらいいなとか夢見てた世界そのものだなと思ってて、自分もその歌い手をやってて、まあ、こんな風に言ったらこうちょっとこう漫画の中とかに出てきそうなくらいの、なんか少しこう現実離れしたような姿を見せたいっていう風には思っていたんで、それがこんな風にこう目の前で動いて歌って視聴者の方々とコミュニケーションを取ってっていうのがもう本当になんか夢のようだなと思いますね。
1: なんかアニメや漫画のキャラクターのような存在に見えつつも、でもその通りお客さんとコミュニケーションを取れるみたいな、
2: はい、ちゃんとそこに存在してるのがもうすごいなと思ってて、絶対にこうアニメのキャラクターも漫画のキャラクターも自分にリアクションはしてくれないじゃないですか、もうそのなんか絶対に叶わなかった、まあ、僕オタクだったんですけど、オタクまふまふ少年の夢が叶ったような世界で、もう最高です。
1: まふまふさんは普段 VTuber の配信を見たりとか曲を聴かれたりとかはするんですか。
2: なんかリアルタイムで配信を3時間追い続けますみたいなことはなかなかないんですけど、でもやっぱ切り抜きがやっぱめちゃくちゃ面白くて、見ちゃいますね。面白いものもそうですし、結構こうその人のこうこだわりじゃないですけど、主張を言ってるような切り抜きとかも全然見ちゃいますし、曲は VTuber さんに限らずそのもともとあんまり歌物の曲を聴かないようにしてて、というのもなんか自分が作曲する立場なので、あんまりこう歌物の曲を聴いてるとそれがなんか頭の中にこう残っちゃって、でいざ自分で作曲するときになんか出てきちゃうんですよ。で、あ、このメロこないだ聴いたやつじゃんみたいなことが多くあるなと思って、それでも意識的にひたすら聴かないようにしてるっていう感じだったんですけど、
1: そうなんだ。
2: 1年に多分10曲も聴かないと思う。
1: ってことは今流行ってるあのミセスのあの曲知ってるとか言われても全然知らないみたいな。
2: そう、
0: そうなんだ。
1: でも年に10曲だけぐらいしか聴かないっていう環境を作れるのがすごいですよね、なんか入ってきちゃいそう私、街中とか歩いてても。
2: そう、自分そのやっぱさっきほど紹介があったように
1: そうですよね、
2: はい、引きこもりなんで街を歩くことはない。
0: そっか、街から音楽が流れてくることもないんですね、はい、じゃあ
1: すごい、これ面白いですね、
0: はい、まふまふさんは VTuber への楽曲提供も行っていらっしゃいますけれども、
2: はい、
0: この VTuber の楽曲を手掛けるときに大切にしていることって何かありますか。
2: そうですね、自分としては自分に楽曲の依頼をしてくださる以上

0: は、まあ、一人のシンガーだと思って接するようにしていて、キーのレンジとかどういった歌が得意なのかなとか、そういうのもなんかリサーチして書くようにしてるんですけど、何より大事にしてるのが、なんかどうしてさんが自分に依頼をくれたのかなっていうのを考えて作るようにしてます。
1: 大体そのまふまふさんにご依頼される方は、実際にはどういう理由でまふまふさんに依頼されてるっていうふうにおっしゃってることが多いんですか？
0: その単純に自分の曲の中で好きなのがあるみたいな、そんな感じで依頼をくれることが多くて、いつも大体ライブの一番最後に流せるような曲を作ってほしいっていう依頼がめっちゃ来ます。派手みたいな。
1: 確かになんか私がまふまふさんにもし依頼するとしたら、内面的な曲を作るのがお上手なイメージがあって、
0: ありがとうございます。
1: 自分の心の内を叫ぶみたいな、そういう楽曲を作っていただきたいみたいな方が多かったりするのかなみたいなふうに気になって、そう。
2: さあ、それではこの流れでまふまふさんが選んだ VTuber に提供した中で特に思い入れの強い曲をお聴きいただきたいと思います。まふまふさん、何の曲でしょうか？
0: はい、二次三次所属のふわみなとくんに提供したラストソングです。ふわっち。
1: ふわち。
0: ふわみなとくんがライブで歌った時にかっこよく映えるのは何かなと思って作ったんですけど、作ったきっかけが面白くて、初めて一緒にゲームのコラボ配信をした時に負けたんですよ、自分が。で、その時の、罰ゲームとして、じゃ負けたのはふわっちか。あれ、どっちが負けたんだっけ？ あれ、なんでだ？でもなんか負けた時の罰ゲームとして、なんか自分が作るみたいな流れで、なんか楽曲制作依頼とかじゃなくて、ただ僕が曲作ってふわっちが歌うっていう、そこに何の仕事関係もないみたいな形で作ったんですね。それがめちゃくちゃ楽しくて、彼はそのホストなので、色っぽさを感じるようなコード進行を使ったりして、なんかメロディーから夜っぽさというか妖艶さみたいなのが出るように組み立てていきました。
2: さあ、それではまふまふさん、曲振りをお願いします。
0: それではお聴きください。ふわみなとさんでラストソング。

0: お聴きいただいたのは不破湊さんでラストソング。二次三次所属の不破湊さんが2021年に発表した初めてのオリジナル楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはまふまふさんです。
1: いや、罰ゲームでこれ出てきたらとんでもないですよしっかりやっぱり不破湊さん、まあ、通称ふわっち、ふわっちにすごいぴったりですよね。キーレンジとかもそれこそ先ほど言ってたみたいにライブのラストで歌ったらすごい映えそうなね。
0: いいですね、
1: 作曲ですね。
2: ありがとうございます。
0: さあ、引き続き VTuber カルチャーをテーマにまふまふさんとおしゃべりしていきたいと思います。続いてはまふまふさんがオーナーを務める VTuber 事務所ネオポルテについて伺っていきます、
1: うん、
0: 改めて説明しますと、ネオポルテはまふまふさんに加えて渋谷春さん、ソラルさん、プロゲーミングチームクレイジーラクーンの代表オジジさんが共同でオーナー

0: となり、2021年に設立した VTuber 事務所で現在22名のメンバーが所属しています。まふまふさん、まずはこのネオポルテを設立したきっかけを教えていただけますか？
1: 実はもともとネオポルテをこう始める前に自分一人で VTuber 事務所を設立しようとしてたんですよ。でそんなことしようとしてるよってソラルさんに話したら、今渋ハルとかオジジとかとそういうのやろうとしてるんだけど、それだったら一緒にやらないみたいな。でそれでみんなで話して、なんか意気投合して、って感じでした。
2: 面白い。もともと VTuber 事務所を作ろうと思ってたのはどうしてだったんですか？
1: 僕がその学生の頃、ミュージシャンを目指してる友達とかが、なんか才能あるのにこうレコード会社の意向に左右されて、こう目が出ないまま辞めちゃうみたいな、そういうのを見てて、なんか環境によって左右されちゃうのは良くないなと思ってて、でなんだけどこの今ネットの活動って自分自身が力をつけていけば活動がつながっていくじゃないですか、でそこがいいなと思ってて、そういう子たちをこうサポートしていくような、こうあくまでこう自分も一クリエイターとしてサポートしていけるような事務所が作れるんじゃないかなって思ってたんですよ。で VTuber 事務所を作ろうって思ったのは、僕がもしも事務所に入る側の人間だとしたら、今一番何がやりたいかなって考えたら、もう間違いなく VTuber だったので、自分がなれない代わりに誰かの VTuber 活動をサポートしていけたらいいかなって思いました。
2: ネオポルテのオーナー陣の中でまふまふさんはどういう立ち位置になってるんですか？
1: もともとは音楽担当みたいな感じで、レコーディングがうまくいきませんとか、なんか機材がうまく動きませんとか、そういった時に質問もらって、これこここうやってやればいいんだよみたいな、なんかやるんですけど、その担当だと思ってたら、なんか途中からなんか多分僕が結構こう穏やかに喋る方だから、メンタル相談みたいなのがめちゃめちゃ怖かった。ネットでこういうこと言われて落ち込んじゃって、なんかもう活動したくないですとか、配信するのが怖いですみたいなとかをこうもらって、いや大丈夫だよって、そんなの今は気になるかもしれないけど、外出て歩いたらすれ違うこともないから気にしないでいいよみたいなこととかを、もう日夜こう、次は誰かの相談。
3: すごい。
1: カウンセラーになってました。
2: なんだ、
0: 結構こうなんか誰かの役に立つのが好きなタイプなのかもしれないですね。
1: 大好きです。
2: すごい、
1: やっぱ15年間活動してきて得てきたノウハウとかをなんか自分の中だけでこうなくしていってしまうのはもったいないなっていう気持ちはあって、自分が得てきたものを後世に残していくっていうのは大切なのかなと思って、そういった意味でも事務所の設立したいなって思ってましたね。
0: さあそれではここでまふまふさんが手掛けたネオポルテの全体曲ストリーミングナウをお聴きいただきたいと思います。まふまふさん、こちらはどんな楽曲でしょうか？
1: これから VTuber として活動していく子が抱える不安だったり思い悩むことだったり、そういうのを自分が想像してこの曲を聴いて歌って、今後の活動が勇気づけられていったらいいなと思って作った楽曲です。
0: さあそれではまふまふさん、曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。ストリーミングナウ。

0: お聞きいただいたのはストリーミングナウ。2022年に発表されたネオポルテの全体曲で、作詞作曲を手掛けたのはまふまふさんです。
1: これ本当に初めて聞いた時に、昔のインターネットというか、ニコニコ動画がやっぱり流行ってた時代、
2: はい、
1: その時代の空気感をすごい感じて、はい、やっぱみんながそれぞれ違うことやってるんだけど、たまに集ってたまに合唱したりしてみたいな、はい、これもきっとみんな宅録とかですよね。
2: そうですね、
1: そうですよね、はい、だからそれもすごいなんか音質から感じてすごい懐かしい気持ちになるというか、だからこそなんか歌い続けていくことでさらになんか深みを増していくような、そんな楽曲だなってすごい思いましたね。
2: なんかもう着眼点が本当ありがたいちょっと今僕すごい感じました、みんな音質バラバラやんって
1: そうなんですよ、
2: 録音環境これどうなってんねん
3: でもなんか個性が出てて、そこもまたいい味わいになってますよ ね。
2: 今のネオポルテの子たちがまたこの楽曲を各々の解釈で歌って、またなんかニュアンスも変わるでしょうし、ずっと長く歌っていってくれたらいいなと思います。
0: さあ、ここまで VTuber カルチャーをテーマにお話を伺ってきましたが、続いては VTuber とも密接に関わる歌い手カルチャーについておしゃべりしていきたいと思います、まずはスイちゃんにお聞きしたいんですが、スイちゃんはこの歌い手カルチャーからどんな影響を受けてきたのか教えていただけますか。
1: はい、そのネットを通して自分の歌を聴いてもらうっていう土台を作ったのは歌い手カルチャーだとは思っていて、動画を投稿してたくさんの人に聴いてもらうっていうのが当たり前に今はなっていると思うんですけど、それこそさっきまふまふさんがおっしゃってたみたいに、どこかのレーベルに属してないと聞いてもらえないとか、そういうものじゃない、ただ単に自分が家で撮ってネットに載せるっていうだけで、いろんな人に自分の歌を聞いてもらえるっていう、そういう環境を作ってくれたカルチャーだと思ってるので、それこそ VTuber も今当たり前のようにカバー動画とかたくさん出してると思うんですけど、そういうのもやっぱり歌い手カルチャーの土台があったからこそ受け入れられてるんだろうなっていうふうにすごい思いますね。
2: なんか今第一線で活動されてる VTuber さんがそんな風に考えてくれるのがもうありがたくてありがたいなっていう感激です。本当に
0: 実はそんな歌い手カルチャーに関してスイちゃんからまふまふさんに聞きたいことがあるんですよね。
1: はい、そうなんです。
2: なんですか。
1: まふまふさんがどんな思いで歌い手カルチャーを切り開いてきたかをお聞きしたいなと、はい、思っております。この歌い手っていう文化が世間に受け入れられるようになるまでは、まあ、それなりに時間がかかったかなっていうふうにも思っているんですよ、
2: はい、
1: 私も当時から歌い手さんっていうのをいろんな方見てきたんですけど、それと同時にいろんな声も見てて、いろんな、まあ、ヤジも見てて、まあ、そんな中でもふまさんはやっぱりシーンの最前線に立って歌い手っていう文化が世間に受け入れられるように戦ってきた方なのかなっていうふうに思いますし、東京ドームでそれこそライブやったり紅白に出たりする中で偏見の目とかもたくさんあったと思うんですけど、
2: はい、
1: VTuber も同じように今結構偏見の目で見られることが多いカルチャーで、私も自分なりにそういう偏見に負けないように活動しているんですけど、だからこそまふまふさんがそんな偏見とどのように向き合ってきたんだろうなっていうのを聞いてみたいなと。
2: これめちゃめちゃわかります。その偏見で見られちゃうなみたいな気持ち、もしかしたら同じことを考えて今の星町さんがなんか向き合ってらっしゃることとか考えてらっしゃることって、きっと僕もなんか近しいことを考えてた時期があったのかなって思って、なんかめちゃめちゃシンパシーを感じました、そうですね、僕は歌ってみたをやってた時にやっぱりなんか人様の楽曲を勝手に歌って大きな態度をして気に入らないみたいなことやっぱめちゃめちゃ言われましたし、歌い手だからっていう理由でなんかライブハウスを借りられないっていう事件とかがあったんですよ。そんなネットのよくわからんやつにうちの箱は貸せんみたいな、そういうのってやっぱり新しいことをやればやるほど絶対に賛否あるというか、だからそんな偏見を覆すには なんか自分たちが当たり前の存在になって、誰もが認めざるを得ない確固たる実績をつけていくことなんじゃないかなと思って、5年後に東京ドームでライブをするぞっていう目標を立てて、ライブ活動を始めるっていうのをやりました。
1: お
2: あともう一つは、自分が歌い手という名前を背負うという意識を持って、例えばちょっと有名になっても偉そうにしないこととか、誰に対してもこう敬意を持って接することとかを忘れずにいようって思って活動してきましたね。
1: まふまふさんも同じことを考えていると思うんですけどっていうふうにおっしゃってくださった通り、私もやっぱり VTuber だからこうとか、VTuber ってこうだよねみたいなものを覆すために、当たり前の存在になるために実績をつけていきたいなと思っているので、やっぱりねコツコツ長く続けていくのが大事なのかなってすごい思いました。まふまふさんから見て、今の VTuber シーンの世間への浸透度っていうのはどのように見えてますか？
2: いやもう時代は VTuber みたいな感じには見えてて、おそらくその星町さんはその今最前線で活動されてるから、なんかいろんな非難の声とかも目にすると思うんですけど、自分の目から見てると、まあ、そういうこと言ってる方がおかしいまであるというか、なんかもう今更そんな VTuber を叩くとか、時代遅れすぎないっていう空気は割と出てきてると思いますね。
1: これからさらに浸透していけますかね。
2: いやもう、天下
3: もう天下
2: もう天下取りましょう。
0: さあそれではこの流れで、まふまふさんが選んだ活動の転機となった歌ってみた曲をお聴きいただきたいと思います。まふまふさん何の曲でしょうか？
2: 命に嫌われているです。
1: うーん、
2: 神崎伊織さんが手掛けられた楽曲で、まあ、自分にとってもすっごくとてもとても大切な楽曲です。この曲を歌ってみたを投稿して、それがきっかけで今の自分がいるじゃないですけど、東京ドームも紅白も、もう本当この楽曲のおかげで、ある種こうずっとこう越えられなかった天井を2枚も3枚も破いてくれた楽曲です。
0: さあそれではまふまふさん、曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。まふまふで命に嫌われている。

0: お聞きいただいたのは命に嫌われている。2018年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは神崎依里さんの楽曲です。今回はまふまふさんが2024年にリリースされたアルバム世界色ユニバースの初回限定版に収録されているバンドアレンジバージョンをお届けしました。
1: やっぱり高いところが

0: スコーンと出るっていうところがまふまふさんすごい注目されがちなのかなって思うんですけど、表現力もすごいなと思ってて、A メロとか B メロのしっとり歌うところも思いが乗ってるし、その高いところも張り上げるだけじゃなくて、ちゃんとその苦しさだったりこの楽曲で伝えたい思いみたいなのが乗ってるからこそ、本当に再生数とかもすごい伸びたりとか、いろんな方が勇気づけられたのかなっていうふうに思いましたね。
1: ありがとうございます。
2: さあ続いてはまふまふさんがお好きだという VTuber 楽曲をご紹介していただきます。そもそも先ほどねお話しされていたように、他のアーティストの歌物の楽曲はあまり聴かないということでしたが、今回は特別にその中でも印象に残っているという楽曲を1曲選んでいただきました。まふまふさん何の曲でしょうか？
1: はい、星町彗星さんのソアレです。
0: ありがとうございます、うん、
1: 今回このラジオに参加させていただく際に、どんな VTuber さんの曲が好きですかってアンケートをいただいたんです、ですよ、俺あんまり知らないって思って、でもそれでも知ってたのが本当に星町彗星さんと、友達の数人ぐらいだったんですよね、あとネオポルテの子とか、だったので、自分一押しになってくるとこの曲かなと。なんか楽曲も明るくて、そのライブとかで聴きたいなっていうイメージはあるんですけど、何よりもなんかそのワンセクションに出てくる歌のテクニックの多さがやばくて、まず絶対自分じゃできない、なんかこの一つ一つのこう20文字ぐらいの間に一体どれだけの技術が詰め込まれてるんだろうぐらいの、とんでもない歌唱力を感じる。
0: テレテレ
1: 本当にすごいです。
2: さあそれではまふまふさん曲振りお願いします。
1: はい、それではお聴きください。星町彗星さんでソアレ。

0: お聞きいただいたのは星街すいせいさんでソワレ。我らが MC すいちゃんが2022年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは七星管弦楽団さんです。
1: とんでもなく難しいですよね。
2: とんでもないです。本当に
1: もう転調の数もメロディーの複雑さも、いやでも、うん、本当にあのベール王のとこの歌、
2: はい、
1: うん、あのうますぎて、なんか本当初めて聞いた時になんかゾッとしましたもん。
2: え
1: っ、ー、何これって、これやばい、これどうやってやってんのって。
2: あの半音のところですよね。
1: はい、やばいっす、うん、本当
2: 難しいんですよね。
1: いや、すごい嬉しいです。めちゃくちゃうまいっす、本
2: 当に。てれてれ。
0: さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
1: もうそんな時間ですか。
2: あっという間でしたね、
0: はい、あっという間でした。
1: やっと緊張が解けてきた頃かなって結構楽しくなってきたところなので、うん、ちょっと残念ですけど、でも呼んでいただけて嬉しかったです、
2: はい、うん、こうやってね、まふまふさんといろんなお話できて、やっぱり歌い手カルチャーはね、 VTuber カルチャーの土台になっているような気がしているので、うん、パイオニアとしていろんなお話聞けて本当に勉強になった回でした。ありがとうございました、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで本日のゲスト、まふまふさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お祝福やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページ X でぜひぜひ投稿してください。
1: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。カオリンさん、30代女性の方からです。私の推しはネオポルテの社長でもある渋谷春さん。彼のゲーム配信は面白くて大好きです。その彼が歌う帰り道の色をお願いします、うん、ということで今回のゲストまふまふさんとともに VTuber 事務所ネオポルテを運営している渋谷春さんの楽曲で締めたいと思います。
0: い
1: すいちゃん曲振りをお願いします。
0: 今夜のエンディング曲です。渋谷春さんで帰り道の色。

0: 今日はここまで。次回は V スポの矢野クロムちゃんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今日午後、千葉県勝浦市の海水浴場でシュノーケリングをしていた30代の男性の行方がわからなくなり、警察などは海に流されたとみて行方を捜索しています。警察によりますと、今日午後1時ごろ、千葉県勝浦市の守谷海水浴場で駐車場の係員から陸から100メートルほどのところで人が流されていると通報がありました。千葉県市原市に住む30代の男性の行方がわからなくなっていて、シュノーケリングをするために家族4人で海水浴場を訪れていたということです。またこの海水浴場は今月18日に海開く予定していて、現地には監視員などはいなかったということです。銚子地方気象台は、大型で強い台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。警察や消防、海上保安部は男性が海に流されたとみて行方を捜索しています。関東甲信越は今日も各地で気温が上がりました。日中の最高気温は長野県上田市で35度ちょうどと猛暑日となったほか、群馬県桐生市で 34.2 度、埼玉県熊谷市で 34.1 度、東京青梅市で33度ちょうどと各地で30度以上の真夏日となりました。東京消防庁によりますと、今日都内では午後9時までに8歳から92歳までの合わせて38人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち90代の男性1人が重篤、17人が中等症、20人が軽症だということです。明日は低気圧や湿った空気の影響で雨が降るため、最高気温は今日よりは下がると予想されています。新潟県では激しい雨の恐れがあります。一方、関東甲信では14日火曜日から17日金曜日頃にかけて高気圧に覆われ、最高気温が35度以上になるところがある見込みです。火曜日の最高気温は甲府市で39度、前橋市で38度、東京の都心で37度と予想されています。危険な暑さとなる恐れがあり、熱中症対策を徹底するようにしてください。海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風10メート

0: 13メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下。波は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートルとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路が工事のため渋滞しています。5号線の下りは板橋ジャンクションで工事のため3キロの渋滞です。中央環状線の外回りは熊野町ジャンクションで工事のため5キロ渋滞しています。工事のため4号線上りの新宿の出口は利用できなくなっています。また5号
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: アメリカ南部テキサス州で今月、移民当局の職員が滞在資格のないメキシコ国籍の男性に発砲し、男性は死亡しました。当局は自衛のための発砲だったと説明していますが、当局の説明と食い違う目撃証言が出るなど波紋が広がっています。アメリカ・テキサス州のヒューストンで7日、不法移民の取り締まりを行っていた ICE 移民税関捜査局の職員が車を運転していたメキシコ国籍の男性に発砲し、男性は死亡しました。 ICE を管轄する国土安全保障省は、男性には滞在資格がなく、職員から停止するよう求められたものの、車で引こうとしたため職員が発砲したと説明してきました。しかし、遺族の代理人を務める弁護士は10日の記者会見で、男性の車の同乗者らが、ICEの職員は車の前に立っていなかったと、当局の説明と食い違う目撃証言をしていることを明らかにしました。遺族によりますと、男性はアメリカで30年余り働き、滞在資格を申請している最中だったということです。今回の発砲を受けて、メキシコのシェインバウム大統領は記者会見で、ICEの取り締まりなどによってメキシコ人が死亡していることは見過ごせないと述べ、メキシコ政府として何らかの措置に踏み切る考えを示すなど波紋が広がっています。韓国の半導体大手 SK ハイニックスがアメリカのナスダック市場に上場しました。これによって会社は日本円でおよそ4兆3000億円を調達し、 AI 需要が高まる中で今後、生産施設の建設などに充てる計画です。 SK ハイニックスは10日、ハイテク企業が集まるアメリカのナスダック市場に ADR 米国予託証券と呼ばれる仕組みを使って上場しました。 ADR は外国の企業が発行した株式を裏付けとする有価証券で、アメリカの市場でドル建てで取引されます。今回の上場によって会社は265億ドル、日本円でおよそ4兆3000億円を調達したということで、有力紙ウォールストリートジャーナルは、アメリカ以外の企業が上場によって調達した資金としては過去最大だと報じています。初日の終値はおよそ168ドルで、公募価格を 13% ほど上回りました。 SK ハイニックスは AI 関連で需要が高まっている半導体メモリの生産を手掛けていて、今回調達した資金は韓国での生産施設の建設や先端機器の購入などに充てられるということです。

0: イギリスメディアはチャールズ国王が次男のハリー王子夫妻とその子供たちに面会したと伝えました。国王が王室批判を続けていたハリー王子の子供たちと会うのはおよそ4年ぶりで、緊張状態にあった家族関係において重要な進展だなどと報じられています。イギリスメディアによりますと、チャールズ国王夫妻は次男のハリー王子とメーガン妃、そしてその子供のアーチー王子とリリベット王女とともにイギリス南西部にある私邸で面会したということです。国王がハリー王子の子供たちと会うのはエリザベス女王の即位70年を記念する祝賀行事が行われた2022年以来およそ4年ぶりとなります。ハリー王子はメーガン妃とともに2020年に公務から退き、王室内で人種差別的な発言があったと述べるなど王室批判を続けていましたが、チャールズ国王が癌と診断された一昨年に続き、去年9月にもロンドンで国王のもとを訪れています。ハリー王子は今週、拠点とするアメリカから事前行事などへの参加のためイギリスに滞在していて、滞在中に国王と再び会うかどうか注目されていました。イギリスメディアは、ハリー王子夫妻が公務から退いて以来緊張状態にあった家族関係において重要な進展だなどと今回の面会を相次いで報じています。以上、小野拓司がお伝えしました。10時5分です。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JS オールブラザーズの山下健二郎です。釣りと魚の話しかしないこの番組、釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きが釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋ります。番組パートナーはこの方、
2: NHK アナウンサーの田中博之です。
1: はい、そしてゲストは近藤雅彦さんです。よろしくお願いします。
3: どうぞよろしくお願いします。
2: はい、今週もよろしくお願いします。はい、ではまずメールご紹介します。
1: はい、
2: 釣りじいちゃんさんからです。先日番組をたまたま聞きました。ラジオなのに見ているように楽しい時間でしたので、今後は可能な限り聞きますね。
1: ありがとうございます。
2: さて、私は初夏はいつも近くの鳩場でアオリイカをエギングか野猿で楽しんでいるものです。なのですが、毎回仲間の一人だけ爆釣しております。私が 1、2杯、周りも0や 1、2杯の時にその人だけ10杯以上釣り上げるんです。エギも同じもの、5メートル横で釣り、1回ならたまたまもありますが毎回大量。しゃくりほか何が違うのか観察しても分かりません。どうしたらもう少し釣れるのか教えてください、ということです。
1: それが釣りの面白さですね。
2: 知りたいですね。
1: そうなんですよ。本当不思議ですよね。釣れる人ってね、全く同じ道具、ルアー、アクションの仕方一緒なんですけど、この人だけ毎回釣れるってありますもんね。
2: そうですね。イカ釣り私も好きなんですけど、やっぱり上手い人、エギのカラーその場でちょくちょく変えてますよね。はい、
1: ルアーローテーションめちゃめちゃしますよね。
2: そうですね、
1: あります、はい、あります。
2: 近藤さん、はい、どうでしょう、この人に何かアドバイスできることありますか？
3: ないですね。
1: いや、もうないです。
3: 僕もね、ある意味釣りは運んできてますんで、
1: うん、
3: だから、はい、でも本当は技あるんだろうなと思う。
1: あ、
3: さあ、そのなんかルアーのローテーションも確かにこんなに変えて変わんないんじゃないのかなと思うこともあるんだけど、はい、やっぱりこの前言ったように夜テレビ見てると、はい、結構変えるんですよね、みんな ね、
2: そうですよね。
1: 結構コンスタントに変えてます。
3: 変えてる。
1: やっぱそういうせっかちな人が釣れるっていうのは聞きますよね。このラジオでも何回も話してますけど、やっぱりこうせっかちな人ほどなんか釣り方を変えたりとか、ルアーをコロコロ変えたりとか、もういろんなとこ移動したりとかするじゃないですか。こう釣れないっつってバーって言って移動したりとかするじゃないですか。なんかそれが結構釣果につながってるって聞いたことあるんで、ちょっと釣りじいちゃんも、まあ、あの10頭してかかってこなかったらグラムを変えるとか、カラーを変えるとか、他の場所に移動するとか、なんかそういうことをちょっと駆使してやると、もしかしたら釣果につながるかもしれないんで、ぜひやってみてくださいよ、そうやって、
2: はい。近藤さんはコロコロ変えるタイプですか？
3: 僕は変えないタイプですね。
2: 変えないタイプ、
3: は
2: い。
3: だから、まあ、この前も話した平場も割と変えないんですよ、
1: は
3: い。
1: あ、もう一回決まったカラーでそれずっとやり通す、はいはいはい。
3: だから本当は、はい、 釣り人って我慢強い人はダメなんだよね。我慢強くない人の方が変えて変えて変えてやっぱり超過が上がって、で僕多分我慢強い方なんで、我慢しちゃうから、まあ、帰るのめんどくさいってもあるんだけど、そうだから僕はね多分そっちの釣れない方派になっちゃってるかもしれないですね。
1: 僕もまああんまり買えない時もあるんですけど、なんでこんないっぱいルアー買っちゃったんだって思いません、ね、全然買えないのにみたいな ね、 ね、こんないらなかったじゃんみたいなね。
2: 1日に使うルアーが数個手元には何十個とあるのに
1: 本当にね矛盾してることだけですよ ね。 いやでも釣りじいちゃんぜひ諦めずに自分が思ってる以上にせっかちに気持ちを切り替えてやってみると釣れるかもしれない。
2: そうですね、
1: はいはい、頑張ってみてください、
2: はいはい、ありがとうございます、はい、続いてご紹介します、はい、クリムゾンマッカチンさんからです、はい、ウツボ釣りにはまっていますということです。はい、引きはありませんが、はい、歯が危険でスリリングで、うん、唐揚げにするとすごく美味しい、うん、今後はゴンズイを釣ってみたいです。
1: ゴンズイ、
2: はい、
1: 変わったもんばっか釣ってますね。
2: なんかニョロニョロ系
1: ね、
2: はい、
3: あれさ、
1: はい、
3: ウツボを僕も友達が釣り行くんだけど、
2: はい、
3: 竿を持って潜るんだよね、
1: はい、
3: 竿を持って2、3メートルのとこ潜って、
1: はい、
3: で竿先に細い、はい、まあ、糸が ついてて、
1: あ、はい、
3: そこに餌かけて、はい、それでウツボの巣のとこにこうかき混ぜるんですよ、
1: はいはいはい、
3: そうするとウツボがキャッとかかってくるんで、
2: はい、
3: そうすると糸をスーッと伸ばして上上がってリールで
1: 甘く、
3: ウツボの穴の前に絶対こうやってやれば 100% いけますね、ウツボ。
1: なるほどね。でも食べたらねめっちゃ美味しいって聞いたこと
2: ある。そうですよね、うん、ちょっと骨が多いですけども美味しい、
1: うん、
2: そ
1: う
2: ですね、
3: 元気が出るらしいですよ、ウツボって。
1: あ、そうなんですか、
3: うん、すごく
1: 結構獰猛な、こう歯が危険な、ね、そうそうそう、イメージありますけど、釣ったことないな、うん、
2: でも私はあります、釣ったこと、
1: ウツボですか、
2: ウツボ、はい、
3: 偶然ですか、それとも
1: 狙って
3: 、
2: 私あのイカのアオリイカの、うん、さっきも、釣りじいちゃんさんもあったんですけど、はい、野猿釣りっていうのやってるんです
1: ね。あ、野猿ね、
2: あの、はい、生きたアジに跳ねかけて泳がすんですけども、はいはい、うん、それがちょっと沈んでしまうと時々ウツボが変わるんですよ、
1: はい、
2: それが、まあ、あの根に入らなければそのまま上がるんですけど、
1: すごい、
2: はい、でそれで釣って、
1: はい、
2: で私はどうしようかなと思ったらその人がちょうだいちょうだいって美味しいからちょうだいって、ね、どうぞどうぞって。またこのクリムゾンマッカチンさん、今後はゴンズイ釣ってみたいですね、
1: はい、やめときなよ、
3: ゴン
1: ズイ
3: は
1: ない、危ないよ、ゴンズイむちゃくちゃどっかありますからね。
2: そうですね、
3: ゴンズイダメだよね、
2: うん、そうですね、
1: はい、え、何ちょっと変わったもん釣るの好きなの
2: でも美味しいらしいですよ、
1: ゴンズイって、
2: は
1: い、
2: 背びれや胸びれに強烈な毒があって、素手で触るのは絶対に NG とされています。ただ適切に毒を取り除けばウナギやアナゴに匹敵する絶品の白身魚と言われることもあると、
3: は
2: い、
3: うーん、
2: これ珍しい、あの海に生息するナマズの仲間なんですね、ゴンズイって、
1: はいはい、
2: ね、だからやっぱりその白身で美味しいそうですよ。
1: そうなんだ、いやでも食べようとは思わないけど
3: あ、ね、あーゴンズイかかっちゃったっていう感じだもん ね、
2: そうですね、
3: ゴンズイ来るとね、
1: はい、どこから怖いよみたいなね、
2: そうですね、針外すのもドキドキしますね、
1: そうそう、はい、気をつけてね、
2: 気をつけてください、
1: はい、
2: はい、続いてご紹介します、
1: はい、
2: チリも積もればチョモランマさん、山下さん、アナウンサーさん、はい、そしてガラスの向こう側の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 先日の水産研究者の吉山さんとのトーク、楽しく興味深く拝聴しました。
1: ありがとうございます。
2: ちょうど義理の父と2泊3日埼玉から千葉への長航に向かう車中、うん、聞き逃しで聞きました、
1: うん、ありがとうございます。
2: すると義父もこの番組のリスナーだったことが判明。
1: あ、そう。
2: 一緒に番組を楽しみました
1: お
2: お、そうですか。3日間とも晴天に恵まれすぎた感もあり、うん、大物は釣れませんでしたが、
1: うんうんうん、
2: 海風に吹かれながらひたすら当たりを探る贅沢な時間をたっぷり過ごせました。
1: いいじゃないの、
2: ということです。
1: はいはいはい、はい、
2: 釣り人の生態を研究している水産研究者の吉山拓さん、はい、5月の16日放送の回ですよね。
1: これ面白いんですよ。
2: 面白いですね。
1: そう、釣り人の性格とかで、
3: うんうんうん、
1: 何々タイプのアングラーですねみたいなことを出して、
2: 一つはトロフィーアングラー、
1: うん、
2: これは一発大物狙い、はい、
1: そうそうそうそう、
2: で大きさであったりとか、
1: うん、
2: 記録を重視するのがトロフィーアングラーということ、
3: なるほど、
2: であとはジェネラルアングラーというのがありまして、うん、これは坊主でも釣りに行けたりとかですね、うん、キャスティングできたことで満足したりとか、
1: うん、
2: あとは大小関わらずとにかく魚の顔を見れたら満足するようなアングラーということですが、
1: 近藤さんどっちですかね。
3: 僕はたまたま多分その、はい、 クロマグロであったり、はいはいはい、クエなんかかけちゃってるんですけど、はい、実は小さい魚でも全然 OK、うん、
1: あ嬉しい、
3: 嬉しいです。だからちょっと最近やってないんですけど、
1: はい、
3: あのテレビとか見るのは、
1: はい、
3: 穴釣りを見てます。
1: あめっちゃ面白いですよね。
3: めっちゃ面白いです。
2: 穴釣りですか、
3: まあ、
2: あ
3: 基本的には
2: あの堤防からのカサゴとか、
1: あカサゴね、
3: ええ、
1: 面白いですよね
3: 絶対。で穴釣りも、
1: はい、
3: 餌派とワーム派がいるんですよね、
1: はいはい
2: はい、
3: 僕だからそのままこだわらない、
1: はい、
3: イワシでも何でも切り身にして穴釣りやりたいなと思って最近は、はい、それでやっぱりカサゴって形がいいですよね、うん、
1: かっこいいですよね。
3: かっこいい、
1: ね、
3: うん、
2: でもあの近藤さんがジェネラルアングラーだっていうことがね、
1: はい、あそうですね、はいはいはい、いいですね、はいはい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はいはい。
2: 番組ではメッセージやご意見も募集中です。最近こんな魚を釣り上げましたなんていうメッセージや釣り人あるあるなどもお待ちしています。番組ホームページ X からはハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください、
1: はい、釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それでは今夜も釣りトークどうぞお付き合いください。山下健二郎のトークライクフィッシング、さあ、
2: はい、
1: でも始まりました。いきなりですけども、うん、近藤さんの釣りのお宝を紹介してもらいます。 It's my treasure 釣りのお宝グッズ。
3: これは
1: ということで釣りのお宝、
3: そうですね、
1: はい、
3: レーサーって
1: や
3: っぱギアが好きで、
2: はい、
3: 例えば釣りでも釣り道具にこだわったり、
1: はい、
3: レーサーでも釣り好きな人いっぱいいます、
1: は
3: い、
1: そうなんですね、
3: はい、あとゴルフでも、
1: はい、
3: ゴルフのやっぱりクラブ、
1: はい、
3: そのこれもギアで、
1: ギアですね、
3: アイアンなんかはもう綺麗にピカピカにして、
1: はい、
3: ウッドなんかは、
1: はい、
3: あの表面打つ当たるところの上の部分、
1: はいはい、ありますね、
3: ちょっとトップしちゃうと剥がれちゃう可能性があるんです
1: よね。ああ、はい、あります
3: ね。塗料が、
1: はい、
3: それが嫌で、
1: はい、
3: 細くあの、はい、透明なシール貼ってたりとか、結構みんなギアにこだわってて、
1: はい、
3: でちょっとでも剥がれると、
1: はい、
3: 勘弁ならんみたいな。
2: へ
3: え、まあ、細かすぎるんですよ。
1: へ
3: え、でデータをちょっとチェックしたいからって言って、
1: はい、
3: 僕先輩のレーサーの部屋に呼ばれて、
1: はいはい、
3: ピンポンピンポンとして、
1: はい、
3: おおじゃあ入れって言われて、はい、あ失礼しますって入ったら、
1: はいはい、
3: 服がきっちり全部畳んであって、
1: はい、
3: で靴下も並んでて、
1: はい、
3: それで洗面所にはひげ剃りと何かと何かが全部タオルの上に一個ずつ置かれてたんですよ。
1: 几帳面な、
3: その人すっごい大胆な走りをするレーサーなんだけど、
1: はい、
3: こんな性格だったんだって。もう本当に僕なんかもう全然そもう散らかしっぱなしなんで、だからそれ考えたらレーサーって釣り道具でもピッカピカに磨いてるわけ。
1: 道具に対するこだわり、
3: 道具に対しても
1: 貴重面の部分があるんですね。
3: 僕はでもそこまで貴重面じゃない、はい、まあ、もちろん帰ってきて、
1: はい、
3: あの真水で洗うことぐらいはしますけど、
1: はいはいはいはい、
3: なんかそれ以外はほとんどやんないんですね。でもまあ僕ちょっとこれ誕生日もらった、
1: はい、
3: 理由なんですけど、
1: 立派な、立派な、
3: これ僕
1: カビかな、
3: 大好きなんですよ。
1: なんかマシン感ありますよね。
3: マシン感ですよこれ、
1: ね、うわかっこいい、
3: かっこいいでしょ。
1: リールが出てきました
3: ね。めっちゃかっこいいでしょ。
1: かっこいい、
2: 胴付きのリールですね、
1: はい
2: はい、
3: これ見てるだけで飲めるんですよ、
1: はい、ああいいですね。
3: これ飲めるでしょ。
2: 飲めます
1: ね、飲めますね。これか
2: っこいい、それはもう全体的に銀色でピカピカしてます。
1: ピッカピカですねこれ。
3: 多分これ削り出しだったりとかするんですよね。
2: あ、ハンドルの部分が穴が開いてまして、
1: 本当だ。これで結構かけてきたんですか。
3: これはクエっつったやつ、は
1: い、
3: これ
1: ですね。
2: そうですか、
1: すごい
2: です
1: ね。めっちゃかっこいい。だからこれは、はい、
3: クエ釣ったり、うん、いろんなもの魚釣るから愛着がね、
2: はい、あそうですね。
3: ただただギアじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
2: 基本的には海の大物用のタックルですね、
3: はい、これはそうですね、はい、今回はね、
1: はい、これ相当 PE 巻いてますね。
3: そうですね、
1: クエって大体どんぐらいなんですか。あの水深と
3: クエはね80ぐらいですかね。
1: そうなんですね。
3: そんなに深くないところもいますね。
1: 80ぐらいなんですね、
3: うん、これは青物かかったりなんかして大きめの青物かかると、はい、500メートルぐらいは平気で持っていかれるときは、は
2: い、そうですか、ね、じゃあそのくらい巻いてるんですか。
3: 巻いてますね。
2: でもちなみにそれで 何を釣りましたクエ以外に。
3: これはね、 クエとカンパチ、
1: はい、カンパチ、
3: カンパチ、タイ、
1: タイ、

0: その辺ですかね。一番の思い出はやっぱさすがにクエですね。
1: あ、そうですか。
0: これは今度持って行ってクエこれまた釣っていきます
2: けど。あ、いいですね。なんかこうマシン感とか メカな感じしますよね。
0: そうでしょ、これ
2: ちょっとこう、うん、車のエンジンっぽいというか。
0: そうなんですよ、うん、本当にそうなんですよ、
2: ね、
0: 飾っときたくなる。
2: なんか見てるだけワクワクしますね、これね。
1: どうですか、そのリールのクラッチのフィールはどうですか、
0: はい、これあ、いいですね。
1: いいですか。
0: そうなんです。で、はい、この前釣り上げたクエの針、
2: はい、うわーでーかー。
0: これそのまま船長が祝ってくれてくれたんです、はい、
1: いいです、記念にですか。
2: す
0: クエの針ってちょっと斜めになってるんですよ。
2: そうですね、はい、本当だ。こっちから見るとね、
1: うん、ひねられてる、
2: ちょっとこう
0: まっすぐじゃないんです。
2: まっすぐじゃないんですよね、はい、うん、本当だ、曲がってる。こんなでっかい針に極太のリーダーといいますか、
1: はい、ナイロンの何号でしょうね、これ。
0: 何号ですかね。
2: 相当太いっすよ。太いっすね、はい、でもこれでも根に連れて切れちゃうっていう。
0: そうなんです、
2: ね、パワーがあると思うんですよね、
0: この針見ても飲めるんです。綺麗な針ですよね、でもね、
2: めっちゃ綺麗、ピッカピカっすね。これはいいですね。
1: でも飲める気持ちも分かります。これでいろんなことを
0: 飲めるでしょ、これ。
1: 想像できるんですよね。
0: で僕の、はい、まあ、師匠じゃないんですけど、
2: はい、
0: あの昔あの和歌山県でカジキやってた時があって、
2: はいはいはい、
0: その時によく作ってくれた、
2: うわ、
0: これカジキ用です、
1: ね、カジキのルアーだ、はい、
2: これトローリング用のやつですかね、
0: この針もすごいでしょ。
2: かっこいい。
1: うわすごい。
0: こう有名な、はい、あのこのルアーを作る有名なおじさんが手作りで作ってるやつ。
2: これ手作りですか、体験してもいいですか。
1: まあ、大きさ違うんですけど、仙台の七夕祭りの飾りのような。
2: あ、本当ですね。
0: 確かにね、
1: はい、あの頭にが円筒形でひらひらしたのが下についていて、それが 2,30 センチくらいのサイズになっているもの。
2: これ手作りですか。
0: 手作りですね。有名な方なんですよ、
2: はい、
0: で何回か釣り出させていただいたんですけど、
2: はい、
0: 有名なんですけど一回も釣れてないです。
1: ええ、残念、ええ
2: 、針の大きさ相当大きいですね、これ、
0: ええ、
2: 何に例えたらいいんだろう、これ
0: 指、
2: ね、指か、
1: うん、あ、そうですね、
2: 人差し指をぐっと
0: 曲げたぐらいですかね。
2: 曲げたぐらいかな、ちょっきいですね。
1: でも山下さんの指よりも大きい感じですね、
2: ですね、はい、
0: こういうの見ちゃうと飲めるでしょ、やっぱり、
2: はい、飲めますね、
0: 針ね、うん、また自慢しちゃったか。
2: いやいやいや、むちゃくちゃ素敵なもん見せちゃいましたね。
1: そう、自慢話を聞いてこっちがワクワクしますからね。
2: 道具今、うん、あの家には置いてないけど、はい、こう別のところに置いてある、はい、てあ、保管してるってお伺いしたんですけど、うん、結構な量あるんですか。もう
0: そうですね、はい、あるかな、
2: それはメンテナンスみたいなのはもうその場でやっちゃう。
0: その場でやりますね。
2: あ、そうなんですね、
0: だからまあでも本当に船行って出てって帰ってきて、それで港で大体最初全部洗っちゃう、はい、軽く洗って、
2: 水で洗って、は
0: い、それで帰ってきて、はい、まだちょっと汚れてるようだったら、うん、もう一回真水でかけて、でそのまま、まあ、竿を壁にかけたりとかするんで、やっぱり、
2: はいはい、
0: でそれで次行くまでそのままだったり。
2: これもなんかどっか借りようか。釣り道具結構困るんですよね、やっぱ場所取るっていうのが、
0: うん、そうでしょ、
2: 大変なんですよね。
0: そうなんだよね。で狙うものによって、
2: はい、
0: 違うじゃないですか、
2: はい、
0: 道具が。
2: そうですね、
0: うん、大変ですよね。
2: 大変です
0: よ、大変。楽しいけどね。
1: そうですね、
2: そうですよね、
0: うん、
1: でも逆にですね、はい、その置く場所が遠く離れたところにあると、うん、いざここから別の釣り行きたいのに、うん、あの道具白浜にあるとか、
0: あ、そうですね、
1: 外取りあるってことはないですか。
0: あります。
1: あ、そうですね、
0: あります。あります。そういう時はちょっと本当にグラッとこらえながら、
2: はい、
0: 釣り道具屋さん入っちゃいますね。
2: 買っちゃうみたいな。
1: また増えてしまう。
2: そうですよね。そうなっちゃいますよね。
0: 釣り道具屋さんとか行ったら1日入れません。
2: 入れます入れます。
1: 入れますね。
0: 入れますよね。
2: ずっと入れます本当に。ずっと見てますね。
0: あれ、
2: はい、
0: あのちょっと卑怯ですよね、釣り道具屋って。あのなんていうんですかね。卑怯だよね。
1: 卑怯ですか。
2: もう分かります、すごく、うん、あの人をワクワクさせる置き方してますよね。
0: 置き方してる、ね、
2: うん、はい、
0: もう最後レジの前までワクワクしてるでしょ。
2: わ、ね、かります。
0: そうなんだ、レジの前までワクワクしたんだ、あれ。
2: あれ何なんでしょうね、うん、
0: 最近やっぱりこの、はい、ほら量りみたいなのとかさ、はい、いろんなの出てるじゃないですか。
2: ありますね、
0: あれも卑怯ですね。
1: そうですか。どの辺が卑怯ですか。
0: いや、大体船なんて、はい、もう塩水でやられてるじゃないですか、船の上って。そうですね、うん、で釣り道具持っていくでしょ、うん、でああいうの絶対錆びたり、はい、動きが悪かったりするんですよ、
2: は
0: い、
2: あります、は
0: い、もう半年もすればハサミも切れなくなるんですよ。
2: 切れないですね、うん、はい、
0: それがずるい。
2: また買わせようとする。
1: そう。
2: まあどんどんどんどん年々ね、やっぱ道具も進化してますからね。
0: でもね、はい、やっぱり漁師さんってそんなところでいちいち一個一個買ってられないんですよ。
2: は
0: い、仕事も入ってるし、だから漁師さんの持ってる包丁なんて、だいたい100円で買ってきたような包丁を錆びてもまだ使ってますよ、
2: はい、ああ、もう錆びのやつね。
0: そう、
2: はいはいはい、
0: 使いますよね、ああいう人たちで。
2: やってますね、
0: 錆びてるやつ。
2: すんごい錆のやつね。
0: そう、うん、だからハサミでもそうだし、
2: うん、そうですね、
0: 僕なんかはなんかほら錆びてるとあれだからと思って、はい、すぐハサミなんて買いに行っちゃうじゃない、
2: うん、
0: 綺麗なやつを、はいはい、あれって本当ダメなんじゃないかな。漁師さんみたいに最後まで使ってなきゃダメなの。錆びたやつ
2: でも錆びてからがやっとみたいな、
0: かっこいいよね、漁師さんが錆びた包丁でさ、
2: やってますね、
0: バシャバシャって捌いてるの見ると、
2: うん、普通に切れてますからね、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: あれ不思議だなと思ってよく見てました、うん、あんな錆切れんのかなと思ったら、
0: う
2: ん、
0: あれ錆びた包丁で魚さばく漁師さん好きだな、うん、上から物言われるように。

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、お送りしているのは3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサー田中裕之、そしてゲストは近藤正彦さんです。
2: お願いします。
0: お願いします。どうですか、モータースポーツとやっぱ通ずる部分みたいなっていろいろ感じたりしますか。
2: そうね繊細、繊細さっていうのは、はい、モータースポーツって、はい、レーサーのイメージって、はい、根性があるとか、うん、度胸があるとか、実は逆で、根性がなくて度胸のない人の方が早かったりする。だから怖がりの方が早かったりするんですよね、はい、繊細なんですよね。
0: なるほどね、
2: だから例えば、はい、1個のコーナーを、はい、そのコーナー抜けたストレートの先にもう1個コーナーがある、
0: はい、
2: 一発目のコーナーでブレーキを我慢しすぎて、
0: はい、
2: でもブレーキ我慢してれば我慢するほど速いんじゃないかって誰もが考える、
0: はい、
2: ところが早くブレーキを踏んで車の角度を変えて次のコーナーに早く向きを変えてアクセルを早く踏んだ方が次のコーナーまでの速度、最高速度が上がるんですよ。
0: へー面白い。
2: だからその1個のコーナーだけ度胸あるように見えて、はい、ああすげえ突っ込みしてるなっていうのは次のコーナーまでの速度が 2,3 キロ遅かったですよ、っていうのはアクセル踏むのが遅くなるから、
1: はい、
2: ブレーキで突っ込んじゃってる分。
0: なるほど。
2: それ突っ込まずに、はい、ブレーキを早めに踏んでアクセルを早めに開けた方が勝つ、

0: ていう、
1: 面白い、
0: そういうのの繰り返しで全部のサーキット
1: で、
0: だからそういうのも全部自分でデータを持って、
1: はい、
0: あの車って全部データが吸い取れるようになってて、
1: はいはい、
0: ルールによっては全部衛星使って走ってる車の情報が生でピットに入ってくるんですよ。
1: へ、
0: このまま行くと左前のタイヤの温度が上がりすぎるんで、はいはい、左前のタイヤに気をつけて、
1: はい、
0: あと10周走ってくれって言われる無線が入ってくる。
1: すごい。
0: それはピットで全部分析してるんですよ、ライブで。
1: そうなんだ。
0: まあ、データエンジニアみたいなのをテレビずっと見てて、
1: はい、
0: あ、これダメだダメダメダメ、ピット入れてピット入れてって入るともうタイヤが終わってたりとかして、昔はそのまま走ってるとタイヤがバーストして、はい、事故につながっちゃうんですけど、今それ前もって察知できるんで、
1: なるほど、
0: そういう事故も減ってきてる。ブレーキ温度もブレーキの動力だったり、
1: はい、
0: ステアリングのその角度だったり、
1: はい、
0: 全部入ってくるんでデータ、
1: へ
0: ー、それをちゃんと自分のパソコンの中にデータ入れて、でチームメイトの速い人のデータと重ねるんですよ、
1: はい、
0: そうするとこのチームメイトのやつは、うん、俺よりも2メートル先でアクセル踏んでるけど、俺はもうちょっと先でアクセル踏んでるから俺のコンマ何秒遅いんだってこうなって、
1: その積み重ねで何周かするとちょっとしたこうタイムが
0: 差
1: が出てくるっていうことなんですか。
0: 今、はい、スーパーフォーミュラーっていう日本で最も速いフォーミュラーやってるんですけど、この世界って予選で1秒違ったら約20台入っちゃう、1秒の中に、
1: 1秒の中に、
0: 1秒の中に、
1: そこにダダダって入ってるんですか。
0: 例えば1分30秒だったのが、
1: はい、
0: 1分30秒ジャスト000の人が1分31秒000だったら20位、
1: はい
2: はい、そんな世界なんですか。
1: あんなめっちゃ速いスピード走ってんのに、
0: そうです、そうです、
1: 1秒っていう間で、
0: しかも5キロもあるようなサーキット走って、いろんなコーナーが走って、コーナーあるんだけど、電光板を通った時ってタイム差が 0.0 何秒しか変わんないんですよ。
1: なるほどね、
0: だからもう本当に僕今監督とかもやってるんですけど、はい、あとコンマ001秒早かったら3番ぐらい上に上がってたりとかするんですよ。
1: うわ、シビア。
0: そらもうシャレですけど、
1: はい、
0: お前息してんじゃねえよって言ってあそこは息しないでグッと踏ん張ったら 0.001 秒ぐらい縮まるんだろう。
1: なるほど、
2: でもそれだけマシーンの差があんまりない、
0: ないですね。
2: そうなんですね、うん、
0: まあ、そこまでのトップドライバーになるとそこに入ってくるんですよね。
1: でもそのやっぱあれじゃないですか、その気持ちが釣りとちょっとこう似てたりとか、あと一コンマ早くフッキングしてたらあれかかってたんだ。
0: そうかもしれないそうかもしれない。ドラグなんかの調整なんかね。あ、
1: ドラグね、
0: うん、
1: ドラグはちょっと似てるかもしれないですね、うん、
0: かもしれない、
1: 面白いし、
0: レーサーは本当に割と臆病が多い。
1: でも確かにそうだな。僕が小学校の頃ってアイルトンセナ、
0: あ、はい、はい、
1: すごい初心者だって聞いたことがあって、うん、すごい繊細だし、
0: あ、もうみんなそうよ、
1: ね、めっちゃ繊細だって言って、うん、出るのがすごい怖かったって言ってたの聞いて、うん、あ、本当そうなんだと思って。
0: 怖くない人は正直言ってすぐクラッシュする、はい、
1: ああ、
2: う
1: ん、
2: そうですか。
1: もう無茶しちゃって事故につながっちゃうってことか、
0: うん、そう。でもね、
1: はい、
0: これが日本人と外国人の差でいくと、
1: はいはいはい、
0: 外国人は、はい、僕外国人ドライバーを向こうから呼ぶんですよ、
1: はい、
0: うちのチームに1年とか契約するんで、
1: はい、
0: で来ると、
1: はい、
0: そこ全開で行けるか全開で行けないかっていうコーナーがあったら、
1: はい、
0: 全開で行ってクラッシュしちゃうんですよ。
1: うーん、
0: で彼たちはそこから落としていくんですよ。
1: うーん、
0: 日本人は全開で行けるか行けないかのコーナーは全開で行かないところから始まるんで、
1: は
0: い、そこから少しずつスピードを上げていくのが日本人、
1: はい、
0: 外国人は一回ドカーンってぶつかってから下げてくるんでチーム監督とかオーナーとしておい待てよって言うそうじゃないんだよって壊しちゃったんだからさ、これ
1: 確かに
0: ただじゃないんだから
1: って。面白い。
3: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
1: 近藤さん、
0: はい、
1: まあ、数々のいろんな自慢話みたいなのもいろいろ聞かせていただきました、はい、もう最高でしたけども、その逆
0: 逆
1: 失敗談、悔しい思いってありますか。
0: 今ね、
1: はい、
0: 失敗談ね、
1: はい、
0: 考えたんですけど、
1: はい、
0: 買ったばっかのロッドと電動リールを魚に夢中になりすぎて落としたことある、
1: はい、船
0: に。
1: うわ、
2: あ、痛いですね。
0: しかも電動リールってコードがついてるじゃないですか。
1: ついてますね。
0: で浅瀬だったんで、
1: はい、
0: 20メートルぐらいのところでやったんで、
1: はい、
0: コード使ってなかったんですよ。
1: あ、

0: 手巻きでやって
1: た。手巻きでやってたんです。コードついてたら助かったんですけど、はい、コードもつけないでやってて、対価なんかかかって、魚の方の夢中になってて、
0: はい、
1: あの例のその船にカチャンって、
0: ありますね。
1: あれでしょ、
0: はい、
1: あれにしっかりはまってなくて、でカタカタカタって落としたら、
0: はい、
1: タイから針が全部取れた途端に、はいはい、一式全部ピューって海に沈んでった。あれはもう買ったばっかりだったんですけど、めっちゃ悔しかったですね。その釣り道具屋さんで、
0: はい、
1: その釣り道具屋さんのおじさんにすごい自慢されて、
0: はい、
1: だったら買うわって言って、
0: あ、
1: そのぐらい持ってないからマッチダメなんだみたいな。マッチは持ってないからダメなんだって
2: 。そんなちょっとよくわかんない。
1: そんなレベルの低いの使ってちゃダメだって。
2: なるほど。
0: 面白い。
1: じゃあレベルの高いこれ買いますよって言って、でも買ったばっかり持ってって、沈んでいくのが見えた時の。
0: 見えますよね、あれね、しばらくね。
1: あれってどうするんですか。普通隣の人の竿とか借りて引っ掛けに行くんですか。
0: すぐやっで、うん、回収できた時は1回ぐらいあるかな。 あるけど、でももうそう沈みきっちゃって見えなくなったところから上げたことはないです、ね、
1: しかももう塩漬けになっちゃってるもん ね、
0: はい、
1: 一瞬行っちゃうとね、
0: うん、
1: 全部バラさなきゃダメでしょ。
0: そうですね、
1: 全部潜っちゃったら ね、
0: もう海水ががっつり入っちゃってるんで。
1: そうだよ、ね、
0: 多分もうオーバーホールしないといけないみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、
1: ね、
0: いやでもショックですね、うん、買ったばっかりのね。
1: しかもね、ちょっといい形の電動リールだったんですよ。
0: 電動はつらいな。そう、まあ、いや、おいくらか聞いてもいいですかね。
1: それね、
0: はい、
1: 16ぐらい
2: です。うわ
0: 16なんですか、ええ、
2: うわ、
1: 僕半分ぐらいの持ってたんですよ、
0: はい、
1: 電動の、
0: はい、
2: そうですね、まあ、大体そのくらいの
1: 8ぐらいの、
0: そうですね、
1: 普通そのぐらいでしょ、
0: はいはい、
1: マッチはダメだって言
2: うの、ね、
1: マッチ16じゃないかな。
0: 16万電動リックか。ちょっとその日のテンション落ちるな。
1: 落ちますね。
2: 何枚タイ上げてもちょっと自分
1: そう。で、子供が小さい時に同じようなんでスピニング落とされたことあったんですよ、
0: はい、あ、スピニング、はいはい、はい、
1: 子供に、
0: はい、
1: まあ、そんな高くなかったんですよ、
0: はいはい、
1: でもやっぱり 2,3 万円はしたと思うんですよ。
0: まあ、しますよ、高いですよね。
1: そう、
0: はい、
1: 我が子に落とされて、
0: はい、
1: 怒れないわけですよ。
0: そうですね、
1: うん、まだ小さかったんで、
0: うん、
1: そうか、落としたかっつって。本当に、
0: まあ、釣り具ってね、本当高いですからね、安い買い物じゃないというか。
1: そうね、あとちょっと痛い話で、僕じゃないんですけど、
0: はい、
1: やっぱ針、
0: あね、
1: はい、返しがあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれ刺さったことあります？
0: 1回だけあります僕、
1: うん、あ、そう、
0: はい、ありますね。
2: 私もありますね。
1: 写真撮るときって、
0: はい、
1: 結構針ついたままやるじゃないですか、
0: はい、
1: ルアーなんかでもそういうの、
0: はい、
1: ところ僕の友達この針ガチャっていっちゃって写真撮るのに、
0: はい、
1: 本当あの測るやつで、
0: はい、
1: 持って魚、
0: はいはいはい、
1: 口に引っ掛けて測ればいいんだけど、
0: はい、
1: まだ針がついてるときに、はい、口開けて撮ったときに、はい、魚が暴れて、
0: はい、
1: ブサッと人差し指の一番上のところに刺さって、
0: うん、
1: それで運良くというか運悪くというか貫通したんですよ。
0: ああ、もう回っちゃった。
1: 回ったんです。だから先から出ちゃって、向こうの先が、
0: うん、ラッキーだと思いますね。
1: ラッキーだよね、
0: はい、
1: それでもうあとペンチでパツンと切って抜いたんですけど、あれ途中だったらやばいですよね。
0: やばい、
1: はい、途中だったらどうす、行かせちゃう、向こうまで行かせちゃう。
0: いや
1: ーでも行かせないと返しがあるから痛いじゃないですか、
0: うん、そうですね、うん、細い針だとあのバスプロとかはよく抜いてますけどね、パーンってそのまま
1: 勢い、痛いな、
2: あの、ね、あの要は糸かけて
0: 糸巻いてね、パーンって引っ張
2: ることあるんですよ、
0: 細いやつだと。
2: そう、細いやつだと、
0: うん、太いやつは無理ですね。
1: そう、無理でしょ。
0: 絶対無理。
2: で、私実は一回やったことあって、
0: 太いやつですか。
2: ちょっと太めのやつで、
1: で
2: ニッチもサッチもいかなくて貫通しちゃって、
1: はい、貫通はしたんだ。
2: 貫通しました、
0: はい、
2: でもあのルアーで抜く方法、はいはいはい、糸をかけて無理やり引っ張る方法あるんですけど、
0: はいはい
2: は
0: い、
2: もうそれは動画見た時に無理だと思って、
0: はい、
2: ちょっと病院行って、
0: いや絶対それが正解です。
1: 正解だよね。
2: 指先麻酔かけて、
0: はい、
2: 取ってもらいました。
0: それが正解です、本当に。
2: でもあの病院行く時に、
1: うん、
2: あのまあ、自分の車で行ったんですけど、
1: はい、
2: あのたまたまね知り合いに声かけられたんですよ、
0: はいはいはい、
2: どこ行くのって言われたんですけど、
0: はいはい、
2: その時に、
0: はい、
2: 指に針がかかってましてってここまで出かかったんです
0: か。言えなかったんだ。
2: 言えなかった。
1: 言えない。
2: あまり恥ずかしくて。
1: 俺はそんな度胸ないな。途中まで刺さったら、
0: はい、
1: 向こうに貫通させるから自分でプッシュできないでしょ。
0: 無理ですね。
2: 無理ですね。
1: 俺も病院行って、
0: はい、
1: 多分全身麻酔でやったんです
0: よ。完全に眠らせ。
1: そのぐらいじゃない
0: か。部分麻酔じゃなくて。
1: 全身麻酔。
2: 全身麻酔
0: そうですよね。結構やっぱ釣りは危険な。
1: 危ない。
0: ね、
1: そうですね。帽子なんかちゃんと被ってた方がいいと思うし。
0: そうですね。サングラス。
1: できればサングラスして。
0: そうですね。ルール守ってね。キャストするときも結構危険ですからね。後ろ見てちゃんと投げないといけないとかね。ありますからね。気をつけてほしいなと思いますけども。はい。山下健二郎のトークライフィッシング。
2: もうこれまでいろんなところで釣りなさってると思うんですけども、はい、これを釣りにここに行きたいみたいな。
1: あ、今ですか。はい、この前話したけどやっぱり小笠原行きたいです。
0: 小笠原諸島、ね、
1: 小笠原行っていいな。もう40キロ級のクエ釣ってみたいですね。
0: まあいいですね。
1: 小笠原ってもうちょっと早く着かないんですかね。なんであんな時間。
0: そうですよ、移動で結構かかりますよね。
1: あれ船でみんな寝ていくんですよね。
2: あ、そうですね、まるまる1日ですね。
1: そうだよね。
2: 船が、
0: そうなん
2: です、行き帰りで1週間かかるんですよね。
1: あ、そうなんだ。
2: そうですね、毎日出てるわけではないので、だから小笠原行くとなったら1週間というもう期間で。
0: そうなんだ。
1: 行けないですよね。
0: でも行ったら結構やっぱ釣果は上がる。
1: 絶対上がる
0: で、ね、
1: だって行く人そんないないですよね。
0: ないですよね。
1: 魚絶対余ってます、あそこ。
2: 余ってる、
0: うん、擦れてないっていうのも、ね、
1: そう、
0: ね、擦れてないと思う。そんだけ人間が入って取ってないっていうのもあるし、
1: うんうん、あそこ行って40キロ50キロのクエ釣ったらもう釣りやめてもいいかな。
0: ああ、そのぐらい魅力的な場所ではありますよね。やっぱり一週間するってなかなかね、
1: なかなかね、
0: 難しいですね。いろんなことをなんか犠牲にしないと無理だなってありますからね。小笠原って他何釣れるんだろう、クエ以外に。やっぱ何でも釣れるんですかね。やっぱ青物も釣れたりとか。
1: まあ、多分、はい、ロックフィッシュメインじゃないですかね。
0: ああ、ロックフィッシュ。
1: うん、多分そうだと思いますね。
2: でも結構サメも多いんですよね。
0: あ、そう、サメですか。
2: へえ。実は私行ったことあって
0: です、ね。わ、ええ、
2: はい、実は私が実は大学水産なんですよ。は
1: い、あ、そうなんですか。
2: 水産学部で、で、はい、実習船で小笠原行ったことがあってですね。
0: はい、
2: で、それで父島の港に夜船止めて、
0: はい、
2: で、自分の持って当時一番大きかったタックルで、
0: はい、
2: 落としたんですね。
0: はい、
2: で何が釣れるかなと思ったんですけど、はい、もうギューって引っ張られたらプツン、ギューって引っ張られたらプツンの、どんなでかいのがいるんだってみんな、はいはい、もうみんなそれぞれ自分が持ってる一番タックルで持ってったんですよ、はい、これも多分、まあ、おそらくサメだと思うんで、夜でサメだったと思うんですけど、まあ、3メートル近い。
1: あ、見てないんだ。
2: 見てないです。もうかかった瞬間
1: なんだか分かんないまま、
0: う
1: ん、も
0: う、
1: まあ、でもサメですねきっとね。
2: そうね、私の印象ですけど、
0: うん、
2: でもそのおそらく地元の方のね、多分クエ狙う船に乗れば、そのポイントに連れてって乗れると思うんですけど、
1: でも青もなんか釣って暴れて血流しながら上げてくると、もう半分ぐらいサメに食べられたりするんですよね。
2: そうそうそう
0: そう、上げるまでがね結構ね難しかったりとかしますからね、サメが来てね。
2: そうなんですよね。キハダなんかもね結構半分食べられた状態で上がったりとか。
0: めっちゃ食われる、本当に
1: 食われるよね。
0: 食われますね。頭だけボーンって浮いてきて、
2: そうそうそうそうそうそうそうそ
0: う、考えたらすごいですよね。だってあれ一口で身バコンっていって、
1: うん、いくんね。
2: そうですよね。
0: 相当力強いですよね。
1: 骨もないですもんね。
0: ないです、ないです、本当頭だけボーンって浮いてきて、
2: う
0: ん、あんな大きいキハダを丸飲みってことですよね。
2: そうですよね。
1: 大昔に俺の友達が財布を落としちゃったんですよ、はい、船から、
2: 船から、
1: はい、船から なんか分かんないけど、
2: はい、
1: あっってパッて見たら財布がゆらゆらと落ちていく財布を見ながら、
0: はい、
1: で飛び込もうとしたんです、そいつが、
0: はいはいはい、
1: やめやめ危ない危ないって言ったら、でっかいサメが、
0: はい、
1: その船の横ふわって
0: 飛んで、うわ怖っ、
1: その人、
2: はい、
1: 思いっきり船の後ろに尻もちついて驚いて
2: 驚いて
1: うわそうだよ、あれサメだよ飛び込んであの財布取りちゃやばかったよ、
0: お金よりも命なんでね本当に

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。山下健二郎のトークライフフィッシング、お送りしているのは3代目 JSOUL BROTHERS の山下健二郎と
1: NHK アナウンサー田中裕之、そしてゲストは近藤真彦さんです。
2: お願いします。
0: お願いします。なんていうんですか、遠征先だったりとか、うん、仕事の出張先だったりとか釣りとかすること
2: 、昔はよくやってました。昔は本当によくやってた、今はもうね、はい、やってないですけど、はい、昔そのハマってた時期は、はい、例えばドラマのロケで長崎行きましたって言ったら、はいはい、もう長崎の釣り道具屋行って、はい、もう安いの買って、はいそれで、まあ、夕方5時ぐらいにロケ終わりました、はい、そしたらもう、ね、スタッフとか、はい、あの出演者の人がみんな旅館で夕食何時からって言った時に、はいはいはい、僕一人で防波堤で
0: 知ってますね。めっちゃいいですね、うん、いいですね、
2: 昔はよくやったな、
0: うん、面白いですよねその時間って、ね、面白い、僕よくやってました。
2: 誰も付き合ってくれないですけどね
0: え、こっから行くのってね、結構びっくりされますよね、
2: うん、そう
0: ね、
1: 一人でですもんね。
2: 一人で、
1: でも多分あれですよ、堤防で竿出して隣見たらびっくりしますよ、
0: みたいな、
1: あれもちろん
0: こういうみたいな
2: マッチマッチ
1: なかったですか、そういう
2: 声かけ。いや、なかったです、全然なかった
1: です。あ、そうですか。
0: 意外と釣り場ってバレないですよね。
2: バレないですよね。
1: あ、そうですか。山下さんもそうですか、バレないです。
0: バレないです、結構。
1: あ、そうですか、
0: はい、釣り人は結構、ね、やっぱ釣りのことしか考えてないから周りがあんま見えてない
1: 確かに、そうそうそう、釣り人見るよりも、うん、そこに置いてあるあのビクといいますか、イケス覗いて、あ、釣れてる釣れてる、
2: そうね、
1: そっち
2: のね、
0: その顔なんか見てない、
1: あんまり見てない、
0: 大丈夫です。
2: 人に聞けるタイプですか、釣れてますかって声かけられる。
0: うわ、どっちだろう。
2: 俺かけられないんですよ。
0: かけないんです、ね、
1: かけないですか。
2: だからもう本当こっそり見るしかないんですよ、ね、声かけて連れてるって言えないんで。
1: そうですか、
2: ね、こっそり、
0: そうですね、うん、あ、でも僕はかけるときはかけますけどね、うん、でもなんかちょっと連れてない雰囲気漂ってる人いるじゃないですか、たまにこうオーラとして、ね、もうすぐ肩落としてもこんな感じ、それはさすがに声かけれないなってい
2: う、ないね、
1: うん、なんかでも釣り人も声かけられるそうな人と、うん、なんか声かけんなオーラ出してる人いますよ、ね、
0: ね、
1: 私はそれ結構見ながら、
0: あるある、
1: あ、これはこの人聞いたらまずそうだ、
2: うん、俺でも船着き場に帰ってくるでしょ、
0: はい、
2: したら隣の船とか、はい、その隣の船から荷物下ろしてる人いるじゃん、
0: あ、いますね、
2: 気になっちゃうの、
0: わかる、
2: すっごい気になって
0: すげえわかります。
2: でこっち大量だと、はい、隣の船の方に近づけて、はい、クーラーボックスを、はい、で開ける、
1: 開ける
2: それで開けた瞬間に帽子取るマッチすげえ
0: めっちゃ面白いですね、
1: すごい自慢
2: そう、それがやっぱり釣り人だよ ね、
0: そうすよね、
2: 自慢したいの、
0: あ、分かります、
2: 釣ってきた魚、
0: そんだけやってきたぜみたいな、ね、
2: だってカジキとかさ、はい、シイラって釣れたら旗立てても帰ってくるのよ、
0: ああ船の
2: 船の
1: 上に、
2: カジキ一匹釣れたらカジキの旗一本、でシイラが一匹釣れたらその下にシイラ一本、
0: あ、そうなんですね、知らなかった、
2: カジキが三本釣れたらカジキ三本釣れたって三枚、三枚
0: 旗立てて、そうなんですね、
2: だからみんな自慢したいんだって、
0: そうなんだ、
2: そう、俺だけじゃないから、
0: ね、この船上がったぞーって
2: そう、
0: この手挙げてるわけでしょ、
2: そう、そうすると、あの船何、カジキ3本にシイラ2本あげてるよって、そしたらもうやっぱ見に行くじゃない、
1: 見に、はいはいはい、あ、そうですね、うん、見ますね、見に行きますね、
2: 見に行く、だからそ見に来てちょうだいっていう証だから、あれは
0: そう
2: 自慢だから、
0: 知らなかった、
2: だから俺もクーラーボックス横に持ってる
0: で帽子取って、
2: そうそうそう、
0: 面白いですね確かにね、自慢はしたいですもんね、
2: 自慢したいですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、では次行きましょうか、近藤さんにとって、
2: うん、
0: 釣りの一番の魅力とかも聞いてみたいですね、魅力、
2: は
0: い、
2: 釣りの魅力は、
0: はい、
2: まず一つは、
0: はい、
2: 仕事を忘れられる、
0: うん、そうですね、うん、共感できます、
2: だから結局、はい、

0: その釣れる釣れないはもちろん大事なことだ、はい、だけども船で海出てって、はい、朝日見たりとか、うん、はい、沈んでいく夕日を見るだけでも、はいはい、その瞬間だけでも、はい、例えば芸能の仕事で、はい、なんかこういうあれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないってことを忘れられてるっていうのは、はい、やっぱりそこが一番いいかな。それでそこに糸を垂らしてるっていう自分がいる、はい、ただ夕日だけ見に行くわけじゃないんだけども、はい、だから釣れないとなんか自分でいつもそういうふうに思って、でもいいやあの夕日見たしなっていうふうに帰ってくることもある。
1: なんか仕事のことも忘れてリラックスできる瞬間というか、うん、確かに綺麗ですよね海から見るね。
0: いや綺麗だ ね、朝日も夕日もすごく綺麗、う
2: んね、自然ってでっかいなって思いますよね。いつ
1: も思いますよね、
2: いつもでっかいなって
0: 、ね、なんか船に何人か乗ってるけど、はい、あの瞬間こう一人になってんだよね。
1: ああそうですね、
0: 夕日見てる瞬間一人になって。僕、はい、歌の仕事だとか芸能の仕事とレースの仕事やってて、はい、結構煮詰まる時あるんですよね、はい、でそういう時にスケジュールパッと取れたら釣り行ったらもう何にも考えないで、
1: なるほど、
0: リセットされて帰ってくる感じですね。
1: いいですよね。またそこから仕事のモチベーションが上がったりとか、ね、よしやるぞみたいな気持ちも生まれるし、いや確かにそれすごい共感できるな、
0: 釣れればまあそれに越したことはないけど、
1: まあそうですね、
0: 釣れなくてもまあいいや夕日見たからって言って
1: 、そうですね、ではでは最後になるんですけども、近藤真彦さんにとって釣りとは何でしょうか。
0: 釣りとは、
1: はい、
0: 仕事の次に大事な場所。
1: あ、いいですね。
0: 多分2番目だと思う。それ言うと家族が怒るけど。でも正直なとこ。
1: はいはい、そうですね。
0: 仕事、釣り、はいはい、家族って感じ。
1: ああ。
0: これ NHK で言うとやばいわ。そうですね。仕事、家族、釣り。
1: そうですね。
0: そういうことにしとい
1: て、そのぐらい迷うぐらいやっぱ好きなものっていう、
0: そうね、
1: ことですよね。いいですね。
0: そうかな。
1: もう本当に生涯やっぱね遊ばしてくれる。
0: そう、釣りってさ、はい、結局面白いなと思うのは、世界中で同じことやってんだよねみんな。
1: そうですね。
2: そうですね。
1: 共通ですもんね。
0: そう。だから世界中の港に行ったら、同じ竿を買って、同じリール買って。同じ方法で釣ってるんだよね。
1: そうですよね。
0: 世界共通な。
1: 確かにね、もうなんか言葉通じなくてもそれだけでね、ちょっとこうなんか仲良くなれたような気がしますもんね。同じことやってるとね。
0: そう。
1: あ、面白い
0: です、ね。どの港に行ってもやっぱり一緒でしょ、はい、だって釣ってる。
1: そうですね。
0: 気持ちも一緒じゃないですか。
1: 一緒。みんな一緒。考えてることも一緒なん
0: だよね。一緒一緒。
1: ああ確かに。
0: そう、たまにだからその外国行って、はい、港の近くの釣り道具屋に入って、はい、今から釣りに出ていく人見てると、はい、釣りって世界共通なんだなって思うこともある。
1: そうですよね。確かにね。いや、いいお言葉ですね。
0: ありがとうございます。
1: 素敵なお言葉いただきました。ありがとうございました。
2: ゲストは近藤真彦さんでした。はい、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ちょっと自慢しすぎちゃった。
1: いやいや
2: いやいや、楽しかったです。
1: 最高でございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。山下健二郎のトークレッグフィッシング。
2: さあ、山下さん、はい、近藤真彦さんとの釣りトークいかがでしたか。
1: いや、本当に釣り好きなのもすごく伝わりましたし、まさか近藤さんとこんな釣りの話できない人生何があるか分かんないですよね。
2: 本当ですね。
1: もう帰ってすぐ母親に電話します。
2: そうですね、
1: お母ちゃん今日はやったぞと、はい、
2: そうですね、
1: はい、マッチといっぱい話した。嬉しいですよ本当に。普通に
2: そうですね、
1: はい、だから僕は子供の時からずっと見てた方なんで、もう芸能活動歴でいうともう何十年でしょう、47年、僕が生まれる前からねずっとやられてた方と楽しくお話できたし、はい、多分きっと近藤さんも今日すごく楽しそうにされてたんで、
2: はい、
1: いや、よかったなと思って。
2: いや、私も本当面白いなと思ったのは、はい、近藤さんと山下さんともそうなんですけど、はい、釣りに一緒に行ったことないじゃないですか、
1: はい、
2: それでも同じ感情を分かち合えるというか、
1: 本当に、
2: ね、近藤さん、私も初めてなんですけど、はい、近藤さんと同じ感情を私も理解できる、山下さんも感情を理解できる、まあ、これがやっぱ釣りの魅力だなって
1: ね、
2: 思いましたね。
1: でまたこれ今日いっぱい話したから、次今度もしどっかでね現場とかでお会いした時に、一つこう壁がないというか、また話せるじゃないですか。
2: 時
1: いつするね、今度一緒に来ようみたいな話だったらもうすぐ行きますけどね。
2: ね、本当ですね。近藤さんから誘われたらね、
1: 行きたい行きたい、
2: もう絶対一緒に行きますよ。

0: ぜひ誘ってください、は
1: い、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、楽しかったです、
2: はい、番組では引き続きメッセージやご意見を募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。何度でも釣り気分を味わってください。また NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録もよろしくお願いします。
1: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から。次回は7月18日です。
2: ゲストは釣りを学ぶ専門校の講師でルアーを作る技術などを教えている花野誠二さんをお迎えします。
1: はい、僕もね一度は本当に考えたんですよ、
2: はい、
1: 専門校、
2: はい、
1: 入るの悩んだぐらい本当に真剣に考えてた時期もあったんで、いろいろ聞きたいことだらけなんで楽しみですね。
2: どんな授業をするんでしょうかね。
1: どんな授業をして本当にその生徒たちが卒業された後どういう道をたどるのかとか、そういうのも聞いてみたいですし、
2: そうですね、
1: どういうことを大切にして教えているのかとか、
2: そうですね、
1: 楽しみですね、
2: はい
1: はい、
2: トークライクフィッシングお送りしたのは
1: 3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
2: NHK アナウンサーの田中裕之でした。
1: 次回もどうぞお楽しみに。それではまた。

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。夏の本格的な行楽シーズンを前に、神奈川県逗子市の海岸でサーフボードなどを使って溺れた人を救助する方法を学ぶ催しが行われました。これはサーフィンの愛好家などで作る地元のボランティア団体が逗子海岸で開いたもので、今日はおよそ50人が参加しました。はじめに講師を務めたボランティア団体のメンバーが、溺れている人を発見したときにサーフボードなどを使って救助する方法を説明した後、参加した人たちが海に入ってボードに乗せ岸まで運ぶ手順を学びました。この後、地元の消防の指導を受けながら AED の使い方や心臓マッサージの方法を確認していました。家族で参加した地元の50代の男性は、救助方法を知ればいざという時に人助けができるかもしれません、改めて訓練は大切だと思いましたと話していました。主催したボランティア団体の日野雄介さんは、正しい知識と技術を持つ人を一人でも多く増やし、海の事故を減らすことにつなげていきたいですと話していました。栃木県足利市出身のクリエイターが手掛けた人気ゲームソフト信長の野望を芸術として楽しんでもらおうという企画展が、今日から宇都宮市で始まり、大勢の人たちでにぎわっています。宇都宮市の県立美術館で始まったこの企画展は、ゲームを娯楽ではなく高いデザイン性のある作品として楽しんでもらおうという初めての試みで、足利市出身で渋沢光として活動する襟川陽一さんが手掛けた信長の野望シリーズがテーマになっています。企画展の特徴は、体験を通して作品を芸術として捉えることで、ゲームのイベント動画などが高さ3メートル以上ある巨大なスクリーンに映し出されているコーナーでは、訪れた人たちがゲームの世界観を全身で感じていました。会場を訪れた40代の男性は、歴代のゲーム画面を見比べると、かつてのドット絵からだんだん美しく進化していく様子が印象に残りましたと話していました。この展示会は今年9月6日まで開かれています。栃木県大田原市にある水族館、栃木県那珂川水遊園で、突然変異で全身が白く見える珍しいヤマメが展示されています。展示されている2匹の白いヤマメは、地元の漁協が養殖しているヤマメの中に白いものがいるのを見つけ、今年4月下旬に持ち込んだもので、大きさはそれぞれ6センチと10センチほどです。水族館によりますと、生まれつき色素を作ることができないアルビノとは違い、目は黒いことから、突然変異で色素が減少して全身が白くなった白変種だということです。持ち込んだ漁協は、毎年たくさんのヤマメを養殖していますが、白い

0: 島、茨城県の県北地域と栃木県に出ています。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 大型で強い台風9号の影響で沖縄県では局地的に猛烈な風も吹いたほか、猛烈なしけが続き被害が出ています。宮古島や石垣島などは暴風域から抜けましたが、明日にかけて高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。沖縄電力によりますと、台風9号の影響で今日午後9時の時点で沖縄県内では18,020戸が停電しています。このうち宮古島市では14,410戸、石垣市で2,330戸などとなっています。また台風の影響で沖縄県内では12人が軽いけがをしたということです。台風9号は次第に沖縄県から遠ざかり、明日にかけて大陸へ向かう見込みですが、風の強い状態は続くと予想されています。波も高く、沖縄奄美では大しけや猛烈なしけが続く見込みで、気象庁は高波に警戒し、強風にも十分注意するよう呼びかけています。台風から離れた西日本や東日本の太平洋沿岸でもうねりを伴って波の高い状態が続く見込みで注意が必要です。一方、台湾の中央気象所によりますと、今日未明から北部などが暴風域に入っています。消防などによりますと、日本時間の今日午後8時までに合わせて113人がけがをしたほか、ほぼ全土で出勤などを停止する措置が取られるなど警戒が続いています。また中国の中央気象台によりますと、台風9号は今夜遅くに中国東部の浙江省に上陸する見通しだということです。上海にある日本総領事館は、台風の影響が予想される地域への移動や外出を控えるなどして安全確保に努めるよう呼びかけています。今日午前、静岡県富士市の海岸で54歳の男性が波にさらわれて流され、病院に搬送されましたが、その後死亡しました。気象台は台風9号の影響でうねりを伴った高波が予想されるとして注意を呼びかけていて、警察などが事故の詳しい状況を調べています。警察や消防によりますと、今日午前7時15分過ぎ、静岡県富士市今井の海岸で夫が波にさらわれたと一緒にいた家族から通報がありました。男性は海上で意識不明の状態で県の防災ヘリコプターに救助され、富士市内の病院に搬送されましたが、およそ3時間半後に死亡が確認されました。亡くなったのは富士市伝坊に住む地方公務員の内田直人さん54歳で、海水を汲みに家族と海岸を訪れていたということで、警察や消防、海上保安部が事故の詳しい状況を調べています。ロシア法務省は、ウクライナへの軍事侵攻を批判したロシアの元下院議員を外国のスパイを意味する外国の代理人に指定し、プーチン政権の意向に沿わない個人や団体に対する締め付けが一層強まっています。外国の代理人に10日指定されたのは、ロシアの

元下院議員のボリス・ナデジディン氏63歳ですについて不正確な情報を流したなどとしています。ナデジディン氏は軍事侵攻に批判的な立場で、一昨年の大統領選挙では反戦を掲げて立候補しようとしましたが、ロシアの中央選挙管理委員会は必要な署名に不備があったとして立候補を認めませんでした。ナデジディン氏は10日自身の SNS に前例のない決定だと投稿し、法務省を非難しました。また下院議員に返り咲くための政治活動を今後も続ける意向を示しています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になります。

こんばんは。7月11日土曜日、 NHK のラジオ深夜便です。今夜のご案内は森田美幸です。台風9号は沖縄から遠ざかっていますが、停電、また農作物の被害、交通への影響、また転倒して怪我をした方もいらっしゃいます。本当に台風に警戒しなければならない季節になったと実感いたします。2週間前の週末は台風7号8号が日本に接近していて、影響が心配されていました。でちょうど2週間前の土曜日、深夜便の集いの収録のため、北海道北部の浜頓別町に後藤志賀義アンカーと羽田空港から稚内空港に向かう日だったんですけれども、後藤アンカーも私も飛行機が飛ぶのかどうか心配で、前の晩は眠れず、当日は空港までの交通機関が止まったり遅れたりしないか心配で、2時間近く前に空港に到着してドキドキしながら待っていました。最終的には20分ほどの遅れで稚内空港に到着して、本当にほっといたしました。今回お邪魔した浜頓別町、実は40年前の NHK 特集、今の NHK スペシャルで春を迎える雄大な自然の様子をお届けしているんですが、その時私はリポーターとしてこの町を訪ねていました。収録した場所の原生花園も今回40年ぶりに訪ねることができました。また何より本当に温かいリスナーの皆さんに迎えていただき、素晴らしい時間になりました。この深夜便の集いにつきましては、今月31日金曜日の夜のラジオ深夜便3時台、ですから8月1日の朝3時台に放送いたします。お目覚めでしたらお聞きいただけると嬉しいです。では今夜これからの番組の内容をご紹介いたします。この11時台と0時台は深夜便ネクストです。テーマはあの人に会いたい。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。1時台は和芸百選講談です。宝井一林さんの本田宗一郎をお聞きいただきます。2時台3時台音楽のコーナーは太陽さんがテーマです。2時台ロマンチックコンサートでは You are my sunshine、 太陽は燃えている、 You are the sunshine of my life、などを、ご用意しております。そして3時台日本の歌心の歌では真っ赤な太陽、シーズンインザサン、ララサンシャインなどをおかけする予定です。4時台は深夜便特集、私の日本見聞録の前編です。

0: 毎月第2土曜日のこの時間と0時台は深夜便ネクストをお送りいたします。今夜のパーソナリティ藤井隆さんは今夜リモートでのご出演です。藤井さん、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは、リスナーの皆さん、はい、よろしくお願いします。森田さんもよろしくお願いします、
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: すみません、
0: 今どちらですか？
1: はい、今福井県にお伺いしています。
0: はい、どんなご用事で？
1: はい、これは私今年の夏コンサートを7月から9月にかけて全国11カ所回らせていただくんですけど、
0: はい、
1: 昨日大阪公演で初日が終わりまして、
0: はい、
1: 今福井に入らせていただきました。
0: あ、ということは明日が本番になりますか？はい、
1: そうなんです。
0: あ、なんかいろんな方が参加されるコンサートということですけど、なんか、はい、早見優さんも？
1: そうなんです、出ていただくんです、
0: はい、
1: 来週ですかね。早見さん、
0: 早見さんはとは何回ご一緒されるんですか？
1: 2回なんですけども、
0: ええ、
1: はい、7月のこちらが7月の26日の香川、
0: はい、
1: 香川公演 と9月の23日の東京公演に早見さんご一緒します。
0: それもまた楽しみですね。
1: そうなんです、もう本当に早見さんのステージご一緒すると本当に元気いただけるので、
0: ええ、
1: もうぜひぜひお越しいただきたいと思います。
0: はい、どうですかコンサート、はい、盛り上がっていますか？
1: いや、もう本当に初日はね、昨日はものすごく緊張したんですけど、
0: はい、
1: お客さんに温かく迎えていただいて楽しくすることができました。
0: そうですか、はい、こちらにですね、藤井さんへのメッセージが届いているんですけれども、
1: はい、
0: 埼玉県50代の女性、桃色うさぎさん、
1: はい、
0: 藤井さん、森田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 金曜から藤井さん主催のファミリーコンサートが始まりましたね。
1: はい、
0: 藤井さんは本番直前まで物販スペースにいらして、来場者の方々の声掛けにとても素敵な笑顔で手を振っていらして、自分も声掛けしたいと思ってましたが恥ずかしさで何もできませんでした、はい、9月の公演に行きますので、はい、今年こそ藤井さんにお礼を伝えたいです。
1: 恐縮です、そんな、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: というメッセージ。それから、
1: はい、
0: 神奈川県の55歳の女性、なおさん、
1: はい、
0: こんばんは。藤井さんのコンサートツアー始まりましたね。
1: はい、
0: 最終日に伺う予定です。楽しみ。飼い猫の体調が優れずあまり外出できないので複数のコンサートに出向けなくて残念です。でも最終日にお会いできるのを楽しみに頑張ります。早く藤井さんに会いたい
1: ありがとうございます、
0: はい、ということです。
1: はい、とっても嬉しいです、
0: しかし、
1: はい、
0: 高杉、私たちが4番目に好きな季節が巡ってきましたよね
1: 大好きですよ、4番目に、
0: ね、4番目に大好きですけれどもね、
1: 早すぎませんか、ちょっと
0: ね、
1: 来るのが
0: なんか暑さが急にここ数日厳しくなってきてません？
1: はい、はい、もう本当にちょっとした移動の間もあっていいなと思って、
0: ええ、
1: はい、どうされてます？
0: いや、私は今のところこの暑くなった数日完璧な引きこもりでうちの中でエアコンをつけて過ごしているんですけれども。
1: そうですよね、
0: 高杉はどうやって乗り越えてます？
1: いや、もうスイカを食べてます。
0: あ、スイカね、
1: はい、スイカとかメロンも食べて、
0: はいはい、
1: 本当に夏もありがたいなと思いながらできるだけ感謝するように、
0: はい、そうですよね、はい、あとなんか暑い時には暑い麺類を食べるのもいいって前おっしゃってましたけど。
1: そうですね、
0: なんか食べました？
1: 今日は、冷たい辛味そばをいただきました。
0: あ、まあ、冷たいけどね、辛味のある、
1: はい、
0: ホットなものを食べたということですよね、
1: はい、辛味大根の絞り汁に、
0: はい、
1: おそばをつけて食べる。
0: うわー、美味しそう。
1: めちゃくちゃ美味しかったです。
0: いいな、なんかまた本当にこの時間ちょっとお腹が空いてくるんですよね
1: そうなんです、困ったもんです
0: さあ深夜便ネクスト、今夜もリスナーの皆さんからのメッセージでお送りしてまいります。はい、藤井隆さんからテーマのご紹介お願いいたします。
1: かしこまりました。今回のテーマはあの人に会いたいです。
0: はい、
1: 例えば喧嘩別れしてしまった友達に会ってあの時のことを謝りたい、大好きな歌手に会って歌に励まされたことを伝えたい、タイムスリップして歴史上の人物と会ってみたいなどなど、あなたが今会いたい人は誰ですか？その理由もぜひ教えてください。
0: はい、そして会ったら何をしたいのか、何を伝えたいのかなども、書いていただければと思います。
1: はい、
0: メッセージの宛先です。ラジオ深夜便のホームページからトップページのお知らせの欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリック、さらに番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選んでメールフォームからお送りください。タカッシーが今会いたいのは誰ですか？
1: はい、あの2年前に、
0: はい、
1: お店を閉じることになった喫茶店マスターと、
0: 喫茶店のマスター、
1: そうなんです。
0: はい、
1: 急にあのコロナの件で多分急に閉じられたんですけど、
0: はい、
1: 行ってた喫茶店のマスターとちゃんと出会えたから、あの舞台の仕事が入ってるタイミングだったんでなんか会えなかったんですよ。あと行ってたバーがあるんですけど、そのバー の、
0: はい、
1: あの主人さんとも会えなくなっちゃって、もうそれすごい寂しいんです。
0: 喫茶店とまた別のお店なんですね、バーというのは。
1: はい、別の、はい、夜行ってたバーなんですけど、
0: それまで頻繁に会って美味しいものを飲んだりまた食べたりしていた方と会えなくなっちゃって、
1: はい、なんか同じタイミングにトントンってそこの2つのお店がなくなっちゃって、であの僕自身も行ける時は行くんですけど行けない時なかなか行けなかったりするんで、行けないタイミングの間だったんで、すごく残念。
0: もし会ったらどうします？
1: あのお詫びと、
0: はい、
1: あとプリンがすごい美味しい喫茶店だったんで、
0: はい、
1: あのプリンもう一回食べたいですっていうことをアピールします。
0: そうですか。あの、はい、お二人とも今どこにいらっしゃるとかそういうことがわからない。
1: そうなんです。ね、なんかお二人とも控えめな方で。あの連絡先交換とかしてなかったんですよ。なんか行ったら仲良く喋るんですけど、
0: はい、
1: ね、なかなかそれを残念でね、悔やまれるんです。
0: それは寂しいですね。まあ、ある意味予期しなかった別れだったわけですものね。
1: そうなんです。森田さんが会いたい人はどなたですか？
0: 私ね、そう言われるとすごいたくさん思い浮かんじゃうんですけど
1: 、はい、
0: 大谷翔平選手とかアガサクリスティそれから元ビートルズのポール・マッカートニーも
1: なん
0: か会ってみたいなと思うんですけど、でもちょっと一番というともうだいぶ前に亡くなった母方の祖父なんですよ。もう今からもう10年くらい前かな、もう母が亡くなる少し前なんですけどね、急に戦時中の思い出話を母が始めまして、で、あの母方の祖父は農家、真っ刈村というところで農家をやっていたんですけれど、
1: はい、
0: 戦時中やっぱり農家なのでいろんな各地からあの、
1: うん、
0: 食べ物を売ってくださいとか何か食べさせてくださいっていう方がいろいろやってきて、で、あの祖父の家はもちろん近隣の農家の皆さんもできるだけそういう方々にあの食料を渡していたり一緒に食事をしたりしていて、もう中にはあの朝鮮半島から炭鉱に働きに来ていた人たちもあのいらっしゃったことがあって、そういう方も含めてなんか皆さんにね食事をあげたり一緒に食事をしたりしたなって母が話してたんです。
1: 優しい方ですね。
0: いやでも、ま、祖父だけじゃなくて周りの農家の方、まあ、皆さんそうだったって言うんですけど、今思えばもう祖父とはもうそんな話一度もしたことがないので、まあ、当時どんな思いであの祖父はいたのかな、どんな状況だったのかなっていうのをゆっくり聞いてみたかったなって、
1: ね、なるほど、
0: 思いました。で、
1: あの今も会えない人でもいいわけですよね、今回ね。
0: そうです、そうです、ね、あのもうあと全然会えない人でもいいんです、
1: ね、
0: あの多分現実には会えないであろう人でも結構です、
1: うん、
0: 一通ねこんなメッセージいただいてます、
1: はいはい、
0: 岩手県の58歳の女性、かき氷は小豆一択でさん、はい、私が会いたい人、それはお世辞じゃありません、藤井隆さんです。なんだかんだの曲がまた見直されて、 YouTube でも、配信も見て、がん闘病2度目の私にとってこのくよくよ後ろ向きの性格ってなんだろう、昔の前向きの私ってどこに行ったんだろうと病床で思う日々、現在も入退院を続け日々頑張っています。藤井隆さんのあったかいコメントもめっちゃ大好きです。これからもこのままで頑張ってください。そしてご自愛ください。私も治療頑張ります。会ってみたいけど号泣しそうです。藤井隆さんを見て元気をもらっているので、というかき氷は小豆一択でさんです。
1: かき氷は小豆一択さん、本当にもったいない優しいお言葉ありがとうございます。
0: でも
1: 本当に会えるならお会いしたいです、僕も、
0: ね。今は、ね、なんだかんだの曲にすごく励まされているということですし、
1: はい、
0: きっとこの放送も、ね、聞いてくださってメッセージを送ってくださっていると思いますので、
1: いや改めて CD デビューさせていただいたことを、ね、本当にありがたく思います。自分の活動が、はい、そんな風に思っていただけてるのって本当に嬉しいですし、これからもかき氷をまずきたくたに恥じないようにね、僕も元気をお届けできるように頑張りたいと思います。いつかコンサートぜひお越しください。お会いしたいです。はい、ありがとうございます。
0: なんか知らないところでこう、ね、お付き合いというか糸がつながっていってるっていうことですよね。
1: はいはい、本当に嬉しいです。
0: はい、かき氷は小豆一択でさん、ありがとうございます。
1: ね、
0: 入院生活、闘病生活続けていらっしゃるということですけれども、
1: はい、
0: どうぞ大変だと思うけれど、
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。
0: では今夜のテーマ、あの人に会いたいメッセージ、さらにご紹介してまいります。藤井さん、
1: はい、
0: お願いします。
1: こちらは長野県の藤沢博さん、73歳の男性からいただきました。森田さん、藤井さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。55年前の高校3年生の時、クラスにアメリカから交換留学生のディニーズという可愛い女の子が入ってきました。夏の文化祭でクラス最高の劇で白雪姫をやることになりました。もちろん私たちは英語は全くダメ、彼女も日本語は全くダメ、辞書を片手に何とかやりました。全校生徒の前でやり終わった後は万来の拍手でした。彼女デニーズは今アメリカで暮らしているのか、私たちのことを覚えているのか、もう一度会ってみたいです。
0: うん、
1: 55年前です。
0: 55年前ですよね。なかなかこう外国の方と付き合う、うん、会う機会がない時代かもしれませんよね。
1: そうですよね。
0: ディ
1: ニーズさん、もちろん白雪姫やられたんですもんね、きっとね。
0: 多分そうじゃないかと思いますけれども ね
1: 白雪姫役やられたと思うんですが、
0: どうしてらっしゃるでしょうね。
1: ねえ、なんか本当にメールと手紙の違いって大きくて、手紙時代にお会いした方って本当にこう引っ越ししても手紙が届かなくなって終わっちゃってる関係は僕も思い当たる人がいるんで、
0: そうありますよね。何かあとはその転校とかね、そういうのがもうやっぱり子どもの頃はほとんど、人生最後のもしかしたらお別れになっちゃうかななんていうような そんな時代でしたよね。
1: ね、素敵なお話ありがとうございました。
0: はい、北海道の石ころさん、47歳の女性の方、藤井さん、森田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が会いたいと思うのは小学校3年生の時の担任だった川口先生です。

0: 時30代だった女性の川口先生は、割と厳しい先生でしたが、私は好きでした。祖父に手塚治虫のブラックジャックを買ってもらった私は、その面白さに感動したことを夏休みの日記に書きました。すると先生も手塚治虫の漫画が好きだよと教えてくれて、お互いの漫画の貸し合いっこが始まりました。もちろん学校に漫画を持ってきてはいけないということになっていたので、書類の袋に入れて他の生徒には見つからないようにこっそりとやり取りが行われました。先生に借りた漫画を読んで、私はますます手塚治虫の漫画が好きになりました。40年近く経って、時々そのことを懐かしく思い出します。大事な思い出をくれた川口先生と大人になった私で、手塚治虫作品について語り合ってみたいですと。
1: 羨ましいです。
0: ねえ、こんなことがあったんですね。
1: 先生と隠してしなきゃいけないとしたことがなくて。
0: ないですよね。
1: でも絶対刺激的で楽しいですよね。
0: そのなんかこっそり感というか、それもあるでしょうし、でもまあ、この川口先生もこの石ころさんのことに、をね、やっぱりよく思ってらしたし、本当に漫画がもしかしたらお好きだったんでしょうね。
1: ね。で、学生の頃って先生って本当に随分大人に思ってますけど、
0: はい、
1: この先生も当時30代だったわけですから。
0: そうですよね。
1: 今思えばね、まだまだ本当にお若いというか、学生さんの方が年近いから楽しかったんでしょうね。相性良かったんでしょうね。
0: ねえ、なんか大人ともう本当に大好きなものを、本当に思いの丈をこう語り合えたり、そういうことができるって、ね、なんか羨ましいですよね。
1: 誇らしい気持ちでしたでしょうね、きっと ね、 石ころさんもね。やっぱり手塚治虫先生ってすごいなと思います。
0: はい、
1: それだけね、こう語り合える内容ですし、今なおやっぱりファンの方が多いっていうのがすごいことだなと思います。
0: そうですよね。高橋は、会ってみたい先生っていますか？
1: あ、います。中学の時の、
0: はい、
1: 英語の先生で、バレーボール部、なんかクラブの顧問もやられたんですよね、確か。で、その先生がアメリカにご結婚されて行って、なんかしばらくそれこそお手紙やり取りしてたんですけど、その後全然お手紙も書けなくなっちゃって、お元気かなと思って今ふと思い出しました。
0: あ、アメリカに、
1: はい、なんか結婚で行かれて、はい、
0: あ、ということはもうずっとそちらかもしれませんよね。
1: そうですよね。
0: そのお手紙のやり取りにはどんなことを書いてたんですか？
1: なんか年下の方が使う言葉じゃないんですけど、こう馬があったと言いますか、
0: はい、
1: なんか学校授業中に面白いことがあったらちょっと目が合うのが先生だったりとか、あと英語楽しいなって最初に思えたのはその先生のおかげなんですよね。はい。森田さん、会いたい先生います？
0: 私は前も話したことがあるかもしれませんが、小学校の低学年の時に十勝沖地震というのがありまして、札幌でも震度4の揺れがあって、で私は当時坂から飛び降りて左の足首を骨折してギプスをはめていまして、みんながこう動くのに私は動けなかったんですね。で石塚先生という女の先生だったんですけれども、もういろんな生徒さんの目配りをしながら私をこう背負って、みんなが集合する校庭まで、大丈夫だよ大丈夫だよって言って連れてってくださって、なんだかまだ子供で先生にしっかりお礼を言えていなかったような気がして、あの時本当に重かった中、また他の生徒さんも心配だった中、
1: そうですよね、
0: ありがとうございますって言いたいなって思います、
1: いや、それはもう子供さんの時ですから、精一杯 これはでもきっと森田さんなんて伝えてらっしゃるじゃないかななんて僕は想像するんですけど。
0: いや、まあでも本当に当時やっぱり震度4の揺れっていうのが初めての経験でしたので、
1: うん、そうですよ。
0: 今思えば本当に子どもたちも結構ね怖がって、
1: 怖い思いされてますよ、
0: まあ、そんな中でちょっと貴重な先生との思い出といえば思い出ですね、うん、
1: なるほど、
0: はい、さあ次はまた高杉からお願いします。
1: はいはい、高杉から行かせてもらいます。福岡県は片岡銀次郎さん50代の男性からいただきました、はい、私が会ってみたいのはアーティストの美茶さんです、
0: はい、
1: 彼女が CD デビューする前に東京のローカル FM 局でメディア初出演された時、仕事帰りの車の中のラジオで聞いてみました。その際デビューシングル包み込むようにがかかり、すっかり大ファンになりました。ですがミーシャさんがデビューされた1998年、私は病気になり東京から福岡に戻りました。入院中に父北区の許可が出て、看護師さんがドラマ大和なでしこのビデオを貸してくれました。ドラマの中で流れるエブリシングのタイミングが絶妙で大好きなドラマでした。もしお会いできるなら闘病中どれだけ力をもらったか感謝を伝えたいです。ミシャさんに歌の力をねもらえられたんですね、片岡杉一郎さん。
0: そうですね、もうエブリシング忘れられない曲でしょうね、
1: うん、
0: ではそのミシャさんのエブリシングお聴きください。

0: ミーシャさんで Everything、 7分近い曲たっぷりお聴きいただきました。
1: 壮大ですね、やっぱりね。フルコーラスきっといいですね。
0: あ、本当に なかなかこの長さですとね、フルコーラスでラジオで聴く機会ってないかもしれないですもんね。
1: いや、
0: もしかしてあんまりいい曲7分もあったから、あの福井にいる高杉が眠ってしまっているんじゃないかななんてちょっと心配しましたけど、大丈夫ですか？
1: そんな話っていいだろうあの大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
1: 本当のこと言います、
0: はい、
1: あのちゃんと立ってました。
0: え、あ歌ってました？
1: うん、あの立ってました。
0: あ、立ってた。
1: 寝てしまいそうだったの
0: なるほど、体を動かしながら立って
1: ゆったりとした気持ちだったので、
0: はい、
1: ちょっと椅子から立っておりました。
0: あ、そうですか。まだまだ
1: あります。さすがです、
0: はい、
1: 見られてました。
0: いやいや、なんとなくね、あのこれ終わった後高杉の声が聞こえなくなったらどうしようなんて少し心配になってました。よかったです
1: ありがとうございます。森田美由紀なんか、
0: いやいや。さあ、今夜のテーマはあの人に会いたいです。あの皆さんがどんな人に会ってどんなことを伝えたいのか、メッセージ、ラジオ深夜便のホームページから深夜便ネクストを選んでメールフォームからお送りください。次のメッセージ、山形県のひろみさん、70歳の方、お手紙をいただいています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私の会いたい人はみどりさんです。私は20代の頃、神奈川の病院で働きながら看護師の学校に行っていました。東北から出てきて親戚も友達もおらず、一人で夢中で日々を送っていました。みどりさんは沖縄の出身で、いつも笑顔でクラスのお姉さん的な存在で

0: 3年の勉強を終え、看護師の国家試験の日、私はかなり緊張していたと思います。それを察したかのような彼女に、学校で何回もテストを受けているから、いつもと同じ気持ちでいれば大丈夫、と笑顔で励ましてくれました。あの時があったから、今まで看護師を続けてこられました。みどりさんには感謝しかありません。ありがとうございました。今、会いたい気持ちが年々増していますが、彼女が現在どこにいるかもわかりません。このラジオを聞いていたらラッキーです。このような機会をいただき感謝いたします。皆様、日々熱くなります。ご自愛くださいませ、ということです。
1: ひろみさん、素敵なお話ありがとうございます。
0: はい。もしかして、みどりさんが聞いているといいんですけれどもね。
1: そうですよね。
0: 今からもう半世紀くらい前になるんでしょうか、東北出身で神奈川の病院で働きながら看護師の学校に通っていたひろみさんと一緒に看護学校で勉強をされていたみどりさんが、もしこの放送を聞いてくださっていたら、ね、ご連絡をいただければ
1: 、こちらに連絡いただいたら何とかしますよね。
0: ね、何とかお会いできるような
1: ね、
0: キューピッドにも
1: 沖縄ご出身のみどりさん、
0: はい、
1: ぜひいただきたいな、
0: はい、私かなと思ったらご連絡ください。
1: お待ちしてます。
0: 藤井さんからまた次のメッセージお願いします。
1: はい、はい、愛媛県は良純ママさん、40代の女性からいただきました。森田さん、藤井さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。あの人に会いたいということで、いても立ってもいられず初めてお便りしました。
0: ありがとうございます。
1: 私の会いたい人、それは数年前に SNS で知り合ったまるちゃんという友達です。私とまるちゃんはある国家資格取得を目指して勉強中でした。年齢は私よりも10歳以上年上、住んでいるところも関西と関東で離れていました。だけど妙に馬が合い、ネットを通してわからない問題を教え合ったり、良かった参考書を勧め合ったり、本当にまるちゃんに励まされ助けてもらいました。そして私たちはその年に国家試験に2人とも合格。今でもまるちゃんとは連絡を取り合う仲です。私が子育てで忙しいこともあり、まるちゃんにはなかなか会いに行くことはできませんが、必ず近い将来まるちゃんに会いに行きます。
0: はい、
1: 良純ママさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。SNS を通していろいろお付き合いをしてきたということで、多分割と細かい深い話もその SNS 上でできたり、また写真、はい、動画などももしかしたら交換できたりもしているのかもしれませんけど、やっぱ実際に会うとなると違いますもんね。
1: 昔はそれが電話だったと思うんですけど、今って本当にね、もちろん通話もできるでしょうけども、
0: はい、
1: いかに会うことがすごいことかってことを再確認しますもん ね。本当に
0: 本当に今良純ママさんは子育てなどでお忙しいということですけれども、いつの日か実際に会って握手でもできたらいいですよね。
1: 同じ夢に向かって再会えた仲間は、でも絶対会っていただきたいですよね、このお二人はね。
0: ちょっと応援したいですね、出会いを、
1: ね、うん。
0: 今夜はあの人に会いたいというテーマでメッセージをご紹介しています。埼玉県のラジオネーム、安倍一族の総大将さん、お手紙でいただきました。なんだかすごいラジオネームですね。
1: すごいですね、
0: はい、あの人に会いたいですが、私は初恋の人に会いたいです。今からちょうど50年前、私が高校2年生の時、その方は図書館の司書として赴任してこられました。短大を卒業されたばかりの4歳年上のとても綺麗でチャーミングなお姉さんでした。それからは放課後は友達と図書館に入り浸りになりました。照れながらも少しずつお話をするようになり、オフコースが好きなことや、誕生日を教えてもらいました。その後私たちは卒業を迎え、心の内を打ち明けることもなくお別れとなりました。

0: その後、年賀状のやり取りはありましたが、年月は流れて、去年、古希の誕生日にプリザーブドフラワーをプレゼントしました。突然の贈り物に戸惑われたのか、しばらく連絡がなかったのですが、今年の年賀状にプレゼントは玄関に飾っていますとの一言が添えられてありました。お孫さんもいてお幸せに暮らしているようで、こちらも嬉しく思います。初恋は実らないと言われますが、私にとってはいい思い出です。埼玉と秋田と離れており、お互い年を重ねましたが、ぜひもう一度会いたいと思っています。
1: すごい。
0: すごいですね。
1: 家庭中でこの総大将。
0: ね
1: え。
0: だって高校2年生の50年前の時の初恋で、
1: はい、
0: 卒業で終わったわけじゃなかったんですね。
1: あったんですよ。なんだ、お手紙のやり取りでも年賀状です
0: ね。年賀状のやり取りをして、
1: で古希の誕生日に、
0: はい、70のお誕生日にお花を送ったんですね。プリザーブドフラワーを、
1: どうですか、もしそういう急突然プリザーブドフラワーを送られたら、驚きますよね、まずね。
0: いや、まずものすごく驚きますよね。
1: ものすごく驚きますよね。
0: ねえ、
1: そのお相手の方もそのやっぱ驚かれたのか、ちょっと連絡がなかったっていうのが、
0: ええ、でもちゃんとその後の年賀状に、お礼の言葉というか、ちゃんとプレゼント飾っていますって書いてあったということで、初恋から長いお付き合いというか、つながっていたっていうことなんでしょうか。
1: すごいです、ね、なんかこう、ロマンチックと言いますか、
0: ね、
1: でも一途な方ですよね、アビスとこの総大将も。
0: そうですよね。
1: これでもお互い別の人と、あれ、
0: 多分そう、ということだと思います。
1: ですよね。
0: 相手の方もお孫さんがいらして幸せに暮らしていらっしゃるとい うことですので、まあいい思い出がずいぶん長く続いていらっしゃるというので羨ましいですよね。
1: そう考えると自分なんて薄情だななんて思います。
0: 何か思い当たることがあるんですか。
1: 何にもないです。
0: そんな
1: あります。
0: いや、何にもないです。
1: なんかさっぱりしたもんでしょ。
0: ですよね。なんかこう、ね、スタジオに来たらなんかお互いに顔を見合わせながら何にもないですってね、なんか
1: 合図を送り合ったところですよね。
0: 出ちゃうところですよね。
1: で、
0: このお手紙をくださった安倍一族の総大将さん、はい、曲のリクエストいただいています、
1: はい、
0: おかけしましょう。オフコースで言葉にできない。

0: オフコースで言葉にできないお聞きいただいています。皆様からのとっても素敵なメッセージご紹介しているうちにあっという間に時間が経ってきてしまいまして前半そろそろ終わりになります。
1: はい、
0: この後深夜便ネクスト後半0時台も続きます。メッセージお待ちしております。今日のテーマはあの人に会いたい。メッセージはラジオ深夜便のホームページにある深夜便ネクストを選択していただいてメールフォームでお送りください。藤井さん眠気は大丈夫ですか？
1: はい、あ、もちろんです。あの言葉にできないもうフルコーラスだと6分ですもんね。
0: そうなんです。もうでなんだかこう楽しいお便りご紹介しているうちになんだか曲紹介のタイミングがちょっと遅くなってしまって申し訳ないです。
1: 失礼いたしました。すいません。
0: あの後半もちょっと時々お飲み物など飲みながら、はい、あのお付き合いくださいね。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ではここで音楽をお聴きいただきます。モーツァルトの交響曲第40番にリクエストをいただいています。東京のヤッコダコさん75歳の女性の方、何かのすれ違いから25歳で別れたあの人と30分だけ時間をいただけたら嬉しいと思います。数えきれない思い出をありがとう、元気でいますと伝えたいです。思い出の曲をリクエストします。素敵ですね。30分だけ差し上げたいと思いますけれどもね。
1: なんか一緒にコンサートとか行かれたんですかね。
0: どうなんですかね。
1: すごい。
0: ではモーツァルトの交響曲第40番から第1楽章カール・ベーム指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

あの人には会いたいというテーマで、東京の75歳の女性やっこだこさんからリクエストをいただきました。モーツァルトの交響曲第40番から第1楽章、カール・ベーム指揮ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。深夜便ネクスト、今夜のテーマはあの人に会いたい。この後0時台も引き続き藤井隆さんとお送りいたします。では全国の天気概況です。明日は台風9号は沖縄から次第に離れますが、北日本には暖かく湿った空気が流れ込む見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、海上は波の高い状態が続くでしょう。九州や中国、四国、近畿は晴れ間が出ますが、昼頃からは局地的に雨雲や雷雲が発生するでしょう。急な激しい雨や落雷、突風などにご注意ください。東海は雲が広がるでしょう。関東や北陸も雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北は夕方にかけて活発な雨雲がかかり、大雨となる恐れがあります。特に日本海側では雨の量が多くなるため、土砂災害や河川の氾濫などに警戒が必要です。北海道も雨で、局地的に激しく降るでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。最高気温は全国的に平年並みか平年を上回るでしょう。那覇は31度、鹿児島34度の予想です。福岡は38度で記録的な暑さになるでしょう。九州の内陸部では40度に迫るところもありそうです。高知は31度、松山と広島33度、松江は35度、大阪32度、名古屋は33度、金沢32度の見込みです。各地で厳しい暑さが続きそうです。新潟は28度、東京30度、仙台28度、秋田は26度、札幌27度、釧路は22度で、今日と同じくらいのところが多いでしょう。続いて各地の明日の日の出の時刻です。7月12日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は4時6分。

福岡5時17分那覇5時45分各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は午前0時になります。

日付が変わって7月12日日曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日11日は福岡県太宰府市で最高気温が 39.3 度になるなど、九州で危険な暑さとなりました。西日本と東日本では今日以降も猛烈な暑さが続く見込みです。一方、東北では日本海側を中心に大雨の恐れがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、昨日も西日本と東日本を中心に晴れて各地で気温が上がり、日中の最高気温は福岡県太宰府市で 39.3 度と、この地点の観測史上1位の記録に並ぶ危険な暑さとなりました。このほか大分県日田市で 38.3 度、佐賀市で37度ちょうどと、九州北部を中心に猛暑日となりました。気象庁によりますと、広い範囲で晴れたことに加え、台風9号と高気圧の間で南寄りの風が強まり、山越えの乾いた風が吹き下ろすフェーン現象も影響したということです。このほか、埼玉県熊谷市で 34.1 度などと、広い範囲で真夏日となりました。今日12日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で39度と危険な暑さが予想されているほか、福岡市と熊本市で38度、佐賀市で37度など猛烈な暑さになると予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。気象庁は今日12日以降も猛烈な暑さが続くとして、熱中症対策を呼びかけています。西日本では18日土曜日ごろにかけて、東日本ではあさって火曜日から18日土曜日ごろにかけて最高気温が35度以上になるところがある見込みです。14日火曜日は最高気温が甲府市で39度、名古屋市や前橋市で38度と予想されています。一方、東北では低気圧が通過する明日13日にかけて湿った空気の流れ込みが続く見込みで、今日夕方までの24時間に降る雨の量は日本海側の多いところで150ミリと予想され、その後も雨量は増える見込みです。気象庁は東北の日本海側を中心に土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。次に、南米ベネズエラで先月起きた大地震は、発生から半月余りで死者が4000人を超え、今も行方がわからない人の捜索が続けられています。被害が特に深刻なラ・グアイラ州では、日本の国際緊急援助隊が拠点を設け、医療支援に乗り出しています。ベネズエラで先月24日に発生した大地震では、倒壊した建物で行方不明者の捜索活動が続けられ、ベネズエラ政府は10日までに4118人の死亡が確認されたと発表しました。建物の倒壊が相次いだ海沿いのラ・グアイラ州では、大勢の人たちが路上などで避難生活を続けています。日本の国際緊急援助隊の医療チームはラ・グアイラ州に入り、診療所を設置しました。フットサルコートに仮設の診察室や X 線や血液の検査に対応するテントが設営され、およそ40人の体制で医療活動に当たっています。瓦礫の撤去作業による粉塵などの影響で目に異常を感じるようになったと訴える男性は、支援に心

から感謝していますと話していました。医療チームの増田由美子看護師は、今後は感染症などが増えてくることに気をつけないといけない時期だ、長期の避難生活では心の負担も大きくなってくると話していました。中東のホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランが激しく対立する中、イランメディアはアラグチ外相がホルムズ海峡の対岸にあるオマーンの外相と会談すると伝えました。アメリカのメディアはアメリカとイランによる協議が来週行われる見通しだと報じていて、双方が再び歩み寄ることができるのかが焦点です。アメリカとイランは前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀の後、協議を再開する見通しでしたが、ホルムズ海峡近くを通行する商船が攻撃されたのをきっかけに、攻撃の応酬に発展しました。双方が本格的な戦闘の再開も辞さない姿勢を示す中、イランメディアはアラグチ外相がホルムズ海峡の対岸にあるオマーンの外相と海峡の運用について協議するため現地を訪れていると伝えました。アメリカの複数のメディアによりますと、アメリカはイランに対しホルムズ海峡を開放し船舶も攻撃しないとする声明を発表するよう求めていて、オマーンの外相との会談の後に声明が発表されることを期待しているということです。また高官の一人は、11日までに声明が発表されなければ重大な結果を招くと示唆したということです。今後の協議についてアメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカとイランによる協議が来週行われる見通しで、場所がスイスになる可能性があると報じていて、双方が再び歩み寄ることができるのかが焦点です。国内最高齢のピアニストとして100歳を超えても活動を続けていた室井摩耶子さんが亡くなりました。105歳でした。室井さんは6歳でピアノを始め、現在の東京芸術大学を首席で卒業した後、1945年に日本交響楽団のソリストとしてデビューしました。その後は活動拠点をヨーロッパに移して各国で演奏し、帰国後は100歳を超えても国内最高齢のピアニストとして活躍していましたが、今月5日に老衰のため亡くなったということです。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、スペイン対ベルギーはスペインが2対1で接戦を制し、4大会ぶりの準決勝進出を決めました。世界ランキング2位のスペインと世界9位のベルギーの試合は、前半30分スペインがパスをつないで攻め込み、オルモ選手のシュートは相手ゴールキーパーに防がれましたが、こぼれ球をルイス選手が押し込んで先制しました。対するベルギーは前半41分右サイドからのクロスボールにフォワードのデケートラーレ選手が頭で合わせ同点に追いつきました。スペインはこれが今大会初失点となり、前回大会から続いていたワールドカップの連続無失点記録も6試合でストップしました。後半は43分スペインのディフェンダークバルシ選手がペナルティーエリアの外からの強烈なシュートを打ち、相手ゴールキーパーが弾いたボールに途中出場のメリーノ選手が反応して勝ち越しゴールを挙げました。スペインはそのまま逃げ切って2対1でベルギーに勝ちました。メリーノ選手は決勝トーナメント2回戦のポルトガル戦に続き、2試合連続で途中出場での決勝ゴールとなりました。スペインは優勝した2010年の南アフリカ大会以来、4大会ぶりの準決勝進出です。スペインは準決勝で2大会ぶりの優勝を狙うフランスと対戦します。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが9対2で勝ちました。日本ハム対西武は日本ハムが8対2で勝ちました。ロッテ対オリックスはオリックスが8対3で勝ちました。セリーグです。阪神対ヤクルトは阪神が2対1でサヨナラ勝ちしまし

ました。 DeNA 対巨人は巨人が5対4で勝ちました。 DeNA は今シーズン初登板の藤浪投手が3回3失点と乱れました。中日対広島は中日が8対1で勝ちました。中日先発の涌井投手が

7月12日日曜日、時刻は0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美幸です。この後の番組の内容をご紹介します。この0時台は深夜便ネクストの後半、テーマはあの人に会いたい。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。1時台は話芸百選講談です。宝井一林さんで本田宗一郎をお聞きいただきます。2時台3時台音楽のコーナーは太陽さんがテーマです。2時台ロマンチックコンサートでは You are my sunshine、 朝日の当たる家、太陽は燃えているなどをおかけする予定です。3時台日本の歌心の歌では真っ赤な太陽、シーズンインザサン、ララサンシャインなどをご用意しています。4時台は深夜便特集、私の日本見聞録の前編、日本文学研究者のロバート・キャンベルさんのお話です。こうした内容で朝5時までお伝えいたします。

0: では深夜便ネクスト後半です。藤井隆さんは福井からリモートでご参加です。隆水、
1: はい、よろしくお願いします。
0: この時間もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 11時台の放送を聞いてくださったリスナーの方からメッセージいただいていますのでご紹介しますね。
1: お願いします。
0: 神奈川県の70歳の女性、ゆっくり歩くモンチッチさん。11時台に私会いたい人ということで母方の祖父の話をしたんですけれども、森田アナウンサーの話を聞いて思いました。私は父方の祖父に会ったことがないんです。私の生まれる1年前に亡くなったとか、母方の祖母にも会ったことがありません。母を産んで数年で亡くなったとか、知らない親戚が多いのですが、会って話をしてみたい、一緒にご飯を食べてみたいです。おじいちゃんおばあちゃん、私は元気だよ、こんなに大きくなったよと話しかけたい。私は70歳になって初めて思いつきました、ということです。
1: 僕も父方のおじいちゃんにはちっちゃい時お葬式行ったのを覚えてるんですけど、はい、喋ったことは記憶にはやっぱり残ってないので、会いたいです、
0: ね、なんだかこう自分が年を重ねてくると、うん、ね、昔はあんまりこうすごい深いお付き合いもなかったおじいちゃん、うん、おばあちゃんとか親戚とかと、うん、なんか話してみたいななんて、
1: ね、
0: 気持ちになってきますよね。
1: あ、わかります、
0: はい。それから、長野県松本市、小林清子さん81歳の方から、11時台に北海道の方から漫画の本を袋に入れて貸してくださった先生に会いたいというお便りがありました。手塚治虫さんの本ですよね、
1: はい、
0: 漫画。私の会ってみたい先生は小学校の4年生から6年生までの担任だった男の先生。

0: 先生です。お話し先生と呼ばれた先生は、給食を食べ終わると毎日本を読み聞かせてくれました。先生のおかげで皆本好きの子供になりました。昭和20年生まれの貧しい時代、家で本など買ってもらえない時代の話です。ということで、どうなんでしょうね、今もし会えたら、またなんか先生読んでとかって
1: 言いたい。子供に戻りますよね、きっと ね
0: 戻るでしょうね。やっぱりこう先生のことを思い出すのも、少し卒業してから、時が経ってからっていうこともあるかもしれませんね。
1: そうですよね、離れてみてこう思い出すことありますよね。
0: ということで、藤井さん、改めて今夜のメッセージのテーマ、はい、ご紹介いただけますか。
1: はい、テーマはあの人に会いたいです。例えば喧嘩別れしてしまった友達に会って、あの時のことを謝りたい。大好きな歌手に会って歌に励まされたことを伝えたい。タイムスリップして歴史上の人物と話してみたい、などなど。あなたが今会いたい人は誰ですか？その理由をぜひお聞かせください。
0: メッセージはラジオ深夜便のホームページからお送りください。トップページのお知らせの欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、さらに番組企画やゲストへのお便りはこちらからで、深夜便ネクストを選んでメールフォームからお送りください。お待ちしております。
1: 待ちしてます。
0: で、藤井さん、実は11時台にご紹介したいなと思いながら用意をしていて、ご紹介できなかったメッセージ今いつご紹介しますね、
1: はい、お願いします。
0: 宮崎県の千恵子さん、一度も会えないまま55年の歳月が過ぎ去りました。お会いする直前に彼が建設現場で負傷し入院となりました。彼のお母様からいい話があったら気遣いなくとの伝言を聞き、この縁談は遠回しに断られたと思い、他の方と見合いし結婚しました。つまりこれお見合いのお話なんですね。お見合いをしてから一度も会えないまま55年の歳月が過ぎちゃったということですね。で、後日彼は私の写真を持ち続けていると人づてに聞きました。私も高齢となり、命あるうちに私の過ちをお詫びすることが唯一の願いです。ということで、
1: お会いする直前に
0: お相手の方が建設現場で負傷されて入院ということで、
1: じゃあ本当に写真を見た同士ってことですかね。
0: そう、それだけだったんですね。まあ、お母様からのね、いい話があったら気遣いなくっていう言葉を聞いて、あ、これはダメだったんだって千恵子さん思われて、他の方とまたお見合いをされてっていうことなんですけど、実はというね、
1: 千恵子さん、でも今のねご家族いらっしゃるから、はい、うまくお伝えしたいんですけど、
0: はい、
1: 千恵子さんの言葉をお返しするなら、私の過ちをお詫びすることがということは、その時に他のお見合いしてしまったことをお詫びしたいということでしょう。
0: まあ、それとなんだかお母様の言葉を聞いて、もうすぐに他の方、つまり、
1: なるほど、
0: なんか彼に何も言わずに次に行ってしまってっていう、その気持ちを伝えたいっていうことなんでしょうかね。
1: なんか一つでに、ね、写真を持ち続けていらっしゃったっていうのを聞いた時にちょっと揺らぎますよね。
0: 揺らぎますよね。きっとね、千恵子さんお幸せな家族をね、家庭を築かれていらしたと思うんですけれども、聞いた時にって
1: 自分にそんな人がってなりますよね。
0: 思われたんですね。
1: なんか古希にお花を送った方もそうでしたけど、
0: はい、
1: すごいこうロマンがあるといいますか、ね、一途に思われる方っていらっしゃるんですね。
0: そう、もう55年のは歳月が過ぎたということで、その間もずっとなんか心の中にあったんですね。
1: うん、
0: では高須、
1: はい、
0: 0時台にご紹介するメッセージ、
1: はい、
0: お願いいたします。
1: こちらは大分県は抹茶ラブさん、70代の女性からいただきました。いきますよ、すごいですよ。私が会いたい人は紫式部です。紫式部と十二一重を着て花を目で月を仰ぎ恋バナをしたい。源氏物語の中に入って恋や愛を感じてみたい。9月に滋賀の石山寺や下鴨神社に行きます。紫式部が読んだ歌を感じたいと思っています。じゃあラブさん、紫式部ですって会いたい。
0: いやいやいやいや、すごいですね、時空を超えて
1: ね。ええ
0: 、
1: これまたロマンのあるお話で
0: ね。え、
1: なんか十二一人来てみたいって思う派ですか、
0: はいはい、
1: 俺でいけんか。
0: まずなんかその気持ちも分かりますし、2年ぐらい前でしょうかね、あの大河ドラマでもね、あの、
1: はい、
0: 平安時代、
1: はいはい、吉高さんの、
0: ね、はい、扱いましたよね、
1: はい、
0: なんかそれを見るとすごく色彩も豊か で、
1: うん、
0: でなんとなくこうロマンチックな感じもありますよね。
1: うん、確かに、うん、
0: いやしかし高水は、
1: はい
0: は
1: い、
0: 歴史上の人物と会いたいってあります？
1: ライト兄弟みたいな。
0: ライト兄弟、
1: あの飛行機やっぱり作った人ってすごいなと思うんです。
0: ああ、はいはい。
1: ですっごいバカにされたんでしょ当時、なんかできるわけない。
0: ええー、
1: でも頑張ったっていう話聞いたら、なんかそういう頑張る人のお話聞いてみたいです
0: わ。あ、どうしてそこまで頑張れたのかみたいな、
1: はい、
0: ところでしょうかね。
1: あとくじけそうになった時どうですか、うん、とか、
0: どんな答えが返ってくるでしょうね。
1: え、森田美ちゃんか
0: は私ね、もう本当に歴史上の人物って全然思い浮かばなくて、でふと、はい、ああいたいたと思ったのが、あのフランス革命時の男装の霊人オスカルだったんですけど、これはっきり言って実在の人物じゃなくて漫画の中の人物でしたね。
1: 物語ですよね。
0: 物語でしたね。
1: 物語ですよね。
0: いや、ちょっとあの一瞬オスカルって浮かんだんだけれど、それ以上思いつかない浅はかな自分を
1: いやいや、
0: ちょっとね、残念に思っていますが、あ、もう一方ですね、
1: はい、
0: 広島県の60代の女性、猫の名は花ちゃんさん、
1: はい、
0: 私は夏目漱石に会ってみたいです。作品も好きなのですが、どんな声でどんな話し方をされるのか肉声を聞いてみたいです。うん、確かにあの高水のライト兄弟もそうですけど、なんか、はい、過去の歴史上の人物の肉声って、
1: うん、
0: なかなか聞けないですもんね。
1: なんかあの例えばなんかコンピューターで解明して、
0: はい、
1: こんな声だったと思いますみたいな、
0: うん、
1: 西郷さんとか聞いたことあるんですけど、
0: ええ、
1: 究極本当かどうか分かんないですもんね。
0: そうですね、まあでもなんかそういうものでもいいから、なんだか聞いてみたいっていう、なんかそれ分かりますね。
1: 関根勤さんがペリーの声とかねやってらっしゃいますけどなんかあれ聞いてみたいですよね。しかも西郷さん、あ、西郷さんじゃないわ、あの、
0: ええ、
1: 誰でしたっけ今会いたかった浜ちゃん、猫の名は浜ち
0: ゃん、夏目漱石。
1: 夏目漱石さん、
0: はい、
1: 夏目漱石さんとかって写真によっちゃ雰囲気違いますもんね。
0: そうですね、
1: ね、
0: いろいろ想像しちゃいますけどね。
1: しちゃいますよね、
0: うん、
1: 確かに。
0: さあ、大阪府の、
1: はい、
0: 南原千鶴さん、53歳の女性の方、この方が会いたいのは、
1: はい、
0: 今年50周年のロボットアニメ超電磁ロボコンバトラー V のヒロイン南原千鶴です。彼女は私にとって子供の頃からの憧れのヒロインです。彼女に会ったら一緒にショッピングに行きたい。憧れのヒロインに会えるなんて最高に幸せです。ということ、ちょっとこの超電磁ロボコンバトラー V ご存知ですか？
1: いや、申し訳ない、私もちょっと分かってなくて。
0: 今年50周年ということですからね。

0: まあでもずっと憧れてらして、ラジオネームも南原千鶴さんですので、
1: ショッピングに行きたい、ね、
0: ショッピングに行きたい、どんなヒロインだったんだろう、
1: 戦いたいとかそういうのじゃないんですね、
0: え、
1: 一緒にこう戦いたいとかそういうのじゃなくて、
0: ないんですね、
1: 普通の暮らしの中でのお友達としてショッピングに行きたいっていうのがね、
0: ということですよね。いや、なんか気になりますね、この南原千鶴さんというキャラクターが、
1: 調べています、
0: どんなキャラクターなのか、
1: はい、
0: たかしが例えば子供の頃とか憧れたアニメのヒロインで当時会いたいなと思った人とか、まあドラマとかでもいいですけれども、います？
1: あの銀河鉄道の、
0: はいはい、
1: メーテルさんとか、あと、
0: はい、
1: サザエさんご一家とか、
0: サザエさんのご一家
1: で、はい、
0: これ会ってどうします、一家皆さんと会いたいんですね。
1: 僕やっぱ平屋って憧れたんですね、子供の頃から。
0: あの一員になってみたい、
1: はい、なんかあのお家でご飯いただきたいなとか、
0: はいはい、
1: 森田美樹はアニメであります、あれかオスカル、
0: あですね、アニメじゃないんですけど人形劇で、
1: はい、
0: サンダーバードっていうのがあったんですけど、
1: あ、わかります、
0: あ、わかります、
1: はい、
0: 私3歳年下の弟が、まあ、いろいろプラモデルを買って遊んでいたのもあってずっと一緒にテレビ見てたんですけど、このサンダーバードの2号を担当しているバージルっていう、
1: はい、
0: 結構彼が好きで、いつかの国際救助隊の基地がある島に行きたいななんて、そこでバージルに会いたいななんて思ったことがありますね。
1: それぞれね、なんかそのちょっとこう幼い時にこう心に残った役だっているはずですよね。
0: ねえ、しかしタカシーがサザエさん一家に行くのは今の年齢のタカシーとして行きたいですか、それともカツオ君のお友達とか、どういう、
1: じゃあ今でお願いします、今の自分で、
0: はい、
1: マスオさんとかと一緒にこうお食事行ったりとか飲みに行ったりしてみたいです
0: 。ああ、それもわかるな。
1: なんかマスオさんとアナゴさんが行く居酒屋とか美味しそうでしょう、なんか焼き鳥とか。
0: ですよね。
1: 食べたくなるんです。
0: 話が弾むかな。
1: でも職種が違いますからね、なんか。
0: そうですよね。
1: ね、不思議がられるよ。
0: 今の南原千鶴さんのご覧になっていたアニメですけれども、
1: はいはい、
0: 超電磁ロボコン、
1: あ、バトラー、コンバトラー V じゃない、
0: あ、ロボコンバトラー V だそうです。
1: う、はい、コンバトラー V です、
0: はい、
1: ロボコンじゃなくてね、わかりました、わかりました、
0: 切れるところがちょっと違ってご紹介しました、
1: ね、点、いやそうです、打ってる点が違いましたから、
0: はい、
1: あ、僕も今わかりました、
0: あれだって。でその南原千鶴は分かりました？
1: 今調べてます。
0: あ、そうですか。じゃあ後でちょっとその辺を調べてご報告をいただくとして、
1: はい、分かりました。
0: 次は藤井隆さんからご紹介ください、
1: はい、茨城県は和田雅美さん70代の男性からいただきました。私が今会いたい人は私の名付け親です。父から俺は学がないから学校の先生をしている弟に名付け親になってもらったと聞きました。しかし叔父から理由を聞く機会はなく、すでに2人とも他界しました。私の名前まさみの実は美しいと書きますが、私にどうしてその漢字を選んだのか会って聞いてみたいです。たかしやみゆきさんは自分の名前については聞いたことがありますか？
0: ありますか？
1: あったんですけど、
0: はい、
1: なんかそうですかで終わっちゃったんですよね。そんなちゃんと覚えてないんです。
0: 名付け親はどなただったんですか？
1: 父でした。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: せっかくたかしというね、
1: かひょっとしたら、なんか本当に今なんかストーリーあったかもしれないんですけど、 なんか照れくさくてちゃんと教えてもらってないかもしれません。
0: あ、まだ聞く機会が。
1: いやもうね、父が亡くなったんでね。
0: あ、そっか。
1: でも一回母に聞いています。
0: そうです ね、
1: ね、
0: まあ、この和田正美さんはね、学校の先生を、お父さんの学校の先生をしている弟さんということですから、おじいさんですよね。
1: はい、はい、
0: うん、なんかあの頃聞きたかったっていうのってありますよね。
1: わかります。あの男性でその美しいっていう字たまにいらっしゃいますけど、何かこうやっぱり意思を感じますもん ね、
0: ね、何か思いがあったんでしょうね。
1: うん、森下さんと美雪さんには、
0: 私もね、なんかこれはもう両親一緒に考えたものらしいんですけれど、なんか聞いた記憶があるけど、ま、もしかしたらなんですけど、ま、今 の、 あの上皇上皇后様が、あのご結婚の時、あの美智子様の美っていう字がやはり大変人気になったと、でその一字をつけたというのを聞いた記憶があります。あの年代的にあの、両親の世代と近いということもあってたと思うんですけれども、いやもう一回しっかり聞いてみたいな。
1: ねえ、僕もと思います。
0: 今夜のテーマはあの人に会いたい、曲のリクエストいただいています。香川県の大串健二さん、病気のために44歳で天国へ行った妻へ21年分の思いを伝えたい。二人の子供たち、男の子はいい人に巡り合って結婚し、孫もできました。共にお墓参りに来てくれています。どうか天国から見守ってください。リクエストは明るく涙の歌を歌う坂本九さんの涙くんさよならをお願いします。追伸、深夜便をますます盛り上げてください、よろしくとのことです。では坂本九さんの歌で涙くんさよなら。

0: 坂本九さんの歌で涙くんさよならでした。今夜の深夜便ネクストのテーマはあの人に会いたいです。このテーマにちなんで他にも曲のリクエストいただいています。藤井さん、メッセージご紹介ください。
1: はい、富山県は高野俊文さん62歳の男性からいただきました。会いたいのはビートルズのメンバーです。1966年にビートルズが来日、当時私は2歳でした。リクエスト曲は来日コンサートで演奏した中から I feel fine をお願いします。
0: はい、高橋は
1: 森田さんと同じく、
0: はい、で、はい、ビートルズファンですよね、
1: うん、
0: あの1972年の生まれの高橋はビートルズが来日したのはね、あのその時はまだ生まれてなかったですけど、
1: そうですね、あ
0: のアーティストミュージシャンの高橋にとってビートルズってどうですか？
1: そうですね、あのでも自分から聞きに行かなくても、
0: ええ、
1: やっぱり耳に入ってくるっていうか、
0: ええ、
1: 本当にあのたくさんの有名な曲と影響がある曲があるからすごいなと思ってます。
0: そうですね、もうある意味、はい、なんかこう20世紀のクラシックと言っていいぐらい。
1: そうですよね、
0: ね、でそれもよくぞあれだけたくさんの曲を短い期間に発表したななんて思いますけどね、うんうん
1: うん、あの来日された時に泊まったホテル、
0: はい、
1: 赤坂に、
0: はい、
1: 初めて行った時は あここかって思いました。
0: あ、やっぱり歴史のゆかりの場所を見たっていう感じ、
1: はい
0: はい、はい、では、高野俊文さんのリクエストでビートルズで I feel fine。

0: ビートルズで I feel fine でした。さあ今度は藤井さん、岐阜県のさすらい太郎さんからのメッセージご紹介いただけますか。
1: かしこまりました。父の転勤で子供の頃は各地を転々としていました。今は岐阜県に住んでいますが、時々思い出すのは小学3年生まで暮らした福井での日々です。毎日中に遊っていた男の子の友達や近所に住んでいて仲良くしてくれた女の子、転校の日また会おうねと交わした言葉も幼い私には遠い約束になってしまいました。気がつけばみんな40代になっているはずです。どんな人生を歩み、どんな笑顔で暮らしているんでしょう。ふと昔を思い出すたび、元気にしているかなと心の中で問いかけています。子供の頃に出会った人は大人になっても心のどこかに住み続けているものですね。もしもう一度会えたなら、元気だったと笑顔で声をかけ、あの頃の続きを語り合ってみたいです。さすらい太郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あの転校、自分が転校しちゃうと同時にまた仲良かった友達が転校してしまうっていう、ね、はい、思い出、小学校中学校などであると思いますけれども、
1: はい、
0: 高橋は自分自身は転校したことは
1: あります。
0: ありました。
1: 小学校の5年生の時に、はい、転校したんですけど、
0: うん、
1: 自転車で11キロぐらいあったのが自転車ギリギリ自転車で行けたんですよ。
0: ええ、
1: で、越してからも、ね、友達に会いに自転車で行ってました。
0: うーん、ね、なんか本当にな
1: んか、
0: ええ、
1: 飛行機に乗って大阪行くときに、昔住んでた地域が見えるんですよ、窓から。
0: ああ、はい、
1: 自分が最初行ってた学校とか見えるんですけど、
0: ええ、
1: なんで割といつも思いを馳せがちです。
0: あの学校であんな友達あんな先生がいたなっていうことですね。
1: はい、
0: は
1: い、
0: なんか
1: 何か、い
0: や私はね、自分自身が転校はないんですけど、やっぱり仲良かった友達が高校、あ、中学校の仲良しだった友達が東京に転校して、で、はい、大学に入った年に会おうって池袋駅で会おうって約束したんですけど、あの広い駅、当時携帯もなく、
1: 確かに
0: 結局会えずじまい、その後ずっと会えていなくて、いつの日会えたらいいなっていう友人がいます。
1: お相手の方はね、森田さんのことは今もね、ご存知でしょうけど、
0: 何か見たり聞いたりしてくれてるかもしれませんけれど、ね、音楽好きの友人だったので、なんかいらっていろんな話をしてみたいなって思いますね。さあこちらから、福岡県やすしさん、64歳の男性、私が会いたい人、それは大学時代の友人たかひろくんです。彼とは同じ学部、サークルも同じで親友と呼べる仲でした。卒業後も遊びに行ったり年賀状のやり取りをしていたんですが、10年ほど前に彼が病気で倒れ、現在も療養中です。3回ほどお見舞いに行ったんですが、コロナ禍以降会いに行けていません。そのうちに家族の方とも連絡が取れなくなり、彼の入所施設がわからなくなりました。どうしたものかと考えあぐねています。彼の病状も心配なので、何とかして会いに行きたいです。たかひろくんの好きな中村雅俊さんの触れ合いリクエストお願いします。彼に届くといいなということです。
1: ね、
0: ね、
1: ぜひ届けたいです。
0: 届けたいですし、まあ、もしラジオを聞かれていてね、思い当たる方がいらして、また連絡が取れるといいですけれども ね、
1: ですね、
0: はい、では中村雅俊さんの歌で触れ合いどうぞ。

0: 中村雅俊さんの歌で触れ合いをお聴きいただきました。福岡県の64歳の男性やすしさんから、今病気で療養していらして連絡が取れなくなってしまった大学時代の友人高弘くんに送る曲ということでお届けいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ藤井さん、はい、残りが少し少なくなってきましたがこちらから、はい、何通か新たなメッセージご紹介していきますね。
1: お願いします。
0: 大分県の54歳の女性チョンタワンワンさん。私が小学生の頃です。多分 5,6 年の高学年だったはずです。家から歩いて1時間かけて日本舞踊のお稽古に行っていました。途中鼻血が出始め行くにも戻るにもどうすることもできなくなっていました。向かい側から自転車に乗ったおばさんが自分がつけていたエプロンを外して鼻に当てて止血してくれました。その後の記憶はなくお稽古に行ったのがお稽古に行ったのか家に帰ったのか親に迎えに来てもらったのか覚えていませんが家にはおばさんがつけていた黄色いひまわり柄のエプロンが洗って大切にしまわれていました。小学生の私に戻ってちゃんとお会いしてお礼を言いたいです。40年以上の前の話ですということです。
1: 鼻血出たりとか口切って血入れるとか子供の時ですごいショックでしたからね。
0: そうなんですよね。どうしていいのかわからない時に本当に親切にしてくださったけどその時にはねちょっと記憶もなくて お礼も言えなかったということで、まあ、でもなんかこう通りかかりの人にお世話になったことってあります？
1: 転んで口思いっきり切った時に、近所の方ではない方だったんですけど、その人に助けていただいたのを覚えてます。もう同じような
0: 状況ですね。
1: はい、
0: 私も今思えば幼稚園の頃街中で迷子になってしまって電話番号も住所も言えないのに、なぜかうちにたどり着けたとても親切な方が見覚えのあるバス停探してくれたんでしょうね。

0: なんか今思えば本当にお礼言いたいです。あって、ねね、あともう一方短く、
1: はい、
0: 千葉県49歳の女性ラタボー娘さん、
1: はい、
0: 会いたい人、私はやっぱり息子です。頼りのないのは良い頼りと、まあ、本当にそうなんですが、やはり会いたいのは元気に頑張ってくれているだろう息子です。とやっぱりあの離れてるお子さんと会いたいっていう親御さん結構いらっしゃるでしょうね。なかなかはっきりは言えないけど会いたいって思いが伝わるといいですね。
1: ところやっぱりね、娘さんだったら言いやすかったりするかもしれませんしね。
0: あ、そうかもしれませんね。
1: へ
0: ー、さあそろそろ終わりの時間になりました、
1: はい、
0: 深夜便ネクスト、今夜はあの人に会いたいというテーマでメッセージをご紹介してきました。たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 藤井さんは福井からリモートで参加してくださいましたけれども、いろんなメッセージありましたね。
1: ねえ、なんかあの先ほど中村雅俊さんのプレイヤーを聞きながら、
0: はい、
1: 子供の頃から何度も何度もこれ聞いた歌だったんですけど、
0: ええ、
1: なんか皆さんのお話聞いて、
0: ええ、
1: 改めて聞くとそのちょっと受け取り方が変わりました。
0: そうですね、
1: 悲しみに出会うたびにあの人を思い出すっていう、
0: はい、
1: 歌い出しがすごいこう染みました。
0: そうでしたね、うん、本当にあのお便りとともにリクエスト曲もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 深夜便ネクスト、来月は早見優さんの登場です。放送は8月7日金曜日から8日土曜日にかけてです。いつもの、まあ、第2土曜日と違いまして、金曜日の放送ですので、お間違いなくお付き合いください。間違いそうですけれどもね。であの来月のテーマも今回と同じ、あの人に会いたいです、まあ、今回本当にさまざまなあの人に会いたいメッセージいただきましたけれども、誰に今会いたいのか、どうして会いたいのか、会ったら何をしたいのか書いてください、はい、またそれに関わる、リクエスト曲もお待ちしております。メッセージはラジオ深夜便のホームページにある番組企画やゲストへのお便りはこちらからをクリックし、メールフォームから深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクストまでお送りください。藤井隆さん、次回のご出演は9月の12日土曜日です。今夜もありがとうございました、はい、
1: こちらこそありがとうございました。あのお苦しいところだったと思います。すみません、失礼しました。
0: とんでもありません。さ、今日はもう明日に備えてゆっくりお休みですね。
1: あ、はい、そうさせていただきます。あ、嘘です、あのちゃんと最後に聞きます。
0: 何をおっしゃいますか、ゆっくりお休みください。
1: ありがとうございます、
0: はい、また、次回スタジオでお会いするのを楽しみにしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんもこの後もお目覚めの方はどうぞ森田さんにお付き合いください。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで音楽です。映画巡り合いから杉氏妃の恋、マントバーニオーケストラの演奏でお聴きください。

0: 映画巡り合いから杉氏日の恋マントバーニオーケストラの演奏でお聴きいただきました。深夜便ネクスト、今夜は藤井隆さんとあの人に会いたいというテーマでお送りいたしました。来月8月も同じテーマでお届けいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。では全国の天気概況です。今日は沖縄は晴れ間が出ますが、海上は波の高い状態が続くでしょう。九州や中国、四国、近畿は晴れ間が出ますが、昼ごろからは局地的に雨雲や雷雲が発生するでしょう。急な激しい雨や落雷、突風などにご注意ください。東海は雲が広がるでしょう。関東や北陸も雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北は夕方にかけて活発な雨雲がかかり、大雨になる恐れがあります。特に日本海側では雨の量が多くなるため、土砂災害や河川の氾濫などに警戒が必要です。北海道も雨で局地的に激しく降るでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。最高気温は全国的に平年並みか平年を上回るでしょう。那覇は31度、鹿児島34度の予想です。福岡は38度で記録的な暑さになるでしょう。九州の内陸部では40度に迫るところもありそうです。高知は31度、松山と広島は33度、松江35度、大阪は32度、名古屋33度、金沢32度の見込みです。各地で厳しい暑さが続きそうです。新潟28度、東京30度、仙台は28度、秋田26度、札幌27度、釧路は22度でしょう。時刻は午前1時になります。大変失礼いたしました。この後はですね、世界の主な都市の今日の天気と、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の

一つ、青森ねぶた祭りの開幕まで1ヶ月を切る中、大型ねぶたを台車に乗せる台上げと呼ばれる仕上げの作業が始まりました。青森市の青い海公園では、来月2日に開幕する青森ねぶた祭りに向けて、23の団体が大型ねぶたを制作していて、ねぶたを台車に乗せる台上げの作業が始まりました。青森山田学園の関係者は、ねぶた師の塚本理香さんが制作した大型ねぶた閻魔王を台車に乗せていました。作業に当たった人たちは声を掛け合って、幅9メートル高さ3メートルのねぶたを持ち上げ、位置を調整しながら慎重に作業を進めていました。塚本さんによりますと、今年のねぶたは地獄で死者の生前の行いを裁くとされる閻魔大王の姿を通して、日頃の行いを見つめる大切さを伝えているということです。塚本さんは、制作者の手から団体に渡すけじめのような大事な行事だ、初めて挑戦した大きな面と廃棄する化粧品を使った光るラメも楽しんでほしいと話していました。他の団体も順次作業を進めることになっていて、今月28日にはすべての大型ねぶたが出揃うということです。新潟県村上市で地元の夏の味覚、天然岩牡蠣の漁が最盛期を迎えています。村上市北部の三北地区で採れる岩牡蠣は、朝日連峰などから海に流れ込むミネラル分が豊富な水で育つとされ、大粒で濃厚な味わいが特徴です。この天然岩牡蠣の素潜り漁が今最盛期を迎えていて、地元の漁業者らが深さ10メートルほどの岩場を潜り、取った岩牡蠣を海面に浮かべたカゴに入れていました。そして漁港に戻ると、早速家族らが出荷に向けて牡蠣についた海藻などを丁寧に取り除き、大きさごとに箱詰めしていました。新潟漁協三北支所によりますと、今年の岩牡蠣は品質がよく、県内外に出荷されているということで、漁協近くにある直売所には次々と客が訪れ、新鮮な岩牡蠣に舌鼓を打っていました。阿賀野市から来た70代の男性は、年に 2,3 回ここで岩牡蠣を食べています、最高に美味しいですと話していました。漁業者の一人は、今年は順調に取れています、ぜひ食べに来てくださいと話していました。この岩牡蠣の素潜り漁は来月いっぱい行われるということです。10円プールの愛称で親しまれている愛媛県新居浜市の市民プールが今年の営業を開始し、大勢の家族連れでにぎわいました。新居浜市の屋外市民プールは、中学生以下の入場料が10円のため、10円プールの愛称で親しまれています。初日の昨日は大勢の家族連れが訪れ、子どもたちが浮き輪を使って泳いだり、ウォータースライダーを楽しんだりしていました。家族で訪れた新居浜市内の40代の男性は、子供が初日に行きたいと言っていたので来られてよかったですと話していました。4歳の息子は、楽しいです、明日も来たいですと話していました。新居浜市によりますと、今年は中東情勢の影響で思うように塗料が入手できず、塗装作業が遅れたことから、営業の開始が例年より10日遅くなったということです。新居浜市スポーツ振興課の松本大輔副課長は、お待たせしてご迷惑をおかけしましたが、なんとか無事に営業を開始することができたので、子どもたちにはたくさん夏の思い出を作ってほしいと話していました。新居浜市の10円プールは来月末まで営業しています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

7月12日日曜日、時刻は1時6分になりました。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美幸です。この後の番組の内容をご紹介します。この1時台は和芸百選講談です。宝井一林さんで本田宗一郎をお聞きいただきます。2時台3時台音楽のコーナーは太陽がテーマです。2時台ロマンチックコンサートではオーソレミオ、グッドデイサンシャイン、ユーアーダーサンシャインオブマイライフなどをおかけする予定です。3時台日本の歌心の歌では真っ赤な太陽、シーズンインザサン、ララサンシャインなどをご用意しております。4時台は深夜便特集、私の日本見聞録の前編、日本文学研究者ロバート・キャンベルさんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもどうぞご活用ください。では音楽です。ウェイウェイウーさんのニコの演奏で新しい私。

ウェイウェイウーのニコで新しい私でした。この後一時台は話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は講談、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選、今夜は宝井一林さんの講談、本田宗一郎でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。今夜は講談でお楽しみいただきます。和芸百選の講談の会は人物伝をご紹介しています。今回は宝井一林さんの本田宗一郎をお聞きいただきます。まず本田宗一郎さんをご紹介しましょう。日本の技術者、実業家として知られる本田宗一郎は、1906年、明治39年、現在の静岡県浜松市で鍛冶屋をしていた父、義兵の長男として生まれました。物心ついた頃から父の仕事を間近で見ていたせいでしょうか、機械いじりやものづくりに興味を持ち始めます。8歳の頃、家の近くで初めて自動車を目にし、その後を追いかけ回すなど車への興味を示しました。高等小学校を卒業した宗一郎は上の学校には行かず、16歳で上京し、自動車修理工場に勤めます。最初は先輩の社員が多かったので車に触れさせてもらえず、社長の子供の子守などをさせられる毎日でした。その後、徐々にエンジンなどの部品の修理などを身につけ、1928年にこの自動車修理工場からのれん分けを許されて浜松に戻ります。そこで現場の経験だけではどうにもならない壁にぶち当たり、もう一度勉強をし直そうと決意、浜松高等工業学校、現在の静岡大学工学部機械科の調校生となり、3年間金属工学の研究に時間を費やしました。修了後は車の部品の修理などに取り組みますが、日本は太平洋戦争の時代を迎えます。戦後、宗一郎は車の部品作りからオートバイ作り、そして自動車作りへと仕事を変えて広げていきます。そしてオートバイレースから自動車レースの最高峰 F1 へと、自らの製品で日本一から世界一を目指し、ついにはその頂点を極めました。社長を退いた後は国内の工場を回り、技術者たち一人一人と握手をして、その労をねぎらったそうです。1991年、84歳でその生涯を終えました。本田宗一郎さんの経歴を紹介しました。では、今日ご出演の宝井一林さんをご紹介いたしましょう。東京都出身の一林さんは、1999年、フリーライターを経て、田辺一鶴さんに入門し、田辺一林を名乗りました。一鶴さんが亡くなり、宝井金梅さんの門下に移り、宝井一林を名乗り、2013年、真打ちに昇進しました。武芸物などの古典を読む一方で、プロ野球、相撲、格闘技など、スポーツ観戦の趣味を生かしたオリジナルの新作講談も多数あります。今日は、本田宗一郎の子供の頃から亡くなるまでの人生を、その生き方や考え方、数々のエピソードのほか、昭和を代表する大物歌手との出会いなどを散りばめてお届けします。 お聞きください。宝井一林さんで本田宗一郎。
1: 赤ちゃん、赤ん坊というのはお母さんから免疫をもらって生まれてくると申します。まあ、その免疫のおかげで病気から守られる。ところが生後半年から1年くらいでお母さんからの免疫力が低下する。確かに私も子育てをいたしましたが、それまで何ともなかったのに1歳頃から子供が風邪をひくようになったように思います。まあ、そうして今度は赤ちゃんが自分自身の免疫力を鍛えていくわけでございますが、昨今私は昭和の後期から平成という時代は日本のものづくり、これが戦後の人々が授けてくれた免疫でたくましく生きてこれたのではないかと感じることがございます。敗戦から立ち上がり時代の子どもたち、私たちでございますね、これを守ってくれた力強い免疫。でも赤ちゃんの免疫と同じようにそれはいつまでも保たれるものでもない。いや、だから今の日本は少し風邪をひき始めているのかなと、これは私が思っているだけで定かなことではございませんが、本日はこの人は私たちに日本に強くたくましい免疫を授けてくれたなという偉人の一席でお付き合いを願います。1906年明治39年静岡県磐田郡光明村現在の浜松市で生まれたのが、後にオートバイそして自動車でも日本を、いや世界を牽引してまいります本田宗一郎。鍛冶屋を営む父義平の長男として誕生をいたしました。真っ赤な鉄の塊がだんだんだんだん形を整えていく。父の仕事をそばで見ていたからでございましょうか、宗一郎は幼い頃からものづくりが大好き。特に自動で物が動く機械への興味は並々ならぬものがございます。8つの頃村を初めて自動車が通りかかる、これを見ると取りつかれたように後を追う。ブルンブルルルルルルルタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ、エンジンの音が頭から離れない。11歳の時には浜松の練兵場で曲芸飛行があると聞けば、これもう見たくて見たくてたまらない。学校を休んで曲芸飛行を見に行く、そんなことを言ったって親が許してくれるわけがない。思い詰めた宗一郎は皆が寝静まっている早朝、抜き足差し足こっそり家を抜け出して浜松へ。まるで鳥のように舞う飛行機を見て興奮気味に家に戻る頃にはもうすっかり日も暮れております。宗一郎、お前学校も行かねえでこんな時間までどこをほつき歩いておった。お父ちゃんすまん、浜松で曲芸飛行があると聞いておいら見たくて見たくてたまらんかった。何？じゃあお前飛行機見に行っとったんか。うん、ごめんよ。それでお前飛行機ってのはどんなもんだった？お父さんの義平さん、このあと怒るどころかずっと飛行機の話を興味津々宗一郎に尋ねたと申しますから、これやはりカエルの親はカエルといったところでございましょうか。こうして高等小学校

校を卒業した総一郎は、おいら上の学校には行かね、余分な道は通りたくね、自動車の修理屋になりて、1922年16歳の春、総一郎は東京湯島の自動車修理工場に丁稚に出ることになりました。まあ、工場には兄弟子たちがたくさんいて、総一郎は修理どころか車に触ることもできません。まあ、毎日毎日社長の家の掃除とこもりばかり。その辛さ、悔しさ、そして16歳といえばまだまだ幼さも残ります。何度も工場を飛び出したくなりましたが、奉公から1年半ほどが経ちました1923年、大正12年9月1日、東京の町を大地震が襲う、そう、関東大震災でございます。まあ、工員たちの多くが皆実家に戻ってしまいました。しかし修理の車は次々と運ばれてまいります。もう猫の手も借りたいというので、とうとう総一郎も修理の仕事をさせてもらえるようになりました。こうなりますと、もう水を得た魚、修理が終わっても総一郎は車の下に潜ったまま出てこない。オイルで顔を真っ黒にして、嬉しそうにニヤニヤとずっと車の部品や仕組みを眺めている。まあ、そのままそこで眠ってしまうことも多かったんだそうでございます。さらには社長が修理の仕事を始めますというと、食い入るように作業を見つめ、今何をしたんですか、なんでそんなことをするんですか、うるさいほどに質問をいたします。好きこそものの上手なれ。総一郎の腕はみるみるうちに上達してまいります。そんなある日のこと、本田、出張だ、岩手の盛岡へ行って消防自動車を修理してきてくれ。はい、誰と行くんですか。お前一人で行くんだよ。一人ですか。でも私はまだ2年足らずの工員ですよ。何、様子を聞けば大したことでもなさそうだ。お前の腕なら十分一人でできる仕事だよ。総一郎の熱心で確かな仕事ぶりを見ておりました社長は、自信を持って総一郎を送り出す。ところが、盛岡駅まで総一郎を迎えに出た消防団の人たちは、え、あんたが消防自動車の修理をするんかい、おいおい、まだ子供じゃねえか、たった一台しかない大事な消防自動車だ、こんな子供にいじらしてかえって悪くされては大変だ。まだ若い総一郎を見て誰もその腕を信用しない。ところが総一郎はあちこち車の様子を見るとすぐに故障の原因を突き止める。消防団員たちがまるで見張るようにじーっと不安げに見つめる中、黙々と作業を続けます。ふう、これでよしと。治りましたよ。誰かエンジンをかけてみてください。団員の一人が、大丈夫か、爆発でもしねえべか。不審うちうちエンジンをかけますと、ブルブルブルブルブルブルブルロロロロロロロロだったったったったったったったったと威勢のいい音を立てて消防車が走り出す。この様子にわっと上がった大歓声。すげえな、治ったぞ、一台しかない大事な車が治ったぞ、いや前より調子が良くなったぐらいだ、おめえ大した腕だな、あ、おめえなんて言っちゃいけないな、この人は先生だ、先生様だよ、ありがとうありがとう、これでもいくら火事があったって大丈夫だな。

何言ってんだ、火事はないのが一番だと大笑いをいたします。先生、今日は車が直った祝いの宴会だ。この辺りで一番うまいものを食わせるよ。その夜、一台の消防車が元通り動いたことで皆が喜ぶ様子を見て、自分の手一つでこんなに多くの人を喜ばすことができるんだ、自分は人のこんな顔を見られる仕事をしていこう、総一郎はそう誓ったのでございました。こうして数年で自動車修理の技術を身につけた総一郎、もう大丈夫だ、お前なら十分一人でやっていける、のれんわけだ、しっかりやってくれよ、社長からお墨付きをもらいまして、22歳で浜松に戻ると、自らの修理工場を創業したのでございます。まあ、もちろん浜松には他にも修理工場がありましたが、開業ほどなく、あそこは腕がいい、どんな車だって直してくれるよと評判になりました。さあ、突然ではございますが、美声でおなじみ昭和の名歌手藤山一郎さん、お伊勢参りがしてみたいねというお母様に親孝行、自ら愛車を買って、お顔を越えて行こうよ、快調なドライブ東京を出発いたしますが、途中から車の調子がおかしくなる、とうとう車がうんともすんとも言わなくなったのがちょうど浜松。途方に暮れた藤山さんが、この辺りに修理工場はございませんか、あの外車でも直してくれるところを探していますと地元の方に尋ねると、ああそれならね、本田さんのところがいいよ、あそこなら直してくれる、なんたってね、東京仕込みの修理工だよ。持ち込まれました高級外車、総一郎が見事に修理をいたしますと藤山さん大感激。以来藤山一郎さんと総一郎の仲は生涯続いたそうでございます。また工場の評判を聞いて、若い工員もどんどんどんどん増えてまいります。親父さん、修理が終わりました、よし、じゃあエンジンをかけてみろ、ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル、おい、この車の修理をしたのはお前か、 はい、そうです、バカ野郎、この音を聞いて何も気づかんか、クランクが緩んでる、人の命を預かる仕事だ、ちゃんとやれ。エンジンの音を聞いただけで不備を見抜く、まあ鉄拳制裁も辞さなかったので、中には厳しさに耐えかねて逃げ出す者もおりましたが、優れた工員たちもたくさん育てました。まあ、こうして会社も軌道に乗りまして、創業から7年、総一郎29歳の時に結婚、まさに順風満帆でございましたが、そうなると総一郎の頭をもたげてきたのは、誰かが作った車の修理ではなく、自分で車を作りたいという思い。その思いは日増しに強くなり、とうとう総一郎いきなり車というわけではありませんでしたが、ピストンリングというエンジンに使う部品を作る会社を立ち上げました。来る日も来る日も工場にこもり、部品の製作を続けますが、失敗の連続。まあ、これまで総一郎は技術職に学問は不要だそう思っておりましたが、やはりものづくりには経験とそこから得る知識以外にも学問が
が必要だったと思うようになります。まあ、なんと自ら会社まで立ち上げている31歳でしたが、それから工業高校へ通い、3年間若者に混ざって勉学にも励んだと申しますから大したもの。まあ、そしてとうとうピストンリングの製造に成功。さあここからはこの業務に集中をしよう。繁盛する修理工場をあっさりと人に譲り、新たな会社でものづくりに邁進しようといたしました。しかしそんな総一郎の前に立ちはだかったのが第二次世界大戦でございました。まあ、こうなりますと新たなものづくりなどとんでもございません。総一郎は軍用機や軍需製品、その部品作りに追われることになります。まあ、そんな中でも新しい部品を作ろうとアイデアを出しても、そんなことを考えている暇があるなら言われたことだけやっていろ、そう言われておしまい。世界に太刀打ちするなら新たないいものを作らなければ、そう考えていた総一郎にとって戦時下は大変苦しい時となりました。そして昭和20年終戦、三河地震と空襲によって総一郎の工場は壊滅。総一郎、それこそエンジンフル稼働でこれからそれらを立て直すのかと思いきや、なんと持ち株を全部売り払って退職。消毒用に売られていたアルコールをドラム缶で買い求めますというと、これを毎日毎日飲んでいる、飲んだくれ約1年、いわくこれ人間休業をしていたんだそうでございます。工場の設立やら開発で随分な散財、やっと戦争も終わって、これから会社を頑張ってくれるのかと思いきや、それを売り払って1年間飲んだくれていたんでございますから、奥様もさぞかしハラハラしたことではと思いますが、総一郎再起の鍵となったのはその奥様でございました。と申しますのも、さあぼちぼち人間再会するか、次は布を織る機械でも作るかな、織機でも作ることにしようと、またも新たな工場を立ち上げた総一郎のもとに持ち込まれましたのが、軍の倉庫に余っておりました無線機の発電用のエンジン。本田さん、これ何かに使えませんかね。織機に使うには小さすぎるしな。あ、そうだ、うちの嫁さんが闇市まで自転車で米を買いに行くのが遠いし重いしと困っていた。これをつけてオート二輪にしてやろうじゃないか。奥様用に一台試作してみると、これがなかなかいけそうだと、倉庫に残っていた500台のエンジンをすべて買い取り、このオート二輪の製造に追われる日々。まあ、作っても作っても飛ぶように売れまして、買い入れたエンジンが全てなくなると、総一郎ついに念願の自作エンジンの製作に取り掛かりました。 A 型、 B 型、 C 型、そして D 型と次々改良エンジンを作ってまいります。まあ、これをつけたオート二輪がどれも飛ぶように売れていくというんでございますから、総一郎さんさぞかし儲かったんでしょうねと思いますが、さにあらず。総一郎とりあえず商品を納める、代金は後でいいですよ、まあ、売りかけをするんでございますが、その代金をちゃんと回収しない、代金を払わずに逃げてしまうような輩も現れまして、まあ、開発ものづくりは得意な総一郎でございますけれども、商売は下手でございました。まあ、こうして困り果てた総一郎さんのもとに、
それ以来二人三脚で会社を担っていく藤沢武雄という救世主相棒が現れまして、商品の製造開発は総一郎が、商売の方

0: は藤沢がという体制が確立いたしました。さあこの藤沢武雄という人もただものではございません。乗り物好き機械好きの少年のような総一郎に、まあ、藤沢さんも自ら製材業を営んでいた経営者でございましたから、全く違う目線でもってオートバイ作りに意見をいたします。社長、もっとエンジン音の小さなバイクを作ってください。この音がいいんじゃないか。この音がブルブルブルルルルルルって、いや何度聞いてもいい音だね。それじゃあ売れません。あ、それから社長、ご婦人が乗ってもオイルで洋服の汚れないような工夫もしてください。オイルはお前いい匂いじゃないか。わしなんかね、あの匂いはもう一日中嗅いどったって飽きないよ。ダメです。とまあこんな調子。おかげで今も世界で親しまれるミニバイクの開発にも成功をいたしました。利用者の目線に立った現実的な視点のほかに、日本一を狙ってはいけない、日本一であるなら世界一でなければ、世界と渡り合うものを作らなければと、常に世界を見据えている藤沢さん、そしてこの藤沢さんは、仕事なんてのはね、楽しく好きじゃなければ続かないもんなんだよ。そんな総一郎の考え方を見て取ると、社長、マントーレースに出ましょう。
1: マントーってあのイギリスの？
0: そう、世界最高峰のオートバイレースですよ。そのレースで通用する、いや通用するだけじゃなくて勝てるバイクを作るんです。
1: 世界で勝てるバイクか。
0: いや、そりゃ大変だけどやりがいがあるね。藤沢が総一郎にこの提案をした時、会社の経営状態はそう良いわけではございませんでした。新型のミニバイクの売り上げは好調でしたが、開発費やそれ以前の赤字もあり、どうも会社には金がないと社員の間に不安感が広がりまして、それが会社全体の士気に影響していました。ところが総一郎が朝礼で、諸君、我々の技術を全世界で試してみよう、万頭のレースに我々で挑戦をしよう、世界をあっと言わしてやろうじゃないか、そう演説をいたしますと、社員たちの間からうおーという地鳴りのような歓声が上がります。私、この本田総一郎の演説をその場で聞いたという人に会って話を聞くことができましたが、もうその時は社長、親父さんの話を聞いていたら鳥肌が立つようだったとおっしゃっておられました。まあ、こうして社内に再び活気が戻ります。まあ、それからレース用のオートバイの開発には5年の歳月を費やしますが、いざレースに出場をいたしますと初年度で6位、それからわずか2年後の1961年には125cc、 そして 250cc の両部門で1位から5位までを独占するまでになりました。いや、あの敗戦からまだ16年、それがこうして世界に堂々と打ち勝ったのでございますから、その喜びはいかばかりか。また総一郎たちが万頭のレースに挑戦をするという噂を聞いて、自動車のエンジニアが会社を訪ねてまいります。本田さん、いつかは車でもレースに出ますか？
1: できるかどうか。

爸爸、どうか僕をあなたの会社に入れてください。僕は戦時中戦闘機のエンジンを設計していました。今度は車のエンジンを作りたい。世界と勝負をするエンジンを作りたいんです。へへ、面白いね。君、明日からうちの会社に来なさい。満島の次は F1 だね。こうしてオートバイでのレース挑戦とともに自動車の開発も進めていく。1964年に自動車レースの最高峰 F1 に参戦すると、翌年には一戦ではございましたが優勝をすることができました。しかしこの F1 挑戦はわずか4年で中止となってしまいます。と申しますのも、この頃乗用車の排気ガスを規制するマスキー法というものができまして、それに合わせたエンジンの開発が急務となったのでございます。まあ、新型のエンジンを開発する中で、総一郎は新しいエンジンについての開発力は若手の方が勝っている、こう痛感をいたしまして、これからのこの会社は君たちに任せたぞと、1973年、藤沢と共に社長、副社長を辞任いたします。しかし、会社のことを忘れることはなく、辞任をするとすぐに、やっと時間ができたとばかり、今や全国に広がった自社のディーラーを一つ一つ回って、これからもいい仕事をしてくれよと、技術者一人一人に挨拶をしていったのでございます。まあ、行員たちはオイルまみれの手で総一郎と握手をすることをためらいましたが、気にするな、わしもそうして真っ黒になって仕事をしていたんだよ、ニコニコ笑って汚れることも気にしなかったそうでございます。まあ、こうして総一郎が残した精神は会社に受け継がれ、マスキー法をクリアしたエンジンの開発にも成功、そしてそのエンジンを積んだ新型乗用車が世界中で大ヒットすると、今こそ親父さんの F1 世界一の夢を叶えようじゃないかね。親父さんを喜ばしてやろう。あの参戦中止から14年、総一郎が育てた技術者たちは再び F1 に挑戦。その後80年代中盤 F1 を席巻していくのでございます。まあ、自分の育てた者たちが車でも世界一となる、その様子を見た総一郎、80歳になっておりました。まあ、こうして会社の全盛を見届け、1991年8月5日、総一郎84歳で永眠。妻の幸さんに残した最後の言葉は、満足だったということだそうでございます。まあ、そして車やオートバイで仕事をさせてもらった自分が自分の葬儀葬式で渋滞を作るようなことはあってはいけない、車窓はしないようにと遺言をいたしまして、その葬儀は近親者のみでひっそりと行われることになりましたが、葬儀の朝、自宅の前には、総一郎さん、楽しませてくれてありがとうございますとでも言うように、たくさんの花束が備えられていたということでございます。まあ、オートバイや車の音で総一郎さんの近隣の方々に迷惑をかけてはいけない、喧嘩をしに来た人たちは皆少し手前のところでエンジンを切りまして、そーっとこの喧嘩をしたと申しますから、いかにこの人が愛されていたかを物語るエピソードでございましょう。機械やバイク、そして自動車好きの総一郎少年が人を助け、人に喜ばれる乗り物を作りたい、そして世界と渡り合うという夢を抱き、それを叶えた。
まあ、さらには総一郎スピリッツ、総一郎イズムはその後の技術者たちにも受け継がれていったのです。

0: でございます。バブル崩壊、業績不振によりまして F1 よりは撤退、オートバイのレースも昨今では成績が振るわぬ時期も長く続きましたが、なんと今年2026年から F1 に再挑戦、オートバイのレースも徐々にではございますが復活の兆しも見えてきております。総一郎さんが残した精神と技術が再び世界を席巻することを願いまして、また私たちもほんの少しでも時代の子供たちに免疫のようなものを授けられるようにとの思いを強くいたしまして、これは本田総一郎物語の一席、この辺りをもちましてエンジンオフ、読み終わりでございます。
1: 宝井一林さんの本田総一郎をお聞きいただきました。オートバイ、車のエンジン、国際レースへの挑戦、ものづくり、人づくりに捧げた本田総一郎の波乱万丈の人生、テンポの良い小気味良い語り口が心にとても響きました。一林さんは高校卒業後8年近くフリーターをした後、公爵士の道を選びました。そのきっかけですが、一林さんはもともと歴史が好きだったそうで、たまたま末広亭に講談を聞きに行き、講談に興味を抱いたそうです。その直後、これもたまたまひげの一角と呼ばれた田辺一角さんの講談教室生徒募集の記事を新聞で見て通うようになりました。そうこうしているうちに、一角さんから、そんなに熱心に取り組むのならプロになっちゃいなさいと言われて入門したそうです。二つ目の時に一角さんが亡くなり、宝井金梅さんのもと真打ちに昇進しました。一角さんと金梅さん、全くタイプの違う両師匠のもとで育った一林さんは、一角師匠からは、講談は声色を使ってはいけないと常に言われていたので、それは気をつけています。また現在の金梅師匠は、講談は怒りの芸、正義の芸だよ。だから、講釈師は正義でなければならない。誰も見ていなくても、お天道様が見ているから。間違ったことはしてはいけないよ、と教えられたそうです。二人の師匠の講談に取り組む姿勢を忘れずに、自らの芸に取り組んでいます。新作講談についてですが、今後は偉人だけではなく、ダークヒーローの新作を増やしてみたいと思っているそうです。その他、自分が住んでいる東京都多摩地区ゆかりの話や、戦国武将で八王子城主の北条氏輝につながりの深い小田原北条氏関連の新作講談にも取り組んでいきたいそうです。これからの一林さんの新作講談、楽しみですね。今夜は宝井一林さんの講談、本田総一郎をお聞きいただきました。

話芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。そして明日のこの時間はラジオ文芸館です。川崎明子作さなぎの家、朗読は松本真希アナウンサーです。では佐藤雅美さんのギターで森の息吹をお聴きください。

佐藤正美さんのギターで森の息吹でした。では深夜便の歌です。作詞作曲八重田ひとみさん、歌も八重田ひとみさんで I'm OK。

0: 深夜便の歌、矢井田ひとみさんで I'm OK でした。続いてお知らせです。
1: ピース又吉です。
2: サルゴリラ児玉です。
3: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHKAM で又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています、はい。皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました、は
1: い、すごいね。
3: 10年続くってもすごいことですよ。
2: 一緒に住んだばっかりに、
3: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう又吉さん、この番組は
2: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
3: 嘘はやめてください。ほぼ毎週ミスがあります。児玉さん、聞きどころは。
2: 聞きどころ、はい、そうですね、やっぱりオープニングですよね。ミスだらけの、
3: そういうことです。まあそんな感じで10年やっておりますが、はい、皆さんまだまだ聞いてください、はい。毎週月曜日午後9時5分からは
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井のあとは寝るだけの時間、聞いてね。
0: では全国の天気概況です。今日は沖縄は晴れ間が出ますが、海上は波の高い状態が続くでしょう。九州や中国、四国、近畿は晴れ間が出ますが、昼ごろからは局地的に雨雲や雷雲が発生するでしょう。急な激しい雨や落雷、突風などにご注意ください。東海は雲が広がるでしょう。関東や北陸も雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北は夕方にかけて活発な雨雲がかかり、大雨となる恐れがあります。特に日本海側では雨の量が多くなるため、土砂災害や河川の氾濫などに警戒が必要です。北海道も雨で局地的に激しく降るでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。最高気温は全国的に平年並みか平年を上回るでしょう。那覇は31度、鹿児島は34度の予想です。福岡38度で記録的な暑さになるでしょう。九州の内陸。
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、

男性には滞在資格がなく、職員から停止するよう求められたものの、車で引こうとしたため、職員が発砲したと説明してきました。しかし、遺族の代理人を務める弁護士は、10日の記者会見で、男性の車の同乗者らが、アイスの職員は車の前に立っていなかったと、当局の説明と食い違う目撃証言をしていることを明らかにしました。遺族によりますと、男性はアメリカで30年余り働き、滞在資格を申請している最中だったということです。今回の発砲を受けて、メキシコのシェインバウム大統領は記者会見で、アイスの取り締まりなどによってメキシコ人が死亡していることは見過ごせないと述べ、メキシコ政府として何らかの措置に踏み切る考えを示すなど波紋が広がっています。韓国の半導体大手 SK ハイニックスがアメリカのナスダック市場に上場しました。これによって会社は日本円でおよそ4兆3000億円を調達し、 AI 需要が高まる中で今後生産施設の建設などに充てる計画です。 SK ハイニックスは10日、ハイテク企業が集まるアメリカのナスダック市場に ADR 米国預託証券と呼ばれる仕組みを使って上場しました。 ADR は外国の企業が発行した株式を裏付けとする有価証券で、アメリカの市場でドル建てで取引されます。今回の上場によって会社は265億ドル、日本円でおよそ4兆3000億円を調達したということで、有力紙ウォールストリートジャーナルは、アメリカ以外の企業が上場によって調達した資金としては過去最大だと報じています。初日の終値はおよそ168ドルで、公募価格を 13% ほど上回りました。SK ハイニックスは AI 関連で需要が高まっている半導体メモリの生産を手掛けていて、今回調達した資金は韓国での生産施設の建設や先端機器の購入などに充てられるということです。イギリスメディアはチャールズ国王が次男のハリー王子夫妻とその子供たちに面会したと伝えました。国王が王室批判を続けていたハリー王子の子供たちと会うのはおよそ4年ぶりで、緊張状態にあった家族関係において重要な進展だなどと報じられています。イギリスメディアによりますと、チャールズ国王夫妻は次男のハリー王子とメーガン妃、そしてその子供のアーチー王子とリリベット王女とともにイギリス南西部にある私邸で面会したということです。国王がハリー王子の子供たちと会うのは、エリザベス女王の即位70年を記念する祝賀行事が行われた2022年以来、およそ4年ぶりとなります。ハリー王子はメーガン妃とともに2020年に公務から退き、王室内で人種差別的な発言があったと述べるなど、王室批判を続けていましたが、チャールズ国王が癌と診断されたおととしに続き、去年9月にもロンドンで国王のもとを訪れています。ハリー王子は今週、拠点とするアメリカから事前行事などへの参加のためイギリスに滞在していて、滞在中に国王と再び会うかどうか注目されていました。イギリスメディアは、ハリー王子夫妻が公務から退いて以来、緊張状態にあった家族関係において重要な進展だなどと、今回の面会を相次いで報じています。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

ロマンチックコンサートと3時台日本の歌心の歌は太陽をテーマにお送りします。4時台は深夜便特集、私の日本見聞録の前編、日本文学研究者ロバート・キャンベルさんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜は太陽をテーマにお送りいたします。7月、太陽の光が降り注ぐ日が嬉しくもあり、でも暑くなりすぎないでほしいと願いながら空を見上げることもある、そんな季節ですね。今夜は60年70年代の曲を中心に太陽に関係のある曲をお届けいたします。最初は世界的に知られているイタリアナポリ民謡、オーソレミオです。私の太陽という意味のこの曲、晴れた日の空の美しさを歌いながら、もう一つの太陽、それは恋人の顔に輝いていると歌っています。オーソレミオ、ルチアーノ・パヴァロッティの歌でどうぞ。

7月12日日曜日、時刻は2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この2時台

ルチアノ・パヴァロッティの歌でオーソレミオでした。太陽をテーマにした曲、次も世界的なポピュラーソングとなっている You Are My Sunshine です。作詞作曲者については諸説あるようですが、1940年前後に作られた曲で、君は僕の太陽と明るく歌っているものの、実は失恋の曲です。

ビング・クロスビーで You are my sunshine でした。続いては朝日の当たる家、House of the Rising Sun です。アメリカの伝統的なフォークソングで、1930年代からさまざまな録音が残されているといいます。ボブ・ディラン、ジョーン・バエズ、ニーナ・シモンなど多くのアーティストが歌っていますが、64年にイギリスのロックバンドアニマルズが発表したバージョンが大ヒット、多くの人に知られるようになりました。ではアニマルズで朝日の当たる家。

アニマルズで朝日の当たる家でした。太陽をテーマにお送りする曲、次は1966年発表の2曲をお聴きいただきます。まずはビートルズが66年に発表したアルバムリボルバー収録曲、グッドデイサンシャイン。ポール・マッカートニーの作品で、恋人と過ごす晴れの素敵な日が歌われています。もう一曲はボビー・ヘブのサニーです。アメリカの R&B ソウルシンガーでソングライターのボビー・ヘブが66年に発表し大ヒットしました。1963年ケネディ大統領暗殺事件の翌日、兄がナイトクラブでの喧嘩で殺されたヘブが作曲に慰めを求めて作った曲と言われていますが、後にヘブは直接の関係があるわけではないと話しています。まあ、でもサニー、昨日までの僕の人生は雨で閉ざされていた。サニー、あなたが微笑み苦しみを和らげてくれた。今暗い日々は終わり明るい日々があるという歌詞を見ますと、この曲が何かを乗り越えるきっかけになったのかなとも感じます。ではビートルズで Good Day Sunshine、 続いてボビーヘブでサニー、2曲どうぞ。

ビートルズでグッドデイサンシャイン、そしてボビーヘブでサニー、2曲お聴きいただきました。続いてはクリームのサンシャインオブユアラブです。1966年から68年のわずか2年半の活動で世界を席巻したと言われるイギリスのロックバンドで、エリック・クラプトンが在籍したことでも知られるクリームの67年の大ヒット曲です。クリームでサンシャイン・オブ・ヨア・ラブ。

クリームで Sunshine of Your Love でした。太陽が歌われている曲、次はエンゲルベルト・フンパーディンクの太陽は燃えているです。インド生まれのイギリスのポピュラー歌手エンゲルベルト・フンパーディンクはラストワルツなどバラードを中心に60年代70年代にヒットを放ち、特に女性ファンが多かった歌手です。おかけする70年発表、太陽は燃えている、現代は Love me with all your heart、太陽はないんですけれども、全身全霊で私を愛してほしいとでも訳しましょうか。熱いラブソングで、邦題はその心をうまく表現しているとも言えそうです。エンゲルベルト・フンパーディンクで太陽は燃えている。

エンゲルベルト・フンパーディンクで太陽は燃えているでした。8曲目はアメリカのシンガーソングライタービル・ウィザーズが71年に発表したデビューアルバムからシングルカットされた消えゆく太陽 Ain't No Sunshine です。大ヒットしたこの曲は1999年公開、ジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラントが主演のイギリス映画ノッティングヒルの恋人の挿入歌にもなって新たなファンも獲得しています。ビル・ウィザーズで消えゆく太陽。

ビル・ウィザーズで消えゆく太陽でした。今度はスティービー・ワンダーの太陽ソングです。72年発表のアルバム「トーキングブック」に収録され、翌年全米ナンバーワンを記録した「You are the sunshine of my life」です。君は僕の人生の太陽だから、いつもそばにいるよというラブソング。甘くほんわかとした曲ですよね。スティービー・ワンダーで You are the sunshine of my life。

スティービー・ワンダーで You are the sunshine of my life でした。太陽をテーマにした10曲目はジョン・デンバーの太陽を背に受けてです。70年代のポップカントリー界を代表するシンガーソングライタージョン・デンバーが73年に発表したシングル、さすらいのカウ

ボーイの B 面でしたが、翌年全米ナンバーワンを記録するヒットになりました。太陽の光を肩に受けると幸せになる、日の光が目に入ると涙ぐんでしまうこともある、水面に映る日の光はなんて綺麗なんだ、太陽の光はいつも私を元気にしてくれる、もし君に一日をあげることができるならちょうどこんな一日をあげたい、というような温かな詩が温かな声で歌われています。ジョン・デンバーで太陽を背に受けて。

ジョン・デンバーで太陽を背に受けて、サンシャイン・オン・マイ・ショルダーズお聴きいただきました。11曲目はエリック・カルメンのサンライズです。アメリカのロックミュージシャンでシンガーソングライターのエリック・カルメンが所属していた人気バンドラズベリーズ解散後の1975年に発表した初めてのソロアルバムのタイトル曲で、オールバイマイセルフ、恋にノータッチに続く3枚目のシングルとしてチャートの上位に入りました。エリック・カルメンでサンライズ。

エリック・カルメンでサンライズでした。ここまで太陽をテーマに11曲お送りしてまいりましたが、最後は2016年公開のミュージカル映画でアカデミー賞の監督賞、主演女優賞、作曲賞など合わせて6部門を受賞したララランドのオープニング曲、Another Day of Sun です。高速道路の渋滞で動かない車から次々にダンサーたちが出てきてエネルギーあふれるダンスを踊るオープニングシーン、圧巻でした。この心弾む曲をこの時間の最後にお届けいたします。映画ララランドからAnother Day of Sun、オリジナルサウンドトラックからお聴きください。

0: 映画ララランドからオープニング曲アナザーデイオブサン、オリジナルサウンドトラックからお聴きいただきました。この時間は太陽をテーマに12曲お届けいたしました。3時台も同じテーマでお送りいたします。そして明日のこの時間はジョージ・ガーシュウィンの作品集をお伝えする予定です。では全国の天気概況です。今日は沖縄は晴れ間が出ますが、海上は波の高い状態が続くでしょう。九州や中国、四国、近畿は晴れ間が出ますが、昼ごろからは局地的に雨雲や雷雲が発生するでしょう。急な激しい雨や落雷、突風などにご注意ください。東海は雲が広がるでしょう。関東や北陸も雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北は夕方にかけて活発な雨雲がかかり、大雨となる恐れがあります。特に日本海側では雨の量が多くなるため、土砂災害や河川の氾濫などに警戒が必要です。北海道も雨で局地的に激しく降るでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。最高気温は全国的に平年並みか平年を上回るでしょう。那覇は31度、鹿児島は34度の予想です。福岡は38度で記録的な暑さになるでしょう。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。国会の会期末が来週に迫る中、自民党の鈴木幹事長は、野党側が反発していた衆議院議員の定数削減法案の審議を見送ったことを踏まえ、福祉と構想の関連法案については、野党側が譲歩すべきだとして、会期内での成立に向け協力を求めました。自民党の鈴木幹事長は昨日、新潟市で開かれた党の会合で挨拶し、終盤国会について、森衆議院議長が斡旋に乗り出し、衆議院議員の定数削減法案と福祉と構想の関連法案は、五常の精神

余計なお世話だが、政策の一致がなければ一緒になれないという人もいるので、どういう判断をするのか注目していると述べました。一方、中東改革連合の小川代表は昨日札幌市で記者団に対し、高市政権の評価や発足以来のさまざまな課題を総括する質疑を心がけ、終盤国会で重要な役割を果たしたい、厳しい質問や不都合な問いかけにも誠意を持って答えるのが国会であり、高市総理大臣には心がけを改め自らを振り返ってほしい、重要法案として福祉と構想の関連法案の審議も残っており、しっかり対応したいと述べました。昨日午後、千葉県勝浦市の海水浴場でシュノーケリングをしていた30代の男性の行方が分からなくなり、警察などは海に流されたとみて行方を捜索しています。警察によりますと、昨日午後1時ごろ、千葉県勝浦市の守谷海水浴場で、駐車場の係員から陸から100メートルほどのところで人が流されていると通報がありました。警察によりますと、千葉県市原市に住む30代の男性の行方が分からなくなっていて、シュノーケリングをするために家族4人で海水浴場を訪れていたということです。またこの海水浴場は今月18日に海開きを予定していて、現地には監視員などはいなかったということです。銚子地方気象台は、大型で強い台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。警察や消防、海上保安部は男性が海に流されたとみて行方を捜索しています。大リーグのワールドシリーズで2連覇を達成したドジャースは10日、今月23日にホワイトハウスを表敬訪問し、選手たちがトランプ大統領と面会すると明らかにしました。ワールドチャンピオンに輝いたチームは、翌年のシーズンにホワイトハウスを訪れるのが恒例となっていて、ドジャースは去年4月にも訪問しています。この時はチームがトランプ大統領へ、第47代の大統領にちなんで、47の背番号が入ったユニフォームをプレゼントし、トランプ大統領が前年の MVP 最優秀選手として大谷翔平選手を紹介した際、まるで映画スターのようだと表現し話題になりました。ロサンゼルスを本拠地とするドジャースは、オールスターゲーム後の今月20日から22日まで東部のフィラデルフィアでフィリーズ戦が組まれていて、1日空いて24日からニューヨークでのメッツ戦が予定されているため、チームは試合のない23日にワシントンを訪れることになったということです。ロバーツ監督は、ワールドチャンピオンを勝ち取り、毎年チームがホワイトハウスから招待を受けることを願っていると話していました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月12日日曜日、時刻は3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介いたします。この3時台、日本の歌、心の歌、太陽、山をテーマにお届けいたします。4時台は深夜便特集、私の日本見聞録の前編です。日本文学研究者ロバート・キャンベルさんのお話をお聞きいただきます。では日本の歌、心の歌です。2時台に続いて太陽をテーマにお送りいたします。まずは昭和40年代の大ヒット曲を2曲お聞きいただきましょう。最初は美空ひばりさん、昭和

1942年発表の真っ赤な太陽です。歌謡界の女王美空ひばりさんがこうしたポップス調の曲も歌いこなすという、新たな魅力と歌唱力を披露して大ヒットしました。当時ミニスカート姿も話題になりました。作詞吉岡治、作曲原信夫。もう一曲は昭和46年発表、錦野明さんの空に太陽がある限り。こちらもデビュー当時、演歌の貴公子、演歌のナイトというキャッチフレーズも付けられた演歌系からポップス系に路線変更し、アイドル路線を突っ走ることになるきっかけとなった3枚目のシングルです。作詞作曲は浜口蔵之介です。では美空ひばりさんとジャッキー吉川とブルーコメッツで真っ赤な太陽、そして錦野明さんで空に太陽がある限り、2曲どうぞ。

美空ひばりさんとジャッキー吉川とブルーコメッツで真っ赤な太陽、そして錦野明さんで空に太陽がある限り、2曲お送りいたしました。今夜は太陽をテーマにお送りしていますが、3曲目は昭和47年発表のヒット曲、青い三角定規の太陽がくれた季節です。村野武則さん演じる熱血教師が人気となったドラマ飛び出せ青春の主題歌となり大ヒットしました。作詞山川圭介、作曲泉拓、青い三角定規で太陽がくれた季節。

青い三角定規で太陽が暮れた季節お聞きいただきました。続いてはユーミンの朝日の中で微笑んでです。昭和51年荒井由実時代にハイファイセットに提供した曲で、同じ年に発表した自身のアルバム14番目の月でセルフカバーしています。徐々に

るさを増す朝日の中に、時の移ろいや心の移ろいを感じる曲です。作詞作曲歌ユーミン新井由美さんで、朝日の中で微笑んで。

荒井由実さんで朝日の中で微笑んででした。朝日の次は夕日を歌った松田聖子さんのセイシェルの夕日です。昭和58年発表のアルバムユートピア収録曲で、インド洋に浮かぶ島国セイシェル共和国の海に沈んでいく夕日を眺めながら離れた恋人を思うロマンチックな曲です。作詞松本隆、作曲大村正明、松田聖子さんでセイシェルの夕日。

松田聖子さんでセイシェルの夕日でした。太陽をテーマにした曲、次は昭和の夏歌を代表する曲の一つ、昭和61年発表、チューブのシーズン・イン・ザ・サンです。真夏の海辺やプールサイドで繰り広げられる情熱的なシーンが思い浮かぶ躍動感あふれる曲です。作詞アラン・トモコ、作曲小田哲郎、チューブでシーズン・イン・ザ・サン。

チューブでシーズンインザサンでした。7曲目は北風と太陽が力比べをする童話をタイトルにした久保田俊信さんの曲です。昭和62年発表のセカンドアルバムグルービン収録曲で、シングルにはなっていないんですが、ファンの人気投票では上位にランクされる人気曲です。作詞川村真澄、作曲と歌久保田俊信さんで北風と太陽。

久保田利伸さんで北風と太陽でした。太陽をテーマにお送りしていますが、次は森高千里さん平成8年発表のララサンシャインです。辛いこと悔しいことを太陽の明るく眩しい光に力をもらって乗り越え復活しようよと、明るくそして軽快な曲です。作曲伊地知大政、作詞と歌森高千里さんでララサンシャイン。

森高千里さんでララサンシャインでした。続いてはミーシャさんの日の当たる場所です。平成18年発表の2枚目のシングルです。この曲を初めて聴いたときに、これまでにないグルーヴ感、歌唱力のすごいアーティストが出てきたと、とても感動した思い出がありますが、その感動、今もずっと続いています。作詞ミーシャ、佐々木純、作曲佐々木純、ミーシャさんの歌で日の当たる場所。

ミーシャさんで日の当たる場所でした。太陽をテーマにした曲10曲目は平成23年の連続テレビ小説お日様の主題歌です。井上真央さん主演のこのドラマの主題歌、当初はインストルメンタルのものが放送されていたんですが、途中から平原綾香さんの歌がついたバージョンが毎週土曜日に流れるようになりました。作詞はこのドラマの脚本を書いた岡田義和さん、作曲はドラマの音楽を担当した渡辺俊之さんです。では平原綾香さんの歌でお日様大切なあなたへ。

平原綾香さんの歌で朝ドラお日様の主題歌、お日様大切なあなたへでした。太陽をテーマにお送りしてまいりましたが、最後は星野源さんの3です。平成27年放送の民放ドラマ心がポキッとねの主題歌として作られた曲で、星野さんは理由なく楽しいとか聞いて何かワクワクするとか、そういうものにしたいと思ったと話しています。作詞作曲歌、星野源さんで3。

0: 星野源さんで3をお聞きいただきました。日本の歌、心の歌、太陽をテーマに11曲お届けいたしました。明日のこの時間は昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート1をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。まず概況です。今日は沖縄は晴れ間が出ますが、海上は波の高い状態が続くでしょう。九州や中国、四国、近畿は晴れ間が出ますが、昼ごろからは局地的に雨雲や雷雲が発生するでしょう。急な激しい雨や落雷、突風などにご注意ください。東海は雲が広がるでしょう。関東や北陸も雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北は夕方にかけて活発な雨雲がかかり、大雨となる恐れがあります。特に日本海側では雨の量が多くなるため、土砂災害や河川の氾濫などに警戒が必要です。北海道も雨で局地的に激しく降るでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り時々晴れ、最低気温27度、最高気温31度でしょう。鹿児島、晴れ時々曇り、最低気温28度、最高気温は34度でしょう。福岡は晴れのち曇り、27度、38度。高知は曇り時々晴れ、23度、31度。松山、曇り時々晴れ、24度、33度。広島も曇り時々晴れ、26度、33度。松江は晴れ時々曇り、25度、35度。大阪は曇り時々晴れ、25度、32度。名古屋は曇り、25度、33度。金沢、曇り、25度、32度。新潟は雨で時々や。
1: この時間は、中東地域に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノン

0: バノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: 日本スポーツ振興センターによりますと、学校の管理下や登下校中に熱中症になり、病院で治療を受けるなどして医療費が支給されたのは、2024年度までの5年間で高校と高等専門学校で7447件、中学校で6086件に上っています。このうち最も多かったのは運動を伴う体育的部活動によるもので、高校と高等専門学校では全体のおよそ 63% にあたる4667件、中学校は全体のおよそ 53% にあたる3211件で、いずれも過半数を占めました。部活動で熱中症になり死亡した生徒も2人います。陸上部だった当時中学3年生の男子生徒は大会の競技中に倒れて2日後に死亡したほか、柔道部だった当時高校2年生の男子生徒は練習で体調不良を訴えて倒れ死亡しています。運動と熱中症の関係に詳しい早稲田大学スポーツ科学学術院の

共に戦った1950年代の朝鮮戦争を経て、1961年7月11日に有事の際に互いに軍事援助を行うことなどを定めた友好協力相互援助条約に調印しました。両国の国営メディアによりますと、昨日条約の調印から65年となるのに合わせて、習主席と金総書記が祝電を交わしました。この中で習主席は、国際情勢がいかに変化しようとも伝統的な友好関係を重視する立場は変わらず、双方の共通の利益を守る決意は変わらないと強調しました。金総書記は、歴史と伝統に基づく両国の友好を新たな高みへ導き、最も強力で戦略的な社会主義国家間の関係の模範へ発展させたいと意欲を示したということです。また中国外務省によりますと、北京では李強首相と北朝鮮のパク・テソン首相が会談し、互いに戦略的な連携の強化や経済貿易の拡大などを進める考えを示しました。パク首相はおとといの夜には、条約の調印から65年となることを記念したレセプションにも出席していて、中朝関係の基礎だとする条約の節目に合わせて、伝統的な友好関係と結束を改めて確認した形です。 JAXA 宇宙航空研究開発機構が研究開発を進めている最使用型ロケットの実験機の飛行試験が秋田県で行われ、実験機は正常に飛行し、計画通り着陸したということです。JAXA は打ち上げ後に機体を回収して繰り返し使うことのできる再使用型ロケットの研究開発を進めていて、その実験機 RVX は高さおよそ 7.3 メートルの円錐形の機体に離着陸用のエンジンなどが取り付けられています。昨日は初めての飛行試験が秋田県能代市の実験場で行われ、午前6時15分ごろエンジンに点火されると轟音とともに打ち上がりました。 JAXA によりますと、実験機はおよそ40秒間正常に飛行し、11メートルほどの高さまで上昇した後、上空で16メートルほど水平方向に移動し、計画通り着陸したということです。 JAXA は今回の飛行試験で取得したデータを詳しく分析し、再使用型ロケットの実験機の開発に生かすとしています。羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 7月12日日曜日、時刻は4時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、森田美雪がご案内しています。今日の4時台は、6月26日に地震のニュースのために放送できなかった深夜便特集、私の日本見聞録、その前編を再構成してお送りいたします。お話は日本文学研究者ロバート・キャンベルさんです。今日お聞きいただく前編では、キャンベルさんが5月に訪ねたウクライナ南部の町や人々の暮らし、そしてアートの取り組みをご紹介します。聞き手は向井康子さんです。
1: キャンベルさん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: キャンベルさんは6月の初めまでウクライナに滞在なさっていたということですね。
2: そうなんですね、はいはい、ほぼ1ヶ月、今まで一番長い滞在でした、
1: はい。
2: まあ、3度目ですけれども、23年、そして昨年の8月にも、行きましたけれども、まあ、やっぱり行くのにもですね、結構時間がかかり、
1: そうですよね、ポーランドのワルシャワから、
2: そうなんです、あの飛行機が使えませんので、陸路から、まあ、バスか、あるいは

0: 自動車か、あるいは鉄道で行くんですね。私は鉄道が、まあ、確実ですし、はい、あの好きなのでウクライナ鉄道に乗って本当にゆれゆれゆらゆらあの、はい、まあキーウまで行くわけですね。
1: 日本に帰られたのが6月の3日と。
0: そうです、はい、
1: いうことで、
0: はいはい、そこに、もうやっとあのたどり着いたわけですね、
1: はい。
0: まあ、その間にいろんなことが起こって、まあ、日本ではちょっと考えられないような、まあ、ドローンが近づく と乗客全員が電車から、降ろされるわけですね、はい。もう夜行列車ですので夜中にもう冬であろうと夏であろうと全員もう車体から離れないといけなくて、それは2度ほど、はい、経験をしたんですね、
1: はい。
0: でもう本当に暗闇の中でドローンの音が聞こえてきて、ウクライナの防衛軍がそれを撃ち落とそうとする砲撃の音とかで、ずっとなんかこう、まあ、なんかこう木の下でこうずっと解除されることをこうずっと待つ以外ないわけですけれども、まあ、ウクライナの人たちは非常にやっぱりこう強いと言いますか、静かに順序よく、まあ、高齢者を手伝いながらペットを持った人たちのことをこうちょっとこう優先をしながら、下車をしたり降りたりっていうことをしていましたね。
1: キーウへの攻撃もまだまだ最近でも厳しく続いてますね、
0: はい。5月から6月にかけて全面戦争が始まって以来まあ、最も集中的にそして大きくキーウが、まあ、標的にされるわけですね、まあ、集合住宅はじめ、文教施設ですね、学校ですとか博物館ですとかそれから宗教施設が、はい、かなりこの標的にされて、私がちょうど帰ろうとしてキーウに戻り、そしてそこから、まあ、数日間キーウの中で仕事をしてからワルシャワに立ったわけですけれども、まあ、1000年前に建立された、まあ、ウクライナの人たちにとっては本当に文化、これウクライナに限らずロシアの人たちにとって、つまりスラブ世界の中でキリスト教の東側の宗教の一番の まあ、発祥の地、最も神聖な場所が、キーウ、ペシェルクスクドルミティオン聖堂という施設ですけど、はい、美しい屋根がですね、この義帽子の形をしたこう金がこうキラキラ輝いている、はい、もう皆さん多分
1: 何か映像で見た記憶はあります、
0: 見たことあると思うんですけれども、それが、先日夜中にドローンとミサイルが、着弾をしまして、こう屋根天井、そして中もですね、もうぐちゃぐちゃに壊されてしまったわけですね。やっぱりここだけは守ろうというウクライナ人の人たちに非常に熱い信仰心もそうですけれども、やっぱりこう文化のこう拠り所のような施設ですね。
1: 今回もキャンベルさんは帰国の前に、はい、そのキーウの聖堂を、
0: はい、5月の30日に、はい、こう特別拝観をさせていただいたんですね。ペシェルスク聖堂って本当に夕方晴れた日だったわけですけど、本当に美しくて、ちょうどキリスト教の大きな祭日、聖霊降臨祭の前夜祭ということ でしかもその日がキーウの日、キーウがこの設立された日を記念する日ということで、聖堂の中でミサが行われていて、私がその前を通ったんですが、とっても美しい賛美歌の音が聞こえたわけですね。まあ、思わず携帯を取って、まあ、動画と一緒にその音をですね、美しい声をちょっと録音しましたけれども、

0: こういうふうに当日はこの境内の中で敷地の中にはあんまり人はいなくて、本当にこう私たち 3,4 人ぐらいでこう歩いてて、とってもこう静かな落ち着いたちょっといい気持ちになったんですよ。
1: 心が
0: 現れるような
1: 気持ちが落ち着いてきますね。
0: 空間だったんですね。でそれが帰ってきて本当に1週間ぐらいでこれが火の海にされてしまったということが、ちょっとまあ個人的にまあ許せないというか、信じないような話でもあったわけですけれども、それが繰り返し

0: これは教会だけではなく、子どもたちが集う、幼稚園ですとか小学校ですとか博物館ですとか、たくさんの人々が今もやっぱり犠牲になってるわけですね。
1: もう貴重なその建物を壊された部分っていうのは、もうその時間戻すことできないですから
0: できませ
1: ね。
0: んけれども、翌日から鐘が、修道院の寺がありますけれども、朗々と夜明けに、まだ消防士たちが火を鎮火に消火に頑張っていた最中から、その鐘を鳴らし始めたんですね。でずっと1時間2時間ぐらい、その動画も上がっているんですけれども、それをもう絶対に負けまいぞ
1: 自
0: と。
1: 分たちはもうそれでもまだまだ
0: これは再建しますと。
1: やらなくてはいけ
0: で、
1: ないと。
0: 聖堂は再建しますっていうことは、力強く伝えてるわけですね。今回はキーウが実は目的地ではなくてですね、キーウから南の方に、ザポリージャ州という場所がありまして、ヨーロッパ最大の、原子力発電所があることで有名でして、22年にロシア軍に占領され、今は非常に危険な状態に置かれているわけですけれども、そこから30キロぐらい離れたそのザポリージャ州の、日本で言えば、県庁所在地ですね、ザポリージャ市というところに行きました。
1: だか
0: 3
1: ら
0: 週
1: ザ
0: 間ほ
1: ポ
0: ど。
1: リージャ州があって、その中心の町がザポリージャ市と
0: 市
1: い
0: という
1: う。
0: ところですね。70万人ぐらいがそこに暮らしてて、ニプロ川という、もう母なる川と言われる、もう南北を流れている大きな川に、ちょっとこう面した、とても美しい町です。1920年代にソ連時代に重工業の町として発達していて、今も鉄鋼工場ですとか、水力発電所ですとか、すごくやっぱりこう工業、ウクライナの工業を支える町として、たくさんの人たちがとどまってそこで働いているわけですね。
1: 今はそこはロシアが支配している州全体としてはなってしまっている。
0: ロシア憲法が一昨年改正されていて、これ一方的にザポリージャ州がロシアの領土であるということが、書き込まれてしまったわけですけれども、ザポリージャ市をロシア軍が一度も占領したことが、支配したことはないんです。ただ、ザポリージャ州全体で見ると8割が今ロシアの占領下にあり、でその町、人口がこう集まっているザポリージャ市に近づくにつれて、前線というものがありまして、キルゾーンと呼んだりグレーゾーンと呼んだりしますけれど、激戦がそこで今も繰り返されているわけですね。
1: 今回はキャンベルさんはそのザポリージャ市の招きということでいらした。
0: そうです。危険な町です。キーウの人たちも他の地域の人たちも、私がザポリージャにこれから行くっていうと、それは大変なことですねと、気をつけてくれよということを、言ってくれるぐらいですけれども、ザポリージャ市には全面戦争が始まったちょうど4年半前に、さまざまな備えをするわけですよね。シェルターを作ったり、医療施設をこう、まあこう強化をしたりするわけですけれども、それと同時にアートセンターを設立をします。で、これは市営の、施設、つまり税金を使って作るわけですけれども、戦争が始まってコンテンポラリーアートですね、つまり現代美術を作ってる人たちのセンター、それからたくさんの市民、そこに入ってくる人たちが、新作のアートに触れられるようなギャラリーを3つも、3箇所町の中に作り、そしてそのギャラリーの中にそれが閉じ込めることなく、パブリックアート、路上アートというものにすごく力を入れて、町中にたくさんの彫刻や、それから音楽イベントや映画館があって、彼らが企画をしている映画祭があったり、つまり芸術をこうそこでこう強化していくと同時に、自分たちを守る、それから防衛軍を支えるということが、一つのこの連なりの中で
1: 別々のものではな
0: で
1: く
0: はない
1: て
0: んです
1: 戦

0: っていうことと、
1: はい、
0: そのアートの世界っていうのは
1: を作っていて、こう人々の心を、
0: はい、
1: あのトラウマを少し和らげることですとか、はい、同時にこれを、はい、あのやることは非常に重要だということを、ね、まあ、当局、町の当局が考え、そして本当にウクライナ全国のアーティストたちがあの、まあ、協力をして新作を寄せたり、はい、アーティストレジデンスという制度がありまして、まあ、日本語に翻訳すると滞在制作制度というのがあり、まあ、アーティストを読んで2週間1ヶ月半年そこに滞在させて何か作品を作らせる、
0: はい、
1: お気土産にあの去っていってもらうということがあるんですけれども、そのアーティストレジデンスのアーティストとして私が今回あの招聘されたわけですね、はい、でこれはあの本当にちょっと大変軽有なことですね。
0: 2回いらしてこういろんな芸術の関係の方との交流もあったり、その辺のことがきっとあったかと思いますが、
1: そうです、
0: 今回その、はい、ザポリージャの市長さんにも、
1: はい、
0: ですからお会いになる、
1: そうです、レジーナさんといって女性ですね、
0: はい、
1: 若い女性ですけれどもとってもパワフルで、今市長代行っていうあの形で、まあ、4年半力強く町を引っ張ってるわけですよ。で、あのアートがどれぐらい大事なことなのかということをすごく具体的に、はい、あの教えてくれました。あの救助隊の人たちですとか、あの高齢者やこう小さい子どもたちを避難させる、疎開させる、慈善団体があるんですね、
0: はい、
1: でその人たちにも取材をしたり、一緒に乗ってその近くまで行ったり、彼らのとても危険な仕事を、まあ、取材をすることもできましたし、といってじゃあそういう人たちだけではなく、例えば路上アーティスト、これ日本で言えばほとんどなんかアングラーって言いますか、あの人の壁、人の建物の壁にこう絵を描いたりする、落書きをするようなイメージですけれども、その若い人たちも、うん、落書きはする、無断で、建物の裏にですね絵を描いたりするわけですが、これすごくもう街中行くといろんな絵が、彼ら彼女たちが描いてる
0: 絵が、どういう絵が多いんですか。
1: いや、結構あの面白い絵でして、あの少女がこうちょっとこう花を摘んでそれを描いているような、すごくこう希望に満ち溢れるような絵もあれば、彼らの根城に行ったんですね、
0: はい、
1: あのちょっとこう工業地帯の古い工場だったような建物の1階、鉄筋コンクリートの建物、そこで彼らがこう寝泊まりをしたり、友達が一緒にいたり、こうすごいあのアジットみたいなところですけれども、その隣の建物が、昨年の夏に、
0: はい、
1: 狙われてほとんどこう廃墟になったわけですね、着弾があって。で翌日彼らが2人あのこうカップルですけど、男女の2人がその廃墟に、9階ぐらいの廃墟の上までよじ登って、赤い塗料を壊れた窓から一つ一つ塗料を流して、建物がこう血を流しているようなものにして、それを作品としてしているんですね。私たちの街の傷口というタイトルをつけて、
0: 赤色に託して自分たちの街の痛みを表現して、
1: そうです、ここはまあ怒りであったり、はい、不安であったり、ただむき出しに何があったかということを、でこれが一つのちょっと隠れた名所、今ザポリージャで、これ観光客は誰もいないですけれども、はい、街の中でそれをあの見たりするという、
0: いろいろ皆さん自分たちが表現したいこと、訴えたいことっていうものが絵になったり、その、まあ、落書きっていうことかもしれないですけれど、はい、でもとにかく何かせずにはいられないっていう、
1: はい、街中にあの戦争ポスターといって、その戦争に取材したポスターを全国 の、 あの芸術家に募ってですね、はい、もう数百枚ぐらい、あの企画あのずっと季節ごとにそれを書いていくわけですけれども、こう街中にそれがあの貼ってあって見られるようになっているんですね。でそれがもうアートとして、こう公共 の、 そのアートとして認められているわけですね。
0: だから キャンベルさんも目まぐるしい日々だったんですね。
1: あ、まあ、目まぐるしくもあるんですけど、でもウクライナの人たちは、私はよく言うんですけど、はい、1.5 倍速で生きてるんですよ。明日は目が覚めた時に生きてるかどうかは分からないことなので、本当に物事をこう決めること、こうグループを組んでこう作業していくことはとっても早いわけですね、はい、サーカスが来たんですね、数年ぶりにサーカスの初日に行ったんですけど、600人もう満席御礼で、こう音楽が一瞬こう止まりますよね。そうするとこう園内のように砲弾が聞こえるんですね。ドローンとかこうずっと郊外で戦ってるわけですね。そしてまた音楽が始まって、こう縄渡りだったり曲芸が始まったり、子どもたちがわーっとこう、叫声を上げたりするというような、とてもちょっとこう平和の国、私たちの中ではちょっと想像しにくい状況ですけれども、
0: でもほっとする時間も必要ってことですよね。
1: 必要です。必要なんですね。ですから、はい、アートがの力ということをとってもやっぱり感じるんです。
0: で、今回はキャンベルさんは招かれたっていうことで、国の中での移動は運転してくださる方がいらっしゃる。
1: そうですね、国というよりもザプリージ市内ですね、若いザプリージャの青年がずっと場所が分かっているので、本当にちょっと危険な空襲警報が鳴った時にどこにシェルターがあるかは分かりますし、ドライバーとそれから同時通訳が一人、非常に優秀な男の子と、それから唯一今残っている、その町に残っている、民放テレビ局の
0: 地元の放送局
1: の、カメラマン2人と音声の人が、
0: はい、じゃあいろんな記録も残しながら、
1: そうですね、私はこれからその、撮った映像を編集して ドキュメンタリーのようなものを一つの成果として作っていこうと思いますし、はい、あと私の記録として、はい、もうすでにいくつかこう書いてますけれども、ちょっと日本語で本を書き、できればそれがまた英語やウクライナ語に翻訳して、ウクライナにもう一度行ってそれをこう発表したりするというようなことで、恩返しというか成果をしたいなと思っています。
0: 深夜便特集、私の日本見聞録をお送りしています。日本文学研究者ロバート・キャンベルさんに引き続きウクライナ・ザポリージャ市でのアートの活動についてお話を進めていただきます。いろんな方にお会いになったんですね。
1: そうですね、今回はザポリージャコンテンポラリーアートセンターと、それからビリューチアートプロジェクトの2つの この団体が合わさって私を読んでくださったんですけれども、このザプリージュの街を歩いてるだけで、結構少しずつ歯抜け状態といいますか、やはりミサイルやドローンが当たって、鉄筋コンクリートの建物が多いので、完全にそれを更地にせず、ベニ板でそれを養生しながら戦争が終わるまでそのままにしていくわけですね。で、博物館だったり教会もそういう状態になるわけですが、その間にこういろんな作品が設置されているということが、風景としてはとても珍しくもあり、しかし話をこう市民の方々に聞いていくと、これとてもやっぱり心強いものだというふうに言われます。これなかなかこう対面で集まって、毎日同じ場所に集まって何かをするということはできないんですね。標的にされるので、学校も地下7メートルぐらいのところを掘って、で新規にシェルタースクールというものを作ってるんですね。ちょっと言葉は悪いけれども、アリ地獄のようにですね、こうすごく迷路のように地下にたくさんの部屋を作って、そこで子どもたちがようやと対面教育が受けられるような状態なんですね。でせめても地上を歩いてる時に何かを見てちょっと いい気持ちになったり、何か大切な情報を伝えたりするということ、それからやっぱりこうトラウマをこう少しこう和らげていくような風景を作るために、例えばポスター展 であるとか、毎朝の劇場がありまして、その9時になると1分間亡くなった兵士たち の追悼 の1分があるわけですね。車が全部止まるんです。で、歩行者も止まって静かに1分間待つわけですけれども、劇場 の正面玄関が開いて、1人 そのオーケストラの奏者が現れて、ホルンで国歌を奏でる、吹くんですね、はい、で私はそれを見に行ったんですけれども、これとってもやっぱり美しいですね。朝それを聞くということ、いろんなところでやっぱり私たちの五感に入ってくるこの刺激という、そういうものが戦争の中でどうにかこうバラバラにならずに、まあ、社会も個人もバラバラにならずにできるようになっているわけですね。5月がちょうどヴィシヴァンカの日というのがありまして、ヴィシヴァンカというのがこうコットンの白いまあ、民族の衣装でして、赤いあるいは地域によってブルーの刺繍が施されている、国民のこの、服装なんですね、はい、でこれは結構若い人たちも結構おしゃれにビビシャンカをこう結構着るんですけれども、その日にできるだけこう全国でこうみんなで着ましょうということで、私も手に入れてその日に着て過ごしましたけれども、ポスター展をその刺繍に、寄せて全国のアーティストたちにこの刺繍をこうテーマとしてポスターをこう募って、それが街中にあったんですね。でとっても美しかったです。いろんな現代アーティストがその刺繍の模様をちょっとこうデフォルメをしたり、ウクライナの文化とはどういうものかということをこう表現するために使ったりというようなものがあったり、すごくアートとしては非常に洗練された表現になっている
0: わけですね。やはり優しい色合いだったり、こう伝統の文化を表したりして、はい、見ている方も心が和むような、ほっとするような、
1: それと、ウクライナとは何か、ウクライナ人であるということは何かということで、はい、自分たちは何者かということ、それを自分たちの中でこうと、なんていうかな、この対話をしながら、ウクライナとは何かということをまさに今それをこう一つではないかもしれませんけれども、こう根拠制度や博物館が破壊される間にこうそういうものをやっぱりとても大切にしているわけですね、
0: 確認することでまた国民としてのこう連帯を強めていく、はい、強めていくということですね。
1: アートがまたそういう、こうプロテストのようにも、はい、やっぱ使われることがありまして、タロスロフ公園というものが免疫通りにありまして、大きな公園ですけれど、20年ほど前に、戦争が始まる前に、町の富裕層ですね、はい、オリガルクとよく言われる人たちが、無断で、400本ぐらいの木を伐採をして、そこでショッピングモールを作るということが、あって、汚職というふうに、言われて、当時から言われているわけですけれども、市民 の活動家たちが立ち上がってそれを止めようということで、ずっと、法廷でそれが争われているわけですね。現在も実はそれがまだ決着を見ないということです。でこれ20年前ですから、活動家たちが少しずつこう苗木を植えたりするということをしているんですが、私はすごく見て驚き、関心もしたのが、前線で亡くなった兵士たち、男性も女性も地元の子たちで、いろんな年齢の人たちの遺族に、連絡を取って苗木を選んでもらうんですね、はい、でいろんな種類 の2年の木だったり、いろんな木を選んでもらって植えるんですね、はい、その公園の中に、そしてパネルを作って、その人の名前と何歳で亡くなったか、20歳だったり43歳だったり32歳だったり、女性もたくさんいらっしゃるんですね。で QR コードっていうのがあって、それを携帯を近づけてみると、アルバム、 写真アルバムが開いて、その人のいろんなその人生ということ、
0: これまではどういう
1: 写真で見ることはできる、
0: 日々をお過ごしになったのかということが、ね、
1: でちょっとこう、まあ、向井さんちょっと想像していただきたいんですけれども、これはすごく景色としてこう、はい、風にそよいでるまだ若い苗木ですね。で一人一人のもう、まあ、日本で流で言えば魂のようなものをすごく感じるわけですが、それが活動家たちがその場所をやっぱり守りたい、
0: はい、
1: あの商業施設とかそういうふうにあのさせたくないという自然保全をしようということで、なんか二重のプロテストですね、こう活動がアートがこう一つの抗議のために、はい、あの追悼施設のようになれば誰も手を触れることは当然できないわけですから、あこれはなかなかしたたかと言いますか強いなというふうに、あの、はい、もう思いましたね。
0: でもその木がまた増えていくっていうこともちょっと辛い悲しいことではありますけれどもね。
1: 辛いけれどもやっぱり亡くなった人たちの、その、はい、まさにその人たちのこの生命をやっぱり思う、はい、あのモメントということになるので、はい、それはそれであの立派な、
0: ね、
1: あのやっぱり森に育っていってほしいなというふうには思います、
0: は
1: い、
0: でキャンベルさんはあの戦場で怪我をしてしまった、そういう方にもお話をお聞きになったと。
1: あそうなんですよ、あのその、まあ、軍隊に行って退役、軍人になったり、またあるいは戻ったりする人たちは何人も、会いました。でそれぞれに何かその表現活動に関わる人たちということでお会いをして、あの取材をしたんですけど、その中に一人、27歳の志願兵、まあ、地元の子ザポリジャッコだったわけですけれども、バーマンさんに会ったわけです。バーマンというのはあの匿名なんですね。あの軍人たちはよくあのコールサインとかコールシグナルといって、まあ、自分の安全のためにあの違う名前を使うわけですけれども、彼はあの志願したんですね。22年戦争が始まって、で彼の、まあ、あの全然そういうあの訓練とかそういうことを受けずに入っていたわけですけれども、もうなんか先天的にすごくやっぱり腕がいい、兵隊としてはすぐ腕がいいということで昇進をしていて、あのこう一つのこの、旅隊部隊のリーダーになったわけですね。まあ、地元にすごく近いところにあの、まあ、部下たちを、率いて塹壕の中で戦っていたわけですけれども、ある日あのドローンが飛んできて炸裂をし、彼の部下たちが2人3人ほどそこで命を落とします。バーマンさんはあの大怪我をしますけれども、まあ、数時間その中で待って救助され、あの病院で手当てをあのしてもらうんですけれども、まあ、結局あの左足がちょっと機能が回復しないということで切断をしようということで、これも9ヶ月ぐらいかけて決断がされるわけですけれども、義足になるんですね、
0: はい、
1: あのザポリージャから少し離れたリビウという町にスーパーヒューマンズというリハビリ施設があって、これ素晴らしい先端的なリハビリ技術を開発をしながら、もう次から次へと運ばれてくる負傷兵たちの義足や義手、あのいろんなそういうリハビリを社会復帰に努めているんですけれども、はい、そこに、まあ、数ヶ月間あの、まあ、頑張って、そしてそのリハビリの中にアートセラピーというものが取り込まれていて、彼は以前あの仲間と一緒に高校時代から大学時代からバンド活動をしているわけですね、軽楽部みたいなところに入っていて、ドラマなんですね、でドラムを叩いてるんですけれども、まあ、ドラムスティックをこう、まあ、持つことはもうあるまいというふうに、まあ、思ってやってたんですけれども、その話をしたら先生から、いやそんなことないんですよと言って、ドラムセットを持ってきて彼にドラムスティックを渡すんですね。であの他の患者さんたちと一緒にいろんな楽器を、まあ、ど素人全然触ったことない人たちもいたらしいんですけれども、その楽器を音をこう出すことで自分の機能回復であったり心のこの平安であったりということを、
0: 他をなくした辛い気持ちであるとか、
1: ね、やっ
0: ぱり体の怪我もそうですけど心の痛みっていうのは大変。
1: でそれでもう全国で今アートセラピーということは非常に大きな、実はあの分野として今発達してるんですけれども、戻ってきて、でそれが友達と再会をすると、その友達も、まあ、彼が入隊するまで か知らないんですね、しかわからないし、その間の辛い経験と怪我と部下たちを亡くしたという心の傷、どうやってこう対応するか向き合うのかということをすごくこう、まあ、逡巡をする。でもそこで友達と一緒にじゃあ音楽をもう一回やってみようということで、はい、音楽を少しずつ彼らが作った小さなあのスタジオがあるんですけれども、それをこうやっていながら、つまり言葉を介しない、言葉ではこう伝えないようなことを音楽で、彼はリズムですね、で一番仲のいい友達がベースですですね、でバンドの楽曲のこの接着剤みたいな2人ですけど、ずっとそれでまた友達というか絆をこう戻していくっていうストーリーをやっぱり聞かせてくれたし、そして音楽、友達を呼んで来てくれて、すごくもうなんか僕、私としてはすごく大盤振る舞いというか、こんなにしてもらっていいのかなと思うぐらいに。
0: お話をなさってて、こうどんな感じだったんですか？
1: いや、すごく、いや、彼は淡々と話をするわけですね。はい、あ、いくつかの話、家族は、どう思ってるかとか、彼の家族は今占領地、占領されてる町にありまして、その家族の話になるとちょっとやっぱり声が、くぐもるというか、ちょっとあんまりその話はちょっとあまりしないできない感じだったんですけれども、友達を呼んできて、じゃあみんなでちょっと一曲なんかこうやりましょうとかって言って聞かせてくれたんですけど、もう向井さんすごいですよ、もう日本に呼びたいぐらいうまい。
0: アマチュアとはいえ、
1: アマチュアとはいえ、でもザポリージャの中でもう限られた街だし、外からアーティストが来ないんですよ今。サーカスもそうだけど、パフォーマーたちは危険ということで敬遠してるんですね。だから実は引く手はまたっていうか、いろんなところでこう少しずつまあ仕事をしながらですけど、はい、夜はですね、ライブ活動、カフェとかちょっとした音楽ホールとか、路上でね、やったりしてるので、うまいの本当に。
0: でもそれはバーマンさんご本人にとってもこうちょっと前向きになれる、はい、背中を押されるような気持ちになれますね。そうなんですよ。そ
1: う
0: です。
1: でやっぱりこう日本から遠く、まあ、僕みたいな人が来てその話を聞いて、そしてまあこうやってこう伝えるということは彼らにとってはとっても大事な、本当にリハビリにもつながることですし、別れる時にですね、いやもう一回会いたいと言って会ったら何かっていうと、なんかこうお土産ですと言って、彼がリハビリから、そのリハビリ施設から地元に帰ってきた時に、最初の数ヶ月間使ってたドラムスティックに小さなこの先端のところに無数の小さな傷がついてるんですよ、はい、で名前も刀、ローマ字で刀っていう
0: 日本語の名前が、
1: もう自分はもう侍、もう自分は古作 の子孫だっていうような、はい、これはすごくやっぱよく見る、よく聞く話ですけど、はい、侍にはすごくやっぱりみんな若い人たちは憧れてるわけですよ、はい、ノーブルで負けないっていうようなね、日本のそのスピリットという
0: か、だからその日本から来られたキャンベルさんにこの、はい、
1: 刀名のドラムスティックで、自分がこの
0: 減って
1: きたその一番辛い自分がこう社会、自分の人格をこう取り戻す時間がこうまさにこう刻まれていると。
0: じゃあ今はそれは大事に、
1: そう、大
0: 変なものを託された
1: ということ
0: ですかね。
1: それをちょっと眺めて、どういうふうにまあバンマン君たちにどういうふうに答えることが報いることができるかということ、はい、私だけじゃなくてやっぱり私たち平和な社会の中で生きる私たちは、まあいろんなニュースがあって、はい、まあ、中近東のこともありますし、インフレがちょっと大変な状況ですし、はい、その中でもやはりウクライナの中でやっぱり頑張って、まあ、不条理な侵略の中で今も頑張っている人たち の状況ということをやっぱりこうちょっと思いを馳せるということがやっぱり大事だなと、我々のためにもなるんじゃないかなというふうに思います。
0: だからウクライナで怪我をした人何人ってこう数字で言われてしまうと、こう何だろう、自分の実感として私たちあんまり捉えることができないんですけれど、そのバーマンさんという人がいてこういう経験をしてってこう伺うと、やっぱりこうその方の人生とかね、どんな風に生きてこられたのかってことが、はい、こうはっきりと と伝わってきますよね。
1: はい、共感もできますし想像もできますし、あとまあ20代の青年って本当にこれからなんですよね。彼はもともと IT の仕事をしてたんですけど、そういうものがこう中断されるっていうことが結構一人一人お子さんをやっぱりこう抱えていらっしゃる方とか自分の本人も20代の時にこのちょっと職業も含めてなかなかまっすぐにはいかないという人は日本でも多いと思うので、はい、ちょっとやっぱりこうなんていうかな、この並走していくというか当事者にはなれないけれども、そのストーリーを通して自分の、人生として与えられてた時間ですとか課題とかということを少しそこはやっぱこう考えるとか感じるきっかけにもなるんじゃないかなと、私個人的には思いますね。
0: はい、いやなかなか伺えないお話を今日は伺いましたが、でも本当にとにかく少しでも一日でも早く戦争終わってほしいですね。
1: はい、終わってほしいし正義ある平和が訪れてほしいなというふうに思いますね。
0: は
1: い、
0: またキャンベルさんもするべきことがどんどん増えてきますね。
1: いやいや本当にタスクがものすごく増える一方です、はい、でも嬉しいです。
0: はい、ありがとうございました。
2: この時間は6月26日に放送できなかった深夜便特集私の日本見聞録その前編をお送りいたしました。お話は日本文学研究者のロバート・キャンベルさん、聞き手は向井康子さんでした。深夜便特集私の日本見聞録後編は1週間後の7月19日日曜日の4時台にお送りする予定です。ここで音楽を聴いていただきましょう。宗次郎さんのオカリナの演奏でふるさと。

宗次郎さんのオカリナの演奏でふるさとでした。ここでお知らせです。来月8月30日日曜日放送の期間深夜便は、毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送いたします。今回のテーマはグループサウンズ GS のパート2。 GS といえば1960年代後半に登場したスパイダース、タイガース、ブルーコメッツなど、ジャズ喫茶やゴーゴー喫茶を中心に活動したロックグループのことです。 GS ブームは5年ほどでしたが、当時の GS にまつわる思い出やリクエスト曲を募集します。スタジオには作詞家の瓜野正夫さん、元タイガースの森本太郎さんをゲストにお迎えし、人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこであなたのリクエスト曲は、そしてその理由は、好きだったグループメンバーについての思い出エピソードなどもお寄せください。

ください。また瓜野さんや森本太郎さん、瞳実さんへの質問もお待ちしています。お便りにはおところ、お名前、ラジオネーム、振り仮名お願いいたします。そしてお年、年齢もお願いいたします。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5の係。メールはラジオ深夜便ホームページのメールフォームから。いずれも7月31日必着でお願いいたします。たくさんのリクエストお待ちしています。ではここで音楽です。ケルティックオーケストラでキャリック・ファーガス。

ケルティックオーケストラでキャリック・ファーガスでした。では今日7月12日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はヤグルマソウです。深い山の湿り気のある林の中などに生える多年草です。根から出る葉は5枚で、1枚1枚は20センチから40センチもあって大型です。この5枚の葉の広がる形が鯉のぼりの竿の先につけられる矢車に似ていることから、矢車草という名がつけられたということです。茎は根から1メートルほど上に伸びて、先に白く見える小花を多数つけます。この白く見えるものは花びらではなく萼で、長いおしべがおよそ10本あります。矢車草の花言葉は優雅、そして幸福です。矢車草は深い山の中で大きな群落を作ることがあります。白い花の穂が一斉に風にゆったりと揺れる様はとても優雅に見え、暑い夏にとても涼しげです。そのような風情がこの花言葉を生んだのではということです。7月12日、誕生日の花は矢車草、花言葉は優雅、幸福です。今日がお誕生日の皆さん、おめでとう。

ございます。ではここでもう一つお知らせです。毎月私のラジオ深夜便の担当は第2土曜日の夜なんですが、来月8月はいつもと違って7日金曜日夜の放送になります。そしていつも第2土曜日の夜にお送りしている深夜便ネクストも8月7日金曜日の夜11時台と8日土曜日の0時台になります。パーソナリティは歌手の早見優さんです。メッセージのテーマは今月に続いてあの人に会いたいです。例えば憧れの大谷翔平選手に会って睡眠のコツを聞きたい、大好きな歌手に会って歌に励まされたことを伝えたい、タイムスリップして歴史上の人物と話してみたい、久しぶりに帰省して母に会って手料理を食べたいなどなど、皆さんが今会いたい人は誰ですか？その理由と会って何がしたいのか教えてください。また会いたい人にちなんだ曲がありましたらぜひお寄せください。メッセージの宛先です。メールはラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックしてメールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便深夜便ネクスト宛てにお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。ではもう一曲、山形由美さんのフルートの演奏でパッヘルベルのカノン。

0: ラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は吉田類の酒と人生、酒場詩人吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、川崎明子作さなぎの家、朗読は松本真希アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム、ジョージ・ガーシュインの作品集です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手、石原裕次郎さんの作品集パート1をお送りする予定です。4時台は師匠を語る、ソフトボール日本代表監督、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月12日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより愛媛県からです。33分ごろからの全国食べ物うまいものは新生姜について、41分ごろからの海外毎朝だよりイタリアからの話題をお伝えします。
0: さあ、日中暑くなってきましたよね。ということで季節が進んでますが、
1: はい、広島県のみかんさんからメールをいただきました。外を歩いているとセミの抜け殻とセミが歩いているのを見かけました。まだ鳴き声は聞いていませんが、セミも鳴き始める準備をしているようです。静岡県のラジオネーム羊ちゃんさんからは、いつもの散歩コースでクマゼミの初鳴きを聞きました。私は60歳手前のヤングおばあちゃんですが、昆虫が大好き、いろんな昆虫を発見しては少女の気持ちに戻って、わあ生まれたのおめでとうとときめいています。セミが鳴いたとルンルンして家に戻ると、飼育しているカブトムシが浮かしていました。元気に生まれてきて本当に嬉しいですといただきました。
0: さあ、あなたの地域セミなどね、どうでしょうか。お住まいの地域とともに分かったらね、何ゼミかもぜひ教えてください。またセミだけではなくて、季節を感じる昆虫などの生き物、その思い出やエピソードなどもよかったら教えてください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。

0: 感染によって活性化することで起きるとする研究成果を東京慈恵会医科大学などのグループがまとめました。新しい治療の開発につながると期待されています。 WHO 世界保健機関によりますと、新型コロナの患者のおよそ 6% に倦怠感や抑うつ、脱毛などの後遺症が起きると報告されていますが、詳しいメカニズムは分かっていません。東京慈恵会医科大学などのグループは、原因を突き止めようと後遺症で医療機関を受診した患者150人余りの血液を分析しました。その結果、およそ7割の患者の血液に体内に潜伏しているヘルペスウイルスの一種が活性化すると作られるSIS1というタンパク質が含まれていたことが分かったということです。そこでマウスの体内でこのタンパク質を増やす実験をしたところ、神経伝達物質の量が減って脳の働きが低下し、倦怠感や抑うつを示す症状が現れたということです。グループは体内のヘルペスウイルスが新型コロナの感染によって活性化し、このタンパク質が作られることで倦怠感などの後遺症が起きると結論付けています。東京慈恵会医科大学の岡直美講師は、原因や治療法がわからないことは患者にとって苦痛だが、原因に直接アプローチする治療を開発できる可能性が見えてきた、さらに研究を進めたいと話していました。
1: 昨日、奈良県東吉野村の住宅の倉庫でツキノワグマ1頭が見つかり、自治体の判断で猟銃などの使用を可能にする緊急獣猟で捕獲された後、駆除されました。環境省のまとめによりますと、近畿地方で緊急獣猟が行われたのは今回が初めてです。奈良県によりますと、昨日午前8時前、東吉野村瀬鳩地区の住民から、自宅の納屋でツキノワグマらしき動物を目撃したと村に連絡がありました。これを受け、村や県、警察、それに地元の猟友会などが住宅の倉庫にツキノワグマ1頭がいるのを確認し、関係機関による協議のあと、午後5時過ぎ、東吉野村の村長が緊急獣猟の実施を宣言しました。そして午後5時半前、熊は麻酔銃を使って捕獲され、その後薬剤で駆除されたということです。怪我人はいませんでした。熊は体長1メートル35センチ、体重41キロのオスで、10歳から15歳程度の成獣とみられるということです。東吉野村は三重県との県境に位置する山あいの村で、環境省のまとめによりますと、近畿地方で緊急獣猟が行われたのは去年9月に制度が始まって以来、今回が初めてです。
2: 1年前、北海道福島町で男性がヒグマに襲われて死亡しました。男性を襲ったヒグマは、北海道の研究機関が収集した DNA の解析から、過去にも町内で女性を襲って死亡させたことが明らかになっていて、専門家は全国で被害が相次いでいる熊の対策には科学的な分析が重要だと指摘しています。去年7月12日、北海道福島町で50代の男性がヒグマに襲われて死亡しました。この6日後に町内で駆除された体長およそ2メートル、体重200キロを超えるオスのヒグマが男性を襲った個体と確認されたほか、この4年前の2021年に町内で女性を襲って死亡させ、その後も捕獲されていなかった個体だったことも分かりました。同じ個体だったと特定できたのは、北海道立総合研究機構が行った DNA の解析結果によるものでした。北海道立総合研究機構には、およそ30年分のヒグマの個体情報が蓄積されています。自治体やハンターと連携して捕獲したヒグマの肝臓や現場に残された体毛などを収集し、DNA を解析する調査を続けていて、機構によりますと、そのサンプルは2000頭分を超えています。 このうち福島町を含むエリアのおよそ250頭分のサンプルから2人を襲ったヒグマが同じ個体だったと特定しました。

全国で熊による被害が後を絶たない中、北海道立総合研究機構でヒグマの調査や DNA の解析を行う鶴賀ひふみさんが特に警戒しているのは、人に危害を加えた有害な個体やこうした母グマの行動を見て育った子グマの存在です。鶴賀さんは、クマが意図的に人を襲ったということであれば次の被害を心配しなければならない、被害を防ぐため人に害を加えた個体を科学的に詳しく知りたいと話しています。そしてクマとの軋轢を抑えていく上で科学的な情報をもとに相手を知ることは対策をする基礎であり非常に重要なものだと思うと話していました。世界最大の熱帯雨林、南米のアマゾンでは気候変動による気温の上昇などの影響で先住民族が薬や食料として利用してきた植物のおよそ3割が失われる可能性があるとの分析結果をスイスの研究グループが発表しました。南米のアマゾンには地球上の生物の種類の 10% 以上が生息するほか、400を超える先住民族のグループが暮らしているとされています。スイスのチューリッヒ大学などの研究グループはアマゾンの植物利用に関する9万件を超える文書などをもとに気候変動が先住民族の文化に及ぼす影響を分析しました。その結果、アマゾンで人々の暮らしに利用されている植物はおよそ5800種あり、気温の上昇などの影響で2080年にかけておよそ3割が失われる恐れがあることが分かりました。またこれに関連して薬や食料、それに建材など植物の利用によって得られる恩恵の種類もおよそ2割減ると予測しています。

0: 唱してきましたが、その言語の多くも消滅の危機にあるということで、研究グループはアマゾンの文化が気候変動と言語の両面で脅かされている、環境と社会の問題を一体的に捉えた解決策が必要だと指摘しています。では続いてスポーツです。JOC 日本オリンピック委員会が活躍したアスリートに贈る JOC スポーツ賞の表彰式が都内で行われ、最優秀賞にミラノコルティナオリンピックで金メダルを獲得したフィギュアスケートの三浦璃来さんと木原龍一さんのりくりゅうペアが選ばれました。このほか新人賞にはフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した18歳の中井亜美選手と、テニスのジュニア大会で世界で活躍を続ける14歳のオトリエ龍馬選手が選ばれました。今年はミラノコルティナ大会で活躍した選手が数多く選ばれ、特別栄誉賞に自身が持つ日本の女子選手の最多メダル獲得数を10に更新して引退した高木美帆さん、フィギュアスケートで銀メダルを獲得した坂本花織さんなどが選ばれました。このうち壇上で表彰を受けた高木さんは、オリンピックでは3大会連続でメダルを獲得できたが、決して一人の力では達成できなかった、長いスケート人生だったが本当に幸せだったなと改めて感じた、ありがとうございますと話していました。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが9対2で勝ちました。ソフトバンクは1回打者13人の攻撃で7点を奪いました。日本ハム対西武は日本ハムが8対2で勝ちました。ロッテ対オリックスはオリックスが8対3で勝ちました。セリーグです。阪神対ヤクルトは阪神が2対1でサヨナラ勝ちしました。 DeNA 対巨人は巨人が5対4で勝ちました。巨人は先発の竹丸投手が6勝目、連敗を3で止めました。中日対広島は中日が8対1で勝ちました。中日のベテラン40歳の和久井秀明投手が6回1失点の好投で勝ち投手になり、プロ入り以来22年連続で白星を挙げました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 福岡県の松尾俊介さん、先日私の母親が熱中症で救急搬送されました。幸いあと数日で退院できるようです、いうことなんですけれど、本当にこう熱中症ね、警戒しないといけないですね。
2: そうですね、昨日も西日本東日本高気圧に覆われて強い日差しが届いて、昨日全国490地点で30度以上の真夏日、43地点で35度以上猛暑日になりました。福岡県の太宰府市では昨日 39.3 度まで上がって、今年全国で最も高い気温を更新しました。暑さが体に応えた、体調を崩してしまったという方もいらっしゃるかもしれません、はい、一方北日本は湿った空気の通り道となっていて、昨日は北海道で非常に激しい雨を観測しました。今日は北日本には引き続き湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も受けて大気の不安定な状態が続きそうです。大陸に進んだ台風9号周辺の暖かく湿った空気が大陸の方から日本海を通って北日本にも流れ込んでいる状況です。今夜には日本海北部に低気圧も発生する見通しで、東北が今日は低気圧に向かう湿った空気の通り道になりそうです。雷を伴って激しい雨が降り、大雨になるところもあるでしょう。東日本も雲が増えて、午後は山沿いを中心に雷雨になるところがあるでしょう。西日本も昨日より雲は増えるものの、晴れ間があって今日も気温が上がりそうです。今日大分県日田市では39度まで上がる見込みです。日中屋外での作業や運動はなるべく控えて、部屋の中をエアコンなどで涼しくして過ごしてください。台風は南西諸島からはもう離れていますが、今日も台風に向かう湿った空気が流れ込んで雨の降る時間帯が沖縄ではありそうです。

0: 風も強く海上は大しけが続くでしょう。引き続き強風や高波にも注意してください。では全国の今日の天気です。沖縄奄美と九州南部は晴れ間はあるものの雲が多く雨の降るところがあるでしょう。九州北部、中国、四国地方、近畿は晴れたり曇ったりの天気で、午後は雨や雷雨になりそうです。東海、北陸、関東甲信はおおむね曇り、こちらも午後は雷雨になるところがあるでしょう。東北は雨が降り続き、雷を伴って激しく降るところがありそうです。北海道も雨が降ったりやんだりで、内陸では激しく降るところもあるでしょう。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡38度、高知31度、松江35度、広島大阪33度、名古屋34度、東京31度、長野30度、金沢32度、仙台30度、札幌は28度の予想です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。愛媛県今治市しまなみ海道にある博多島にお住まいの田久保涼子さんと電話がつながっています。田久保さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: さあ、博多島、今朝様子いかがでしょう。
3: はい、こちらはすっかり晴れて青空が広がっていて、うん、涼しくて過ごしやすい朝です。
1: あ、そうですか。
3: はい、
1: へー。さあ、今朝話題はどんな話題でしょうか。
3: はい、今朝は瀬戸内海に浮かぶ島の一つ、博多島の夏の風物詩をご紹介します。
1: はい、
3: まもなく子どもたちは夏休みを迎え、ゆっくりふるさとで過ごす方もいらっしゃるかと思います。博多島の木の浦地区では昔から受け継がれてきた大切な行事があります。それが毎年8月1日に行われる瀬垣と灯籠流しです。
1: はい、まずはこの瀬垣ですね、どんな行事なんでしょうか。
3: はい、瀬垣というのは仏教の行事の一つです。
1: はい、
3: 漢字で施すという字に食偏に我と書くが、あ、木、そして鬼と書きます。この3年のうちに亡くなられた方々を供養するためのものです。ご先祖様、私たちは仏さんと呼びますが、仏さんがお腹を空かせて困らないように食べ物をお供えする行事だと幼少期に祖母から教わりました。宗派によっては施す食の会と書いて世辞消えとも呼ぶそうです。みんなが食べ物に困らず幸せになりますようにと願いを込めた行事ですが、学校で漢字を習い始めると飢餓のが、それから鬼ヶ島の鬼と書くので、漢字の雰囲気からなんだかとても怖い印象を持ったのを覚えています。
1: あ、確かに字のイメージからはねそういう感じもありますよね。で、これ食べ物をお供えする行事ということなわけですね。
3: はい、この瀬垣の日には毎朝が始まる前の朝の3時ごろよりお寺の本堂へお供えの準備をします。お供えするのは果物やお菓子のほかに白米、お味噌汁、かんぴょうや高野豆腐の煮物、酢の物からなるおでんです。酢の物はこの時期が収穫時期となるきゅうりを使っています。私も大量のきゅうりを切るところからお手伝いさせていただいています。お膳の内容は地域によって異なり、豆の料理が含まれるところもあるそうです。ここ数年は毎年100以上のお膳を準備しています。そしてこの日は瀬垣の法要に参加されるご家族がお寺に集い、本堂でお経を唱えるという風習が受け継がれているのです。
2: そうなんですね。もう一つ灯籠流しということですが、まあ、夏は、ね、全国各地で行われます。博多島の灯籠流しはどんな様子ですか。
3: はい、博多島の灯籠流しは瀬垣と同じ日に行われます。夕暮れ時、海辺には地域の人たちが集まり、和紙で作られた灯籠を静かに海へと流していきます。灯籠の中で揺れる

0: ろうそくの明かりが少しずつ暗くなっている海面に浮かび、波に揺られながら沖へと流れていく様子は本当に幻想的で美しい光景です。ご先祖様への感謝の思いを込めて明かりを灯し見送る、そんな時間が日の浦の夏の夜に静かに流れます。日の浦の夜にはお経の声とともに御栄華の調べも響きます。御栄華というのは仏様やご先祖様へ感謝や祈りの気持ちを和歌のような五七調の言葉に乗せて独特の節回しで歌うものです。年配の方々を中心にだいたい口伝えで受け継がれてきたもので、鈴の音とともに優しくどこか懐かしいような旋律を聞いていると自然と心が静かになっていくような気がします。
1: 御栄華が響く夏の夜、亡き人を思う大切な行事ですね。
0: はい、日の浦の背書きと灯籠流しは亡くなった方々を偲び感謝を伝える、地域の人々の思いが詰まった行事です。灯籠のろうそくの明かりが揺れる海、そして響き渡る御栄華、夏の夜にそっと手を合わせたくなるような、そんな時間がこの島には流れています。もし8月1日しまなみ海道を訪れる機会がありましたら、博多島に少し足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。
2: はい、愛媛県今治市博多島にお住まいの田久保涼子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 音楽です。タンポポ児童合唱団でカエルの合唱。

0: タンポポ児童合唱団でカエルの合唱をお聞きいただきました。
1: 昭和バーバさんからいろんなね、そのセミの抜け殻の話などもメールで書いていただいたんですが、
0: はい、
1: その最後の方に、そういえばカエルの合唱この夏は聞こえませんっていうことでね、生き物たちにも暑さの影響出ているのかもしれませんねなんていう声も届いています、はい、セミに加えてね、カエルなどなど、あなたの地域ではいかがでしょうか。
0: はい、早速いただいています。福岡県の松竹栄さんからは、昨日セミの初鳴きを聞きました、
1: うん、
0: ただ福岡も熱中症警戒アラートが発表されていたので、この暑さの中でセミは大丈夫だろうかと思いつつ、鳴き声を聞いて私も頑張ろうと思いましたということです ね、
1: ねセミも暑いでしょうからね。
0: 暑いでしょうね。熊本県の K さんからは、熊本なんやけど7月7日近くの公園でセミが鳴いとったんよ、
1: うん、
0: 虫は誰に言われんでも微妙な湿度や気温で今出てきてもええっていうタイミングを知っとるんやろな。ついでに昨日な赤トンボも飛んどった、目を疑うたわというね、ことですね。

0: トンボもね、まあ、本当にその季節感じますよね。ハラちゃんじいじさん、山口県の方ですけれども、下関ということなんですけれど、はい、我が家の周りではニーニーゼミが元気よく鳴いていますということでね、ニーニーゼミから始まりクマゼミ、アブラゼミが鳴き、最後ツクツク帽子が締めくくります。ミンミンゼミの鳴き声はねあまり聞かないということなんですね。やっぱなんか地域によってもいろいろあるんでしょうね。
1: そうですね。それから他にも他の地域からも来てますかね。
0: そうですね、まあ、セミだけではなくて、鳥取県の佐世川正則さん、
1: はい、
0: 私たち80代の夫婦、ペットはスズムシのスズちゃん、6月の中頃に孵化した時は体長2ミリくらいなんだけれども、今は1センチくらいまで成長して餌をもりもり食べます。8月の中頃になったら綺麗な声で秋の訪れを知らせてくれます。初鳴きの時は2人で感動します。
1: あ、それもね、
0: ねえ、いいですね。
1: 季節を知らせてくれる声ですね、
0: はいはい、三重県のまっとり千恵子さん、今朝も家の前の竹やぶからセミの声が聞こえます、うん、台所前の畑からはセミの声聞こえていますよ。ミンミンゼミかと思いますということでね、ミンミンゼミってこう、暑いんだけれどもなんかちょっと風情をね、
1: あ、感じられますね、うん、そうですね、
0: なんかね、東京都の愛犬じいじさんは、おととい金曜日にアブラゼミ初鳴きを聞きました。世田谷区ということなんですけれどもね、アブラゼミ、
1: はいはい、それから季節の食についてもいただいています。京都府の舞鶴の竹とんぼさん、70代の方ですが、はい、昨日近所の方から少し大きなきゅうりを30本もらいました。きゅうり漬けをしようと朝早くから作業を頑張っています、うん、数日すると孫が取りに飛んできます、
0: うん、
1: で、少し大きなきゅうりの美味しい食べ方があれば教えてください。
0: あ、
1: 小さいのはぬか漬けやサラダにして食べていますという、ね、です。
0: ちょっと大きくなっちゃってね、なんか取り忘れちゃったやつとか、
1: はい、ありますよね。
0: 真ん中の種の部分がね、気になったりするっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとその大きくなってしまったきゅうりの食べ方、何かおすすめのね、ものがあるっていうことをご存知の方、はい、はい、ぜひお寄せいただければと思います。さあ、時刻まもなく5時28分になるところです。7月12日、今日は何の日です。昭和46年、1971年7月12日、画家の山下清さんが亡くなりました。49歳でした。3歳の時にかかった病気の後遺症で、軽い言語障害と知的障害が残りました。18歳の時、養護施設から抜け出し、気ままに旅に出るで生活を続け、旅先で見たものを題材にして創作活動を続けました。画家山下清さん死去、昭和46年、1971年です。
1: 昭和59年、1984年7月12日、当時の島根県菱川町の荒神谷遺跡で弥生時代の銅剣が発見されました。およそ1ヶ月半に及ぶ調査で最終的に350本以上が出土しています。島根県氷川町の荒神谷遺跡で弥生時代の銅剣が発見されました。青銅器を作るには高度な技術が必要なことから、出雲に一大勢力があったのではないかと言われています。島根県の荒神谷遺跡で銅剣出土、昭和59年、1984年です。
0: 平成5年、1993年7月12日、北海道南西沖地震が発生しました。地震や津波による死者・行方不明者は230人に上ります。震源地に近い奥尻島では198人が犠牲になりました。大津波警報が出ましたが、 津波に間に合わず、船が燃えながら陸地に押し寄せるなどして火災が発生、青苗地区はほぼ壊滅状態となりました。北海道南西沖地震発生、平成5年1993年です。
1: 平成11年1999年7月12日、大予期震対策法が衆議院本会議で可決・成立しました。ゴミを焼却する際に発生する大予期震は発がん性があり、健康に対して有害です。この法律により、大予期震の許容摂取量や排出削減に向けた自治体の責任などが明確になりました。大予期震対策法成立、平成11年1999年です。7月12日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回って、もうすぐ31分になるところです。全国の気象情報です。うちの息子は小学生なんですが、1年生の時は朝顔、今年2年生になってキュウリを育てていて、一昨日初めて収穫したということで、あ、いいですね。息子の持って帰ってきたものはすごく小さかったんですけどもずくと一緒に食べたいと言っていたので、キュウリを塩もみしてもずくと一緒に食べたら美味しいと言って食べていました。
0: ねえ、いいですね。
2: こういう食べ方もどうでしょうか。
0: はい。
2: そして気温のお話ですが、先ほどの毎朝だより愛媛県今治市の博多島からでした。博多島にはアメダスないんですが、お隣大三島のアメダスでは5時10分の気温が 21.9 度ということで、このぐらいだと少し過ごしやすく感じるかもしれませんね。
0: そうおっしゃってましたもんね。
2: その他5時10分の時点での気温は、鹿児島は 28.7 度、福岡は 29.6 度ということで、夜の間も蒸し暑かった、この時間も暑いというところも多いかと思います。
0: はい。
2: 大阪も 25.9 度、名古屋 25.4 度、東京も 24.6 度と、気温の高い朝となっています。大三島と同じくらいなのはこの時間札幌や旭川、仙台など22度前後というところもあって、全国で見ると比較的低めではあるんですが、これでも北日本としては真夏並みの気温です。で、今日日中も真夏並みの暑さというところが多くなりそうです。で、今日は特に晴れ間がある西日本でかなり気温が高くなりそうです。大分県日田市では39度まで上がる予想、福岡市と熊本市でも38度と危険な暑さになりそうです。福岡市では1890年の統計開始以来、これまで観測した最も高い気温は2018年7月20日の 38.3 度ということで、この記録を更新する可能性もあります。はい。今日も熱中症警戒アラートが八重山地方、奄美地方、鹿児島、大分、熊本、長崎、佐賀、それに福岡、山口、愛媛、広島、島根、和歌山に出ています。こういった地域では特に日中屋外での活動などなるべく控えて、部屋の中をエアコンなどで涼しくしてお過ごしください。では全国の今日の天気です。今日は北日本を中心に激しい雨が降りそうです。まず南からお伝えします。沖縄、奄美と九州南部は晴れ間もあるものの雲が多く雨の降るところがあるでしょう。九州から近畿にかけては晴れたり曇ったり、午後は雨や雷雨になりそうです。東海、北陸、関東甲信はおおむね曇りで、こちらも午後は雷雨になるところがあるでしょう。東北は雨が降り続き、雷を伴って激しく降るところがありそうです。北海道も雨が降ったり止んだりで、内陸中心に激しく降りそうです。ここまで全国の気象情報でした。

0: 時刻5時34分全国食べ物うまいもの。さあ今朝この時期にスーパーなどの店頭で数多く並びますよね、新生姜について、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。7月に入っていよいよ本格的な暑さがやってきましたよね。湿気も多くてね、なんだか食欲が落ちてきたなという人も多いんじゃないかと思います。
0: いやー、これ食べないとね、やっぱり力つかない、食べるの大事だと分かってはいるんだけれどもっていう方ね、結構いらっしゃると思いますよ。
1: ですよね。そんな時にこそ食卓に取り入れてほしいのが新生姜なんですよね。ピリッとした辛みと爽やかな香りが食欲をね、ブワーッと刺激してくれますよね。葉と茎がついた小さな葉生姜、はじかみって言いますよね、あれもスーパーに並んでますけれども、今回ご紹介するのはですね、生姜の大産地である高知県から届きました、ハウスで栽培されたハウス新生姜です。
0: ねえ、新しい生姜と書いての新生姜、私ね、大好きなんですよ。
1: おー、そうでしたか。
0: いやー、まあね、あの、生姜っていうと秋のイメージもありますけども、この新生姜、この時期も旬なんですよね。
1: いいですよね。どういう食べ方されます？
0: 私はね、薄くスライスしてもう味噌をつけていただくっていうのがね、大好きです。
1: さすがや、もうシンプル直球ですね。
0: そうなんですよ。
1: スーパーでよく見かける皮が茶色くて飴色になった生姜は囲い生姜ね、ものを囲うと書いて囲い生姜ですね、そう呼ばれています。露地栽培、外で栽培されて10月から11月にかけて収穫される。これを貯蔵して水分の含有量を落として日持ちするようにしてから出荷されてるんですね。その一方でハウスで栽培される新生姜は3月から8月にかけて収穫される、柔らかなものをフレッシュなまんま流通する生姜ですね。
0: 香りもね、本当にフレッシュですから、これ季節によってその育て方や収穫時期も違うというわけなんですね。
1: そうなんです。もう季節が違うと本当にいろんなことが違ってくるんですね。春先から今の時期に出回っているみずみずしい新生姜、これは日本一の生姜産地である高知県産のものが、まあ日本全国並んでるものはそうだと思いますね。今年の高知県のハウス新生姜の作柄なんですけれども、定食時期の天候に恵まれて順調に生育しているということです。まあここのところね、不作ですっていうニュースが多かったんで、すごく嬉しいですよね。はい、3月には少し水不足の時期があって、農家さんは水分の管理や種子の発芽にとっても苦労されたということなんですけれども、その甲斐あって白くてみずみずしい品質のいい美味しい新生姜が毎日出荷されていますということで、今回ですね、高知県高知市春野町から立派なハウス新生姜届いております。見てください。
0: いやー、綺麗ですね。あの、白い色で、それがね、いくつもつながっていて、ところどころこうピンク色も見えていて、色鮮やかですね。
1: そうなんですよ。量が多いかもしれませんけれども、いろいろ食べてみてくださいって言われましてですね、産地の方のメッセージとともにですね、春の生姜部会の皆さんが作成したおすすめレシピがたくさん同封されていたんですよ。
0: へー、生産者、産地の方のおすすめレシピということで、これどんなもんでしょう。
1: はい、新生姜の炊き込みご飯、かき揚げ、生姜の味噌だれ、スイーツ系の生姜のカップケーキまで、本当にね、何から何まで新生姜で作れちゃうって感じなんです。
0: ああ、いや、もうその生姜決して薬味じゃなくて主役ですっていう料理ですね。
1: はい、そうなんです。
0: さあ、今回山健さん取り上げるのはどんな料理でしょうか。
1: 今回はですね、特に食欲をそそった生姜の炊き込みご飯でございます。
0: ああ、もう生姜たっぷり入ってますね。美味しそう。
1: そうなんです。これ本当にね、あの炊き込みご飯、普通のあの、出汁を加減してね、味付けをして、で、浸水をして、そこに、ドドドドッと、そうですね、お米3合に 150g の生姜をスライスして乗せるということなんですね。ね、
0: スライスした生姜がもうたっぷり入ってますよね。
1: はい。ではいただきます。
0: いい音。
1: うん、おいしい。もうね、生姜こんなにたっぷり入れたらビリビリくるんじゃないかっていうふうに思っていましたが、もうそんなことない。穏やかな感じで香りがあって、そしてごっくんって飲み込む時にビリッとくるっていうね、爽やかな炊き込みご飯です。食欲出ちゃいますよこれ。
0: その新生姜ならでは辛みがね、こう穏やかだからこそ、うん、楽しめるのかもしれませんけれどもね。いわゆるその針生姜のようにこう薬味のように切って入れる

0: のとは火が通ってるし全然違うんでしょうね。
1: 違いますね。この新生姜薄くスライスして炊き込みご飯にするっていうところがポイントですね。これあのスライスしてることでシャクシャク感が残るという感じだと思います。
0: はい。
1: さあそしてとっておきをもう一つ、
0: はいはい、
1: デザートにシュワッとドリンク見てください。これがジンジャーシロップですね、
0: は
1: い、
0: ジンジャーシロップ、んー、生姜をすりおろしたものがベースですか。
1: そうなんです。新生姜をすりおろして蜂蜜、砂糖と混ぜただけのものです。
0: あ、へー、あ、火通ってないんですね。
1: そうなんです。これね、よく煮詰めてシロップを作ってで販売するっていうのは結構ありますけれども、
0: ええ、
1: いや、そんなことしなくていいんですってことなんですね。
0: おー、
1: 春野町の生産者さん曰くですね、生で入れた方が美味しいんだということで、ちょっと、はい、いかがでしょうか。これフレッシュジンジャーエールでございます。
0: まさにジンジャーエール、手作りでもうね、ちょうど今できたっていうことですね。
1: そうなんです。いただきます。
0: あ、火も通ってないし辛くないですか。
1: 素晴らしい。もうね、鼻に抜けていく生姜の爽やかな香りで、喉を通るときにちょっとだけピリッピリッピリッって、そのピリがものすごくね、食欲を刺激してくれますね。リフレッシュされちゃいました、
0: うん、ねえ、これ火を通さない新生姜だからこその味わいなんでしょうね。
1: ほんとそうだと思います。いや、しかもね、楽です。簡単に作れます。普通のひね生姜とは全然違った楽しみ方ができますね。高知県の農家さんが春先の水不足を乗り越えて丁寧に育ててくれたハウス新生姜です。まあ、ぜひこれからの暑い季節、生姜の爽やかな美味しさで乗り切っていただきたいと思います。
0: 全国食べ物うまいもの新生姜、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時42分になりました。海外毎朝だより、イタリアシエナにお住まいのコラムニスト大谷真理さんです。大谷さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今回はどんな話題ですか。
3: はい、日本と同様に火山国のイタリアは北から南まで各地に温泉があります。こちらで温泉地や温泉施設のことはテルメというんですね。今朝はあのオペラ作曲家たちも愛した保養地も織り交ぜながら、イタリア式の温泉がどういうものかをご紹介したいと思います。温泉の治療効果は古代ローマ以前の先住民族であるエトルリア人にも知られていました。そしてローマ人といえば、コミックのテルマエロマエでも描かれた通り、現代のスパリゾートも顔負けの大浴場を作って癒しの場としていました。時代が下がりまして、中世にキリスト教の聖人が入ったとされる温泉があるのは、まあ、日本に戦国武将ゆかりの隠し湯が残されているのと少し似ていますよね。
2: そうですね。現代のイタリアの温泉というのはどんなものなんですか。
3: はい、イタリア温泉産業連盟によりますと、現在も国内には320を超える温泉保養施設が存在しまして、年間300万人以上が利用しているそうです。私もこれらの施設をいくつか訪れたことがあります。イタリアの温泉には男女別の浴場という考え方が一般的にないんですね。混浴で屋内でも屋外でも水着を着て入ります。まあ、そのため温泉というよりプールに近い感覚で利用されているんです。普段のかかりつけ医の医師が温泉療法が必要と判断して処方箋を出してくれた場合には、健康保険が使えることもあるんですよ。
2: 保険が効くこともあるんですね。日本にも湯治という伝統的な方法はありますけれど、イタリアの温泉療法とはどういうものですか。
3: はい、私もそう思いましてね、温泉施設に専属の医師として勤務していたことがある友人のアルベルトさんにお話を聞いてみました。まあ、彼によりますと、イタリアの温泉療法

0: 法は入浴だけではないそうなんです。温泉の泥を体に塗る泥療法や、飲泉といって温泉水を直接飲むなど、症状に応じて様々な方法が用いられるそうです。で、治療を目的とした湯治客のために、施設によっては宿泊棟が併設されておりまして、数週間滞在する利用客もいるそうなんですね。で、ついでにアルベルトさんは勤務していた温泉地の話もしてくれました。そこはイタリア人なら誰もが知る19世紀の国家統一の英雄、ジュゼッペ・ガリバルディが戦いで負傷した足の後遺症治療のために滞在していたそうなんです。で、実際に痛みが取れた感激を友人の医師に報告する手紙が残されているんです。で、さらに今から15年前、彼が使ったとされる浴槽が施設の改修工事中に発見されたというから、これ驚きですね。
1: 19世紀の英雄が使った浴槽ですか。まあ、古の英雄も癒すほどの効能があったお湯ということでしょうか。
0: そうなんですね。テルメは作曲家も癒してきたんです。オペラ椿姫などで知られるジュゼッペ・ヴェルディもその一人なんです。1846年、32歳のヴェルディはあるオペラを初演した後に重い胃腸炎を患いまして、精神的にも追い詰められていたようなんですね。で、そんな彼を救ったのが北部のビチェンザ近郊のレコアーロという温泉でした。で、そこで先ほどのアルベルトさんの話にもあった温泉水を飲む療法を受けたところ、ヴェルディはわずか一月後に体調を回復したと言います。で、そればかりか枯れかけていた創作意欲までも取り戻したんですね。そして生まれたのが名作オペラ、マクベスだと言われております。
1: わあ、温泉がなければ名作は生まれなかったかもしれないということですね。
0: このヴェルディなんですけど、晩年にもう一度温泉に助けられるんですね。私が住むシエナからおよそ120キロ離れたモンテカティーニ温泉です。で、そこでリウマチを治したばかりか、16年も遠ざかっていた作曲に再び取り組みまして、オテロやファルスタフといった傑作を生み出したんです。で、さらにこの温泉にはマダムバタフライ、蝶々夫人などで知られるジャコモ・プッチーニも滞在して作品のアイデアを練っていたんですね。大作曲家が愛した温泉とはどんなとこなのか、私もワンテカティーニ温泉を訪ねてみました。町の中心にある建物というのは、ローマ浴場を模した大理石の柱と床、緑豊かな庭園を囲むように回廊が巡らされておりました。実はここも飲む温泉として知られておりまして、ヴェルディも飲んだであろう水を私も試しに口にしてみますとね、一番軽いと言われるものでもうっすらと塩味が感じられましたよ。そして施設内にあるカフェのオーナーにお話を聞きました。ヴェルディやプッチーニだけでなく、オーケストラの指揮者や歌手など多くの音楽が集ったんですよ。温泉は文化サロンの役割も担っていたんですと教えてくれました。重厚な室内の中でコーヒーを味わっておりますと、創作の悩みや構想を同じ志を持つ仲間と分かち合って、熱く芸術を論じていた彼らの姿が目に浮かんでくるようでした。かつて日本の文豪たちは静寂を求めて温泉宿にこもって筆を執りました。一方、イタリアの巨匠たちは温泉で英気を養って、仲間との交流で刺激を受けながら作品の構想を育んだんですね。孤独になる場所と社交の舞台という違いこそあれ、温泉というのは洋の東西を問わず名作を生み出す創造の泉だったんでしょうね。
1: そうですね。イタリアの温泉で数々の芸術家たちに思いを馳せてみたいです。
0: 一つ惜しいのは、イタリアの多くの温泉というのは、ぬるま湯に調整してあるんですね。モンテカティーニも体に負担がない36度から37度と低めなんです。従いましてね、熱いお湯に浸かって、 極楽、極楽と声を上げる感じではないんですよね。ですからね、日本の温泉を知る身としてはちょっと辛いところなんです。
1: そうですか。イタリアの温泉事情、興味深いお話でした。大家さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: イタリア・シエナにお住まいのコラムニスト、大家真理さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 松田聖子でスイートメモリーズ。

0: 松田聖子スイートメモリーズお聴きいただきました。さあ時刻5時52分30秒になるところです。
1: はい、先ほど大きくなったキュウリの食べ方、おすすめのものありますかという、ね、メールがありましたけれども、
0: 皆さんたくさんあるんですね。
1: はい、たくさんいただいています。千葉県にお住まいの千住なまこさん、大きくなったキュウリは断然味噌汁です。
0: あ、
1: 皮を剥いて種を取って、私が好物なので父が毎年畑でキュウリを育て、何本かは取らずに大きくしてくれていました。父が亡くなって2年、大きなキュウリが売っていなくて今は食べられません。懐かしい味ですといただいています。東京都のくるみさんは、キュウリと卵の炒め物はいかがでしょうか。フライパンにごま油を熱し、軽く混ぜた卵とキュウリを炒めます。塩コショウと醤油の味付けで出来上がり、コツは卵を細かく混ぜずふんわりさせることです。
0: はい、火を通すとね、また味わい、香りも立ちますし ね、美味しいですよね。全国食べ物うまいものでは、新生姜をお伝えしましたら、はい、モイミンさん、新生姜薄くスライスして、白たまりでつけて食べます。爽やかな香りと辛さ、美味しいよねというね。新生姜とね、キャベツとひき肉を炒めて食べるのが好きですという8割やくちゃんさんの声もあります。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それから今朝のセミについてのね、お便りもオープニングでご紹介しましたけれども、はい、東京都のルー大森さんからは、友人のお母さんはセミの抜け殻ハンターです。
0: ほう。
1: 孫が小さい頃、袋いっぱいに集めた抜け殻をプレゼントしたところ、怖がられて大失敗したとか。最近ではなかなか抜け殻に触れる機会もなくなってきているのか、苦手な子もいるようですね、ということですね。
0: 小さい子どもたち、結構やっぱ抜け殻好きです、ね、好きっていう子どももね、たくさんいるから、でもちょっとびっくりしちゃうっていう。
1: 袋にいっぱいだったから、ちょっと迫力があったのかもしれませんね。
0: はい、本当にね、皆さんからご紹介しきれないたくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。引き続きお寄せください。お待ちしています。時刻5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は雲に覆われ、新潟県や関東の北部を中心に雨が降るでしょう。昨日は広く晴れて厳しい暑さになりました。今日は東北が湿った空気の通り道になっていますが、関東甲信越もその影響を受けそうです。上空には寒気があって、大気の状態が不安定になっています。今日は新潟県内は雨が降ったり止んだりの天気、北部では激しく降るところもありそうです。また関東北部もこの時間、栃木県内、茨城県内などに雨雲がかかっています。この後も雨の降るところがあるでしょう。その他広い範囲おおむね曇りですが、にわか雨の恐れがあります。日差しが少なくなる分、昨日ほどは気温が上がらない見込みですが、それでも日中の最高気温は30度前後と、蒸し暑いでしょう。引き続き熱中症対策をしっかりとしてください。では現在出ている注意報です。強風波浪注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に出ています。また雷注意報が新潟県の下越、中越、佐渡に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り、伊豆諸島南部曇り、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れの予想です。神奈川県、東部西部ともに曇り、西部ではところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県は曇り、千葉県北西部は曇り、ところにより夜雨。北東部も曇り、ところにより夜雨でしょう。 千葉県の南部は曇り、ところにより朝晩雨でしょう。埼玉県は全域で曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。茨城県北部、曇り、夜雨。南部は曇り、ところにより朝晩雨でしょう。栃木県南部北部ともに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。山梨県中西部と東部富士五湖ともに曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県は全域で曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降りそうです。中越は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。上越、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。佐渡は曇り、朝晩雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。台風9号は大陸方面に離れていますが、うねりが届いて太平洋側では波の高くなるところがありそうです。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土

0: 6時になりました。おはようございます。7月12日日曜日の毎朝、増本隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはライターの武田砂鉄さんのお話です。
0: 大分県のキラキラさん、暑い暑いと言っても暑さは遠のきません。我が家では昨日すき焼きをしました。そんなメッセージも届いています。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 今日も西日本を中心に気温が上がり、九州では最高気温が39度と危険な暑さが予想されています。熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では発達した雨雲がかかっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、昨日は西日本と東日本を中心に晴れて各地で気温が上がり、福岡県太宰府市では 39.3 度とこの地点の観測史上1位の記録に並ぶ危険な暑さとなりました。今日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で39度、福岡市と熊本市などで38度と危険な暑さが予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されているのは和歌山県、広島県、島根県、愛媛県、山口県、福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県の八重山地方です。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、北日本には湿った空気が流れ込んでいて、大気の状態が不安定になり、発達した雨雲がかかっています。で、北日本では今日は激しい雨が降って大雨の恐れがあり、気象庁は東北では土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒

0: が譲歩すべきだとして会期内での成立に向け協力を求めました。一方、皇室典範改正案をめぐり鈴木氏は中道改革連合が衆議院での採決で賛成したことに触れ、参議院は立憲民主党と公明党のままだ、どういう判断をするのか注目していると述べました。
1: 中道改革連合の小川代表は記者団に、終盤国会で重要な役割を果たしたい、厳しい質問や不都合な問いかけにも誠意を持って答えるのが国会であり、高市総理大臣には心がけを改め自らを振り返ってほしい、重要法案として副首都構想の関連法案の審議も残っており、しっかり対応したいと述べました。
0: 続いて国際です。アメリカの複数のメディアは政府高官の話として、アメリカがイランに対しホルムズ海峡を開放し船も攻撃しないとする声明を発表するよう求めていると伝えました。一方、イランの最高指導者モジタバ氏は声明で、復讐は必ず実現するとアメリカ側を念頭に対決姿勢を強調しました。
1: ウクライナはロシア国内の石油精製施設への攻撃を強化しており、ロシア各地でガソリンの供給不足が起きていて、首都モスクワでもガソリンスタンドには給油を待つ車の長い列ができ、人々から不満の声も出ています。ノバク副首相はディーゼル燃料の輸出を禁止し、国内市場への供給を増加させると強調しました。
0: 南米のアマゾンでは気候変動による気温の上昇などの影響で、先住民族が薬や食料として利用してきた植物のおよそ3割が失われる可能性があるとの分析結果をスイスの研究グループが発表しました。先住民族はこうした植物に関する知識を独自の言語で伝承してきましたが、その言語の多くも消滅の危機にあるということで、研究グループは環境と社会の問題を一体的に捉えた解決策が必要だと指摘しています。次に社会と各地のニュースです。去年7月、北海道福島町で男性がヒグマに襲われて死亡し、このヒグマは DNA の解析から過去にも町内で女性を襲って死亡させたことが明らかになっています。北海道立総合研究機構の敦賀一二三さんは、意図的に人を襲ったということであれば次の被害を心配しなければならないと話しています。
1: 新型コロナの後遺症とされる倦怠感などの症状は、体内に潜伏していた別のウイルスが新型コロナの感染によって活性化することで起きるとする研究成果を、東京慈恵会医科大学などのグループがまとめました。東京慈恵会医科大学の岡直美講師は、原因に直接アプローチする治療を開発できる可能性が見えてきたと話しています。
0: 長崎市は今年の長崎原爆の日の平和記念式典で市長が読み上げる平和宣言の最終案を示しました。心と体に深い傷を負わせる核兵器の恐ろしさを伝えるとともに、核保有国などに核軍縮に向けた着実な取り組みを求めるとしています。長崎市の鈴木史郎市長は、核兵器が使用されるかもしれない厳しい国際情勢の中、自分にも自分の大切な人にも被害が及ぶかもしれないことをしっかりと知ってもらうことが必要だと話しています。
1: 国内最高齢のピアニストとして100歳を超えても活動を続けていた室井摩耶子さんが亡くなりました。105歳でした。室井さんは6歳でピアノを始め、現在の東京芸術大学を首席で卒業し、戦後活動拠点をヨーロッパに移して各国で演奏しました。帰国後は100歳を超えても国内最高齢のピアニストとして活躍していましたが、今月5日に老衰のため亡くなったということです。
0: 最後にスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、スペイン対ベルギーはスペインが2対1で勝ち、4大会ぶりの準決勝進出を決めました。この試合、ベルギーが前半に1点を入れて同点に追いつき、 スペインは前回大会から続いていたワールドカップの

0: 連続無失点記録が6試合でストップしました。後半に勝ち越しゴールを挙げて勝ったスペインは、準決勝で2大会ぶりの優勝を狙うフランスと対戦します。
1: サッカーワールドカップは日本時間の今日、準々決勝の2試合が行われ、ベスト4が出揃います。ノルウェー対イングランド。ノルウェーはエースのハーランド選手がここまで7得点とチームの快進撃を支えています。イングランドも前々大会の得点王ケイン選手が6得点をマークしています。試合は先ほど午前6時に始まり、 NHK は総合や E テレ、BS プレミアム 4K で中継しています。もう一試合はアルゼンチンとスイスが対戦します。ここまで8得点のアルゼンチンのメッシ選手は、前回大会から続くワールドカップの連続得点記録を歴代最多の9試合に更新しています。スイスは72年ぶりの準々決勝進出で、今大会は5試合で3失点と伝統の堅守が光っています。
0: 大リーグホワイトソックスで右太ももの怪我から復帰した村上宗隆選手がオールスターゲームに新たに選出されました。オールスターゲームはファン投票で最多の票を集めた大谷翔平選手が参加を辞退し、日本選手は山本由伸投手と村上選手の2人が参加する見通しになりました。
1: 大相撲名古屋場所は今日初日を迎えます。2場所連続の休場から復帰する横綱大の里は、新小結びの吉野富士と対戦します。これまで不戦敗も含めて3戦全敗と苦戦している相手です。
0: ここまで、これまでに入っている主なニュース、短くまとめてお伝えしました。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい。
2: 東京都の夏大嫌いジジさん、今年は、私は今年もエアコンのない部屋で過ごしていますが、扇風機は回していますということなんですが、これ地域によってはちょっと危険な暑さもね、予想されてますんでね。
3: そうですね、本当に危険な暑さが予想されている地域では、なるべくエアコンなどを使って涼しいところで過ごしていただきたいんですが、はい、エアコンがない場合も、体の首ですとか中心部を冷やすなどして、涼しくしてなるべくお過ごしください。はい。そしてこの時間、湿った空気の通り道になっている北日本に雨雲が広がっています。今は宮城県や岩手県の県境付近に特に発達した雨雲が流れ込んでいて、強い雨を観測しているところがあります。6時間に降った雨の量が、宮城県鳴子温泉や秋田県湯沢市秋の宮では110ミリ前後となって、大雨となっているところがあります。宮城県や秋田県、山形県内にはレベル3大雨警報が発表されている地域があります。大雨による低い土地の浸水などに警戒してください。今日、北日本には引き続き湿った空気が流れ込んで、上空の寒気の影響も受けて大気の不安定な状態が続く見込みです。大陸に進んだ台風9号周辺の暖かく湿った空気が日本海を通って北日本にも流れ込んでいます。日本海北部に低気圧が発生し、東北に進むため、東北が低気圧に向かう湿った空気の通り道になりそうです。雷を伴って激しい雨が降り、大雨になるところがあるでしょう。この影響で東日本も雲が増え、午後は山沿い中心に雷雨になるところがあるでしょう。西日本も少し雲は増えるものの、今日も晴れ間があって気温が上がりそうです。大分県日田市では予想最高気温が39度、福岡市と熊本市で38度と危険な暑さになりそうです。日中、屋外での作業や運動はなるべく控えて、部屋の中をエアコンや扇風機などを使ってなるべく涼しくして過ごしてください。台風は南西諸島からは離れていますが、今日も台風に向かう湿った空気が流れ込むため、沖縄は雨の降る時間帯がありそうです。引き続き風も強く、海上は大しけが続くでしょう。強風や高波に注意を続けてください。では全国の今日の天気です。沖縄、奄美と九州南部は晴れ間もあるものの雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。九州北部、中国、四国地方、近畿は晴れたり曇ったりの天気で、午後は雨や雷雨になって激しく降るところがありそうです。東海、北陸、関東甲信はおおむね曇り、

0: 後は雷雨になるところがあるでしょう。東北は雨が降り続き、雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨の降るところがありそうです。北海道も内陸中心に激しい雨の降るところがあるでしょう。昨日までの大雨で地盤の緩んでいるところがありますので注意が必要です。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡38度、高知31度、松江35度、広島大阪33度、名古屋34度、東京31度、長野30度、金沢32度、新潟28度、仙台30度、秋田は26度、札幌28度、釧路は22度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
1: さあ、時刻6時14分になりました。続いては絵本の時間です。

朝顔のつるどこまで伸びましたか。しっかりとフェンスとか垣根に巻きついて、さあどんな色の花君は咲かせてくれるのかな。おはようございます、落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が

から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベル鳴っていますよ。さあ、今朝も絵本の旅をご一緒に。はい、今朝の絵本です。リビー・ウォルデン作、リチャード・ジョーンズ絵、横山和恵役。これもいい本なんだ。山は知っている。表紙では木々の向こうから鹿たちがこっちを見ています。鹿の目っていうのも綺麗ですよね。遥か向こうには山々が見えます。冒頭には次の言葉があります。山に生きる者は山に見守られています。どっしりと力強く。生き物たちの営みをすべて山は見つめています。さあ、空が明るくなってきました。薄い紫色の空に淡いオレンジ色も加わって、はい、そろそろ朝焼けの時間です。鳥たちが空に飛び立っていきました。白岩ヤギがひづめの音を響かせながら岩の上を軽やかに歩いてます。小さな泣きうさぎが目を覚ましました。朝露に濡れた草の上をヘラジカが行きます。ね、白岩ヤギ、泣きうさぎというように、ヤギ、ウサギではなく、それぞれの種について書いてある。これも私素敵だなと思います。鳥たちはすでにさえずり始めています。で、森の時間は過ぎて、早い夕暮れ、夕日が映った川面で灰色グマが水浴びをしています。夜、ボブキャットが伸びをして、はい、お目覚めの時間です。ヤギとかウサギではなく、私ここにいますっていう自己主張を感じますよね。固有の名前で登場する生き物たち、そう、山が知っていることを私たち人間は後から学んでいきます。リン・アンダーソンです。ローズガーデン。

絵本の時間、今日ご紹介した絵本はリビー・ウォルデン作、リチャード・ジョーンズ絵、横山和恵役、山は知っているでした。時刻まもなく6時21分になるところです。7月12日、今日は何の日です。昭和46年、1971年7月12日、画家の山下清さんが亡くなりました。49歳でした。3歳の時にかかった病気の後遺症で、軽い言語障害と知的障害が残りました。18歳の時、養護施設から抜け出し、気ままに旅に出る生活を続け、旅先で見たものを題材にして創作活動を続けました。画家山下清さん死去。昭和46年、1971年です。昭和59年、1984年7月12日、当時の島根県氷川町の荒神谷遺跡で、弥生時代の銅剣が発見されました。およそ1ヶ月半に及ぶ調査で、最終的に350本以上が出土しています。島根県の荒神谷遺跡で銅剣出土、昭和59年、1984年です。平成5年、1993年7月12日、北海道南西沖地震が発生しました。地震や津波による死者・行方不明者は230人に上ります。震源地に近い奥尻島では198人が犠牲になりました。大津波警報が出ましたが、津波に間に合わず、船が燃えながら陸地に押し寄せるなどして火災が発生。青苗地区はほぼ壊滅状態となりました。北海道南西沖地震発生、平成5年1993年です。平成11年1999年7月12日、大躍進対策法が衆議院本会議で可決成立しました。ゴミを焼却する際に発生する大躍進は発がん性があり、健康に対して有害です。この法律により大躍進の許容摂取量や排出削減に向けた自治体の責任などが明確になりました。大躍進対策法を成立、平成11年1999年です。7月12日、今日は何の日でした。5時台でカエルの合唱について、お聞きいただきましたら、神戸市の金田美恵子さん、カエルの歌が聞こえてくるよ、ラジオに合わせて歌いました。小学校の教員時代、子どもたちをカエルになったつもりでと動作をつけたり、鳴き声を変えたり。今日の私の歌はカエルの歌です。一日中カエルの歌がと歌います、とメッセージいただいています。ありがとうございます。で、このカエルというとですね、筆書きシルバーさんですが、愛知の方ですね。今月初めから隣の池からウシガエルの大合唱が聞こえてきます。うおーぐおーと、まるで牛のようです。我が家の周りの夏の風物詩です、といただきました。カエルと一口に言ってもいろいろですね。さあ、この後の毎朝ですけれども、6時半からはラジオ体操、40分過ぎからはニュース、そしてサンデーエッセイはネガティブのすすめと題します。

0: まして、ライター武田砂鉄さんのお話と続いてまいります。時刻6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。千葉県勝浦市の海水浴場でシュノーケリングをしていた30代の男性の行方がわからなくなり、警察などは海に流されたとみて捜索しています。警察によりますと、昨日午後1時ごろ、千葉県勝浦市の守谷海水浴場で、駐車場の係員から陸から100メートルほどのところで人が流されていると通報がありました。警察によりますと、千葉県市原市に住む30代の男性の行方がわからなくなっていて、シュノーケリングをするために家族4人で海水浴場を訪れていたということです。この海水浴場は今月18日に海開きを予定していて、昨日は監視員などはいなかったということです。銚子地方気象台は、大型で強い台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。警察や消防、海上保安部は男性が海に流されたとみて捜索しています。昨日午後、茨城県筑西市の県道で84歳の女性が車にはねられ死亡しました。車はそのまま現場から走り去ったということで、警察はひき逃げ事件として捜査しています。昨日午後4時ごろ、筑西市海老ヶ島の県道で軽貨物自動車と歩行者の事故があったと通りかかった人から警察に通報がありました。この事故で近くに住む谷中智子さん84歳が市内の病院に搬送されましたが、その後出血性ショックで死亡が確認されました。現場は片側一車線の見通しのいい直線道路です。車はそのまま現場から北西方向に走り去ったということで、警察はひき逃げ事件として周辺の防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認するなどして逃げた車の行方を捜査しています。では気象情報です。強風波浪注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が神奈川県西部、栃木、群馬、山梨、長野の各県と、静岡県の東部、伊豆、新潟県の下越、中越、佐渡に出ています。各地の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇りでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。特に東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロ。さらに国立府中インター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。首都高速道路に渋滞しているところはありません。全線順調です。神奈川県の西湘バイパスは高波のため一部通行止めになっています。西湘バイパスは小田原市方面への下りの大磯東インターと西湘二宮インターの間が高波のため通行止めになっています。この影響もあって国道134号線の下りは大磯駅入り口で1キロの渋滞です。栃木県の国道4号線は矢板市中交

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽に合わせて今日も元気に体を動かしましょう。ピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を腰の横に取りましょう。腰を左回りに回します。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回していきましょう。あと2回ぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ゆっくりとほぐしていきましょう。足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に。1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に。1、2、3、4。体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。1、2、3、4。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右に。1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで。

開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと。1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に、前に小さく、上に。一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日

0: 6時40分になりました。おはようございます。7月12日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: ではまず NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。今日も西日本を中心に気温が上がり、九州では最高気温が39度と危険な暑さが予想されています。一方、北日本では発達した雨雲がかかっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。
1: アメリカの複数のメディアは、政府高官の話として、アメリカがイランに対しホルムズ海峡を開放し、船も攻撃しないとする声明を発表するよう求めていると伝えました。一方、イランの最高指導者モジタバ氏は声明で、復讐は人々の願いであり必ず実現すると、アメリカ側を念頭に対決姿勢を強調しました。
0: ウクライナはロシア国内の石油精製施設への攻撃を強化しており、ロシア各地でガソリンの供給不足が起きていて、首都モスクワでもガソリンスタンドには給油を待つ車の長い列ができ、人々から不満の声も出ています。ノバク副首相は、ディーゼル燃料の輸出を禁止し、国内市場への供給を増加させると強調しました。
1: 新型コロナの後遺症とされる倦怠感などの症状は、体内に潜伏していた別のウイルスが新型コロナの感染によって活性化することで起きるとする研究成果を、東京慈恵会医科大学などのグループがまとめました。東京慈恵会医科大学の岡直美講師は、原因に直接アプローチする治療を開発できる可能性が見えてきたと話しています。
0: テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の車椅子の部女子シングルスの決勝で、上地結衣選手が1ゲームも失わずにセットカウント2対0で勝って初優勝しました。上地選手は車椅子テニスで四大大会すべてとパラリンピックで優勝する生涯ゴールデンスラムを日本の女子選手で初めて達成しました。
1: ラグビー日本代表は、今年始まった国際大会のネーションズチャンピオンシップの第2戦で、アイルランド代表と対戦し、20対36で敗れました。世界ランキング12位の日本は、世界3位のアイルランドに対して後半途中まで接戦に持ち込みましたが、終盤に競り負けました。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は6時43分です。サンデーエッセイ、今朝はライターの武田砂鉄さんです。
1: おはようございます。武田砂鉄です。今朝はネガティブのすすめというテーマでお話をします。今に始まったことではないんですが、メディアに流れてくるものっていうのはポジティブなものが多いですよね。これをやって楽しかったとか、これを見たら感動したとか、あの人とこの人がとても楽しそうに騒いでいると、なかなか落ち込んでいたけれどようやく立ち上がることができた、そういうような話に満ち溢れているわけですね。例えば大きなスポーツ大会で日本の選手とか日本代表チームが惜しくも敗れてしまうと、本人たちが悔しがってるのに感動をありがとうとかですね、選手たちの頑張りは私たちにも伝わりましたとか、次の大会に期待してますというポジティブなメッセージに満ち溢れるわけなんですけれども、それはもちろん本心ですし、その声が選手たちを勇気づけるってこともあるんでしょうけれども、ふと思うのは、あれだけ頑張った選手たちはもうちょっとじっくり落ち込んだりしたいんじゃないかと、そんなことも思うんですね。僕は仕事柄毎日のように本屋さんに行くんですけれども、いわゆる自己啓発的な本が置いてあるコーナーに差し掛かるとですね、そこにはとにかくポジティブなメッセージっていうのが並んでるんですね。もう目がチカチカする

い未来が待ってるんだと思うわけなんですが、ただまあ冷静に考えてみると、それを克服すべきだと書いてある物事自体ですね、まあ、本当に克服すべきことなんだろうか、まあ、そういう疑問も湧いてくるんですね。まあ、これ実際に存在している書籍のタイトルではないですけれども、例えば、まあ、いつでも笑顔でいれば幸せがやってくるっていう本があったとすると、それを見ると、あ、そうか、笑顔でいればいいのかと思うよりも前に、どうして自分はあんまり笑顔でいられないのだろうかと考えてしまう。笑顔でいられない自分っていうのは、あ、なんか良くないんだと思ってしまうかもしれないと。こういう、まあ、誰かの弱点とか、まあ、コンプレックスを指摘しながら、これをこうすれば解決できますよっていうふうに近づいていくっていうのは、別に今に始まったことではなくてですね、まあ、ずっと昔からあるやり方ではあるわけですね。もっとポジティブに動きましょうよっていう誘いは、まあ、なんだかこのまんまじゃいけないんだろうかっていう焦りを生んだりもするわけなんですけれども、まあ、僕自身は結構ネガティブな人間で、いつもなんだかなとか、ああ、さっきのあれ、昨日のあれ、あれでよかったのかなとか、あの人とどうにもうまくいかなさそうだなとか、まあ、そんなことばかりじめじめと思い続けているんですが、まあ、最近そういう感覚ばかりでこう悩まされるようになってしまったわけではなくですね、まあ、生まれてからこの方はずっとこうなので、ネガティブっていうのをちょっと筋金入りでやっているような、そんな自覚もあるんですね。まあ、もちろん周囲全体をネガティブに染めてやろうと考えているわけじゃなくて、まあ、あくまでも、まあ、自分の心の中でネガティブを飼いならしているという感覚があります。ある時にですね、流行りの音楽の歌詞を調べて考えてみるっていう原稿を書いたことがあって、その一つで取り上げたのが、止まない雨はないっていう言葉だったんですね。まあ、どういう使われ方をしているかというと、まあ、失恋をしてしまったり、孤独を感じたり、大失敗してしまったり、まあ、なかなか大変なことが起きてしまって、今は泣きたくてたまらない気持ちだけど、でも止まない雨はないと、そのうち必ず晴れるのと同じように絶対に大丈夫だからと伝えてくるんですね。まあ、それが励ましのメッセージになる人もいるだろうし、そういった言葉が支えになる人もいるんだろうとは思うんですけれども、まあ、その一方で、まあ、止まない雨はないと言われたけど、なかなか雨が止まないとか、晴れにならないっていうふうに焦ってしまったり、雨が止んだと思ったらまた雨が降ってきて動揺したりですね、まあ、これもちろん実際の雨ということじゃなくて、心の動きについての例えですけれども、まあ、やっぱり明るく晴れやかでいた方がいいとするポジティブな考え方が、まあ、誰かのプレッシャーになっちゃうんじゃないかって、そんなこともよく思うんですね。まあ、心の状態とか、あるいは人間の性格には種類があればあるほどいいはずで、もちろん誰かに当たり散らかすような、そういう不機嫌というのはね、論外ですけれども、もうちょっとこうネガティブな人の考えの領域っていうのが広がってもいいんじゃないかと思うんですね。個人的な感覚としては、基本的にネガティブでいた方がちょっとした光っていうのを感じ取ることができるし、この先にはものすごく明るい何かが待っているという予想を裏切られたりすることがないので、心を穏やかに保つことができるんですね。まあ、それなりにネガティブな状態を維持するっていうのを、もうちょっと大事にしてもいいんじゃないかと。まあ、なんでそう考えるかというと、一体自分が何を考えている人間なのか、心の奥底が見えてくるからだと思っているところがあります。ネガティブに考えるとですね、自分に対するカメラというのか、チェックっていうのか、まあ、割ときめ細かくなると思うんで、あ、そうか、このあたりのことを気にしてるのかと、こう奥底が見えてくるんですね。これはまあ、なんとも伝えにくい感覚ではあるんですけれども、自分の中では大事に大切にしている感覚です。まあ、今街を歩いておりますと、そこに満ち溢れているのは不安にさせるメッセージばかりですね。まあ、不安にさせるメッセージっていうのは、別にもうすぐあなたは不幸になりますとかですね、借金だらけになりますよとか、直接的に不安にさせるということではなくて、むしろポジティブなメッセージを出しておきながら、実際には不安にさせるメッセージが含まれるというものが多くあります。まあ、例えばこう美容関係にしてもですね、〇〇歳に見えない肌のツヤにはこれ1本でというふうに言ってみたり、これこれこうすれば理想のボディになりますと言ってみたり、まあ、最高の形を提示することによって何をするかといえば、今あなたは最高ではないのかもしれませんよと、こういうことを声をかけてくるというかですね、促してくるわけですね。まあ、ポジティブなメッセージがそこにはあるのに、心はネガティブな方向に転がっていく、持っていかれる。まあ、そうやって不安にさせることで、私もその提示されているポジティブな方向に向かいたいと思うわけですけれども、それはまあ、ポジティブなワードで誰かの心を、考え方をネガティブにしているのかもしれません。
このネガティブな人間として生きてきて思うのはですね、その結果疑い深くなって土台固めがしっかりできるようになったというかですね、

0: まあ、なかなか動かないけれども焦って滑らないと、まあ、そんな感じの暮らし方ができるようになったなと感じているところもあります。今はまあ割とありとあらゆることにおいて結論が急がれるというのか、はっきりとした結論を急いで出した方が勝ちみたいな社会になってきてますけれどもね、まあ、ネガティブでいると、まあ、本当にこれでいいんだろうかと考える癖がつきます。まあ、先ほどこの止まない雨はないという歌詞があるっていう話をしましたけれども、その話を引っ張るならばですね、まあ、雨の中での暮らし方を考えるというか、まあ、とにかくこの晴れっていうのを急いで目指さないようにしていますね。まあ、こんな状態ってそれこそみんなを励ますようなメッセージにはなりにくいんで、世の中ではあまり大々的に提示されない考え方ではあると思うんですけれども、まあ、これ悪くない考え方じゃないかなとこっそり思い続けているところがあります。まあ、僕は日頃ライターとしていろんな原稿を書いておりますけれども、まあ、原稿を書く仕事をしているとですね、まあ、今日はこんなに楽しいことがあったという日のことよりも、今日どうしてあんなこと言われたんだろうかとか、言ってしまったんだろうかとか、どうしてうまくいかなかったんだろうかと、こう悩む日の方がですね、まあ、原稿が前に進んだりもするんですね。まあ、何を日々のエネルギーとするかというのはもう人それぞれで当然構わないわけですけれども、ものすごくポジティブな人にですね、ぜひお願いしたいのは、まあ、皆が皆ポジティブな状態を目指しているわけではなくて、まあ、なんとなくこう曇りがかった状態で日々を淡々と乗りこなしている人もいるという事実でございまして、まあ、ネガティブっていうのは悪いこととは限らないよと言いたいところでございますね。割と私は長年それを思って過ごしてきたんですけども、皆さんはどうお感じになりますでしょうか。武田砂鉄でした。
1: さあ時刻まもなく6時52分になるところですけれども、余白さん X のポストでいただきました。昔寝垢寝倉という言葉が流行った時に戸惑ったな。二者択一は困るのよ。まあね、どっちかっていうレッテルで言われちゃうとね、確かに困る程度の問題、その時の気分の問題もありますよね。
2: そうですね。
1: 北野岩志さん、内面にあるネガティブと向き合って和解しなければポジティブには向かえないというのが持論です。はい、自分の中からの解決からですねっていう声も届いています。
2: はい。神奈川県にお住まいの北子さん、40代の方からのメールです。
1: はい。
2: 仁義なき戦いというタイトルになってますが、最近小学校のクラスで100人一首が流行っているというので、はい、息子に100人一首のカルタを買ってやったところ、大喜び。お母さんやろうとノリノリなので、たまには一緒に遊んでやるかと始めたところ、瞬く間に札を取っていく息子どうやら100首ほとんど暗記している模様です。
1: あ、すごいな。
2: 歯が立たずに終わり、息子は礼儀正しくありがとうございましたと頭を下げましたが、私は洗濯物干さなきゃとそそくさと立ち上がってしまいました悔しいという
1: ちょっと大人げないっていう感じが、
2: ね、
1: でも100首覚えているお子さん、ねえ、ちょっと誇りに思いましょうよ。
2: 本当そうです ね、ねえ、また再生してみてはいかがでしょうか ね、はい。それから今朝キュウリの食べ方もたくさんいただいてるんですけれども、はい、千葉県のキセニャンさんは、大きなキュウリをと刻んで、みじん切りにしたトマトと混ぜて塩コショウをして、で上からチーズを乗せてトースターで焼く、簡単にできるキュウリのグラタンですということですね。いいですね。これも美味しそうです。
1: ではシェアする前にちょっと待てをお聞きいただきましょう。
3: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。東京この時間の空は雲に覆われています。今日この後関東甲信越は雲に覆われ、新潟県や関東の北部を中心に雨が降りそうです。昨日は広く晴れて厳しい暑さになりました。今日は東北地方が湿った空気の通り道になっているんですが、関東甲信越もその影響を受けそうです。上空には寒気があって大気の状態が不安定です。新潟県内は雨が降ったり止んだりの天気で、下越や中越では激しく降るところもあるでしょう。関東の北部この時間も弱い雨を降らせるような雨雲がかかっているところがありますが、この後も雨や雷雨になるところがあるでしょう。その他の地域も含め今日はにわか雨の恐れがあります。日差しが少なくなる分、昨日ほどは気温が上がらない見込みですが、それでも日中の最高気温は30度前後で蒸し暑いでしょう。引き続き熱中症対策をしてください。現在出ている注意報です。強風波浪注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に出ています。また雷注意報が神奈川県西部、栃木、群馬、山梨、長野、新潟の各県と静岡県の東部、伊豆に出ています。今日予想される波の高さは、日本海で1メートルから1メートル50センチ、東京湾50センチ、太平洋側外海と伊豆諸島は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は4メートルでうねりを伴う予想です。高波に注意してください。では日中の予想最高気温です。東京は昨日と同じくらい31度、横浜も31度、千葉29度、銚子は28度、埼玉32度、熊谷31度、水戸と宇都宮28度、前橋31度の予想です。甲府も31度、長野は昨日より3度低い30度、新潟、昨日より2度低い28度の予想です。昨日よりはやや低いところが多くなりますが、これでも平年並みか平年より少し高くなりそうです。明日も雲に覆われ、日本海側を中心に雨が降りそうです。明日も新潟県内では激しく降りそうです。ここまで関東甲信越の気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路や中央道をはじめ、関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。首都高速道路の状況です。3号線や4号線をはじめ首都高速道路の車の流れは順調です。この他の状況です。神奈川県の西湘バイパスの下りが高波のため通行止めになっています。西湘バイパスの小田原方面へ向かう下りは大磯東インターと西湘二宮インターの間が高波のため通行止めになっています。国道134号線の大磯方面へ向かう下りは茅ヶ崎市柳島を先頭に1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。栃木、
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月12日日曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。今日も西日本を中心に気温が上がり、九州では最高気温が39度と危険な暑さが予想されています。熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では発達した雨雲がかかっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、昨日は西日本と東日本を中心に晴れて各地で気温が上がり、福岡県太宰府市では39.3度と、この地点の観測史上1位の記録に並ぶ危険な暑さとなりました。今日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で39度、福岡市と熊本市で38度と危険な暑さが予想されているほか、佐賀市で37度、鳥取市や兵庫県豊岡市で36度などと猛烈な暑さが予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。和歌山県、広島県、島根県、愛媛県、山口県、福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県の八重山地方の合わせて12の県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、北日本には湿った空気が流れ込んでいて、大気の状態が不安定になり、発達した雨雲がかかっています。東北では明日朝までの24時間に降る雨の量は、日本海側の多いところで150ミリと予想されています。気象庁は東北では土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。
2: 沖縄県の宮古島や石垣島などをほぼ1日暴風域に巻き込んだ台風9号の影響で、沖縄県内では12人が軽い怪我を負うなど

0: 断を許さない状況が続いています。アメリカとイランは前の最高指導者ハメネイ師の葬儀の後協議を再開する見通しでしたが、今月7日ホルムズ海峡近くを通行する商船が攻撃されたのをきっかけに攻撃の応酬となり、双方が本格的な戦闘の再開も辞さない姿勢を示しています。こうした中、11日ハメネイ師の息子で後継の最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の声明が発表されました。声明でモジタバ氏は、各地で多くの人が葬儀に関連する行事に参列したことに感謝を示した上で、復讐は人々の願いであり必ず実現するなどとしていて、アメリカ側を念頭に対決姿勢を強調しています。またイラン外務省は11日アラグチ外相がホルムズ海峡の対岸にあるオマーンの外相と海峡における船舶の安全な通行を確保するための仕組みについて協議したと発表しました。これについてオマーンの国営通信は、両国は国際法に基づく合意に達するため実務と政治レベルで協議を継続することで合意したとする外務省の声明を伝えました。一方、アメリカの複数のメディアは政府高官の話として、アメリカはイランに対しホルムズ海峡を開放し船舶も攻撃しないとする声明を発表するよう求めていて、オマーンの外相との会談の後に声明が発表されることを期待していると伝えていますが、これまでのところこうした声明は出されていません。また高官の一人は、11日までに声明が発表されなければ重大な結果を招くと示唆したということで、予断を許さない状況が続いています。
1: 続いてウクライナ情勢です。ウクライナはロシアによる軍事侵攻に対抗するためロシア国内の石油精製施設への攻撃を強化しており、ロシア各地でガソリンの供給不足が起きています。首都モスクワでは人々から不満の声も出ています。ウクライナはこのところ無人機を使ってロシア領内の石油関連施設への攻撃を強めています。ゼレンスキー大統領は10日 SNS に動画を投稿し、ウクライナの部隊は今週ロシア各地の石油関連施設を攻撃したと主張しました。このうち西シベリアのオムスク州の石油精製施設について、国境からおよそ2500キロ離れていると指摘し、ウクライナの兵器が到達しないロシアの石油精製施設は一つもないと無人機の能力を誇示しました。ゼレンスキー大統領はこうした施設への攻撃について、ロシアの攻撃に対する完全に正当な対応だと述べていて、産油国ロシアのエネルギー収入に打撃を与えるとともに燃料不足を引き起こすことで沿線の機運を高める狙いがあるものとみられます。首都モスクワではガソリンスタンドには給油を待つ車の長い列ができていて、給油を待っていた女性は、イライラするが仕方がない、原因はもちろん石油精製施設への攻撃だ、どうなるかわからない、その場その場で対応するしかないと話していました。こうした中、プーチン大統領は8日ガソリンなどの燃料不足の問題を協議する政府の会議を開き、敵が経済に打撃を与えようとしているのは明らかだが、何よりも重要なのは社会不安を作り出そうとしている点だと指摘しました。エネルギー政策を担当するノバク副首相は、ガソリンなどの燃料の供給について状況は依然として厳しいと述べ、危機感を示しました。その上で、ガソリンスタンドの現状が人々に懸念を引き起こしているのは明らかだと述べ、ガソリンと航空機の燃料に続いてディーゼル燃料の輸出禁止の措置も導入し、国内市場への供給を増加させると強調しました。新型コロナの後遺症とされる倦怠感などの症状は、体内に潜伏していた別のウイルスが新型コロナの感染によって活性化することで起きるとする研究成果を、東京慈恵会医科大学などのグループがまとめました。新しい治療の開発につながると期待されています。 WHO 世界保健機関によりますと、新型コロナの感染

0: 患者のおよそ 6% に倦怠感や抑うつ、脱毛などの後遺症が起きると報告されていますが、詳しいメカニズムは分かっていません。東京慈恵会医科大学などのグループは原因を突き止めようと、後遺症で医療機関を受診した患者150人余りの血液を分析しました。その結果、およそ7割の患者の血液に体内に潜伏しているヘルペスウイルスの一種が活性化すると作られるSIS1というタンパク質が含まれていたことが分かったということです。そこでマウスの体内でこのタンパク質を増やす実験をしたところ、神経伝達物質の量が減って脳の働きが低下し、倦怠感や抑うつを示す症状が現れたということです。グループは体内のヘルペスウイルスが新型コロナの感染によって活性化し、このタンパク質が作られることで倦怠感などの後遺症が起きると結論付けています。東京慈恵会医科大学の岡直美講師は、原因や治療法がわからないことは患者にとって苦痛だが、原因に直接アプローチする治療を開発できる可能性が見えてきた、さらに研究を進めたいと話していました。続いてスポーツです。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の車椅子の部女子シングルスの決勝で、世界ランキング1位の上地結衣選手が世界2位でオランダのディーデ・デフロート選手と対戦し、1ゲームも失わずにセットカウント2対0で勝って初優勝しました。上地選手は車椅子テニスで四大大会すべてとパラリンピックで優勝する生涯ゴールデンスラムを日本の女子選手で初めて達成しました。上地選手は試合後、この優勝は本当に大きな意味があります。今週はメンタルを維持することが本当に難しく、多くの浮き沈みがありました。しかし顔を上げればいつもたくさんの人たちが支えてくれ、この瞬間を共有できることが嬉しいですと涙を拭いながら話していました。ラグビー日本代表は今年始まった国際大会のネーションズチャンピオンシップの第2戦でアイルランド代表と対戦し、20対36で敗れました。世界ランキング12位の日本は世界3位のアイルランドに対して後半途中まで接戦に持ち込みましたが、終盤に競り負けました。日本は前半4分、相手のラインアウトのボールをウィングのメイン平選手が奪って、そのまま一人で駆け抜けて先制のトライを挙げました。しかしその後はアイルランドのフィジカルを生かした突破を止められず、13対19と逆転されて折り返しました。後半は残り10分を切るまで日本は6点差を追いかける展開でしたが、最後はアイルランドにトライを奪われて突き放され、20対36で敗れました。日本は過去の対戦成績で1勝12敗と大きく負け越している相手に対し、自国開催だった2019年のワールドカップ以来7年ぶりとなる勝利を目指したものの、終盤に競り負けました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では全国の気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、今日は北日本が湿った空気の通り道となって激しい雨の降るところがあるでしょう。上空の寒気の影響も受けて大気の不安定な状態が続きそうです。この時間は北海道渡島半島で激しい雨を観測しています。また秋田県内にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。低い土地の浸水ですとか土砂災害に厳重な警戒が必要です。昨日までの大雨で地盤の緩んでいるところがありますので、一層注意警戒をお願いします。また東日本も今日は雲が増え、午後は山沿い中心に雷雨になるところがあるでしょう。西日本も雲は増えるものの晴れ間があって、今日も気温が上がる見込みです。大分県日田市で39度、福岡市と熊本市で38度と危険な暑さになりそうです。台風9号は南西諸島から離れていますが、今日も沖縄は風が強く、海上はしけや大しけが続くでしょう。引き続き強風や高波に注意してください。全国の詳しい天気です。

0: 奄美と九州南部は晴れ間もあるものの雲が多く雨の降るところがあるでしょう。九州北部、中国、四国地方、近畿は晴れたり曇ったりの天気で、午後は雨や雷雨になって激しく降るところがありそうです。東海、北陸、関東甲信はおおむね曇りで、午後は雷雨になるところがあるでしょう。東北は雨が降り続き、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北海道も内陸を中心に激しい雨が降りそうです。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡38度、高知31度、松江35度、広島大阪33度、名古屋34度、東京31度、長野30度、金沢32度、新潟は28度、仙台30度、秋田26度、札幌28度、釧路22度の予想です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。
2: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。千葉県勝浦市の海水浴場でシュノーケリングをしていた30代の男性の行方がわからなくなり、警察などは海に流されたとみて捜索しています。警察によりますと、昨日午後1時ごろ、千葉県勝浦市の森谷海水浴場で、駐車場の係員から陸から100メートルほどのところで人が流されていると通報がありました。警察によりますと、行方がわからなくなっているのは千葉県市原市の30代の男性で、シュノーケリングをするために家族4人で海水浴場を訪れていたということです。この海水浴場は今月18日に海開きを予定していて、昨日は監視員などはいなかったということです。銚子地方気象台は、大型で強い台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。警察や消防、海上保安部が男性を捜索しています。茨城県筑西市の県道で84歳の女性が車にはねられ死亡しました。車はそのまま現場から走り去ったということで、警察はひき逃げ事件として捜査しています。昨日午後4時ごろ、筑西市海老ヶ島の県道で軽貨物自動車と歩行者の事故があったと通りかかった人から警察に通報がありました。この事故で近くに住む谷中智子さん84歳が病院に搬送されましたが、出血性ショックで死亡が確認されました。現場は片側1車線の見通しの良い直線道路で、警察によりますと、車はそのまま現場から走り去ったということです。警察はひき逃げ事件として捜査しています。去年1年間に東京都内を訪れた外国人の旅行者数はおよそ2900万人で、前の年と比べて 15% 余り増えて過去最多となったことが都の調査で分かりました。東京都は毎年3ヶ月ごとに都内の観光施設に問い合わせるなどして旅行者の数を推計していて、このほど去年1年間の調査結果をまとめました。それによりますと、都内を訪れた旅行者は前の年と比べて 0.9% 増えて5億862万人となりました。このうち外国人の旅行者は前の年と比べ 15.6% 増えて2865万人で、調査を開始した2004年以来過去最多となりました。また旅行者が観光などで使った消費額は、日本人が5兆5763億円、外国人が4兆5534億円で、一人当たりの消費額で見ると、外国人の消費額は日本人に比べておよそ 13.6 倍になりました。都の担当者は、東京のさまざまな魅力を楽しみたい方が集まった結果で、引き続き都として魅力を高める努力をしていきたいと話しています。では気象情報です。強風波浪注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の

0: 岸、静岡県の東部と伊豆に雷注意報が、神奈川県西部、静岡県の東部、伊豆、栃木、群馬、山梨、長野、新潟の各県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷。関東地方北部、曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り。伊豆諸島南部は曇りで、ところにより朝まで雨。小笠原諸島、曇り時々晴れ。静岡県東部伊豆、曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷。山梨県と長野県南部中部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷。長野県北部、曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷。新潟県、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: さあ、時刻7時20分になりました。7月12日日曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 今朝もあの熊についてのね、ニュースなどもお伝えしていますけれども、卵のきみこさんの X のポスト、キャー、畑に行ったらアナグマが取れていました、ブドウを食べに来たのです、ということでね、あの今本当にいろんなあのその野生の動物、害獣から、まあ、こう作物も含めてね、守っていかなきゃいけない、いうことですよね。気をつけてください。
2: はい、毎朝7時台のご案内です。この後すぐ暮らしのテキストは落下時研究室、32分頃からは著者からの手紙、半導体先端派遣の工房の著者、大鹿康明さんのお話です。
1: 今朝も7時55分までお付き合いください。さあ、それでは暮らしのテキストに参ります。今日は落下時研究室、今回は洗濯槽のお掃除についてです。生活研究家、阿部彩子さんです。阿部さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ、今日のテーマは何でしょう。
3: はい、今日は洗濯機の掃除です。この季節、湿度が高くなってカビも生えやすいですよね。洗濯槽の掃除してらっしゃいますか。
1: いや、あの私がやっているとはあまり言えないんですけれども、やっぱりそんなにこう頻繁にやらなきゃいけないもんですか。
3: そうですね、洗濯機の中っていうのはね、やっぱり皮脂汚れ、要するに、衣類の汚れが出てますよね、それからあと洗剤の溶け残りとか、あと水垢とかカビ、そんなものが結構いると思うんですよね。なので掃除してないと洗濯槽の裏側なんですよ、見えない部分に汚れがたくさん溜まってる可能性があるんです。
1: わ
3: で、今湿度が高くって気温も20度から30度、そしてその要するに衣類から出た汚れという栄養分があるということはカビが発生しやすいですよね。ですからこまめにした方がいいと申し上げたいと思います
1: ね。よくあのその洗濯物を入れる洗濯槽、パッと見て綺麗でも裏側がとかって言われてしまうとちょっと怖いなという感じがします。
3: そうですよね。で、私が今回おすすめしたいのはその縦型の洗濯機の洗濯槽の掃除なんです。で、この時あの酸素系の漂白剤、これはあの界面活性剤など入ってないもので掃除しますけれども、まあ、洗濯機によってはその酸素系漂白剤が使用できないっていう場合もありますから、お使いの洗濯機の取扱説明書をよく読んでから進めてくださいね。
1: はい、ぜひ取扱説明書をご確認ください。
3: はい、で、まず縦型の洗濯機にその最高水量まで水を貯めてください。
1: はい、
3: そしてその界面活性剤入っていない酸素系の漂白剤を1カップ入れてください。で、その子に台所用の中性洗剤小さじ1杯を入れます。そうしましたら洗いという運転を15分ほどスタートさせて、で回してくださいね。で、その後が大事なんですけれども、12時間ほどつけ置きしてください。ということはストップして

0: キープしてください。そうしますと、その間に漂白剤とそれから中性洗剤の影響で裏側に汚れがついている場合には出てくると思います。そうしましたらそれをネットですくい取ってくださいね。ここが大事です。そしてもし汚れが多い場合なんですけれども、その後15分の運転とそれからあとすくい取りですね。これをちょっと数回繰り返してください。そしてその汚れがほとんど出なくなったらすすぎと脱水をして、そして最後にその洗濯槽の中の汚れをきちっと拭き取って拭き上げることが大事です。これが洗濯槽の掃除です。
1: はい。酸素系の漂白剤1カップに台所用の中性洗剤小さじ1杯ということなんですけど、これ洗濯機ってね、大きさいろいろあるじゃないですか。
0: はいはい。
1: その漂白剤とか中性洗剤の量っていうのは洗濯槽の大きさに応じなくていいんですか？
0: そうなんです、応じなくていいんです。漂白剤を多めにしたりとか中性洗剤を多くしたりするっていうことは泡が出すぎたりしてちょっとトラブルの元になったりしますので、洗濯機の大きさにかかわらず量を守ってくださいね。
1: はい。今このお話に出てきた酸素系漂白剤ですけれども、これ塩素系のものと一緒にしてしまうと有毒なガスが発生してしまいますよね。これ大変危険ですから、一緒に入れる洗剤はくれぐれも中性というふうにしっかり書いてあるものを確認して使っていただければと思います。さあ、そしてこの汚れがね、黒いこうものが浮いてくる、いやーすごいのが浮いてきたっていうことになると思うんですけど、しかもこれすくい取っていくのって結構手間じゃありませんか？
0: そうなんですよね、ちょっとね手間なんですけれども、あのいい方法があるんですよ。
1: ほう、
0: うん、針金ハンガーありますでしょ、それをちょっと丸い形にしていただいてね、でそこにあのいらなくなったストッキングとか靴下、そんなものをかぶせていただくと、これがすくい取りの網になりますから。
1: なるほど。
0: これでシュッシュッとすくい取ってください。
1: あの金魚すくいの時のポイをちょっと大きくしたような、
0: そうそう、
1: そんなイメージですね。
0: そうですね。それしてあのね、それもう面倒だなと思う方もいらっしゃると思うので、あとはいらなくなった雑巾とかこう破れてしまったタオルとか、そんなものを何枚か入れて一緒に回すと、剥がれたそのゴミが雑巾に吸着されますから、これもあの便利ですよ。
1: なるほど。さあ、これどれくらいのペースで掃除するのがいいんでしょうか？
0: あのね、毎日のように洗濯機を回すっていう、ほら家族が多くってそして汚れ物も多いっていうご家庭の場合には1ヶ月に1回ぐらいのペースがいいかなって思うんですね。
1: はい。
0: つけ置きしなくていいっていう洗濯用のそのクリーナーも出てることは出てるんですけれども、1ヶ月1回ぐらいのペースで掃除したら、あのこういったものはいらないんじゃないかなって私は思ってます。で、私はね、以前他の番組のその企画で、我が家の洗濯槽を分解して裏側を見てもらったことがあるんですけれども、
1: はい、
0: あの私の場合は半年に1回ぐらいやってたんですけれども、それでも 裏側綺麗だったんで驚かれました。
1: やっぱりそのきちっと、ね、その洗濯槽を意識したお掃除をしておくってことが大事だっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: 暮らしのテキスト、楽家事研究室生活研究家阿部彩子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、あの洗濯槽もあのね、洗った方がいいよという、まあ、そういう季節でもありますけれども、まあ、それ以上にちょっと暑さが心配ですね。全国の気象情報、気象予報士黒木さんです。
2: はい、今日も西日本中心に晴れて猛烈な暑さになるところがありそうです。東日本や北日本では今日は雲が多く、北日本中心に雨が激しく降るところがありそうです。
1: はい。
2: ここ数日は北日本が梅雨のような天気となっていまして雨が続いています。で、今朝も東北を中心に発達した雨雲がかかっています。その雨雲が少し関東北部にもかかっていまして、 こちら茨城県の和田雅美さんから、ひたちなか市では予報では夜から雨になるとなっていたのに、たった今雨がパラついてきました。この後どうでしょうかといただいてます。茨城の雨雲この後一旦少し抜けそうなんですが、やはり夜から本格的に、雨雲かかってきて降るところが多くなりそうです。今日関東でも雲が多くにわか雨に、日中も含めて注意、激しく山沿い中心に激しく降るところもありそうです。はい、そして東北は引き続き大雨に注意警戒が必要な状況となりそうです。茨城県を含む関東甲信ではまだ梅雨明けの発表はないという状況です。先週九州北部と中国地方、近畿で梅雨明けの発表がありました。でこの先、今週の火曜日以降、あさって以降は広い範囲で晴れ間が戻る見込みで、まだ梅雨明けの発表がない地域でもこの辺りで発表がある地域が出てきそうです。今週後半また雲が増えて、再び北日本中心に雨が降りやすい天気となりそうです。北陸や東北では今週後半の雨の後梅雨明けとなるかもしれません。この先の見通しをお伝えしました。ここまで全国の気象情報でした。
3: 上原ひろみとエドマール・カスタネーダの演奏でカンティーナバンド。

0: 上原ひろみとエドマール・カスタネーダの演奏でカンティーナバンドお聴きいただきました。
1: 時刻7時32分になっています。著者からの手紙です。今朝は半導体先端派遣の工房の著者大鹿康明さんです。でこの作品はですね、1997年から全国紙の新聞記者として半導体業界を取材してきた著者が、かつて世界シェアおよそ 50% を誇った日本の半導体産業が 10% まで落ち込んだその経緯と復活にかける試みを検証したビジネスノンフィクションです。大鹿さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 大鹿さんは、日本のハイテク業界は2000年代初頭まではだいぶ傾いてきたとはいえ、まだ強い競争力や商品力があった。それが四半世紀ですっかり様変わりであると書いていらっしゃいます。今大鹿さんにはこの日本のハイテク業界、半導体業界、どんなふうに見えてますか？
2: この30年間でまさかここまで凋落するとは思わなかったっていうのが、偽らざる心境です。韓国と台湾にも追い越されていって、中国にももう凌駕されつつあると。アメリカはアメリカでもはるか先の方に進んでいってしまってですね、日本だけがいつの間にか下位の方に凋落していったんですね。だから30年間見てきて本当に覚醒の感がある。なんでこうなっちゃったのかなということが、今回の本書の執筆の動機の一つでもありました。
1: で、日本がかつて、世界に誇ったハイテク産業の象徴である半導体、なぜ衰退をしてしまったのか、大鹿さんはつぶさにその過程を描いていらっしゃいます。まずはですね、半導体チップを作る過程で重要な炉鋼について伺います。

0: 炉光、これ、まあ、シリコンウェーファーに回路を光で焼き付けて転写をすることを言うんですが、これ次世代の技術を発案したのは日本人で、1980年代以降、まあ、ニコンとキヤノンのこの炉光装置が世界を席巻した。ただこれ2000年代に入るとオランダのメーカーの ASML に追い越されてしまった。大鹿さん、これなぜだというふうに見てますか？
1: もともとカメラで使うそのレンズの技術が応用できるということで、ニコンとかキヤノンといった光学機器メーカーが非常にこの炉光装置の製造で競争力を持つようになりました、
0: はい、
1: で日本では次世代の炉光装置 EUV、まあ、そういうアイデアを生み出したのは木下博夫先生なんです。だから当然次世代も日本が勝つだろうというふうに、まあ海外から見られていたわけです、ところがこの炉光装置作るのにでも非常に難しくてですね、コストがものすごくかかる、最終的にはオランダの ASML が開発に成功するんですけれども、2兆円以上投じたと言われています、これに比べるとニコンやキヤノンはそこまでのお金を投じることができなかった。しかもニコンとキヤノンともにあの本業がカメラだったりするもんですから、このカメラがですね、やっぱりスマホの登場によってですね、一眼レフもデジタルカメラも急速にもう売れなくなっていった。本業が傾く中で炉光装置に巨額の開発費を投入することは非常に難しくなっていったっていうのが一つあります、で自分たちができないんだったらよその国ができっこないだろうという鷹をくくるところもあって、まあ、そうしていたら ASML オランダにやられてしまったっていうのは炉光装置の顛末なんですね。だから本当、おごれる兵器は久しからずみたいな、そういうところがありました。
0: さあ続いて2012年に倒産したエルピーダメモリを扱った賞について伺います。でこのエルピーダメモリですが、1997年当時半導体メモリー製品の DRAM 世界売上高ランキング2位の NEC と4位の日立製作所の DRAM 部門が統合した企業だった。でこの中で、まあ、現在はその半導体受託製造の世界最大手である台湾 TSMC と日本の半導体メーカーを大鹿さん比較しながら両者正反対だという指摘をしていらっしゃいますね、
1: はい、後にそのエルピーダメモリの社長になられる方に当時取材した時にはですね、まあ、日本と台湾でも全然ちゃいますと、経営のスピードが違うもんと、台湾は日本の半分以下の時間で半分以下のコストでやってますよってのことをおっしゃっていた。あともう一つ TSMC とエルピーダの違いで言うと、台湾、まあ、韓国もそうですが、トップレベルの学生が半導体業界に入ってくると、ところが日本はやっぱり半導体業界の浮き沈みがあまりに激しいもんですから、途中からもうリストラに次ぐリストラの歴史をたどることになってですね、学生からも敬遠されるようになってしまった。東大で電子工学を学んだような学生の進路が日本の半導体メーカーではなくてですね、例えば自動車メーカー、まあ、トヨタとかホンダとかですね、まあ、そっちの方に行くことが増えたみたいなことを当時東大の先生から伺った覚えがありますけれども、それによってやっぱり人材の層がやっぱり薄くなってしまったんじゃないかなということも台湾と日本の違いで大きなものとしてあったと思います。
0: はい、さあさらに2007年に福岡市で行われたシンポジウムで基調講演をした TSMC の創業者モリス・チャン氏の発言というのが非常に今の中でも印象的なんですよね。日本は半導体製造の世界の潮流に乗り遅れているといった内容ですけれども、大鹿さん自身はこの発言どんなふうにお感じですか？
1: まあ、私もこの発言はやっぱりその胸に刺さるところがあってですね、私自身もモリス・チャンに言われるまで乗り遅れていた人間の一人でありましてですね、垂直統合と水平分業という言葉を使いますけれども、垂直統合というのは日本は非常に得意としてた分野でした、部品と完成品を一気通貫でやる、それが正しい方向だと信じて疑わなかったんですけれども、世界は全然違う方向に進んでしまっていてですね、それが水平分業という考え方なんですけれども、国際的にそのいろんなものをですね、最適値で最適製品を作る、でそれを最後どっかで組み立てればいいやというような発想が広まっていきます。例えば象徴的な例で言うと、アップルは設計はやりますと、でも半導体は例えば TSMC に作ってもらいますと、でそういうパーツを全部完成品の iPhone に組み立ててもらうのは本杯にやってもらいますと、時代の波はそっちの方に2000年代以降急速にシフトしていったんですけれども、日本はずっとこの垂直統合という神話に呪縛されていた。で TSMC なんてのはやっぱり下請けだと思ってたんですよね。自分たちより下の人っていう感じで持っていて、私もそういう認識でいました。だからそういうふうに言われて初めてほっぺを叩かれたような感じで、お前目覚ませって言われて、ああ。で2007年でもまだ目が覚めなかった人もいたかもしれませんけれども、そのぐらいちょっと目が覚めるのは遅かった、世界の潮流から取り残されてしまっていたんだなっていうことを改めて感じました。
0: うん、

0: さあ、さまざま置かれた厳しい状況を打開しようと日本で設立されたのが次世代半導体の量産を目指す企業ラピダスなわけですけれども、この本の中で大鹿さん、アメリカの未知の技術を経済産業省が採用して国民の税金で半導体を作るというこのビジネスモデルの成り立ち、極めて特異というふうに指摘をしてらっしゃいます。まあ、さまざまな指摘ありますが、ラピダスについて大鹿さんはどんなふうに受け止めてますか？
1: これは IBM が持ち込んできたという点で、IBM が2ナノの半導体を開発したんで、これを日本でやりませんかと。そんな素晴らしいものが自分たちで開発したんだったらアメリカでやればいいのに、なんで日本に持ってくるんだって。でさらに IBM はそのライセンス料を取ります、これ日本でやってくれるんだったら作ってくださいと。自分たちは技術を教えるから、その代わり1個できたらお金を私にちょうだいねというような契約になってますから、 IBM は全然懐が痛まない。でさらにそれにものすごいお金がかかると。それを作る工場を作るのにすでに2兆9000億、最終的には10兆円ぐらいの国費が投じられる。まだうまくできるかどうかわからないものにそんなにお金をつぎ込んで大丈夫なのかな、これがまた疑問点に思う。さらに2ナノの半導体が仮にラピダスで作れるようになったとしてですね、買ってくれるお客さんはいるのかなと。もうずいぶん前からラピダスってもう言ってる割にはなかなかお客さんが出てこなくて、工場が一回動き始めるとものすごい量のが出てきちゃうわけですね、ちっちゃな半導体がもう何百万何千万という単位で、そうするとそれを常に大口のお客さんがいて買ってくれないとですね、ラピダスはファウンドリーなんですよね。いろんなところから注文を受けて作るという、そういう注文を出してくれる人がいないと工場の稼働率が落ちてしまう。そうすると半導体の工場ってものすごい赤字が出てきてしまうわけなんです。それも数千億っていう一気に赤字が出てくるので、でおそらく作ることは僕できるんじゃないかなと思うんです。みんななんか工場長みたいな方々なので立派な半導体はできると思うんですけれども、営業マンタイプの方があんまりいらっしゃらないので、顧客を海外からこう引っ張ってこれるのか、いくつも疑問があるんです。
0: さあ、で大鹿さん、この本の巻末の部分で先端技術に巨額の税金が投じられているという現状を見てですね、航空母艦が必要な時代に戦艦ヤマトを建造するように見えなくもないと、太平洋戦争当時になぞらえる形で書いていらっしゃいます。どう考えればいいですかね。
1: ドローンが必要な時代に戦艦ヤマトを作るように見えなくもないというふうに言った方がいいのかもしれないですね。あの半導体の歴史ってどんどんどんどん小さいものを作る微細化っていうものを追求してくる歴史だったんです。そういう点でいうとラピダスはまさに最先端の微細化を目指すわけなんですけども、ずっと果たしてその物差しで争うことが本当に正しいのかなっていうのはやっぱり疑問に思えるところです。で、半導体の専門家とかに聞くとですね、もうそろそろ微細化っていうのは限界なんじゃないかっていうのことをおっしゃる人もいます。で、微細化じゃない別のことでその半導体のパワーをアップしていこう、そういうことを提唱する人たちがいる中で分かりやすい目標に呪縛されてるんじゃないかなっていう、そういう気がします。
0: 微細な競争をやっている間に全く違う発想のものが生み出されるかもしれない、その戦略が今問われているということですね。半導体先端覇権の攻防の著者大鹿泰明さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: キャズムの住人立花誠一さんの X のポストをトップになってのぼせたところは終わるのねという声、ちょっとそういう側面もねあったかもしれません。ひろみさんは半導体もそうだけど人型ロボットもそうだよな、なかなかね世界の中での日本の立ち位置について。一人 NPO さんはこの方もまさに先ほどのね大鹿さんの話にもありましたけれども、戦争の時ヤマトで勝てると思っていたのの繰り返しじゃないのかっていう指摘も届いています。さあ、ここから日本どうしていくのかっていうところもね、考えなければいけないなというところです。さあ、時刻7時43分です。
2: 香川県にお住まいの登山で健康さんから、朝一番にラジオをつけたら皆さんの地域のセミ情報をと聞こえたので初めてメールしますといただきました、ありがとうございます。こちらは小豆島です、裏山の大登山に登る途中の林で一斉に鳴いているセミの声、 一昨日は泣いていなかったのにすごいな、やっぱり夏なんだなと季節を感じた朝でした。午前中に汗をいっぱいかいて毎日元気に過ごしている70代ですといただきました。
0: ありがとうございます。水分補給もどうぞ忘れなく、
2: はい、三重県のまこっちゃんのばあばさん、家族の SNS のグループに今年は7月6日セミの初鳴きを聞いたよと伝えました、うん、ただここ数年以前はとにかくうるさいほど鳴いていたセミの声が少し聞こえなくなってきたように思っています。あまりに暑くなりすぎてセミが減ってきているのではと心配になりますというメールです ね、
0: どうなんでしょうね、
2: 他にもですね、山梨県の南さんからですが、こちらの地域では近頃キリギリスの声が聞こえ、日中は激しく鳴いています、うん、子供の頃は麦わらで編んだカゴに3匹ぐらい入れて楽しんだものです。その時代にはこんなには暑くなかったですね。私もキリギリスに負けずリハビリに励んでいます。ああ、そうですか。といただいています、はい、ではここで音楽を一曲お届けしましょう、はい、ポルノグラフィティでサウダージ。

0: ポルノグラフィティでサウダージ、お聞きいただきました。
1: 司さんのポストポルノグラフィティサウダージ、朝っぱらからラジオの前でカラオケ大会だぜ一緒に歌ってくださったんでしょうね
0: 、はい、ありがとうございます宮城県仙台市にお住まいの鈴木玲子さんからファックスをいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 我が家の梅の木育ててからおよそ40年になります。はい、今年は実が大豊作、常々梅の木の管理は92歳の夫がやっております。そのおかげかたくさん実って、我が家ではもうさばききれないほどなので、近所の方へ差し上げたり、県外の身内のところに送ったりしました。先方に喜ばれ、梅の実もきっと大満足だろう、嬉しいことでよく頑張ったねと梅の木を眺めていますといただきました。
1: 梅の木も嬉しいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: ねえ
0: それから長野県にお住まいのウパルパさん、50代の方です。
1: はい、
0: 4年ほど前から育てていたウーパールーパー2匹が天

0: 国へ旅立ってしまいました。
1: あら、
0: ここ数日の暑すぎた部屋で急激に具合が悪くなってしまい、前日までは元気な姿を見せてくれていたので早く気づいてあげられなかったことに後悔ばかりです。今はため息しか出ませんが、だんだんとお別れをしていきたいと思っていますという、ね、ことですね。
1: 可愛がってて一緒にね時を過ごしてたとね、本当にショックでしょうね。
0: 本当にそうですね。
1: はい、
0: それから暑さについてもいただいています。神奈川県のよたこさん、60代の方ですが、週間天気予報などを見ると日々の最高気温、恐ろしい数字が並び始めています。定年退職をした後に体調を崩し、病院通いにバスを利用していますが、屋根もベンチもないバス停は病人にとって過酷です。去年は長い夏に体力を奪われました。今年も熱帯と化した日本でよろよろ通院することとなるのでしょうね、という、ね、メッセージです。
1: バス、ね、どうしてもこうある一定の時間そこで待たないといけないと、
0: そうですよね、
1: なかなかね、この強い日差しの中で日傘を差したとしても、うんうんうん、ずっと待ってらっしゃるの辛いかもしれません ね
0: 体調崩されないように、ね、
1: 本当に気をつけてください。
0: はい、それから愛知県のにゃかぽさんです。今朝は大きくなってしまったキュウリの話が出て一気に目が覚めました。
1: あら、そうですか。
0: ぜひお化けキュウリと鶏ひき肉の煮込みをおすすめします。
1: はい、
0: 少し厚めに輪切りをして鶏胸ひき肉と一緒に炒め、薄めた出汁で煮込んで、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけます。我が家はこのメニューのために庭のキュウリをあえて大きくなるまで収穫しないで放置することもありますよといただきました、
1: ね、お店でこうなかなか手に入らないものだからこそ、うん、ちょっと ね貴重なものとして、ね、いただけるっていうのはあるかもしれませんね。あのポリポリした食感とまたちょっと変わってね、うん、結構いいですよね。ぜひお試しいただければと思います。さあ、時刻7時51分を回っています。ここからは気象予報士黒木愛子さんにも加わってもらって全国の天気です。
2: はい、暑さについてのお便りをいただいています、はい、こちらにも、高知県の安子さん、この夏最高気温だったという高知県の西部、そんな中小学校6年生の孫息子のサッカーの追っかけ応援ですかね、うん、行ってきました。テントの中にいてもじわじわと汗、家に帰って冷たいスイカに塩を振って体温が下がりました。最高に気持ちよかったということです。昨日高知県内をはじめ西日本中心に今年一番の暑さになったところが多くなりました。福岡県太宰府市では39.3度まで上がって、今年一番だけではなくて観測史上1位タイの記録となりました、
1: はい、
2: 福岡市では今朝この時間までの最低気温が 28.6 度ということで、夜の間もあまり気温が下がらず、スタートの位置が高いので日中もまたかなり気温が高くなりそうです。大分県日田市は39度、福岡市と熊本市では38度まで上がって危険な暑さになりそうです。スイカに塩を振ってとありましたが、汗をかいた時は適度な塩分も必要です。各地、西日本も含め35度前後まで上がるところがありますので、対策をしっかりとしてください。暑さ対策としてはこちら、長崎県の福耳さん、昨日ファン付きのベストを着て散歩しているワンちゃんとすれ違いました。挨拶がてら伺ってみたら、飼い主さんの分のファン付きベストはまだ用意していないとのことでしたということで、
1: ワンちゃんがね、
2: ワンちゃん優先ね。でも最近ここ数年私も見かけるようになったなと思うんですけど、ワンちゃん用っていうのもあるんですね。こういったものもいいですし、他にも日傘ですとか帽子ですとか、また外に出る時間をそもそもずらすなど、暑さをしのぐ工夫をぜひ皆さんなさってください。
1: そうそう、ワンちゃんのお散歩はアスファルト焼けてますからね、本当に日中は気をつけていただきたいと思いますね。
2: そうです、地面に近いほど暑さが厳しくなりますので、小さいお子さんなども含めて気をつけてあげてください。今日東日本は30度前後というところが多いんですが、あさってには東海関東なども猛烈な暑さになりそうです。火曜日は東京で37度、甲府は39度まで上がる予想です。万全の暑さ対策を準備してください。今日は北日本が湿った空気の通り道となって激しい雨が降りそうです。この時間は青森県内で強い雨を観測しています。この後も断続的に雨が降

0: 1時間に40ミリの激しい雨の降るところが東北や北海道でありそうです。西日本は晴れ間がありますが、福岡38度など猛烈な暑さになるところがありますので、熱中症などくれぐれも注意警戒をお願いします。
1: さあ NHK AM、 この後8時のニュースに続いて8時5分からは音楽の泉と続いてまいります。今朝6時台のサンデーエッセイでは武田砂鉄さん、ネガティブのすすめということでお聞きいただきましたら、愛知県のぬかたのやすきよさん、武田砂鉄さんの放送を聞いて投稿しても読まれないとき感じる自分、ネガティブな気分決して問題ではないと思いました。投稿は私の頭の体操なのです。継続は力なり、続けましょうといただきました。いつも読めなくてすいません。でも引き続き送ってください。毎朝ここまで、真下隆と
0: 星川幸、気象予報士黒木愛子でした。
1: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。
2: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日午後、茨城県筑西市の県道で84歳の女性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察は26歳の容疑者が道路を横断していた女性を軽貨物自動車ではね、そのまま走り去ったとしてひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは栃木県小山市の職業不詳の秋元芳樹容疑者、26歳です。警察によりますと、昨日午後4時ごろ、筑西市海老ヶ島の県道で道路を横断していた女性を軽貨物自動車ではね、そのまま走り去ったとしてひき逃げなどの疑いが持たれています。女性はその後市内の病院に搬送されましたが、出血性ショックで死亡しました。警察が捜査したところ、フロントガラスが割れた軽貨物自動車が見つかり、事故現場付近の防犯カメラの映像などから、この車に乗っていた容疑者が関わった疑いがあるとみて逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。警察が事故の原因やいきさつを詳しく調べています。昨日午後、茨城県筑西市の県道で84歳の女性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察は26歳の容疑者をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。では気象情報です。強風波浪注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が神奈川県西部、静岡県の東部、伊豆、栃木、群馬、山梨、長野、新潟の各県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷、関東地方北部曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り、伊豆諸島南部曇りで、ところにより朝まで雨、小笠原諸島曇り時々晴れ、静岡県東部伊豆曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷、山梨県と長野県南部中部曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷、長野県北部曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷、新潟県曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて交通情報です。
0: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路をはじめ、中央道や関越道など関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。ただ東北道は雨のため、岩手県内から北側の一部区間で通行止めとなっています。首都高速道路は7号線上りが両国ジャンクションで1キロの渋滞です。この他の路線はおおむね順調です。 神奈川県の西湘バイパス下り線の大磯東インターと西湘二宮イン
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し最新情報を複数の情報源から収集するとともに軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 8時の NHK ニュースです。ロシア軍は首都キーウをはじめウクライナ各地を弾道ミサイルなどで攻撃し、これまでに合わせて7人が死亡しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は NATO 北大西洋条約機構の首脳会議で合意された各国による支援が速やかに実行されるよう訴えました。ウクライナ当局によりますと北東部の都市スムイでロシア軍が滑空爆弾などで攻撃を行い13歳の少女を含む5人が死亡したほか、南部のオデーサ州でも2人が死亡したということです。また首都キーウでも弾道ミサイルや無人機などによる攻撃があり、クリチコ市長はこれまでに12人がけがをしたと明らかにしました。ゼレンスキー大統領はほとんどの標的を撃墜することができたものの弾道ミサイルは撃墜できなかったなどと SNS に投稿し、今月トルコで行われた NATO の首脳会議で合意された各国によるウクライナへの支援が速やかに実行されるよう訴えました。一方、ウクライナ軍は黒海とつながるアゾフ海でロシア産の原油などを運んでいたタンカー21隻を攻撃したと発表していて、ロシアが戦闘を継続するための資金源を断つ狙いがあるとみられます。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズはトランプ大統領が使用する新たな大統領専用機にミサイル攻撃に対応する機能が備わっていないなどと報じた自社の記者に対し、連邦検事が大陪審での証言を求める召喚状を出したと伝えました。その上で報道機関を萎縮させようとするトランプ大統領の試みが異例なほど強まったと強く非難しています。アメリカのトランプ大統領は今月トルコで開かれた NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するため中東のカタールから送られた機体を回収した新しい大統領専用機で現地入りしましたが、トルコを出発する際には従来の専用機を使用していました。これに関連し有力紙のニューヨークタイムズは新たな専用機には従来のものにはあったミサイル攻撃に対応する機能などが備わっていないと報じていました。そしてニューヨークタイムズは11日この記事を書いた自社の記者に対し連邦検事が大陪審での証言を求める召喚状を出したと伝えました。その上で報道機関を脅し萎縮させようとするトランプ大統領の試みが異例なほど強まったものだと強く非難しています。トランプ政権はこれまでも軍事機密を報じた疑いがあるとして別の新聞社の記者の自宅を捜索するなどしていて、アメリカメディアは自らに不利な報道から身を守るために報道の自由を損なおうとするトランプ大統領の対応の一環だなどと指摘しています。昨日は各地で気温が上がり福岡県太宰府市で 39.3 度と危険な暑さとなりましたが、今日も西日本を中心に気温が上がり日中の最高気温は大分県日田市で39度、福岡市と熊本市で38度と危険な暑さが予想されています。

側の多いところで150ミリと予想されています。気象庁は東北では土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。以上、この時間のニュース、小野拓司が伝えしました。時刻は8時5分になります。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はモーツァルトの三重奏曲ケーゲルシュタットをお送りいたします。編成はクラリネット、ビオラ、ピアノ、モーツァルトが親友のために紡いだトリオの傑作をご一緒いたしましょう。

曲が優美なアンダンテで始まったところを少しお送りいたしました。名曲誕生の背景に名手あり友人あり、このクラリネット、ビオラ、ピアノによる三重奏曲は1786年8月、モーツァルトが30歳の時に当時親しくしていたウィーンのジャカンという一家でのサロンコンサートのために作られたようです。ジャカンの家族について少しお話ししますと、お父さんニコラウス・フォン・ジャカンはウィーンを代表する植物学者、シェンブルン宮殿の動物園やウィーン大学の植物園のコレクションに貢献した学者でした。そのニコラウスの息子ゴットフリート・フォン・ジャカンは作詞もよくする音楽家、彼がモーツァルトの親友でした。モーツァルトは旅先のプラハからもゴットフリートに手紙を書いています。そのゴットフリートの妹フランツィスカもモーツァルトと親しく、モーツァルトからクラビーや鍵盤楽器を習っていました。そんなジャカン家にはやはりモーツァルトと親しかった名クラリネット奏者アントン・シュタットラーも訪れ、彼らはゲームや室内楽を楽しんだに違いありません。ロンドーと記された最後の第三楽章も少し聞いてみましょう。

音楽を通じ親友同士がおしゃべりを楽しんでいるかのようですね。さて、このクラリネット、ビオラ、ピアノによる三重奏曲にはケーゲルシュタットという愛称がついています。ケーゲルまたはケーゲルンはボーリングの原型、木で作られたボールで9本のピンを倒すゲームの名前でした。モーツァルトの時代、貴族や商人の館で流行ったゲームでした。9本のピンをボールで倒すゲームということで、かつて9中儀と訳されました。数字の9、中は柱、儀は遊戯の儀。このケーゲルまたはケーゲルンが置かれた部屋や娯楽場のことをケーゲルシュタットと言いますが、モーツァルトが親友ジャカンたちとこのゲームをしながら作曲したという後世の言い伝えからケーゲルシュタットという愛称がついたのでした。音楽とは関係ありません。

モーツァルト作曲三重奏曲編法長調ケッヘル498ケーゲルシュタットクラリネットザビーネマイヤビオラタベア・ツィンマーマンピアノハルトムートヘル1987年の録音で全3楽章20分ほどのトリオをお楽しみください。

498ケーゲルシュタット、クラリネットザビーネマイヤ、ビオラタベアツィンマーマン、ピアノハルトムートヘルでお送りいたしました。次もモーツァルト。クラリネット、クラリネット族のバセットホルン、弦楽三重奏という5人のために書かれた音楽をお送りいたします。モーツァルトが親友のクラリネット奏者アントン・シュタットラーのために五重奏曲や協奏曲を作ったことはよく知られていますが、実はアントンには弟ヨハン・シュタットラーがいて、そのヨハンも優れたクラリネット奏者でした。このシュタットラー兄弟のために書かれたと思われる変則的な五重奏曲がありますが、未完成で楽譜は100小節ほどしかありません。それをモーツァルト学者でレクイエムの保筆でも知られるフランツ・バイヤーが一つのアレグロの音楽として作り上げた曲をお送りいたします。モーツァルト作曲、フランツ・バイヤー保筆、クラリネット、バセットホルンと弦楽三重奏のための楽章ヘ長調ケッヘル 580B、 クラリネット、ザビーネ・マイヤ、バセットホルン、ウォルフガング・マイヤ、弦楽三重奏、カルミナ四重奏団のメンバーで11分ほどの音楽をお楽しみください。

モーツァルト作曲、フランツ・バイヤー補筆、クラリネット、バセットホルンと弦楽三重奏のための楽章、ヘ長調ケッヘル 580B、クラリネット、ザビネ・マイヤ、バセットホルン、ウォルフガング・マイヤ、弦楽三重奏、カルミナ四重奏団のメンバーでお送りいたしました。モーツァルトのクラリネット作品といえば、早すぎる晩年の1789年に作られたこの調べを聞かないわけにはいきません。モーツァルト作曲、クラリネット五重奏曲ケッヘル581から第二楽章ラルゲット、クラリネットザビーネマイヤ、弦楽四重奏、カルミナ四重奏団でどうぞ。

モーツァルト作曲、クラリネット五重奏曲、ケッヘル581から第二楽章ラルゲット、クラリネット、ザビーネマイヤ、弦楽四重奏、カルミナ四重奏団でお送りいたしました。最後に、クラリネットが活躍するモーツァルトの交響曲のメヌエット楽章をお送りいたします。モーツァルト作曲、交響曲第39番、ケッヘル543から第三楽章メヌエット、ラファエル・クーベリック指揮、ミュンヘンのバイエルン放送交響楽団の演奏でどうぞ。

0: モーツァルト作曲交響曲第39番ケッヘル543から第3楽章メヌエット、ラファエル・クーベリック指揮、ミュンヘンのバイエルン放送交響楽団の演奏でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

0: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、天気概況です。今日は台風9号が沖縄から離れる一方で、北日本には暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は天気が回復しますが、海は波の高い状態が続きそうです。九州や中国地方、四国、近畿、東海も晴れ間が出ますが、午後は内陸を中心に激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。天気の急変にご注意ください。北陸や関東は雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北は日本海側を中心に大雨が長引く恐れがあります。これまでの雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害には特に警戒が必要です。北海道も雨で局地的に激しく降るでしょう。道路の冠水や川の増水などに十分ご注意ください。気温です。最高気温は那覇は31度、鹿児島34度の予想です。福岡は38度で記録的な暑さになりそうです。九州では40度に迫るところもあるでしょう。高知は31度、広島33度、松江35度、大阪は33度、名古屋は34度と猛烈な暑さになるところがありそうです。東京は31度、金沢32度、新潟は28度、仙台は30度、秋田26度、札幌は28度でしょう。関東から北海道でも蒸し暑さが続きそうです。明日の天気です。明日も九州から東海は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。関東から北海道は曇りや雨で、東北や新潟では激しい雨の降るところがありそうです。これは明日の天気です。ここまで気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方では雨のため東北道などが通行止めになっています。雨のため通行止めになっているのは、東北道は下りの松尾八幡平インターと阿代インターの間、さらに十和田インターと小坂ジャンクションの間、上りの、
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。